0: יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד
1: הם
0: לך,
1: צריכים
0: אם
1: להוכיח
0: הייתי
1: סטארטר
0: מהמר,
1: סטייג'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו עם,
0: באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: גם דווקא
0: שיפסיק
1: עם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות ש...

0: השמיצו, כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח, כמו שאמרת, וכמו שאני חושב. בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד, כן, לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם ניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקחנו
1: הקבוצה
0: ממנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. ואתה מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים,

0: מתאים, הוא יתאים לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנר.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אין סוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
1: moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. יאללה, קטע.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
1: הייתה
0: הפסדתם
1: את
0: אותו.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע.

0: כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי, וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אם, זה היחסים ביניהם בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
0: פנדמיק פי.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: הטרייד הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בוא נו, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא נו, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין

0: לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שהעשר שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ שלוש במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים גם
0: פשוט...
1: איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מלווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם
0: אבל
1: עכשיו
0: הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: בוא ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון,
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, וואו, לא הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר הזה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש. וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה שמונה.

0: 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ, שלוש, אחד, 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבאין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית.

0: קבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא,
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP, שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב, ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט, היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך
1: לא,
0: סוף סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמון גרין. או שדרמון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, ועם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר אתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל עיר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יתקדם.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא מן הכלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77-78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע, רגע,
0: שהפעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
0: הלאה, קטה. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.

0: אחד שם
1: רגע,
0: שלו.
1: אני באמצע הטייק, אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תבע את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, וצחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ', שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר, זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה, שהיא זו, נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון, עכשיו אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול, או איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה, גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה. ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאת, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם. ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון. כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, ובוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם. כן,
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה אתה זוכר, עידה?

0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אייר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני, זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה. אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה, ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה, והיו ההתקפה או הגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך.
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים של...
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת, וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות את צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה, כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
0: רגע, שנייה, מינסוטה זה
1: סליחה,
0: תכף,
1: סליחה,
0: אנחנו
1: סליחה,
0: עדיין בשרלוט.
1: סליחה.
0: כי שרלוט
1: מה, אני
0: הייתה...
1: ב-DUI, DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד,
1: וואו
0: כי גם
1: וואו
0: לא
1: וואו.
0: נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצא דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה פגיעה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, בדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איודו
0: קלקסטון.
1: סומו, בקיצור.

0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ו... אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוט הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, למינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, opportunity test ו-driving test. גם הוא לא צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: מודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסטנלי
1: היריבות עם
0: קסאדאלוס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון? סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: הבא?
0: קנג.
1: כמובן.
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון. מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה. והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה, רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו דעתי.
0: תרתי משמע. ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר, ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח, ולוקה דונצ'יץ' על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות בפלייאוף, זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, ושמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
0: לא,
1: תקרת
0: לא, לא,
1: השכר
0: לא, לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף

0: כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב בלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת.
0: זה רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר, בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, התקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה המטלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
0: יכול להצטרף גם בליגה, גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס,

0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: באתם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים. עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף אזואה סטוארט, וגם את מרקוס אסר. מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? ננצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי
0: אוי.
1: מס...

0: מסכן
1: אוי
0: שלי.
1: אוי אוי,
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לו אותה
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה,
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ווין מסטופר.
1: כל
0: האיש
1: אחד
0: שעצר את
1: יבחר את
0: וונדי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: מיטל.
1: והצליחו. אני לא
0: תודה ש...
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
0: אני...
1: הנה, אני
0: מה?
1: לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה, ביי.
1: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם. מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב. היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור. פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
4: לא, אל תפחיד
3: ולכל
4: אותם, אנחנו
3: סובביך.
4: רק לחודש הולכים לחופש.
3: מה?
4: אנחנו רק
3: לחודש,
4: לחודש הולכים.
3: בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
4: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם,
3: נכון.
4: לא חשבתי שיגיעו לגמר.
3: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
4: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
3: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
4: סרגוסה זה יורוליג, בנשים.
3: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
4: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
3: אולימפיאקוס.
4: באיזה ליגה הרמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
3: ל-WNBA.
4: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך.
3: נכון.
4: אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב, היא עולה. אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
3: הם ישחקו, הם בחלונות.
4: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
3: נכון.
4: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה 4 לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה?
3: כשלפיבה, בוא נאמר צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
4: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים יש 3 זרות. זאת אומרת, 2 זרות ובוסמנית, אבל 3 זרות. גם כן, לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית. הם לא חיכו לקולג'. חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות... עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד,
3: בווינגייט,
4: היא הייתה מצוינת וסגרו אותה,

0: כסף או מה?
1: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה, וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
0: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
1: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור הולך להיות עוזר...
0: מנה השבוע, כן, לעוזר מאמן.
1: הולך להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
0: סג ענק.
1: קודם כל, הוא הלך, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
0: באוסטרליה.
1: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן. פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שם, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
0: מגיע לו כל הכבוד, מברו גדול.
1: כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
0: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור...
0: פחות טוב.
1: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם... וכשהם
0: גדלים... הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: ועוד אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
1: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק.
0: נכון.
1: אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כן, כל התוצאות שיחקו... האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: לקרואטיה,
1: לקרואטיה. לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים, קבוצה.
0: אני חושב שהם ניצחו היום גם
1: שהיא בין שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל,
1: בואו נשלח מכתב לפי
0: מה. קודם כל, אני יודע שאתה...
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: זה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרך. זה הכל. לא יכול להיות שהקבוצה... לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, היום ה...

0: הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז שמונה הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפשיב משחק ראשון ואתה רוצה לתקן.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום שישי, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה צביקה למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה, בחודשיים האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמע, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
0: הכל...
1: עכשיו אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
0: נשמע.
1: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
0: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
1: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
0: חירום? אין נשיאות. אין יותר נשיאות.
1: אין ועד, אין כלום.
0: יש הנהלה.
1: איפה הנהלה?
0: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
1: נו.
0: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
1: למה לא מתכנסים?
0: ותשלח לכל אחד מהם
1: בוואטסאפ. משהו חירום, מרום.
0: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה, היום, לא יודע.
1: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
0: כן, ברירה.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול להשאיר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
0: אוקיי.
1: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן קץ, הרימו מטוס, רענן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
0: אין הענות למה?
1: בוא נעשה... לא,
0: אין הענות למה?
1: לא יודע, אין הענות של הקהל לבוא למשחק.
0: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה הענות של הקהל?
1: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד

0: חשובים. בוא נראה שיש איזו חשיבות. בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה. סוף אוגוסט יש מטוסים. כבר אנשים חוזרים
1: מי
0: לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן. אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה? אין לכם כסף. דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל, בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: תרים אגב. טלפון לצביקה קצי.
1: אני
0: רגע,
1: רואה עכשיו הרבה, נרים... הרבה, הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. יש, למה אם אני צריך
1: יש
0: לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר
0: אבל,
1: לעשות.
0: אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ליקה, אנשים יטילו עליהם את זה, יעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
1: עם החולצות של הנבחרת, הם באים לכל מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, חשוב לכם השחקן הישראלי, חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה, יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם, יש זמן לעבוד.
1: אני רואה את האנשים העשירים שיהיו לה לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם, אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד בלט
1: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני...
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא... היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי... אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו. הם רוצים להביא עוד גארד זר. אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4. אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט,
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי, 10. ווינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את הנטר, את ההנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם הנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל?
0: המצב הוא
1: כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרבה, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למת...

0: תזריח חדש. מתזריח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
1: מה זה חדש?
0: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
1: אוקיי.
0: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
1: סטורנסקי מיקבל.
0: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
1: אוקיי. אחרי שלוש שנים. קרינגטון כבר שני. איזה שנה, קרינגטון, שנה שלישית קרינג, עכשיו.
0: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו, הוא ישראלי לכל דבר.
1: כן, שיחק.
0: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא אתה רושם שניים, שלוש בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לרשום רק אחד.
1: טוב. זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה של הפועל תל אביב. יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים, אתה רוצה, אתה
0: תומר. אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה, ותלך להפועל, תילחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים, או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
0: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
1: לאן? ללכת עכשיו לאן?
0: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
1: אין לו. אולי ברצלונה, סתם אני צוחק.
0: לא, ברצלונה כבר הכתים אמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
1: הצעות יש, אבל קטנות.
0: איזה? קטנות. הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
1: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
0: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
1: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
0: צריך גם לשחק באירופה. נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
1: קבוצה את
0: הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
0: קראתי שמה
1: לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם בר תימור?
1: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
0: יפתח זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
0: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אלת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אלת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה okay. נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים, לגבי מכבי תל אביב, גם ירון פרייס וגם דוד

0: פיט קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר, סנטר.
1: תראה,
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג, אין סנטר פנוי כרגע, אלא...
0: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
1: אלא... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורוליג?
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורוליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו, כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך עכשיו,
0: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה ששחררה אותו ולא רצתה אותו. אוקיי. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו לא יודעים, אני לא יודע גם הוא מספיק איפה
1: עכשיו,
0: לונברג.
1: עכשיו, יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
0: טוב. בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנאתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנאתינייקוס, יש הרבה שטוענים, צביקה, בשביל מה נס ציונה, משחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה, בכאלה value.
1: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג. זה ששיחקתי ביורוליג, זה לא אומר שאני ברמה של יורוליג.
0: נכון.
1: פריס לי, היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנאתינייקוס הייתה גדולה, אבל למרות שזה הייתה פנאתינייקוס בלי השיגעון של יאנקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
0: שברוסיה, אם אני לא טועה.
1: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנאתינייקוס, הוא התחיל לפנאתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
0: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
1: אבל אין, יש, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
0: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
1: איפה שיחק השנה?
0: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
1: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
0: רביץ
1: היה,
0: עזב, נכון,
1: היה,
0: נכון,
1: היה
0: נכון,
1: מאוד
0: נכון,
1: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
0: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
1: כן, תקווה אני
0: זוכר. הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
1: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
0: הרבה כסף, הוא החליט ש...
1: הוא עוזב?
0: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון,

0: און הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית שרוצה לשים צביקה הרבה כסף. לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף.
1: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי כרגע.
0: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
1: אוקיי.
0: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום. בינתיים זה תקוע.
1: ה-BDS המחסום.
0: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל צריך לעבור לא מעט הליכים.
1: אוקיי, פעם ראשונה שאני שומעת.
0: הם רוצים איזה שקרן השקעות. היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי. לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר. גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות. הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
1: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
0: כרגע...
1: אין קבוצה.
0: כרגע, בסוג של חוסר עונים, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: לא מתקדמים. זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה. אני חושב שרוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור.
1: רוביק דנילוביץ' הוא
0: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד, יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בעונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד... והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. בורקורדוביץ'. שהוא יהיה ביורוליג, כן, בורקורדוביץ'. Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו
0: כן,
1: בסקט
0: כן, ב... כן, כן, יורו בסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מקבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי אז, והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן, הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
0: היה איפול.
1: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מ... בית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
0: סוקולוב, כן.
1: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאי. רפי נאי, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, היה... שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, לכל אחד אמר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
0: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
1: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
0: רעש גדול.
1: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, היה...
0: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
1: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
0: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטלנד.
1: פטרוביץ' שהיה תותח...
0: פספלי...
1: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
0: רק מרק שולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
1: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
0: נכון.
1: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
0: פרננדו מרטין לא הצליח.
1: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
0: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
1: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
1: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
0: עם ג'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
1: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט...
0: יצא לחופש.
1: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתי, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה.

0: ואמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מחכים לך. תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, של, כשהוא הגיע, היו, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז
1: פתאום, רגע.
0: היינו צריכים, היינו לנו פתאום ארבעה רכזים, ארבעה שחקנים.
1: דורון שפר, העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, תבוא. ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני בשמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: באיפה שארי מליניה גר, ברמת אפל.
1: הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא בא-NBA צביקה?
0: לא, לא, לא.
1: לא?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו... נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
1: תגידו שכבר קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב, זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית איתנו כל העונה, אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי שהרים פה את כל העסק כל העונה, רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט. יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן, טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא התהלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
1: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
0: כן, 47 לא.
1: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים.

0: אם לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נדבר, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש

0: נכון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק. וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר העיר את כולם.

0: קיבלנו באותו יום דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
1: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
0: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
1: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
0: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
1: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
2: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
1: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
0: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
0: חול.
2: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
0: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא כל כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
0: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבן בועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים של ללכת למשחקים.
1: יש איזה שיתוף
0: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השוקולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
1: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
2: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד צרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
2: אנחנו מקבלים
0: מנוי. כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף, אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
2: זה היה מוצאי שבת.
0: זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות, והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
2: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
0: חצות בלילה.
2: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
0: זאת אומרת, 4 שעות...
2: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
0: בבוקר, נכון.
2: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
0: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
2: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי, מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... לקבל אותה ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
2: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובד...

0: לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי ונשמע מה היה. אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה. והם עברו בית בית והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה, בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שכך אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את האוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזו בחורה חמודה הולכת ככה, חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים את זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, יום אחד נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס.

0: אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה שקוראים לו מפלגת הציונות.

0: הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ואני, יש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטני שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות,

0: יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים, שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט, שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זה עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים, כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו מי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו, ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה, אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן שלי.
1: יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. לגמרי. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק.

0: לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות
1: על מדים.
0: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של, של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם עורך מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
2: אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל, נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
2: כן,
1: זה לא הוציא
2: כאילו,
1: אותך.
2: כן, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזו שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון.

0: בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מליגה א', היא קצת יותר פבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת, אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף הגליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה רד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה.

0: יש שם תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים. בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, אתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה, כן,
0: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, אבל בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא...

0: משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא הודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפספס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. בית ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: אני
1: יודע...
0: אני יודע שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת בית ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה לא, הם ירדו
0: לא.
1: מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים.

0: כמה מרגעים כאלה. זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך כמה מהרגעים האלה?
1: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
0: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
1: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל, אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
0: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, נכון. לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
1: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
0: היית בסכנת חיים?
1: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
0: חיים אסף, בכדורגל.
1: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, mm-hmm. כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
0: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים,

0: זהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות, היו הצעות אז ולא עברתי, וכן עשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה נראה... שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ, שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימוני, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית, והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב.
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך

0: הסמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
1: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
0: כן, ככה אתה מרגיש?
1: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח. וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
0: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
1: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף, אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
0: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
1: כן.
0: מה אתה מתחרט?
1: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני, לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
0: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
1: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר, שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
0: כן.
1: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף... לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
0: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
1: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
0: ג'ניה ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
1: לא, את האמת...
0: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
1: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
0: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
1: מקווה ש...
0: עוד איזה עשור.
1: כן, כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
0: ג'ניה ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.

0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
4: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא.
5: לא, לא, לא.
4: כן?
3: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
4: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
1: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
1: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
1: הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
1: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
5: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
5: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
1: זה אכילת ראשית. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
5: דומים.
1: כן, אתה יודע מה לא דומה.
5: מה?
1: עובר ושב.
4: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
1: בסדר.
3: דבר קצת. אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה. נבחרת ישראל כמובן. שלוש הופעות, נכון?
1: כן.
3: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
1: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
5: לא שחק.
1: והיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
5: בנפרד, $10,000.
3: אש, אש,
1: רגע, רגע.
3: אש, קנדי!
1: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
5: אוקיי.
1: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
5: היום אתה מרצה.
1: אמר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. איכתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
4: לא אופייני, לא גם לחתי.
1: לא אופייני. אתה
4: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
1: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
5: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
5: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז אתה מה, לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
5: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכטר.
5: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
4: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
5: אני שלוש שנים.
4: אני שנתיים.
5: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
1: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
5: לבריאות, אתה פה
1: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
5: אתה משנה את הקריירה שלך,
1: את החיים, והכל,
5: חד משמע.

0: אוקיי? אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, יש האמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
2: מבועל אמרת במקסימום.
1: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
1: קרב
3: טוב.
1: אהוב על כולם.
3: ממחון.
1: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תעריף וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
4: וואלה.
3: על מיכה?
2: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
2: למה? הם מתארים פה
1: באמת? אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
0: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
1: פצצה!
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו, כבר התעצבן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום,
1: נכון.
3: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני?

0: השני כביכול, שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: בטיגון עברית לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה.
1: לא חוזה גבוה,
2: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, אתה עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, שמעה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
1: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים.
1: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: בפעם השנייה, אוקיי.
1: אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל...
1: בלי הפסד.
2: איפה שהציל הצליח, לא?
1: איפה שהציל
2: הצליח. תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
1: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים לו מכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
1: זה
2: היה אליפות השלישית.
1: אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
0: ובסוף שיחקת לא מעט.
1: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי שהצטע... בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
1: כן, היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה.

0: היה לי התלבטות, אבל באמת שלא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה רואה את רוסי ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה גביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
2: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: כן.
2: זה?
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בא. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
1: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
1: אבל
0: וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת, תולעת, תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק. שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שקרה...
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
1: לא,
2: הם בולה.
0: הם בולה,
1: המגן שמאלי.
2: כן.
1: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל השפלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב,
0: יש לנו משחק,
1: הכי מאוסה שהייתה.
2: יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: איך היה עם אירן קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מביץ'?
0: כן.

0: יש משהו, הם אוהבים פה שחקנים.
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגילו.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
3: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
1: הם קצת יותר טובים נראה לי.
3: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
3: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזה. קשה שחק
2: נגדנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחקים.
3: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
3: עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
3: אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: לשחק. אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל מילה?
3: אפשר להשחיל מילה? אפשר להשחיל מילה? אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו,
1: אתה מונולוג.
2: אני
1: צודק.
3: אני
1: טועה,
3: אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד באליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
3: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי הרבה.
2: רן קוז'וק,
3: אוקיי?
2: בהרבה מדברים הוא דומה, רן קוז'וק דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
3: לא יכול להגיד את זה. לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
3: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
1: עשינו לסודובה,
3: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה,
3: עשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס
2: כפר.
3: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
3: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
1: להצביר,
2: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חדש.
1: הצפר אתה?
2: לא, לא, דבר.
3: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
3: רק אתה,
2: קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם,
1: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
3: היינו שם, באיזה מחנה.
2: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך ל...
1: לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הי הי הי, הוא צוחקים.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים ברחוב,
3: פנאיוטי. מאמן שערים.
1: הם לא
3: האמינו
1: שהם
3: הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, סקנדי לא ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבין...
3: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
3: עם מי? הוא שוויאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כי הוא נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
3: מה זה לא פשוט?
1: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
3: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
3: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
1: כן.
3: אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
3: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
3: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
3: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
3: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
3: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?

0: גדול.
1: די, נו, עכשיו מהשאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
3: שומע. לא, לא, לא שאלה קלה.
1: לא קשור,
3: רגע, קודם
1: כל, אני אסביר.
0: רגע, מונה, לא יכול לשאול פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
3: למה?
0: קנטיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
0: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
3: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
3: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
3: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
0: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
0: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר טוב אני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
2: בתובנות נראה לי שכן.
0: כן?
1: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
0: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
3: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
1: היית בכפר גלים?
0: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
3: תעל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל. עידוד, אתה לא תקבל.
3: הוא בא ממכבי תל אביב.
1: אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
0: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
3: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה סגנון.
3: תל אביבי.
2: אני בא, לא יודעים איזה חורה. זה צריך.
1: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי אמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
3: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
3: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
0: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי,
1: זה משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
0: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
0: כמה זמן לקח?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
0: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: יעני, כל
1: ההצטדיון. עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
2: יעני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן. על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
0: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך,
1: עד עכשיו כן.
0: וואלה.
1: צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
0: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
0: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא
2: לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
0: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל,
0: לא,
2: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר תובני, על הקהל הוא מדבר.
3: בוא,
2: הקהל.
3: אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
0: הקלישה הכי גדולה.
3: המועדון בטוח יותר תובני.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה
2: הרבה יותר תובני. מכבי תהיה לא מועדון תובני.
0: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב, מאז מיץ', אתה פחות בא במגע למה...

0: במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
2: בהכל, בדיוק. אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
2: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
1: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
3: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם... כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיבי.
1: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג והבוגרים של מכבי בכלל?
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו, גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
0: הוא לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו.
0: יש לו?
2: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, הוא הבקרד
2: מפורסם. באו לאימון,
1: אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
0: שלכם... זה בעיניי הפערים,
3: אז אני שואל שלכם כעיד שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
2: בדיוק. הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
1: לא, זה, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
2: כן, אתה לא,
1: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
1: דבר,
2: לא,
1: דבר
2: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך מהנושא הזה.
2: לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: שחקתי אותם. אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע או שאתה אומר, וואלה?
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ונדה.
0: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
1: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע משלוש עשרה? משלוש שבע משלוש עשרה?
2: ברק בחר לקח שש באחת עשרה שנה, כולל באר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה.

0: ואז זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושור וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
2: ואתה עם סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
1: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד. אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחק איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות ש... אתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
0: ברמות. מחזיק
2: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
0: זה לא הקטגוריה.
2: הם יותר...
0: בינוני.
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא,
2: בהתקפה
0: לא,
2: היה
0: לא,
2: בעייתי
1: בהגנה
2: מאוד.
1: מצוין
2: בהגנה בהתקפה. היה מפלצת, שוודי כל... אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
1: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ
0: ראשון. שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
2: אני...
1: דבר.
2: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
2: לא.
0: למה? אבל כאן...
2: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, "אה, חלוץ, זה התפקיד שלו." אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
0: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
2: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
2: פחות.
0: די, נו.
2: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
0: ברור.
2: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
1: אני במכבי תל אביב,
0: קרטנסון,
1: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים,
0: נתן
1: 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: יפה, אבל זה מה ההבדל.
1: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
2: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
1: כן.
2: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
1: כן?
2: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
1: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
2: כן.
1: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
1: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר אותך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
1: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
1: נו.
0: כי פיתרה את עומר פרץ שמחזורים לסוף.
1: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
1: איך אתה מסביר
3: שיש הרבה סיבות?
1: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן,

0: בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
1: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים,
2: בשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: מחזור כיבור. ראשון, החמיצו פנדל
0: היינו דקת 90. מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
0: פנדל דקת 90
2: כאילו
0: מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא עוד שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שונה. בוא, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
0: בסוף לא, לבניית קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה תחתיבה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא בשביל מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני
3: למסאי. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים. סיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי,
0: איתה... הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
1: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
2: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אין לי רגע,
2: נגיד. אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, ו...

0: המשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבול הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', תפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
1: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי, יוסי.
1: יוסי?
0: יוסי אבוקסיס.
1: יוסי
0: הוא
1: משמע...
0: נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה אלי רנטר, כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה, נכון?
1: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
0: צמד. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
1: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תראי דובאי, הלא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלתי, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד דרך.
0: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי.
1: דיה סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
3: אגב, גם אני. אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: רגע,
2: זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע
2: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה לדבר... הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה,

0: וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בבקשים ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה, ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל.

0: הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: פצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: אני גדל עם הוא קשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולאדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: אספה. לא ראיתם חייך בחיים.
2: רק הוא היה מחדיב, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
1: התחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז
1: תוקחים
0: את הכדור,
1: ואמרתי
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא
0: אומר,
1: מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה.
0: גם פטריק, מה הוא, לא צוחק
1: בכלום,
0: וקנדיל על זה,
1: ובוכה. באמצע אספה קמתי, זה צריך להיות פה, זה פה.
0: עם הטוש של הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לבזיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
0: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
2: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
0: אוקיי? יושבים פה 2.
2: וואלה.
1: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
2: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
2: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
2: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמת שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה,
3: אני פרשתי גיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
2: אחרי הפסדים?
0: רק הם.
2: אחרי הפסדים? הכל,
0: יושבים אחרי
2: המשחקים
0: זה סיפור.
2: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
1: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדוג מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו, אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה.
0: אתה מחזיק מוולאד. אני גם...
1: והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות,

0: הוא צריכה
1: להבין... סטיוארט, אתה אוהב את מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אמור לו תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה, אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט שחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: ניאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
1: סק, היית מעריך לו חוזה?
2: סק,
1: היית מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
0: יש לכולם, אבל יש
1: לו, לא, לא, מה פתאום.
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: השמעות. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
1: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם לדבר, חיים
1: כסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. אמר מציל. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
1: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
1: יחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
1: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
0: את האהבה זה בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
3: אחר כך העירה אדירה, הייתה מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
0: מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש עוד פעם, יאללה ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll.

0: כל הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
0: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
1: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיל.
0: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: מה זה קשרים?
1: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
0: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים. כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול, אבל אתה...
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גר... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: תחל לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה. איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8, עד 7.
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים ארבעה זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה.

0: על הבוקר, רגע, אמרת רגע, לי, רגע, רגוע, רגע. קיץ.
1: אז הדרישה שלהם על הנייר זה ארבעה זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו חמישה זרים וקיבלנו מענק.
0: מה זאת אומרת ארבעה זרים? לא הבנתי.
1: ארבעה זרים בסגל.
0: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה ושניים.
1: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
0: הוא לא רלוונטי?
1: אני לא בטוח.
0: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
1: השם שלו כרגע לא עולה.
0: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
1: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
0: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
1: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
0: אפשר להתעלם.
1: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
0: אתה יודע על מה אני מדבר.
1: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
0: רק הקוניס יוותר על המענק.
1: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי. זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
0: אקסטרה.
1: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
0: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים בלאו הכי...
1: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
0: אבל יש...
1: שליגה של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
0: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
1: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פעונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
0: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת
1: אבל מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
0: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך לשכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע. אין לך יותר מ-18 רישומים, למשל.
1: לא, אז... זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
0: זה הסיפור, שם זה. ואז אתה יכול, חודש לסוף הליגה, לעשות החלפה של זר. אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
1: כן. ורוצים גם חוק הצעירים, כמובן, הוא יורד. זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם. ישראלי אחד עד גיל 22, וישראלי אחד עד גיל 25.
0: הבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
1: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
0: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
1: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
0: קטונתי.
1: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי. משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם

0: לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים קשר... למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין לא... שום בעיה, אתה
1: שנייה,
0: יכול לעשות
1: לא, אני רק בונה לך את איך זה הולך, okay. מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל זו, ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אומורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא.
1: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז okay. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, okay. אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב, ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח... שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס ל... נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן. כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי, חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני, ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר.
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זאק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין? תמשיך, תמשיך.
0: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודושנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על מזכורת מטורפת לשחקן ישראלי.
1: לבריאות, כך...

0: עדיין את הכסף האדם.
1: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת, זה שחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
0: פריסלי
1: הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי של הכמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
0: איך זה? אני לא מבין, אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
1: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
0: גם לא מעניין.
1: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
0: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה, הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות, וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
1: ראיתי שכל דבר לשם.
0: בדרך לליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
1: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
0: כן,
1: מחנה אימונים.
0: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים מצא, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
1: כן.
0: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, ומתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
1: ב-NBA אתה מתכוון.
0: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
1: גם אני אהבתי.
0: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום, לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא נה, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה, כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב, שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר.
1: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
0: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
1: אגב, בנוגע לאימורים, אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
0: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
1: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
0: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
1: מר ווקר...
0: תגיד, אם הוא

0: בוקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
1: כן.
0: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
1: אני חושב שיצליחו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
0: יעשו, יגידו לו.
1: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונברג. ואם איפה לונברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגת...
0: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים.
1: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
1: אני לא נוגע בניליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה הקנן, קנן
1: שנה...
0: לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. Okay. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
0: כן, אבל קרינגטון שתיים...
1: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
0: מלקולם חוזר או לא?
1: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
0: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם, כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
1: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
0: אניס.
1: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
0: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
1: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו. זאת אומרת,
0: לא יציבות.
1: לא יציבות ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם,

0: שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי, סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל היא מראה על קו המחשבה, אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר?
1: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לטחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, או הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
0: Okay.
1: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
0: בסל המטרות.
1: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
0: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן? הוא גרד גדול.
1: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
0: אני לא בטוח ש...
1: ש...
0: אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידיגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
1: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
0: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
1: הוא ישראלי, מה זה?
0: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטימור כגיבוי?
1: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
0: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד אחד, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
1: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על

0: 16 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן. אתה יודע, אלמנסה, חמישה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שהיה עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן, אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה.
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתאזרח.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... את תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה, ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן.
1: לקח זמן,
0: אתה לא החלטה קשה בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קמנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר של יום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות
1: לך. אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים 5 נוסף, והם צריכים להביא עוד 5, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא 5 טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. 5 עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק 5, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט 5. אז מה זה זקלי דיי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זקלי דיי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארד, אוקיי, אבל... לידי הוא 4, והוא 4 הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם ב5, ואז מה אתה משחק ב4 לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות 3 ו4, זה הפתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה? אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, הריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר,

0: שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
1: המשכיות.
0: לא, ואתה יודע, אתה
1: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
0: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור 3 עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששמר פה.
0: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא יישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
1: יש
0: עצמו
1: הרבה
0: מצוין.
1: קבוצות שהיו מתחלפות בדיוק. עם המצב של הפועל תל אביב.
0: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
1: לא עם... אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
0: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
1: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
0: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
1: אני הייתי...
0: הרי באמת...
1: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, כסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
0: התשובה היא כן.
1: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו שלשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
0: אז אני
1: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
0: אני חושב...
1: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
0: אני חושב ש... וזה טוב.
1: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
0: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא הזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני...

0: באמת, לא רוצה ללכת אחורה. אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של הרפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: גם... לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום,
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר, אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
0: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף אפל, אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20.

0: שופטים. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, לא, לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם, יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, וצ'טשווילי, שאנחנו בשלבים האחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'טשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים. חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה. חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחת. בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך,
0: אבל
1: לא צריך.
0: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: וואו ליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן, נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים. הוא בא מהקולג' של אקום פרסל ועוד אחד. אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני יכול להגיד לך טייריס רייס. קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: יש מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבר בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצה, מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך
1: הרבה. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בך?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרט את העתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה נשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.

0: מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה.
1: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
1: הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה סקסי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
0: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
1: אבל אני רוצה להגיד הנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שעברה עסק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
0: ההצלחות הרגעיות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
1: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל של הכדורסל פה.
0: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, והחוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
1: מי?
0: בערוץ 13.
1: סגל? אודי סגל?
0: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
1: נבחרת העתודה.
0: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, שתיים, שלוש שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. שתיים, שלוש שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, שמע את גל רביב, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
1: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחלת מיאמי?
0: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים.

0: מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמשה לוינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תד... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על נבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: היה לימור מזרחי,
1: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל. אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות גם אצל הבנות מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה,

0: וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו, הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף, אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, העיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל.
1: כן.
0: הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטובתם.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון, לא ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. תן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף. והוא לא בסדר, עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: מי שמחה? כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר

0: שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה, מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא,
1: היה...
0: לא, נדבר על הביגמנים. על ה...
1: היה... רוינה.
0: רוינה, ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של... של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדת, בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב, נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה תמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו, משחק לא ראינו בכלל. אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו נבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז... לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. סקור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלאגה, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלאגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לו נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטיקה יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. בידו. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבה, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לה, אני יודע, תיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים, השחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה, אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס, משהו בחתוליות, הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את ה-back to back. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול.

0: עול ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת הקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, על חוקן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד. אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב. הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מאייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אינקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לכלייה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
1: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מאייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו. בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה. שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול.
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים ניצחנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר,
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה.
1: כן. טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב.

0: ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות, ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
1: צ'אד יוסמן?
0: זה יש לי הרבה, אי אפשר, זה אי אפשר.
1: איפה דורסי משחק?
0: לא יודע.
1: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
0: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
1: אני בא עם פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
0: מה אתה רוצה שמה, מה?
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני זה אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר שוב שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
2: לא.
3: עם קוואי ודורנט?
2: לא.
3: אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תיסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, ייסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה, זה 4 פיינלס MVP, תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר, שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד

0: לפחות בינתיים הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם כמו קליבלן. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר למה, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים הדחופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה,
1: נראה
0: נראה
1: לי
0: לי.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהפוד האטרף

0: זה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שאני
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו. קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מעמסה על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה. אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת...

0: מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל לילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם ישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל אתה חושב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני
0: אתה
1: הפרס,
0: טועה, אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם, לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי, הוא שנה. מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע,
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם...
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן.
0: תסמונת הבעלים החדש,
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לידי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו.

0: הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה
1: הפרוטוטייפ.
0: צריך לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'אמורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי,

0: לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד
1: גם
0: לך,
1: שהוא
0: אם הייתי
1: כסטארט
0: מהמר,
1: סטראץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: גם דווקא
0: שיפסיק
1: עם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, כמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא

0: תוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד, כן, לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, ההשערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: אלא כמה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו, הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
0: רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם, בהגנה עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום...

0: קלוזר שיקח את הכדור ברגע ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
0: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים.

0: קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות. אז לא ידענו מי זה סיאקאם, לא ידענו שסיאקאם יהיה כזה כוכב בליגה. יש את קולין מרי בויירס, שהקבוצה מאוד בונה עליו. יש שם סגל מעניין. האם עכשיו, אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה...
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: מזרח או
0: תומאס.
1: שני, מזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה, ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק 2 יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה. לפחות מבחינת הוותק של

0: הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח התחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל... לא יודע, ל... לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס, על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. ו... אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר, לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא את כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים. אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו.
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים, בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל... יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות. אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו... שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן.

0: היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל את במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון,
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש. וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
0: עם
1: על בחירות
0: הפואנטה
1: הרוב
0: הזאת אני
1: סיבוב
0: מסכים
1: שני וסוף
0: לגמרי.
1: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה,

0: בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה למגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
1: חד משמעית.
0: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל בוא
1: ודווקא
0: נראה.
1: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
0: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים.

0: بول جورج وكيلي اوبري ששיחק בחמישיה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג'ו שהיה פצוע שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיילס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
1: או,
0: מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך, סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא.
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח
0: ויש
1: אותו.
0: עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת. גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע הטייק, אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה

0: שהיא זו, נשאר רק עוד free agent אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, לא
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד,
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייטון ווטסון?
0: משמעותי. פייטון ווטסון, עכשיו אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול, או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה, גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
0: אני
1: פול
0: אומר,
1: יכול
0: הכל
1: ללמוד?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאתי, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאתי, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו
1: היה
0: הכל
1: להם
0: הכי טוב
1: בשביל,
0: בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זה תומאס.

0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
0: אה,
1: זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו עדיין
0: סליחה,
1: בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד,
0: וואו
1: כי גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו, עתידיות, ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון. בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו.
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ו... אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו,

0: אתה יודע, ג'ה, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וכולי השלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה. במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. גם הלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גריט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף.

0: לשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול. לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר, ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם

0: עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו? אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: בטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל

0: הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים. עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס האריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף אזואה סטוארט, וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואיזאיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה, או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס, אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס האריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס האריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס האריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות. סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו. ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת. סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה?
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל,

0: אז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא לאות הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה?
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני לא אעשה את זה.
1: מתי? אז זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
4: לא, אל תפחיד אותם, סובבך. אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
3: מה?
4: אנחנו רק לחודש,
3: לחודש בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
4: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
3: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
4: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
3: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
4: סרגוסה זה יורוליג, בנשים.
3: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
4: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
3: אולימפיאקוס.
4: באיזה ליגה הרמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
3: ל-WNBA.
4: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב, היא עולה. אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
3: הם ישחקו, הם בחלונות.
4: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
3: נכון.
4: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה?
3: כשלפיבה, בוא נאמר צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
4: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות. זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות. גם כן, לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית. הם לא חיכו לקולג'. חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות... עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד, בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
3: כסף גם, או מה?
4: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
3: דיון שלם,
4: וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
3: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
4: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור הולך להיות עוזר...
3: מנה השבוע, כן, לעוזר מאמן.
4: הולך להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.

0: סגנק.
1: קודם כל, הוא הלך, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
0: באוסטרליה.
1: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע,

0: וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם הרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
0: פחות טוב.
1: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
0: גדלים, הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: ועוד אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
1: כן, כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: לקרואטיה.
1: לקרואטיה ולספרד.
0: ולספרד.
1: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים, מביאים כן, קבוצה
0: שהם ניצחו היום גם שהיא בין
1: שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת, והשיטה הקודמת שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל,
1: בוא נשלח מכתב לפי
0: מה. קודם כל, אני יודע שאתה
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל, השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני. שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר. קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי-אין. והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
0: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון, ואתה עושה תקן.
1: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
0: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
1: אוגוסט,
0: שבו אנחנו ביום 60, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת,

0: אומרת, דני אבדיה, בחודשיים האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמעה מים מדר, שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
1: הכל...
0: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: תשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות, זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת חירום?
1: אין נשיאות, אין נשיאות.
0: אין נשיאות,
1: אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוצא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם בוואט. אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
0: בוא, אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא, אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול להשאיר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשה, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה...
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים. כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בונר גל, אני ואתה?
0: לא בונר, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם, אפשר.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא ירק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר
0: אבל,
1: לעשות.
0: אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ליקה, אנשים יטילו עליהם את זה, ויעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
1: עם החולצות של לכם, הנבחרת, הם באים לכל
0: חשוב
1: מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה, נכון. יש זמן לעבוד, שלא יגידו...

0: זה קרוב, זה זה, זה פה, זה שם, יש זמן לעבור.
1: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו לאלה בריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
2: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
2: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם, אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
2: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
2: דיוויד בלט
1: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
2: בולדווין.
1: בולדווין. ותראה, השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
2: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
2: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
2: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט,
2: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
2: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
2: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי. ווינרייט, 10.
2: וואי.
1: ו...
2: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאסווגאס להביא עוד שחקן ואולי 2.
2: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
2: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
2: אוקיי, ו?
1: נו.
2: אבל ובלט. צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
2: או, ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את הנטר, את ההנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם הנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
2: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיגר? היידיגר, אבל אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
2: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
2: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
2: סטורנסקי מיקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
2: אוקיי.
1: אחרי קרינגטון 3
2: כבר
1: שנים,
2: איזה שנה, שנה קרינגטון, שנייה, שנה קרינג, שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו הוא ישראלי לכל דבר.
2: כן, שיחק.
1: סטורנסקי או טופין או איזוניה או משתבי ואזרח יכול לא לשחק אחד. עכשיו, לא... אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12, מותר לך לרשום רק אחד.
2: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
2: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, עופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים, אתה רוצה...

0: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה, ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים, או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אני אומר, לך, אני לוקח את החוזה, אני לך, רוצה השאלה למקום
0: אני
1: אחר.
0: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
1: לאן? ללכת עכשיו לאן?
0: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
1: אין לו. אולי יהיה ברצלונה, לו בעוד חודשיים? אני צוחק.
0: לא, ברצלונה כבר החתימה מהם. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
1: הצעות יש, אבל קטנות.
0: איזה? קטנות. הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
1: הוא גם, אמרתי הוא גם כל... עכשיו, הם גם עכשיו כולם בדעת
0: אמרתי,
1: הם טעו.
0: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל נכון. הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
1: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
0: צריך גם לשחק באירופה.
1: גם באירופה.
0: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
1: קבוצה
0: את הישראלים האלה, נכון. שהם, כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים
1: במכבי.
0: טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר
0: גינת, קראתי שמה...
1: תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם בר תימור?
1: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך...
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
0: יפתח זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
0: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אילת משלמים את הכסף הזה?
1: לא.
0: אילת משלמים את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שאת אמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן 2 סנטרים.
0: ראית אותם?
1: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
0: תראה.
1: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
0: אין.
1: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
0: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג, אין סנטר פנוי כרגע, אלא...
1: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
0: אלא... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
1: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורוליג?
0: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורוליג של השנה, של השנתיים האחרונות. כששוחק משחק גמר הפיינל 4, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך עכשיו,

0: החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: פלונברג עוד לא, בכלל אנחנו... אני לא יודע גם הוא מספיק פלונברג.
1: עכשיו, יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
0: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, נס ציונה, משחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה, בכאלה value.
1: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה שלו.
0: נכון.
1: פריס לי, היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה עליו, למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגאון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים. בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
0: שברוסיה, אם אני לא טועה.
1: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא. הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות. הוא לא שחקן יורוליג.
0: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
1: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
0: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקל היה הכי גדול.
1: איפה שיחק השנה?
0: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
1: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
0: רביץ
1: היה,
0: עזב, נכון,
1: היה,
0: נכון,
1: היה
0: נכון,
1: מאוד
0: נכון,
1: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
0: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
1: כן, תקווה אני
0: זוכר. הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
1: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
0: הרבה כסף, הוא החליט ש...
1: הוא עוזב?
0: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף...
1: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי
0: נכון,
1: כרגע.
0: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
1: אוקיי.
0: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
1: ה-BDS המחסום
0: לא יודע התרומים. למה כסף שיוצא מקנדה לישראל, צריך לעבור לא מעט הליכים.
1: אוקיי, פעם ראשונה.
0: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
1: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
0: כרגע...
1: אין קבוצה.
0: כרגע, בסוג של חוסר עוני, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה. אני חושב שרוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור.
1: רוביק דנילוביץ' הוא...

0: הוא מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר, אפשר עוד, יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את
0: נכון,
1: הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. נכון. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', נכון. אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200,000 דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200,000 דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בעונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן, בור קורדוביץ'. Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה, ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, כבר משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב. העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורובסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורובסקט ביוון,
0: ביורובסקט... כן, כן, כן, יורובסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה היום. עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר.

0: דאר היה, והוא לקח על עצמו...
1: בעלים של חברת מרקיורי.
0: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
1: היה איפול.
0: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאי. רפי נאי, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק, זיכרונו לברכה, שמעון, שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ', זיכרונו לברכה, אמנון אבידן, שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא... לכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטלנד.
0: פטרוביץ', שהיה תותח...
1: פספלי גם
0: לא שיחק. לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרקולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט...
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתי, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קאטה שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר... העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות את הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלוק...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלוק, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא כבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא.

0: לא,
1: לא,
0: לא.
1: לא. שאיבד החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב, נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו, נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את ה... נכון. להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 4:45 בבוקר בטירוף?
1: תגידו שכבר קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום. ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של דרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח, ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שמה, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים. ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.

0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, נוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
1: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
0: כן, 47 חלקם, לא.
1: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוט שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים ב-7 באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
1: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. וב-7 באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. ב-7 באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצבא,

0: לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במד"א, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממד"א ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק. אנחנו

0: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
1: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
0: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
1: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
2: הנה, מישהו... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
1: זה איתנו. כן. זה אי אפשר, אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
0: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף חול. לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
0: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
0: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שם. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
1: יש איזה שיתוף
0: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
1: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
2: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי

0: דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
1: אנחנו מקבלים מנוי. כן, וגם
2: העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף, אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
1: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
2: בבוקר. זה מעניין, נכון,
1: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותה ב...
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דלגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס באור...

ראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חבר.

0: תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זאת התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו
1: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את האוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט...

0: פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון, מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים...

0: בסוף הם חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל ב-3 בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית. והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשפת איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט. זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמשהו

0: לספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
0: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
2: אז אני אספר.
0: זה לא קל.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
0: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים. שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
1: בטח.
2: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים מהקרן ירושלים, עיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיטרו, כן.
0: פיטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
2: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אישי. אני אומר שערה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
2: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
2: כן,
1: זה לא הוציא
2: כאילו,
1: אותך.
2: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים ממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה
2: מול קבוצה בליגה א', כן.
1: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית,
2: נכון.
1: עלית לארץ, לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
2: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי.

0: התלבטתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הקרשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רוצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?

0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע, איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד.

0: וזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב, אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שזה חלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהעובדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה. ובאמת, הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוכן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני רואה שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מה שכן בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אתה. אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, תהיה בדיכאון, תתבאס, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם

0: אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבייש זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים. ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה. וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה. לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני שלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: זה לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי.

0: הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקרו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בואנה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך בדיוק
1: כן.
0: את מה שסיפרתי לך. אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ, שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד תובע את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, ומספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון. אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו, בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת קוטלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, הם ככה גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה. קשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע. הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך? למה?
0: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש היום שהם רצים איזושהי תקופה במועדון? כמעט ואין. אז בסוף, כל הקריירה שלי באמת, לא רדפתי

0: זה כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת.
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש שישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.

0: מן הסתם, גם לגמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד, אבל גם בעניינים הפנימיים שלנו, סוף סוף הכדורגל הישראלי חוזר, אז כמיטב המסורת, לפני התוכנית, מבזק החדשות. הלילה, בשעה 10 בניו יורק, גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד, לאו מסי. לקרב על התואר החשוב מכולם. הספרדים רוצים לשחזר את ההישג מ-2010, שם זכו בגביע העולם שנתיים אחרי שזכו ביורו. מנגד, ארגנטינה מגיעה לגמר שני ברציפות ושלישי מאז 2014. אמש, נבחרת אנגליה ניצחה את נבחרת צרפת 6-4 באחד מהמשחקים המשוגעים שנראו בתולדות המונדיאל, והסתפקו במקום השלישי והמכובד. קיליאן אמבפה כבש צמד, עלה לראש טבלת הכובשים אי פעם במונדיאל עם 22 כיבושים, אחד מעל ליונל מסי, שינסה לשבור שוב את השיא הערב הזה. עכשיו זה רשמי, מכבי חיפה הגיעה לסיכום עם הקשר ירין לוי על חוזה חדש ומשודרג באופן משמעותי שיחתם רשמית מיד לאחר תשעה באב. החוזה החדש מהווה הישג גדול לירוקים, שכן הוא לא יכלול סעיף שחרור בחלון העברות הנוכחי, וגם לא בחלון החורף הקרוב. המאמן בונה את הקישור העונה סביב השחקן שחזר מהשלב בביתר ירושלים, ובמקביל הקבוצה מחדשת היום את אימוניה לקראת משחק ההכנה האחרון בשלישי מול כפר סבא. בגזרת הזרים, הברזילאי צונאמי נחת, והחלוץ נובקוביץ' בדרך, מה שמציב את הסגל על שבעה זרים, ומאלץ את המועדון להכריע לגבי הזר השמיני. בביתר ירושלים לא מתרגשים מההפסד בביתות הכרעה מ-11 מטרים להפועל תל אביב בקרב האירופאיות, והתחושות במועדון חיוביות מאוד. הבעלים ברק אברמוב והצוות המקצועי מרוצים מהקצב, היוזמה והלחץ הגבוה, בטח לאור העובדה שהקבוצה הציגה יכולת טובה, למרות סגל חסר במיוחד וללא ארבעה שחקני מפתח. לצד מחמאות לבוריסינו ודניאל וורקו, במועדון מסמנים את ג'ון וייסמן כחיזוק אדיר שהתחבר בשניות וכבר כבש בבכורה. בצד האדום, גיבור המשחק היה שוער אסף צור, שעדף שלוש בעיטות בדו-קרב הפנדלים, וזכה למחמאות מקיר לקיר לצד דניאל דאפה, שהביא לשינוי מהספסל וכבש את השוויון הדרמטי. הפועל תל אביב מבינים כי היכולת הכללית הייתה חלשה מול הרכב חסר של היריבה, ובכל זאת מקווים להמשיך את המומנטום החיובי גם במשחק הקרוב באירופה. זהו, עד כאן המבזק, עכשיו חדר חדשות. בשעה 10 בניו יורק, גמר המונדיאל, ארגנטינה פוגשת את ספרד, ואנחנו עם המנהל הטכני של נבחרות ישראל, בוני גינצבורג. שלום, שלום.
1: הלאה, שבוע טוב שלך.
0: שבוע טוב, צהריים טובים, אני מתאר לעצמי שאתה עוקב. תגיד, מבחינת המשחק אתמול בלילה, לא נראה לי שפספסת את המשחק הזה, נכון? או שאני טועה?
1: לא, לא, לא, לא, ראיתי את המשחק, ומה שנקרא נגררתי, כי לא היו לי הרבה ציפיות מהמשחק, 3-4.
0: כן.
1: אתה יודע, זה בדרך כלל המשחק של המדוכדכות, אבל היה, לטעמי זה היה משחק ראווה. היה משחק שהתפתח עם 4-0, ואז דשאן עשה 4 חילופים במחצית, וצרפת גם יכלו להפוך את התוצאה, רק האנגלים שם הצליחו לעשות פנדל והוליכו 5-3, הם צמצמו ל-5-4, ואז היה לדעתי, לטעמי, השער היפה במשחק של בלינגהאם, שחתם את התוצאה ל-6-4, אבל מבחינת איכות ומופע לאנשים שהיו באצטדיון, היה משגע, היה פצצה. אבל אז כן, אז ככה הלכתי לישון באזור 3:30, ואנחנו לקראת הגמר הגדול.
0: זהו, בוני, כמי שעוקף באמת אחרי המונדיאל מתחילתו, שתי הטובות ביותר הגיעו לגמר, לא רק על הנייר, מה שנקרא?
1: תראה, אני חושב שבסופו של דבר הגיעו 4 שהיו ראויות להגיע לשלב הזה, לחצי גמר, ובסופו של דבר, מה שהיה בחצי בין ספרד לצרפת, אני חייב להודות שאני חשבתי שהצרפתים ינצחו את המשחק, אבל זה היה נוקאוט מדהים של הספרדים. והזכרתי את הארבע, כי כל הארבע הם הארבע המדורגות ראשונות בדירוג של פיפה, שהוא עדכני לגמרי.
0: אז בוא ננסה רגע לנתח את המשחק הלילה הזה. אצלנו, כמובן, שעות אחר הצהריים בניו יורק. יש פייבוריטית במשחק הזה, או שאתה יודע, בגמר מונדיאל ממש לא מדברים בשפה הזו?
1: אני לא חושב שיש פה פייבוריטית ברורה. יש פה שתי נבחרות.

הופעות מצוינות, כל אחת מביאה את האופי ואת האפיון שלה, והמצ'אפים הפנימיים שיהיו. ויש מועדון אחד בספרד ששולח 9 שחקנים למשחק גמר הזה, שזה מדהים, וזה אתלטיקו מדריד. ויהיה ממש מעניין לראות...

0: וגם הספרדים. לטעמי יש משהו בארגנטינה, אני מעריך שגם מבלי לדעת אם אני צודק, אני חושב שיש שם יותר קהל של ארגנטינה, כי זה מה שהיה בכל המשחקים שארגנטינה שיחקה.
1: זה אין ספק בכלל, גם ברמת העוצמה, הקהל הארגנטיני, וראינו גם במשחק בין צרפת לספרד, זה קצת קהל של קונצרטים, בעוד בארגנטינה, ברזיל, אנגליה, ראינו חגיגה אמיתית.
0: אז אני מאמין שהארגנטינאים, הקהל שם, הוא דוחף אותם בצורה מטורפת. זו נבחרת אדירה שעשתה כמה קאמבקים מאוד מאוד מרשימים. ושמע, זה אתגר גדול מאוד, היא משחקת נגד נבחרת מצוינת.
1: כן, אבל זו נבחרת שבאמת היא קבוצה, ומצד שני ארגנטינה זה שחקנים שעובדים בשביל אדם אחד, ליונל מסי.
0: גם, אבל עדיין, תראה, כמובן הוא תופעה וכבר נאמר כל דבר שאפשר להגיד עליו.
1: הגדול ביותר מבחינתך, אתה יש לך יום יומיים מעליי?
0: חד משמעית, כן. אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אם אין לנו זמן, אני אספר לך על הביקורים שלנו שהיו לי בארגנטינה 40 שנה לפני, 40 ומשהו שנה.
1: יש זמן, בוא נה, תרגיש חופשי, זה סיפורים שהם יותר חשובים מניתוח כזה או אחר של משחק.
0: אז תשמע, אני התמזל מזלי, והייתי שוער נבחרת הנוער, שנסענו לשחק נגד ארגנטינה בארגנטינה, וזה היה לדעתי ב-81 או 82. ארגנטינה הייתה אז אלופת עולם ב-78, ואנחנו הגענו, וכמובן זה לא עידן שיש לך את הכל באינטרנט ואתה כל דבר יודע. ואנחנו מתלהבים מארגנטינה במטוס, ואנחנו מדברים עם אנשים בטיסה, ואתה שומע שיש איזה מישהו מרדונה. אנחנו מדברים על קמפס, על פיליול, אני דיברתי כי הוא היה שוער, ועל פאן דה לוקה, והם מדברים איתך על מרדונה, אומרים, תקשיבו, יש אלוהים חדש וזה מרדונה. ואז שהגענו, הבנו את כל הטירוף סביבו, איזה כוכב כדורגל אדיר מתפתח שם. ומה שהדהים אותי זה היה משחק שנבחרת הנוער נבחרת ארגנטינה, מוקדמות אליפות עולם. משחקנו באצטדיון בוולס, היה שם 30-40 אלף צופים, המגרש מלא, דימונים בשידורים של הטלוויזיה. לא הבנתי בכלל את הטירוף שיש בארגנטינה, ושם נחשפתי לטירוף של הכדורגל בארגנטינה בפעם הראשונה. כשאחד, אתה יודע, כל הזמן הכדורגל משתנה ויש חוקים שנכנסים. אני זוכר שכבר לפני 40 שנה במשחקים בארגנטינה, לא היה כדור אחד למשחק, כמו שהיה באירופה או כמו שהיה אצלנו. היו מפוזרים כדורים, והם הביאו את זה משם, והחוק הזה שנכנס, שאתה משתמש בהרבה כדורים במשחק, פעם ראשונה ראיתי את זה לפני למעלה מ-40 שנה בארגנטינה, זה לא היה באירופה בכלל. והטירוף של הקהל ושל מה שקורה שם שאב אותי, ומאז תמיד עקבתי אחרי הכדורגל הארגנטינאי. רצה הגורל, ובתפקיד שלי כמנהל טכני, הגענו למונדיאליטו, הוא היה אמור להיות באינדונזיה, וסגרתי מעגל, הגענו לארגנטינה. ועכשיו, בארגנטינה, כמובן זה העידן של, מסי. אבל עדיין כשיש את העידן של מסי, ואתה מסתובב בבונוס איירס ובכל הערים בארגנטינה, מרדונה, הנוכחות שלו, היא מאוד מאוד מאוד בולטת.
1: אבל כמי שראה את השניים האלה על המגרש, מסי או מרדונה, אני יודע שזו שאלה אולי לא טיפה, לא כל כך הוגנת, ובכל זאת...
0: תראה, קודם כל נגד מרדונה שיחקתי כאן בישראל,
1: כשארגנטינה
0: היו. עכשיו, אני תראה, אני חושב שזה מסי, אבל זה שני אנשים ושני טיפוסים שונים לחלוטין. תראה, אני חושב שאם מסי יזכה במונדיאל והוא יעשה back to back על שני מונדיאלים, הרצף, אני לא חושב שבכלל יהיה ויכוח, אבל קשה, יש אנשים, כך נניח את אופיר חיים, תדבר איתו על מי זה, הוא יגיד לך מרדונה. כי מרדונה יש בו משהו שזה לא מוצר מדף, הוא לא נרכש. גם לשני יש אלוהים נגע בו, אבל זה, אני חושב שזה מסי, אבל עדיין, מי שאומר מרדונה, הוא לא אומר משהו תלוש. זה בין טוב מאוד פלוס פלוס פלוס למצוין.
1: בוא ברשותך נדבר על תמונה אחת שמשגעת את העולם, התמונה שמסי מקלח את ימל, והנה השניים האלה נפגשים אולי לסוג של חילופי דורות כאלה, אתה יודע, הסמלים, מחליפים הסמלים, זה לא נורמלי.
0: זה מדהים. אבל אתה יודע, אתה מסתכל, אני זוכר שרונלדיניו היה בן אדם שהוביל את ברצלונה, ואז הגיע מסי. ומסי, תכלס, קצת השכיח אותו, למרות שרונלדיניו הוא תופעה, והוא היה שחקן אדיר, והוא בכלל אישיות נהדרת,

0: אני אמליץ גם לראות את הסרט שלו בנטפליקס. בעניין של ימין למעל, אני קשה לי להתחבר אליו. יש משהו, הוא אין ספק שהוא כוכב כדורגל, אבל יש משהו באישיות שלו שאני לא כך אוהב, אבל הוא שחקן גדול, הוא לטורניר הזה עדיין לא הגיע. אני גם מודה שאני, אם אני צריך לקחת צד, אני לוקח צד של ארגנטינה, גם בהיבט של הכדורגל וגם, אתה יודע, התחלתי לדבר איתך על זה שהייתי לפני למעלה מ-40 שנה, והייתי עכשיו עם הנבחרת אנדר 20 שלנו, עם הישג אדיר שעשינו שם. ויש משהו בארגנטינה שאי אפשר לא להישאב אליו ולאהוב אותו. ואתה יודע מה לעשות, אני גם ישראלי וגם ציוני, ומפריע לי הדרך שבה סנצ'ס מתייחס לישראל, ומצד שני יש לך את הנשיא של ארגנטינה, שהוא מאוד מאוד אוהב ומעריך אותנו, ואי אפשר לא לערב גם את הדברים האלה, ואני משתדל תמיד להתעסק רק בספורט, אבל בנקודה הזו זו נקודה שלי היא מאוד מאוד חשובה. ואני רוצה שארגנטינה יזכו, אם זה יקרה, אני לא יודע, אבל בגדול, מבחינת כדורגל, נבחרת ספרד היא נבחרת מעולה, היא נבחרת שהיא בתהליך מדהים עם המאמן שלה, שהכיר אותם ומלווה אותם הנבחרות הצעירות, ויש להם איכות מאוד גבוהה, ואני חושב שהמשחק האחרון נגד צרפת, ככה די נתן לאנשים, כבחלק מהטורניר, כולל במשחק הפתיחה נגד קייפ ורדה, והם לא היו כמו שחשבנו שהם יהיו, אבל ככל שהטורניר התפתח, אני חושב שיש להם גם מרקם חברתי מאוד חזק שם, אתה יכול לזהות את זה, אבל מבחינת החוץ לשחקנים, זאת לא תהיה הפתעה אם הם נזכו, הם נבחרת מצוינת, הם אלופי אירופה, והם נבחרת חזקה מאוד, ויש להם דרך ויש להם חזון, ואני, אתה יודע, זה באמת משחק מאוד מאוד מרתק ומעניין.
1: תגיד, אפרופו ספרד, מן הסתם אתה כמנהל טכני ואתם כמערכת בקשר עם אוריאן גורן שמשחק בברצלונה, והנה גם מקבל אפילו להתאמן עם הקבוצה הבוגרת, עד כמה השחקן הזה באמת יכול לעשות את קפיצת המדרגה שכולנו מחכים לה, או ש... לא כדאי לשים כל כך הרבה על הכתפיים כדי שלא יגמור כמו גיא סולין?
0: לא, אני מאמין ומקווה שהוא לא יגמור כמו גיא סולין, למרות שנגעת בנקודה חשובה, אתה יודע, צריך לשמור על פרופורציות ולא להתבלבל, ואני מהיכרות שיש לי איתו, כי הייתי איתו בכמה מסעות של הנבחרת, הוא ילד מדהים, הוא ילד מקסים, הוא ילד עם ראש על הכתפיים, והוא גם שחקן כדורגל מצוין. ואנחנו מקווים שהוא בסופו של דבר, תראה, בשבילך בסוף המטרה היא לפתח שחקנים שהגיעו לנבחרת הבוגרת ויעשו מסלול שייתן להם הרבה מאוד משחקים ושהם יבינו מה נדרש מהם ברמה הגבוהה ביותר. ולשמחתי הוא משחק ברמה גבוהה, כי הוא משחק במועדון משמעותי שגם משחק בליגה טובה וגם הם משחקים בליגת האלופות, למרות שמכבי חיפה עברו אותם, שזה בסדר, זה לא סותר, אבל עדיין, כשאני מסתכל עד היום במשמרת שלנו, יש לנו מעבר של 16 שחקנים שעשו את המעבר מהמסלול הזה של נבחרות נערים עד הבוגרת. ובהמשך הם גם, חלק מהם גם עברו לשחק באירופה. שזה בסוף ליבת העשייה שלנו וזו מטרת העל שלנו. וילד כזה שנמצא שם, אני מאוד יופתע אם בסופו של תהליך הוא לא יגיע לאן שאנחנו חושבים שהוא צריך להגיע.
1: יפה. בוני, אני לא אשחרר אותך בלי תוצאה של הגמר היום. אתה יודע, זה חלק מכל המוראיינים שיהיו חלק מהתוכנית שלנו. אני הולך על הערכה ופנדלים ועם ארגנטינה. תחושותיך על הערב הזה?
0: אני, וואלה, פשחה, אתה מסבך אותי. אני רוצה ארגנטינה, לא יודע מה ייגמר, איך ייגמר, ואני מקווה שזה מה שיהיה.
1: המון בריאות. בוני גינזבורג, שבוע טוב, תודה רבה על הדברים
0: האלה. שבוע טוב, תודה, ביי.
1: אנחנו עכשיו עם אוהדי ארגנטינה, אחד מהם זה פיצי דובינר. שלום, שלום, מה העניינים?
2: שלום, שלום, מה מוגל שמח?
1: הצלחת לישון הלילה או שההתרגשות לא מאפשרת?
2: וואלה, לא. האמת שלא. אתמול בערב הייתי יותר רגוע, אבל כשהלכתי לישון, זהו, לא יכולתי לישון. טובבתי מצד לצד.
1: מה בתפריט היום? מנגל?
2: היום צ'וריסו.
1: צ'וריסו, כן. לפני או אחרי?
2: לפני, נעשה צ'וריסו, כי אחרי זה נראה, אחרי זה תלוי בתוצאה.
1: זהו, מה באמת את

0: תחושות, מן הסתם, הלב רוצה ארגנטינה. לא קל בבק טו בק לעשות את זה פעמיים ברציפות, אבל יש לכם אחד שהוא גאון כדורגל, שכולנו מודים לאל על כך שבאמת נולדנו בדור הזה שיכול לראות את מסי, וכאחד שאוהד ארגנטינה מבטן ומלידה, תמיד תעלה השאלה מי טוב יותר, מרדונה או מסי. לך יש תשובה לעניין הזה?
1: חד משמעית וברורה ביותר. אין תשובה.
0: ובכל זאת, אם אני אקשה עליך...
1: אם אתה תקשה אליי, אז אני אקביל לך. תראה, בימים שמרדונה שקה כדורגל, הדשא לא היה דשא כמו היום. מרדונה קראו אותו מכות, והוא היה ממשיך. היום אם מסי היה מקבל את המכות שהוא מקבל, לא יודע מה קורה, היום שומרים על השחקנים. בתוך הכדור יש צ'יפ שאומר אם השחקן נגע או לא נגע. זה עולם אחר לגמרי, שניהם היו גאונים, אבל אני אוסיף לך משהו יפה לכותרת. גם פלא היה גאון, וגם רונלדיניו היה גאון.
0: לא מתאים לאוהד ארגנטינה להגיד את הדברים האלה.
1: אבל תשמע, צריך להגיד את האמת. אני מרונלדיניו נהניתי מכל שנייה. פלא התפקתי לראות רק את הימים האחרונים.
0: תגיד, אבל אתם פייבוריטים בערב הזה?
1: אני חושב שבגמר קפה כבר אין פייבוריטים.
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי האווירה תהיה אווירה עצומה מבחינת האוהדים הארגנטינים. בעוד הקהל של ספרד הוא קהל טוב, תומך, אבל לא באווירה שהורגלנו אליה, וראינו את זה גם במונדיאל האחרון.
1: תראה, כשאתה מסתכל על האנרגיות, אז כן, אנחנו, יש לנו קצת יתרון עליהם, לא רק באנרגיות של הקהל, גם היסטוריה. צריך לזכור, עד 2010, ספרד לא היה כלום. אני בתור ילד, אני שוכר, לא ידעתי מי, שספרד יש כדורגל בכלל. האם היו כסכנים, לא... זה דבר של השנים האחרונות, יחסית, כן? בגיל שלי, אני יכול להגיד בשנים האחרונות. 20 שנים, אבל לפני זה לא היה, לא היה כדור רגל מי יודע מה בספרד, חוץ משחקנים שבאו מחוץ לארץ. אבל בגדול, היום אנחנו כן יכולים לנצח, אנחנו צריכים להפעיל, אם אתה שואל אותי טכנית, צריך להפעיל המון המון לחץ גבוה, קרוב לרחבה שלהם, לא לתת להם לשחק עם הכדור, ומקווה שגם המאמן שלנו, סקלוני, יעשה את השינויים הדרושים.
0: איזה שינויים באמת? ראינו שדפול באמת לא פתח במשחק האחרון. כולנו היינו בטוחים שמסי הוא זה שקובע את הרכבים, ואז דפול בוודאי משחק כי הוא השומר שלו על המגרש, אולי אפילו מחוצה לו. זה לא קרה. מה אתה מצפה מסקלוני לעשות הערב?
1: קודם כל, להגיד לך משהו. דפול גם מעורב בהרכב, וזה היה קטע שכולם ידעו את זה ביניהם, ויש, זה לא שמשחק מי שרוצים, זה לא משחק מה וכך. זה היה, בשבילנו, משחק מול אנגליה, זה היה הגמר, אמיתי. עכשיו, אני חושב שיכול להיות שעשה אותו שינוי, מהסיבה פשוטה, מהסיבה שסימיוני, הילד, הוא יכול להפעיל לחץ הרבה יותר מדפול. יכול להיות שישתמש גם זה, ויש עוד כמה שחקנים שהם שמורים כרגע, אני לא יודע למה, לא כל כך משתמשים בהם. מסיבה... לי אישית לא כל כך ברורה.
0: על מי אתה מדבר?
1: כמו למשל הג'ינג'י. אתה יודע, הג'ינג'י רוח.
0: מצוין, אבל הוא שיחק במהלך ה...
1: בקושי, בקושי שיחק.
0: אתה מדבר על הבחור שמשחק בצרפת, כן?
1: כן, כן, הייתי הולך עליו, ואני חושב שהוא יכול לעשות עבודה טובה מאוד אפילו. לא טובה, טובה מאוד. כן, צריך להשתמש בסימיוני.
0: זה הילד שקיבל את הסתירה מבלינגהם, נכון?
1: בדיוק, כן.
0: שחקן נדע.
1: אין כיוון פתירה יותר גדולה. אבל בגדול, בגדול יש שחקנים ויש דרך לארגנטינה. יכול להיות שצריך להפתיע ולשחק ביחד עם חוליאן ועם עם לאוטרו. יכול להיות ששניהם ביחד יכולים להיות קטע מאוד חזק שם למעלה. צריך לעשות שינויים.
0: וצריך גם לחשוב אולי להכניס מהספסל שחקנים טריים, וראינו את זה באליפות הזאת ש... באמת, הסקלוני יודע לבחור את השחקנים הנכונים שיעלו מהספסל ויביאו לשינוי. התקשורת בארגנטינה, מן הסתם אתה קורא אותה, עד כמה הם אופטימיים לקראת הערב?
1: אופטימיים, אופטימיים, אופטימיים. ארגנטינים, אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, אין מה לאכול, אבל אנחנו אופטימיים שלמחר בבוקר יהיה עוד פעם אוכל במקרר. זה ארגנטינאים, אנחנו אופטימיים גם למחר, להיום בערב. ברקו נקרא שחקן הצ'סר, רציתי להגיד לך שהוא, לדעתי, הוא יכול לעשות היום שמות.
0: תגיד, לאלו שלא מכירים את התרבות הזאת של הכדורגל בארגנטינה, הזכרת, זה בסך הכל הרבה מאוד אוהדים, שאני גם שואל את עצמי, לא פעם ולא פעמיים, אתה יודע, זה לא איזה עם עשיר במיוחד, ממש לא, אולי הפוך, מגיע, משלם מאות, אם לא אלפי דולרים, לבוא לראות את המשחק הזה.
1: תראה, תראה, זה טירוף שאני לא יכול להחליט. בינינו, אני גם, לי, שאני מכיר את התרבות, שגדלתי עם התרבות הזאת, שהבאתי את התרבות לארץ,

0: אנשים לא מבינים איך אני עדיין אוהד הפועל, שכי הבאתי את זה משם, את הטירוף על הכדורגל וההרגשה והריח של הדשא, אז זה אני מבין, אבל כמות הכסף שאנשים מוצאים שם, אבל צריך להבין, זה לא הרבה אנשים. גם זה צריך להבין. אם ניכנס לניתוח פוליטי, רוב העם לא יכול לעשות, להרשות את זה לעצמו. אבל יש 100,000, סתם אני מקסים כי אין שם 100,000, אבל נניח 100,000 שנוסעים, ונוסעים בכל מקום, שאותם אנשים שכל שנה יוצאים לחוץ לארץ, אותם אנשים, ויש חלק מהם שעושים דברים מטורפים. היום שמעתי על בחור שמכר רכב במונדיאל הקודם, ועכשיו נכנס לחובות, אז הוא אומר, הפעם אני חוזר, אני צריך למכור את הרכב. פעם הקודמת משלים שם 15,000-20,000 דולר כרטיס. אני לא מצליח להבין את זה, דוגרי אני אומר לך.
1: איפה? מאיפה מביאים את זה? אתה יודע, כאילו, אוקיי, הספרדים והארגנטינאים, ואתה יודע, אלו שגרים בארצות הברית, אפשר להבין, לא צריך טיסה, לא צריך מלון, אוקיי, חוסכים קצת כסף, אבל יש לא מעט שמגיעים גם מבונוס איירס או ערים אחרות בארגנטינה לראות את המשחק הזה, וזו הוצאה מטורפת.
0: כן, יש עוד משהו, יש עוד משהו, אבל זה בגדר הרכילות,
1: כן.
0: רכילות עממית. יש הרבה אוהדים שהם האולטרה של כל מיני קבוצות, שההתאחדות בכדורגל מביאה אותם לשם.
1: הבנתי. אוקיי, אז הם מממנים אותם, או מסייעים להם לפי השמועות.
0: יש כמה, כן.
1: טוב, חגגת אתמול את הניצחון, חגגת אתמול את הניצחון על ביתר?
0: בטח, בטח, בטח, אמרתי זה חימום. לקחו לי את הלב על הרחקה האחרונה. כן, בוודאי.
1: אתה קונה את התוצאה הזאת גם הערב, מן הסתם.
0: כן, בוודאי, בוודאי.
1: ריצי דובינר, אל תשכח אותנו עם הצ'וריסוס, ובהצלחה היום לארגנטינה. תודה רבה.
0: שכה, אתה מוזמן תמיד. תודה רבה לכם. תודה,
1: פיצי, תודה.
0: תודה.
1: עוד אוהד הפועל תל אביב, קודם כל, אבל לא קשר לארגנטינה, אל הפועל, אדום, מלידה, אמיר לובין, שלום.
2: שלום, שלום לכם, ואחד שנפל במונדיאל דווקא עם קבוצה מדרום אמריקה בפתיחה, אני אורוגוואי. אבל לא הלך.
1: לא הלך. זה לא הרגעים שלכם, צריך לשנות שם משהו בתפיסה של הכדורגל באורוגוואי. זה עוד יקרה, אבל אתמול מן הסתם היית מאוד שמח לראות שהקבוצה שלך, הכדורגל, מנצחת את ביתר ירושלים, וכמו שאתם אוהבים, אחרי דרמה, שניות אחרונות, פנדלים, ככה הקהל של הפועל אוהב.
2: נכון, תשמע, לא היה, בוא נאמר ככה, המשחק היה פחות מרגש, התוצאה הייתה מרגשת מאוד.
1: תסכים איתי שאם היה מגיע בכדורגל, אז הפועל לא הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, ביתר הייתה טובה יותר.
2: למזלנו, אין מגיע בכדורגל, יש מנצחת, חגגנו בסוף, וזה מה שחשוב.
1: ולנצח את ביתר ירושלים זה לא סתם ניצחון, ולא משנה באיזה מפעל, נכון, לובין?
2: חד משמעי, נכון. אין, אתה יודע מה? סליחה, יש, אבל זאת אחת הקבוצות עם היריבות הכי משמעותית וגדולה שיש להפועל תל אביב כמעט מאז ומעולם. זה משהו שהוא בא מבפנים, אתה חש את זה בקהל, אתה חש את זה באווירה לפני. אתה רואה גם שהשחקנים כאילו מבינים את זה ומגיעים דרוכים יותר, וזה בהחלט לא עוד ניצחון.
1: אבל זה לא משתווה לניצחון על מכבי בדרבי, נכון?
2: לא. בוא נכבד את הדרבי. דרבי זאת חוויה אחרת. הגול של, איך אנחנו הפכות אני, אתה יודע.
1: כן.
2: גול של צ'יקו בסוף שם, זה היה כאילו ממש החזיר אותנו לימים שמחים וטובים.
1: אבל זהו, תמה התקופה שהפועל תל אביב תפסיד בדרבים, ותימשך המסורת של הפועל, אתה יודע, לקחת נקודות מול מכבי, אולי אפילו לנצח גם השנה? כן.
2: לדעתי זה יהיה, אתה יודע, עוד פעם, זה יהיה מדי פעם ננצח, מדי פעם נפסיד, אבל אין, הפערים לא יהיו קיימים. שזה בזכות, אתה יודע, השינוי שהקבוצה עברה בשנה האחרונה והאפשרות להעמיד קבוצה ראויה.
1: עברת לא מעט גלגולים בהפועל תל אביב, אתה יודע, תקופות טובות יותר, תקופות אולי פחות נעימות. זה שספרה מגיע ולוקח על עצמו וגם נותן לאנשים לעבוד. כלומר, לא שם בפרונט, אלא נותן לאנשי מקצוע לעבוד, אם זה גיא פרימור, אם זה בוקסנבאום, כמובן אל יניב ברדה והצוות שלו. עד כמה זה נותן לך שקט לקראת העונה הקרובה?
2: אני אומר לך משהו. בסוף, בכדורגל, הכל זה מבחן התוצאה. ויחד עם מבחן התוצאה, גם מה בעצם אתה מציב, איזה מטרה. כי אם המטרה תהיה שוב להיות פלייאוף עליון, ועל זה אנחנו, זאת אומרת, נגיד תודה,

0: זאת מטרה שבו.
1: כן, אבל כבעל ניסיון אתה יודע, אני מסכים איתך, אבל כבעל ניסיון אתה יודע שיש את נושא הפייר פליי, ולוקח שנה, שנתיים, שלוש, באמת כדי להתחיל לנהל את העניין הזה, ואי אפשר עכשיו לשפוך כספים, כי אחר כך נכנסים לבעיות מול וופה, הרי אתה מכיר את הסיפור הזה. זאת אומרת, האם לאוהדי הפועל תל אביב עכשיו יהיה איזשהו אורך רוח, סבלנות, כלפי איש שבא ואומר, באתי לתהליך ארוך?
0: תשמע, הכל, אני אומר לך, זה נורא נורא נורא תלוי, גם אורך רוח וגם פייר פליי. אז יש שתי קבוצות שאתה יכול לבנות. קבוצה אחת ששחררה שחקן ובא במקומו שחקן באותו סדר גודל, שזה מה שאני מקווה שיקרה. וקבוצה, ואם זה לא יקרה, ואנחנו לא נעמוד אפילו במטרה של פלייאוף עליון, אז הכל יראה ככישלון. אבל
1: כן,
0: אני
1: צריך לקחת ש... בחשבון, מן הסתם אתה יודע שלא פשוט להביא עכשיו זרים איכותיים לכדורגל הישראלי. נכון, אנחנו שומעים ורואים גם כל מיני זרים של מכבי חיפה אנחנו... שמחתימה עכשיו, אנחנו לא באמת יודעים עליהם יותר מדי. אחד שירד לליגה שלישית באיטליה, עוד ברזילאי שלא באמת עם רזומו אדיר.
0: מוטי, לכן אמרתי, מבחן התוצאה, מבחן התוצאה לא נבחן היום ולא נבחן, גם אם יהיה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, אוקיי? אבל בוא, בסוף צריך, הלך לואיזו, יגיע, אני משוכנע, שחקן, אני מקווה שברמה שלו, אולי עוד חיזוק של שני שחקנים, על מנת שהפועל תוכל לעמוד ביעדים, ואפילו לשפר את המקום משנה מעונה שעברה.
1: תגיד, משפט וחצי על עניין הכדורסל, אנחנו שומעים שאתה בדרך לשם לקבל תפקיד, אין מישהו יותר ראוי ממך להיות חלק מהפועל תל אביב, זה לא משנה אם זה כדורגל או כדורסל, איפה הדברים עומדים?
0: אנחנו מתקדמים, אני חושב שאני מאוד מאוד מאוד מאמין בכל מה שאופר ינאי והשותפים וגילי רענן והשותפים בונים בהפועל תל אביב. וזהו, בוא נראה מה יהיה.
1: יפה. אז נאחל לך המון בהצלחה, גם לקבוצה שלך
0: רבה.
1: במשחקים באירופה. כל הצלחה של קבוצה ישראלית באירופה ובוודאי טובה גם לנו, בלי קשר למי שאוהדת מי. תודה, אמיר לובין, תודה רבה לדברים
0: לכם.
1: האלה.
0: תודה לכם, ביי.
1: עכשיו אנחנו עוברים לצד השני, לביתר ירושלים, שבאמת שיחקה טוב, לחצה גבוה, יזמה, הכתיבה את הקצב, אבל בסופו של דבר לא מנצחת את הפועל תל אביב, על אף שאוהדים רבים נשארו אתמול ועודדו את הקבוצה אחרי הפסד להפועל תל אביב, זה לא דבר של מה בכך. דני נוימן, יקירי, שלום.
2: אהלן, שחק גדול.
1: תשמע, קטונתי. איך הרגשת אתמול? סוג של וואלה, יהיה בסדר או אכזבה גדולה?
2: לא, בכלל לא אכזבה. אני חושב שביתר ירושלים אתמול שיחקה כדורגל טוב בשביל משחק ראשון נגד קבוצה כמו הפועל תל אביב. בהחלט ביתר שיחקה טוב, לפעמים גם מצוין, עם הנעת כדור טובה, למרות שהיא חסרה חמישה שחקני הרכב, וזה לא דבר של מה בכך.
1: כן, גם יוספי, גם גדרני, גם קרבאלי, וגם אני מתאר לעצמי עוד שחקנים שיגיעו בהמשך.
2: הדיונה, ירדן שואה שנכנס רק בדקה ה-70 ומשהו, אבל בסך הכל אני חושב שבתאר אתמול שיחקה כדורגל יפה, כדורגל איכותי, וקודם כל אני שמח, כי יש אופטימיות בבירה.
1: מה הציפייה שלך מבתאר הזו של השנה?
2: להתמודד על תואר האליפות ועל גביע המדינה.
1: זה נראה לי מצפים מאז שברק אברמוב הגיע ובאמת שינה מקצה לקצה את הקבוצה הזאת. כל הדיבורים סביב נושא ג'פניקה והרימונים והבעיות ככה מסביב, אתה חושב שזה קצת מחלחל?
2: לא. אני חושב שבכלל זה לא מחלחל. אני חושב שבתר מתנהלת בצורה מעולה. אני חושב שגם ברק וגם כפיר אדרי, המנכ״ל, עושים עבודה לתפארת. אני חושב השקט התעשייתי שיש בביתר ירושלים, והגדרת את זה מצוין, ואמרת בפתיח שלך שאחרי המשחק הקהל של ביתר ירושלים עמד ומחא כפיים לביתר, כי הקהל יודע להעריך יכולת טובה של ביתר, שזה התחיל עוד גם בעונה שעברה וגם בשנה שעברה, כשאם אתה זוכר שביתר סיימה בתיקו אפס נגד הפועל פתח תקווה בפתח תקווה, ושם נקבעה אליפות לטובת הפועל באר שבע, הקהל שביתר עמד בעירייה במשך דקות ארוכות.
1: אתה חושב שאלמוג כהן עשה החלטה נכונה, דני? סליחה שקטעתי אותך.
2: כן, אני חושב שכן. תשמע, אלמוג כהן הוא איש מקצוע. הוא ספג את הכדורגל גם בארץ, ובמיוחד בבונדסליגה, שנחשבת לאחת הליגות הטובות בעולם. הניסיון שלו, חוכמת המשחק שלו, הדבקות במטרה שלו, ראית

0: אותו אתמול חי במשך 90 דקות על, על קר הדשא. אפילו לא ישב לדקה אחת, שהדברים האלה מדברים בעד עצמם. זה, לכן אני אומר, שהוא עשה החלטה נבונה, טובה. אני חושב שהוא התייעץ הרבה מאוד עם ברק אברמוב על העניין הזה, והם קיבלו את ההחלטה ביחד.
1: תגיד, וברמה של הסגל עצמו, איפה אתה חושב ביתר עוד צריכה להתחזק כדי לעשות את קפיצת המדרגה לעוד מקום אחד קטן למעלה?
0: קודם כל, אני חושב שההחתמה של שון וייסמן היא החתמה מצוינת. שון רעב, אחרי כל כך הרבה שנים, כמדומני 7 שנים באירופה, בקבוצות טובות. אני חושב שהוא יבוא לביתר ו... הוא התקבל אתמול בצורה בלתי רגילה על ידי הקהל. הוא גם קבע שער בכדור עונשין ב-11 מטר, אבל זה לא אינדיקציה, אני חושב שהוא גולר, ולכן אני חושב שביתר עשתה עסקה טובה. מה שכן ביתר צריכה, לדעתי, להתחזק עוד בחוליית הקישור עם איזה, אתה יודע, קילר אחד באמצע, כי אתמול ראינו את אינו בצוגה מצוינת. לדעתי, אתמול הוא היה השחקן הטוב ביותר על המגרש, אבל לידו צריך עוד מישהו, אתה יודע, גרזן, כמו שאתה זוכר שדוביד היה אומר, צריך גרזן באמצע.
1: כן. אבל אתה יודע שאלמוג כהן דווקא חושב על להביא בלם זר דווקא. עוד בלם.
0: זה, אני לא חושב ש... לא, אני לא חושב שהבעיה של ביתר, כי אתמול ראינו גם את המחליפים. אליאל דרעי, ראינו את גיל כהן, ראינו את אורי דהן. בהחלט עשו עבודה טובה.
1: תגיד, אתה יודע, הזכרת את שון וייסמן, ואני ככה טועה עם עצמי, אולי אפילו אני אנסה להרחיב את זה, אתה יודע, בכל רם, יש 3 שחקנים נהדרים בביתר ירושלים שהם כובשי פנדלים מצטיינים. שואה, אצילי, וייסמן, צריך עוד כדור בשביל עוד פנדל, לא? מי בעיניך צריך להיות הבועט הקבוע?
0: מי שהמאמן קובע שיבעט. ואני חושב שכל קבע אלמוג כהן ששון וייסמן יהיה זה שיבעט. ועשה את זה בהצלחה רבה. אני חושב שהדברים האלה נכתבים עוד בחדר הלבשה, עוד לפני המשחק. אם יהיה כדורון של מחד הסמטר, מי יבעט? אם בגבי יהיו כדורון של מחד הסמטר, מי יהיו הבועטים?
1: אבל אתה מסכים איתי שישוע היה צריך לבעוט קודם לכן את הפנדל? לא צריך לשמור יותר את הבועט הטוב לבעיטה החמישית, כי נוכחנו לדעת, גם במונדיאל אגב, לא תמיד מגיעים עד לבעיטה הזו.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שאתמול בכדורי עושים 11 מטר אין שוערים טובים, יש בועטים לא טובים. ואתמול באמת היה בית לק מבחינת הביתרים, כמה 3 שחקנים הכתיעו, כל הכבוד לשוער של הפועל תל אביב לאסף צור,
1: שבאמת
0: בגלי יכולת מצוינת, עוד מפתיחת העונה שעברה. ואני חושב שהפועל תל אביב עשתה עסקה מצוינת עם הבאתו של אסף צור.
1: דני, כל מרואיין שעולה לתוכנית שלי היום, אני שואל על המונדיאל ועל התוצאה, לא אברח ואשאל גם אותך, דעתך המלומדת?
0: גם אני לא אתחמק מתשובה. אני אומר לך, משאלת הלב אומרת ארגנטינה, אבל אתה יודע, נבחרת ספרד, אי אפשר לזלזל בה. יש לה שחקנים יוצאים מן הכלל מהשורה הראשונה באירופה, אבל ההרגשה שלי... והתקווה שלי, שבסופו של דבר מסי יהיה זה שיניף את הגביע, כי מגיע לו 3 מונדיאלים, זה המונדיאל 4, לדעתי גם האחרון, אם כי אתה יודע מה, אני כבר לא יודע מה להגיד לגבי מסי, אולי גם יהיה מונדיאל 5.
1: טוב, אתה יודע, עוד אולי הנכדים שלי יראו אותו, לך תדע, התופעה הזאת היא לא נגמרת של מסי. דני נוימן, היה לי לעונג, ממש תודה על הדברים האלה.
0: אוהב אותך ותמיד בשבילך.
1: תודה, דני. צהריים טובים. שבוע טוב. אנחנו יוצאים לחסות ומיד, מיד ממשיכים בתוכנית.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
6: אין קליטה.
7: שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: עכשיו בטימברלנד עד 50% הנחה.
10: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום בשביל למשוך כסף מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
11: אליפות ישראל באתלטיקה.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. If

0: קוזינה סינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: לאורך כל המשדר אנחנו מתכוננים גם לרגע הגדול ביותר, לגמר המונדיאל, ארגנטינה נגד ספרד. מיכאל וינסנדט, שלום, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. תשמע, אני יודע שאחרי שצרפת ככה הותחו, זה קצת פחות מעניין, ומן הסתם גם ספקתם אתמול איזושהי שישייה. משחק שאולי הוא חסר חשיבות, אבל אמבפה לפחות עבר את מסי, שזו הייתה המטרה נראה לי של המשחק הזה. רגע לפני גמר המונדיאל, בואו רגע ננתח מה ההיגיון אומר, מה הלב רוצה אני יודע, מה ההיגיון אומר?
2: תשמע, בדרך כלל התשובה שהרוב יגידו ספרד, הראש אומר, אבל אני חושב שגם ארגנטינה הראתה בשלבי הנוקאוט, שהנבחרת הזאת אף פעם לא מתה. הייתי בטוח בכל כך הרבה מצבים לאורך הנוקאוט הזה שזהו. ארגנטינה מסיים את הסיפור שלה נגד מצרים, נגד שווייץ, גם נגד אנגליה במחצית הראשונה. אחרי זה מצאו לעצמם חרקירי במחצית השנייה, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל אתה רואה שמחיית כדורגל, מעבר ללב הגדול שארגנטינה נותנת, והאוהדים שדוחפים אותה ביציעים, כי זה משחק ביתי ממש בכל פעם מחדש, אני חושב שגם הכדורגל עצמו, ארגנטינה מראה שמשחקת כדורגל טוב. אמנם זה בא, בוא נגיד, בדקות מצומצמות, אבל ברגע שהכדורגל הזה מגיע, אי אפשר לעצור את זה, עם ההתלהבות והכל. זה משוגע מה שהם עושים. גם היום הם כמובן יקבלו אהדה ביתית, וכל היציאון יהיה כאילו אנחנו בבואנוס איירס. אני חושב שזה חלק מאוד מאוד משמעותי במשחק.
1: אז מן הסתם בארגנטינה הרבה תלוי במסי מהצד השני, ימל, ובכל זאת אם נוציא לרגע את שני הכוכבים האלה, איפה היית שם, אתה יודע, את המפתחות של כל נבחרת לניצחון היום?
2: קודם כל, אחת הסוגיות המעניינות, האם גם הערב ספרד תצליח לשמור על רשת נקייה? כרגע הם ספגו שער אחד בלבד בטורניר, אין לזה אח ורע. אם הם מסיימים, אם ספרד זוכה הערב והם שומרים על רשת נקייה, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שנבחרת זוכה במונדיאל, כאשר היא סופגת שער אחד לאורך כל הטורניר, מה גם שנוסף משחק, נוסף שלב נוקאוט. זה מטורף, מטורף, מטורף לגמרי. אז קודם כל נראה אם הצליחו לשמור על רשת נקייה מול ההתקפה הארגנטינאית. בצד של ארגנטינה אני חושב שעוד פעם, ברור שכל העניין יהיו נסועות למסי, אבל אתה רואה שגם הקישור נותן עבודה. אנסו פרננדס ומקליסטר, ובפול בדקות שהוא נכנס מסוין, נבחרת קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד, אני חושב שיהיה צמוד, אני לא חושב שאחת הנבחרות תיקח את זה לאיזה טיול בצד שלה.
1: כלומר, ערב ארוך לפנינו?
2: יכול להיות, אבל אני חושב שזה יוכרע על גול, אני לא חושב, אנחנו לא נראה פה, אתה יודע, צרפת קרואטיה כזה בגמר ב-2018, שכבר היה 4-1, זה לא נראה לי ללך למקומות האלה, כי זה שתי נבחרות באמת חזקות. ארגנטינה לא יודעת לשמור על שער נקי, אני מניח שזה יקרה גם הערב, כן? אתה רואה שההגנה לא בשיאה, אבל החלק הקדמי, מתי שהנבחרת הזאת מתעוררת, לעשר דקות האלה שבכל משחק שמתעוררים, אי אפשר לעשות את הנבחרת הזאת. אני מניח שזה גם יקרה הערב.
1: בוא נדבר רגע על צמד המאמנים, דלה פואנטה מצד אחד, סקלוני מהצד השני. איך אתה מנתח?
2: קודם כל, יש פה פיקנטריה. סקלוני היה חניך של דלה פואנטה בקורס מאמנים שהם עשו בתחילת הדרך, בספרד. אז הם חברים מאוד מאוד טובים, ויש הערכה ביניהם, הערכה גדולה. אם אני צריך לבחור את המאמן של הטורניר עד עתה, זה דלה פואנטה. עצם העובדה שבלאורך כל כך הרבה משחקים, הנבחרת הזאת שומרת על היררכיה ברורה ב-11. הנבחרת הזאת לא סופגת שערים.

0: עצם, אתה יודע, לבוא, אם הייתי אומר לך שבחצי הגמר הם ינטרלו את ההתקפה באיפר הטובה בטורניר על אפס מצבי ההפקעה, היית אומר לי, שמע, אתה משוגע, זה לא יכול להיות, אבל אתה רואה שהנבחרת הזאת מאומנת, יודעת מה לעשות עם הכדור ובעיקר בלי הכדור, איך לחטוף אותו במיוחד, זו נבחרת חזקה מאוד, נבחרת ספרד, ולכן הקטע של האימון אני נותן יותר לדלפוינטה.
1: תגיד, ובשורה התחתונה, כשאתה מסתכל על המשחק הערב הזה, אמרת צמוד, ובכל זאת, התעקש על תוצאה. אני אגיד לך מה דעתי, בתחושת הבטן שלי, משחק קצת יותר טקטי.
0: אתה מומחה, יאללה, תן. אתה
1: מומחה. אני הכל הפוך אצלי, חביבי. אני אומר להפך, אני מרגיש שזה יהיה משחק טקטי בהתחלה, ורק לאחר מכן נראה משהו טוב יותר, דעתך?
0: זה יהיה, אני חושב שהמשחק ייפתח לכאן או לכאן בדקות האחרונות. אני חושב שעד דקה 70, 75 נראה כזה משחק, אתה יודע.
1: מיכאל, תוצאה.
0: תוצאה, אני אומר, 1-0 ספרד קטן.
1: יפה, מיכאל וינסנדט, תודה רבה על הדברים האלה.
0: יאללה, בכיף, ביי.
1: ביי, צהריים טובים, שבוע טוב. אנחנו עכשיו עם השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, כבוד השר.
2: שבוע טוב, צהריים טובים לכם, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. רגע לפני שנתעסק בעניינים קצת יותר חשובים, הבטחתי שכל מרואיין שיעלה, שאל אותו לגבי התחושות שלו לקראת גמר המונדיאל. נראה לי שהלב שלך, כמו שלא מעט ישראלים, הולך עם ארגנטינה.
2: חד וחלק. אתה יודע, בתחילת המונדיאל ישבתי עם הילדים שמאוד אוהבים כדורגל, וחשבנו איזה קבוצה להיות אוהדים שלה. זה צרפת, יש נגדי צו מעצר, האנגלים, הבריטים, גינו אותי לא פעם, הספרדים נגדנו. אמרתי להם, חבר'ה, ארגנטינה, היידה מסי.
1: היידה מסי, כן, כמו כולם, או יותר נכון, כמו רובנו. אתה יודע, יצא לי לשמוע את הדברים של ברק אברמו באולפן שישי על כך ששוחחת איתו בנושא שלו בעקבות פרשת הרימונים וג'פניקה וכולי, ועלו טענות, איך יכול להיות שהשר מדבר עם גורם כזה ואחר. אתמול הוצאת הודעה מאוד ברורה בלילה, גם לכתבי הספורט, על כך שזה לא משנה עם מי, עם כולם אתה יכול ליצור קשר, ובכל זאת, יש איזושהי תחושה של גורמים כאלה ואחרים על יחס מועדף לביתר ירושלים, הנה הזמן שלך לענות.
2: לא הבנתי, כשדיברתי עם אופי ינאי, זה גם היה יחס מועדף לביתר ירושלים. כשפגעו בבת שלו ודיברתי והתקשרתי לחזק אותו, זה גם היה יחס לביתר, עד כמה שאני יודע הוא בעלים של הפועל. עזוב אותך, אתה יודע, לא רגילים לזה שיש שר, שמדבר עם כולם. אני הבוקר דיברתי עם שיחה עם אזרח מקריית שמונה, עם אזרחית ממטולה, עם אזרח מהדרום. אני נגיש, אני מדבר. זה לא זכותי, אתה הגדרת את זה, לא, זה חובתי. אני כשר, אני רואה את זה כחובה שלי. לדבר עם הציבור, לדבר עם אזרחים, לא להיות מנותק. בן אדם שרפו לו. לא התקשר לשאול מה שלמה,
1: אבל אולי בזמן שמתנהלת חקירה, זה אולי זה מעלה איזה שהם סימני שאלה כאלה ואחרים?
2: למה? מה, אני אסור לי להתקשר לבן אדם ולהביע אמפתיה ולהגיד לו שאני מעריך אותו ומחבק אותו, ואני ברגעים הקשים האלה רוצה לחזק אותו? אני לא מעורב בחקירה. זה לא שאני התקשרתי אחרי זה לחוקר, אמרתי לו, תפתחתי, תסבורתי, תעשה ככה, תעשה אחרת. זה לא העניין. אני כן מספר מהמשטרה לעבוד. אגב, המשטרה בהתחלה קצת פחות היו טובים, היום יותר טובים, הם עובדים יותר קשה. אני מצפה מהם ליותר תוצאות. אני הבאתי 4.5 מיליארד תוספות רק בשנה האחרונה, תחומים שלא היו בחיים במשטרה. אבל כשר ממונה, אני לא מנותק מאזרחים. אני מדבר איתם, אני היום, יש לי קבוצות, אני חבר ב-80 קבוצות. קבוצה מקרבית, קבוצה ממתר, שתי קבוצות בבר שבע, שלושה קבוצות. אני קבוצות וואטסאפ שכותבים שם כל מיני דברים, ואני מגיב להם, ואני משיב, ואני בודק את הטענות. זה תפקידו של שר, לא להיות מנותק מהציבור, אלא לעבוד בתוך הציבור.
1: אז אשאל בכנות, אתה מרגיש שבקדנציה שלך השתפר קצת הביטחון של האוהדים? באופן אישי?
2: אני חושב שכן. קודם כל, הביטחון באופן כללי, אתה רואה בעצמך שיש לנו היום הרבה פחות פיגועים. אתה זוכר את הימים שכל יומיים היה פיגוע? אני זוכר, אני בודק ורואה שהיום אנחנו בשנה שהיו בסך כל 4 פיגועים, נקווה שלא יהיו יותר, או ניסיונות פיגוע. ולדוגמה, בממשלה הקודמת, 32 פיגועים וניסיונות פיגוע בשנה אחת. ודאי שזה קשור לעבודה מאוד קשה שאנחנו עושים. לא רק אנחנו, גם שבא, גם צהל, אבל גם

0: גם המשטרה, גם כיתות הכוננות שפתחתי, השינויים בבתי הסוהר, אתה יודע שהשבק בעצמו בא אליי ואומר לי, בן גביר, לא מבינים מה עשית בבתי הסוהר. היום במחבלים מפחדים להיכנס לכלא של המג'נון, ככה הם קוראים לי. 7 פעמים ניסו לרצוח אותי. אז להגיד שהכל בסדר, לא. להגיד שיש מה לטפל, ודאי שיש עוד מה לטפל. אבל אחרי 40 שנה עד של הפקרות, עשיתי רפורמת נשק, עשיתי, הורדנו את גנבות הרכבים ב-20%. אתה יודע, אפילו בהריסות בתים בנגב, איך אמר מנסור עבאס בשבוע שעבר? בממשלת השינוי הרסו לנו 4 בתים בנגב, והיום, בתקופה של בן גביר, בשנה אחת, 5,750 בתים בנגב. ולמה לא? הרי כשהבן שלי והבן שלך יבנו משהו לא חוקי, ישר יעשו להם. אז למה לא בפזורה הבדואית?
1: אגב, איך אתה יכול להבטיח שמה שקרה בסניפים של ג'פניקה באמת לא יגיע חס וחלילה לכדורגל, שם הסיכוי לפגיעה בחיי אדם הוא גבוה הרבה יותר?
0: אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. עובדים מאוד מאוד קשה, ולפעמים, אתה יודע, בכדורגל מתלוננים על יותר קשיחות של המשטרה, ויותר מדי בידוקים, ויותר מדי... ואני אומר לציבור, תראו, משטרה עובדת קשה, שלא יקרה שום דבר, ושתוכלו ללכת למשחק בשלום, ולחזור למשחק בשלום. יש לי בן, הוא שחק כדורגל בביתר, רואה את כדורגל, הולך כמעט לכל משחק, ואני רוצה שהוא, וכל האוהדים, אם זה ביתר, אם זה הפועל, אם זה מכבי, לא משנה מי, יחזרו הביתה בשלום. המשטרה עובדת מאוד קשה, ואני משתדל שנצליח.
1: תגיד, מהידוע לך, האם יש חשד שעבריינים, גורמים עבריינים, חודרים לתוך הכדורגל הישראלי? זה משהו שעולה פעם אחר פעם, אנחנו ערים לעניין הזה?
0: המשטרה נותנת לזה את לא תשומת הלב. יש חקירות קדחתניות, והם עובדים מאוד מאוד קשה. יש לנו יחידת אלימות בספורט, יש עוד כמה דברים שצריך לשפר. אבל כן, המשטרה עובדת מאוד מאוד קשה, ואני בהחלט בהחלט רואה גם תוצאות. אני חושב שהמשטרה היום הרבה יותר חזקה מפעם. המשטרה היום יותר לוחמנית, יותר מתעמתת, במיוחד עם משפחות פשע, אתה יודע, פעם לא נגעו במשפחות פשע, היום עוצרים אותם, היום בבתי הכלא מתלוננים שעושים להם חיפושים ומשפילים אותם. ואני אומר שוב, לא הגענו למנוחה ולנחלה, בואו, צריך להיות כנה. היה כאן הפקרות של 40 שנה, אני מתקן היום מה שלא עשו 40 שנה, אבל אנחנו עושים את זה, ובלא מעט תחומים אנחנו מצליחים, ובביטחון האישי ששאלת עליו, אתה רואה שיש הרבה פחות פיגועים. הכיתות כוננות שהקמנו, רפורמת הנשק, אתה זוכר מה אמרו עליי כשחילקתי נשקים? אמרו, ירצחו נשים, נרצחו נשים, כי לא היה מספיק נשק. והיום, מ-8,000 נשקים בשנה וחצי ל-250,000 נשקים, אקדחים בשנה וחצי, זה מציל חיים, זה מציל חיים של אנשים.
1: כן, מצד שני אנחנו רואים את הדברים שקורים בחברה הערבית, בוודאי זה משהו שעומד לנגד עיניך ולנגד המשטרה. אגב, איפה עומדת החקירה, השר בן גביר, בנוגע להתפרעויות בדרבי שפוצץ העונה? יש כבר כתבי אישום נגד אוהדים, אתה יודע לומר?
0: תראה, אני לא מעורב בכל תיק ותיק. אני כן יכול להגיד לך שאני, המדיניות שלי ואני התוויתי אותה למשטרה, היא שני דברים. מצד אחד, אפס סובלנות כלפי אלימות בספורט, ומצד שני, אין צורך להשפיל אנשים ולפגוע באנשים וסתם להיכנס לאיזשהו יציע רק כי בגלל שאיזה עורד הרגיז אותך. אני רואה שבדרך כלל המשטרה עושה את הדברים שאני מיישם, שאני אומר, שאני קובע, אבל להגיד לך שמושלם, לפעמים קוראים דברים שאני לא אוהב. סך הכל, המשטרה כן עובדת, סך הכל אנחנו רוצים לקראת העונה הבאה לשבת ולהידבר עם ראשי הקבוצות. הקמתי איזשהו פורום שישב איתם פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, ישמע גם את ראשי הקבוצות, גם את האוהדים. מאוד חשוב לשמוע את האוהדים, איפה הם, מה הם אומרים, מה מציק להם, מה לא. לא מבטיח שכל דבר נצליח לשנות, אבל אנחנו עובדים קשה קשה כדי שזה יקרה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום, כי גם זמנך קצר. ברמה של ביתר ירושלים, ככה את תחושותיך, העונה אפשר לקחת את זה?
0: אני מאוד מקווה שכן. תראו, אני מאוד אוהב את שון וייסמן, גילוי נאות. עקבתי אחריו גם כשהוא היה בספרד וגם אחר כך. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יביא את התוצאה. אם שואה נשאר בשון וייסמן, ובאמת יש סגל מאוד מאוד טוב לביתר, ובעלי מצוין. ואתה יודע מה, היה לי כל כך כיף לבוא לטדי. לא הצלחתי לעשות את זה הרבה, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה זמן איכות עם הילדים. וכשבאתי לטדי, וואו, איזה כיף. זה תמיד היה בדרך כלל מלא. והמון המון אוהדים, ואווירה מחשמלת, ויאללה ביתר.
1: ועד כמה אתה ככה מעורב בניסיונות של ביתר ירושלים להזריח את אנסה כדי לסייע להם להשיג עוד שחקן זר לסגל? הבנתי שגם...
0: אני לא מעורב.
1: לא מעורב, עוד לא.

0: עוד לא.
1: יש לי מספיק. פעם חשבתי שאולי אני אשים כמה שוטרי אסם בשער של ביתר, שלא יכניסו להם גולים, אבל החלטתי שלא.
0: איך תדע? במדינה שלנו עוד הדברים האלה יכולים לקרות. השר בן גביר, תודה רבה על הדברים האלה. שיהיה שבוע טוב, תודה.
1: תודה, תודה. שבוע טוב, תודה.
0: טוב, זה השר בן גביר. כן. יגאל גולדשטיין, שלום, צהריים טובים.
2: היי, שלום שכה, מה נשמע?
0: בסדר, הנה, מכבי חיפה ב-24 שעות האחרונות מודיעה על שני שחקנים שמצטרפים. בואו קצת ספר לנו מה עוד מכבי חיפה הולכים לראות.
2: מה, קודם כל, לא בכל יום בצונמי. ואנחנו כבר בכלי התקשורת חוגגים את השם הזה, לפני שראינו אותו נותן כאן פס. אז צונמי אתמול חותם, מדובר במגן שמאלי שעבר בשנתיים האחרונות הצבא לבלם, גבוה, איכותי עם הכדור, ויש לו בארבע שנים האחרונות מעורבות ב-22 שערים, קרדיט ליקיר המערכת דניאל מקדאוול. אותם מספרים דרך אגב כמו של החלוץ שמכבי חיפה צירפה, אנדריה נובקוביץ', גם הוא מעורב בארבע עונות האחרונות ב-22 שערים. נובקוביץ' מגיע מרג'יאנה, מהליגה השנייה בטורקיה, באיטליה סליחה, שצנחה גם לליגה השלישית. יותר, היה לו איזשהו פיק, שאז הוא גם נרכש בגללו, אבל בשנים האחרונות לא כך מביא מספרים, יותר שחקן של עבודה קשה, של עוצמות, בחיפה אומרים שהוא יכול להיכנס הנעליים של פיירו, מה שסטיוארט פחות עשה, שסטיוארט פחות הבין את ה... את המקום שלו, והם אומרים שם שנובקוביץ' הוא אישיות טובה בהרבה מסטיור, וזה באמת חשוב מאוד למכבי חיפה.
0: אגב, איך אוהדי מכבי חיפה מקבלים את העניין הזה? בכל זאת שחקן שירד לליגה השלישית באיטליה, בשוויון נפש כזה, או בוואלה סומכים על מה שעושים בצוות?
2: מה, זה חלוק. מצד אחד, ברשתות החברתיות יש כאלה שאומרים, רגע, זה השחקן שמכבי חיפה מביאה, אבל מנגד, אתה יודע, יכול להיות שדברים במכבי חיפה רואו אחרת. מכבי חיפה הביאו שחקנים, פרופיל מאוד גבוה. נאוולה, שחקן העונה בפולין, הגיע לחיפה וזה לא קרה. יש הרבה מאוד מזל. בוא נגיד גם שצריך חודש, חודשיים לפחות לראות אותו, כדי להבין במה מדובר. מבחינת פרופיל, לא פרופיל מאוד מאוד גבוה, אבל בסוף, אתה יודע, יש פה אנשי מקצוע, אם זה ליאור רפאל, אברמי גרשון, ברק בחר, זה אנשים שעברו דבר או שניים בכדורגל, ואם כולם הסכימו שהוא השחקן שהם רוצים לראות. צריך גם להגיד שהוא הגיע בעברה חופשית, כך שהסיכון פה הוא לא מאוד גדול. אם קרה בכלל בשנים האחרונות באמת פספזה או הפסידה הרבה מאוד כסף על שחקנים בשביל עכשיו, ערך שואו שנרגש במיליון וחצי יורו ונמכר עכשיו בסוף השבוע בחצי מיליון יורו, וזה עוד טוב, כי יש שחקנים שמכבי חיפה פשוט הכניסה את כל מה שהיא שילמה עליהם. אז פה פחות סיכון, גם צונמי וגם נובקוביץ' מגיעים בעברה חופשית. עוד מענייני מכבי חיפה, ירין לוי אחרי תשעה באב יחתום על חוזה חדש, המשמעות היא שלפחות עד סוף העונה הוא שחקן של מכבי חיפה, וזה חשוב מאוד עבור מכבי חיפה, ויהיה מעניין לראות כיצד הוא מתקבל בסמי עופר, אחרי ש... יש ניסיון לעשות דף חדש בינו לבין האוהדים של מכבי חיפה, אני מעריך שזה יעבור בצורה טובה, ואיתי יהוד בעצם זה שאמור לצאת להשאלה, אחרי שירין לוי נשאר, ויש שלוש קבוצות שמעוניינות בשירותיו, קריית שמונה, הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה. מעניין במכבי חיפה שעדיין שחקנים שאמורים לעזוב, ולפחות עוד שחקן אחד אמור להצטרף שלך.
0: יפה, אנחנו נעקוב, הקיץ הזה, קיץ מעניין למכבי חיפה. יגאל גולדשטיין, תודה רבה על העדכונים האלה.
2: תודה רבה לך.
0: זהו, אנחנו מסיימים היום את התוכנית של חדר החדשות למהדורת יום ראשון. יהיה כאן גם מחר. אחרינו, שידור מיוחד של חמש באוויר ממתחם סרף פארק בתל אביב עם, צמד, עם צוות חמש באוויר. נהיה כאן גם מחר, בדיוק באותה שעה. לא, למעשה, מאחד בצהריים חדר החדשות ולאחר מכן חמש באוויר. תודה רבה לכם על הצפייה. אחרינו, כאמור, חמש באוויר ממתחם הסרף פארק בתל אביב.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.
2: גם אם ישראל לא משתתפת במונדיאל, אין כמו מנה של נחמה. הטורניר השנה לוקח אותנו למסע בין שלוש מעצמות קולינריה. במקסיקו מחממים את האווירה עם טאקוס, צ'ילי ורטבים חריפים וצבעוניים. בארצות הברית חוויית הספורט מגיעה עם המבורגרים, ברביקיו ומגשי נשנושים שמיועדים לחלוקה. ובקנדה מחכבות מנות מנחמות עם השפעות מכל העולם. כמו הפוטין המפורסם. בדיוק כמו על המגרש, גם על השולחן נפגשים סגנונות, תרבויות וטעמים שונים. כך שלא משנה אם רואים את המשחק עם המשפחה או עם החבר'ה, המונדיאל הוא תזכורת לכך שחלק מהקסם של הכדורגל קורה ביחד מול המסך.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.

0: כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום.
1: ערוץ הספורט של ישראל. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
1: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
2: לילה של הפתעות ב-NBA.
3: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
4: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
5: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
6: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
7: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
8: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: קופרה,
10: שרי,
9: מרצדס,
10: ה-X3,
9: 150
10: כוחות סוס,
9: גג שמש פנורמה,
10: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
9: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
10: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
9: תוכנית הרכב של ישראל.
8: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
10: בקטנה.
8: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: צהריים טובים, אנחנו עם מהדורה מיוחדת של חמש באוויר, הישר מהסרף פארק הנפלא, האיכותי, המקסים, הקוף, שרון, אין דברים כאלה,
1: אין דברים כאלה
0: בעולם, פשוט אווירה אדירה, מחשמלת, הגולשים מאחורינו, התוכנית לפנינו, עוד מעט אנחנו עם הכל, מכל טוב, נדבר על הסרף פארק, יש על מה לדבר, גמר המונדיאל, אתה יודע, קוף, אחרי השנה שעברה שמכבי תל אביב הצליחה עם טייפון ואוריקן, הם הביאו שחקן אתמול שקוראים לו צונמי, אז התמקד בזה, גם כל פרשת עירוני טבריה נדון בהרחבה, הפתיחה הסוערת של המשחקים, גם אלוף האלופים, גם קרב האירופאיות, פתיחה אדירה לכדורגל הישראלי.
1: חזרת בטירוף,
0: כן,
1: אה?
0: כן, אבל גם נתמקד בזה, בשופט אביב קליין, ובפרשה שאביב הגיע, כנראה שפסח לא בא בקרוב, יש לך הרבה מה להגיד על זה.
2: אלא אם הוא יתחיל לשפוט שום בפסח.
0: בדיוק, גם על זה נדבר בהרחבה, הכל אחרי מבזק החדשות עם מוטי פשחצקי.
3: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים, שעה 10, זה יקרה גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד בניו יורק, זה הרגע הכי גדול שיש, לאו מסי, פגשו את אלופת אירופה ספרד לקרב על התואר החשוב מכולם. ספרדים רוצים לשחזר את ההישג מ-2010, שם זכו בגביע העולם שנתיים אחרי שזכו ביורו, מנגד ארגנטינה מגיעה לגמר שני ברציפות ושלישי מאז 2014. אמש נבחרת אנגליה ניצחה את נבחרת צרפת 6-4 באחד מהמשחקים המשוגעים שנראו בתולדות המונדיאל והסתפקו במקום השלישי והמכובד. קיליאן אמבפה כבש צמד, עלה לראש טבלת הכובשים אי פעם במונדיאל עם 22 כיבושים, אחד מעל מסי שינסה לשבור שוב את השיא הערב. הוא חזר אחרי הניצחון באלוף האלופים, אחד מכוכבי קפרדה, הלו ורלה חזר לארץ, ומכבי תל אביב בוודאי שמחה. כעת המטרה של מכבי תל אביב היא להכין את השחקן לצמד המשחקים מול שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, שכן הצהובים לא ישחקו ביום חמישי הקרוב. אושר דוד חזר לכשירות מלאה ויעמוד לרשותו של המאמן קני מילר. במקביל, הצהובים עדיין עובדים על חיזוק, אשר נעשים מאמצים לצרף את החלוץ אסטר סוקלר ולהחזיר בכל זאת את אמיר סאיטי. במידה והמהלך עם השניים לא יצא לפועל במועדון, יתחילו לפנות למועמדים אחרים. עכשיו זה רשמי, מכבי חיפה דאגה להשאיר לפחות לשנה הקרובה את ירין לוי ולסכם איתו על חוזה משודרג. החוזה הזה ייחתם רשמית מיד לאחר תשעה באב, וחוזה החדש מהווה הישג גדול לירוקים, שכן הוא לא יכלול סעיף שחרור.

0: תודה, תודה. פשח, אנחנו כבר נהנים קצת על הסרפאפ TLV, לגונת האושר והגלישה מהגדולות והמתקדמות בעולם בפארק דרום תל אביב. 40 דונם פארק, 22 דונם לגונה, 180 מיליון שקלים השקעה, 30 אלף מטר מעוקב של מים מתוקים ללא מדוזות או קרישים, ומאוד בטיחותית. 100 אלף גולשים כבר ביקרו במקום הזה, גל פרטי לכל גולש בכל 4 שניות, זה מונע התנגשויות, תפריט של 28 סוגי גלים שונים, כולל צינורות, מעבדה של גלים, הכל מושלם ללימוד ושיפור ביצועים, מתאים לכל הגילאים והרמות, מגיל 7 ועד גיל 80 ואפילו ומעלה. טכנולוגיה ספרדית מובילה בעולם, עם רק 10 מתקנים קיימים ועוד 22 מתקנים בהקמה, זאת אומרת אל אל ישראל. תשמע, לפנתיאון המתקן הזה, עקוף.
1: האמת נראה יופי. הייתי פה כבר פעם שהיה את החשיפה, ובאמת מדהים. אני רואה שבאמת קודם כל מצוחצח כאן ויפה כאן. ויש כאן את כל השירותים הנלווים למקום של אאוטדור. ואני לא רואה רק מספיק גולשים.
0: לא, זה היה על השעות, אבל הנה,
1: ספק לי. כן, תכף נדבר עם הגולשת.
0: הגולשת.
1: אבל אנחנו כבר, אתה יודע, רק כל משכב על הגלשה. אבל ספר לי קודם כל איך היה חודש בלעדינו בחוץ, באמריקה.
2: אמריקה זה גדול.
0: בלעדיכם קשה. אבל הטיול, סוף הדרך, באמת, כיף גדול. היה טוב. באונייה, הקרוז אדיר, הטיול אדיר, קצת חופש לראש. היה טוב, אבל איך אומרים, טוב שהיה.
1: ראית גם משחק.
0: חזרנו שלושה משחקים. ראיתי פורטוגל קולומביה, ראיתי כפרדה ארגנטינה, וראיתי נורווגיה אנגליה.
2: איזה כיף.
0: היה באמת...
1: אל תגיד שלא התגעגעת לכדורגל שלה.
0: אז זהו, התגעגעתי.
1: לא עניין אותך מי יודע מה.
0: המונדיאל לא, בכלל לא.
2: באמת?
0: בכלל לא. נחמד, הכל טוב ויפה.
2: איך אפשר תסביר?
0: זה נקודתי, זה ריקי. יש לי הרבה דברים להגיד.
1: הוא אוהב חדרה נגד בנינים.
0: אני אומר,
2: הוא אוהב טבריה, את כל הבלגן והערבובים של טבריה.
0: בואי, הייתי שליח אתר חדרה מארצות הברית, ראית? רק מארצות הברית תפרתי 30 בלעדיות, אבל עזבי את זה, אני מדבר על זה
1: שהפתיחה,
0: תקשיב, עם כל הכבוד, הפתיחה של הכדורגל הישראלי, מה שראינו ביתר הפועל תל אביב, ומה שראינו באר שבע מכבי תל אביב, אדיר, והיה למה להתגעגע, וזה הדבר האמיתי, וזה מתחיל, כמובן, נדבר וניתן כבוד היום גמר המונדיאל, אבל עבורי, רק אנחנו, רק שלנו, רק כדורגל הישראלי, היתר, זה נחמד, זה שחייני רוחב זמניים, חודש, הכל נחמד, יש לי הרבה מה להגיד, אבל רגע, קחי אותנו, קחי אותי ואת קוף, קחי אותי ואת קוף, תראי, השמחה הגדולה שלי, זה הקטע של היום יונתן כהן האגדי.
2: איזה כיף.
0: הוא ישדר את הגמר.
2: הצלחה, יונה.
0: יונתן רק צריך להיות יונתן, כי אין יותר טוב. יונתן רק צריך להיות יונתן, כי אין יותר טוב. הוא הכי טוב.
2: נכון.
0: זאת אומרת, זה הכי טוב שיש. יונתן יהיה יונתן. אני גם ההשגה שלי, הייתי שם, שם שמה את אסף כהן. חבל שהבחירות אחרות, אבל בואי, אני באתי עם
2: חיוכים. אנחנו לא בשיבוצים.
0: בדיוק,
2: שיבוצים כבר נקבעו.
1: שני ישראלים.
0: באתי עם הרבה חיוכים.
1: יש שני ישראלים שיהיו באצטדיון. אחד זה אברהם קליין, השופט.
0: אורח של אינפנטינו.
1: אורח של אינפנטינו, והשני זה יונתן כהן.
0: יונתן שלנו.
1: שלושה, והפרשן
0: שלו. והפרשן שלו, אבל אני הייתי כאילו בוחר את אסף כהן פרשן. יש לי, אתה יודע, זה תקשורת הרבה, יש לי הרבה מה להגיד.
2: בסוף, המשחקנים ידברו על הדשא.
0: כן, אבל לא, שידור זה שידור. אבל בואי נתמקד רגע בגלישה. קחי אותי ואת קוף, את גולשת, תותחית. אמיתית, מי שעוקב אחריך גם באינסטגרם, את חיה את זה, ואנחנו נחשפים פה למקום אדיר.
2: נכון, בדיוק לפני שנה נפתח המקום הנפלא הזה, שבעצם סוג של מעבדת גלים. אנחנו חיים פה במדינה, בים תיכון, ים תיכון שהוא לא משופע בגלים, בטח לא בגלים איכותיים כמו שיש לנו באוקיינוס.
1: הוא משופע במזהמים.
2: משופע במזהמים והרבה מדוזות והרבה, בדיוק, הרבה תינופת. וכאן יש לך את ההזדמנות לבוא ולהשתפר, וזה גם מאוד מאוד חברתי, וכמו שאמרת קופמן, אחרי שנה לשמור על צחצוח כזה, ועל ניקיון כזה, ואיכות כזו, זה באמת למובן מאליו, כי זה תוך שנייה יכול להפוך להיות, אתה יודע, עם ישראל חי, וזה לגמרי שומר.
1: את רואה את זה מהחנייה, בכניסה, באמת, אני הייתי פה שעה לפני השידור, הייתי פה ב-12 ו-10, הסתובבתי,

0: באמת מקום נקי בסטנדרטים שאנחנו רואים בחול. את יודעת, הייתי בגרמניה, בגרמניה יש מקום שנקרא תכפני, זה שעה, שעה ברכבת, 40 דקות מפרנקפורט, ויש להם גם, את יודעת, שם זה אחרת, שם זה כאילו ממלאים כמו אקווריום.
1: אוקיי.
0: את יודעת, עם זה, וכל הילדים עם, עם היתריות האלה, זה אחד הדברים היפהפי.
1: כן.
0: ויש שם 12 ארלינג קוראים למקום, נזכר.
1: אוקיי.
0: ארלינג. ויש שם 12 ספא בכל טעם אחר, גם מצוחצח. אבל אני רוצה להגיד לך, פה המראה יותר יפה.
1: כן.
0: שם זה מנוע מפעיל את הזה ומקפיץ לך 15 מטר.
2: וחייב תשובה למאות שפונים אליי, כן, כן, 20 דקות לסיום המשדר, קופמן יעלה על גלשן, התשובה היא כן, כן. לכל אלה
0: שרון, שתמשוך אותו, כדי
2: כן, שרון, גלוק. תעזור לו וקופמן יעלה על גלשן.
0: אחרת אני בגלו גלו גלו.
2: כן, 20 דקות האחרונות לטובת מי שכותב לי. בהמשך גם אנחנו עם סקר בסטורי, באינסטגרם
0: לא
2: של
0: להם,
2: ערוץ הספורט.
0: אתה לא מסביר להם. ששמן בכל מקרה, אם הוא לא נבן, הוא צף.
1: אבל אתה כבר לא שמן, קוף.
0: מאוד, עדיין.
1: די.
0: מה קרה, אנחנו... אתה לא רואה אותי?
2: לא, אני רואה אותך.
1: אז מה הבא?
2: לא, זה רמי דיבר איתי.
0: אה?
2: כן, רמי
1: דיבר איתי. וזה הוציא אותך, זה הוציא אותך מריכוז,
2: אבל. לא, לא, אמרו לי כאילו פה, אבל רמי תיקן, ואמר אתה פה. אז אני שומע את רמי. מה שאני אומר, שאנחנו...
0: רמי זה הבמה.
2: סקר, כן. אנחנו עם סקר בסטורי באינסטגרם של ערוץ הספורט, מי תזכה, הנה אתם רואים את הסקר באוויר, מי תזכה ארגנטינה או ספרד. אנחנו עם סקר של ערוץ הספורט, נפרסם את התוצאות לערך בשעה 4.
1: הסנדקו התינוק, מי יזכה? הסנדקו התינוק.
2: הסנדקו התינוק.
0: אני רוצה כמו...
1: אני רוצה את הסנדק.
0: לא, אני רוצה כמו שבגין ושמיר...
2: מה, בהצלחה לשני הצדדים?
0: בהצלחה לשני הצדדים שיגיעו לפנדלים.
2: תראה, אני אגיד
1: לא,
2: ככה.
1: לא, למה?
2: אני אגיד ככה.
0: הרע לי בשלוש אני, שלוש, אני, בוא
2: אני,
0: ככה.
2: לא. אני אגיד ככה, עבורי חבייר הוא קודם כל חבר. ואני אתן לך את הציטוטים כוף. הכנתי בראש, באתי מוכן. באתי מוכן, לא, חבייר...
0: אני יותר מבוגר ממך.
2: תקשיב, נשיא...
0: אני כבר הייתי פה שהמשפט
2: היה. חבייר, אחינו היקר, נשיא ארגנטינה. אני גאה בכנות להיות הנשיא הציוני ביותר בעולם. מהצד השני, פרדו סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד, זו לא הגנה עצמית, זו אפילו לא התקפה, זו השמדה של עם חסר הגנה. זאת אומרת, בהצלחה לארגנטינה.
1: ברור.
2: הלוואי והלוואי והלוואי פעם שנייה ברציפות.
1: אמן, בקטובה.
2: אומר לך, אבל בוא נראה גם את תוצאות הסקר. אגב, מי אתם אומרים? מה את אומרת?
1: אני הולכת על ארגנטינה.
2: הולכת על ארגנטינה?
1: All the way.
2: קוף?
1: Back to back.
2: מה נראה לך?
0: 2-2 ב-90, 3-3 ב-120, בפנל. אני הכי אוהב אכזרי.
2: כן.
1: ומה? ומי תיקח אחרי הפנדלים?
0: תשמעי, השוער של, איך קוראים לו?
1: של ספרד?
0: לא,
1: מרטינס, מרטינס הוא תותח.
2: מרטינס של ארגנטינה. כן. אבל אנחנו באמת לקראת גמר גדול, נדוש בכך בהרחבה בהמשך. בואו ניגע במקומותינו. תראה, יש פה שורה תחתונה, חברים. שורה תחתונה, ביתר ירושלים מחזיקת גביע טוטו בחוץ, מחוץ למפעל, תשתבץ אך ורק במשחקי הדירוג. יש פה שורה תחתונה, עכשיו יופי לחצנו ויופי שיחקנו ובאמת הגיע לנו ובאמת היה נפלא ובאמת פשוט יוצא מן הכלל ווייסמן עם גול ראשון והאווירה והכל מטורף, כן, הכל נחמד, שורה תחתונה, ביתר ירושלים בחוץ, והפועל תל אביב עם כל המגבלות, ממשיכה בזכות באמת השוער הטוב ביותר בליגה ביפר, הוא שוער העונה שלי בליגה הלאומית שהוא העלה את קריית שמונה, הוא שוער העונה שלי שונה לאחר מכן בקריית שמונה, והוא שוער העונה שלי השנה בהפועל תל אביב, ואתמול ראינו באמת...
0: הוא תיקן על גול שהיה באמת באחריותו.
2: די באחריותו.
0: אין אצלי באשמתו בכדורגל, באחריותו.
2: אבל פנדלים...
0: פנדל, כמו שהם בעטו, גם אתה...
2: אתה זוכר את השוער, מי היה השוער של איפסוויץ'? פול קופר, אתה זוכר? שהיה פול מרינר, היה להם שוער פנדלים באיפסוויץ', שהיה לוקח פנדלים, אחרי זה בישראל שביטלי מלך.
1: כן, שביטלי מלך היה אחד השוערים הטובים. אבל אתמול אסף צור, בצירת פנדלים.
2: אתמול אסף צור, בהצגה נגיע לזה, אבל קודם כל בוא נתחיל עם איך שפתחנו את המשחקים בכדורגל הישראלי, ואתה רוצה לדבר על השופט אביב קליין.
0: העבירה של סגיב יחזקאל הייתה בכלל מחוץ המגרש. לכאורה העבירה, כן? זורקים עליו, משליחים עליו פעמיים, אפילו עיוור כמוני, רואה שמשליחים עליו חפץ, אחרי זה

0: ראיתי שזה באמת שתי כוסות נייר. מה, על מה אתה מרחיק אותו? על מה, שהוא חזר למגרש להגיד לך כי לא הגבת? על מה? על מה אתה מרחיק אותו? צריך שופט, חייב שתהיה לו הבנה במשחק והבנה באירוע. הבנה באירוע. אתה שופט כדורגל, יש עשרות אלפי, לא עשרות, שם זה לא היה עשרות, זה היה 16, אוהדי כדורגל, יש מאות אלפי צופי כדורגל. מה אתה עושה? מה זה הפאניקה הזו? מה אתה עושה? עכשיו, בסדר, שגה, טעה. השאלה היא אם זה מתאים לפרופיל הנדרש בליגת העל. אני חושב שלא.
1: תשמע, אז אני אתחיל איתך מהסוף ובוא נעשה...
0: אל תגיד לי שאפשר להעביר אותו במשחקים 6-7.
2: אני אתן לך פרסום. לא, אבל השאלה אם שווה לשפוט אותו.
1: אני אתן לך פרסום ראשון.
2: דווקא במשחק נקודתי אחד.
1: יפה, אז אני...
0: אני לא התלהבתי ממנו לעולם.
1: אז אני אתן לכם פרסום ראשון מתוך איגוד השופטים ככה. לגבי הדברים שקוף אמר וצדק ברמה המקצועית, באיגוד השופטים אומרים חלודה. זאת אומרת, הקטע של אביב קליין, משחק ראשון, חלודה. יפה. לגבי דניאל ברנתן, קוף נגע בעובדה שאביב קליין הרחיק את סגיב יחזקאל שהשליחו עליו כוסות, שזה מחדל חמור. ההתערבות של דניאל ברנתן זוכה באיגוד השופטים לכינוי כבר הצלת העונה. זאת אומרת, הוא הציל את הכדורגל הישראלי, כי תחשבי, תפתחי רגע ותעשי זום אאוט, שחקן שמתקיפים אותו בברוטליות מהיציאה, מגיע השופט, זאת אומרת, הוא חייב להיכנס למגרש, מתקיפים אותו בכוסות, מגיע השופט ומרחיק אותו. אז קוראים לזה באיגוד השופטים, מכנים את זה הצלת העונה, לגבי אביב קליין חלודה, קוף צודק, כי כבר במשחק הראשון, את יודעת כמה פעמים הוא נקרא לבר? על טעויות, ארבע פעמים.
2: זה ובמשחק... מה נקרא חלודה, זה לא חלודה, זה כבר מעבר לחלודה.
1: בדיוק, ובמשחק כזה, זאת אומרת, זה היה השיבוץ. שנה שעברה הוא החל, מה שנקרא, לפרוח, נתנו לו משחקים, אבל השופט לא טעם את רמת המשחק, כי רמת המשחק הייתה גבוהה, והשופט פגם במשחק, כי הוא עצר אותו, וההתערבויות של עבר על החלטות פשוטות, קרדינליות, ארבע פעמים הוא נקרא לבר, זה הסיפור הזה. באר שבע, חברים, תצטרך לעשות בדק בית מהיר לגבי משחק ההגנה, כי אנחנו לא רוצים שבאר שבע עוד פעם תודח.
2: שם לא מדברים על חלודה, מודחת. אגב.
1: בבאר שבע אין מה לדבר על חלודה.
2: שואלת.
1: לא, לנו אסור להגיד אותה. למה?
2: אני שואלת.
1: כי הם במוקדמות ליגת האלופות, הם כבר הותחו כמה וכמה פעמים, קושוך עוד לא עשה אירופה, הם צריכים לעבור עכשיו את האיסלנדים, את רקיאביק, כדי להגיע בכלל לא, כדי להגיע ולהשתבץ באירופה, זה אסון קולוסלי ספורטיבי. אם עוד פעם הם יותחו, זאת המשימה, ולכן לא רוצה לדבר לא על חלודה, ולא על פציעות, ולא על חוסרים. ברור שזה מכה של החיים שהברזילאי נפצע, שיערוז קושוך את המזוודות, אם הוא מודח עוד פעם. מה זה?
2: לא, לא, קודם כל
1: השאלה.
2: מה זה?
1: מה זה? מה זה? אז למה?
2: אבל הוא עוד לא הודח. נכון, בדיוק. א', הוא עוד לא הודח.
1: אני מאתגר אותו. אני מאתגר אותו.
2: ודבר שני, האם מחנה האימונים של הפועל באר שבע, איזושהי אינדיקציה בכלל למאמן, לראות עד כמה השחקנים שלו מוכנים, אם יש לו חוסרים, אם הוא צריך חיזוק לקבוצה שלו.
1: לא מעניין אותי שהכדורגל הישראלי תמיד מתארגן באיחור. לא מעניין אותי. אני מסתכל על כאן ועכשיו. לא מעניין אותי שהברזילאי הכשיר אותו, לא הכשיר אותו, אכל אותה. תקשיבי, פתאום, שהוא שחקן יוצא מן הכלל, השריר שלו עכשיו הוא יהיה מושבת. לא מעניין אותי.
0: חודש מושבת, זה פגיעה באחורי.
1: יש עכשיו משימה. לא מעניין אותי שההחלטה של קושוך, אז למה אתה מביא את מרקו רולף ומשחק עם מרציאנו? לא מעניין אותי שויטור כבר התרועה על הגחון. לא מעניין אותי שהקבוצה נראית, אני לא יודע אם קנגווה לא עושה טובה. לא מעניין. כן. הוא חייב לעבור את השלב הזה. לא פשוט, לא מזלזל. מי מזלזל?
0: אבל רגע,
1: מה זה קשור לזלזל? אתה אוהבים להגיד, כל מי שאומר, צריך לבוא, אל תזלזל. כולם נהדרים, אם הוא נכשל ולא עובר פעם
0: אחת. המטרה של קנגווה, ואולי של עוד שחקנים בקבוצה הזרים, המטרה שלהם היא לעבור סיבוב, אתה יודע, ולהגיע כמה שיותר רחוק. אתה מבין? כי המטרה שלהם היא להביא תג מחיר. כן. כדי לעבור לאירופה. מה שקורה כאן בישראל, אין פה קהל, אוקיי? שמגיע מחול, ואף אחד לא יבוא לראות אותם, וסקאוטים שמקבלים VTRים או כל מיני שטויותים כאלה, או רואים ברשת, עדיין לא התרשמו להגיש הצעה, נגיד קנגווה, 3.5 מיליון, 4 מיליון.

0: משמעית.
1: זו המטרה שלו,
2: השני,
1: וזה התסכול שלו, אולי גם של בנטורה.
2: ומהצד השני שרון, לאלונה, לאבד את קנגווה ללבסקי סופיה, עם כל הכבוד. אם את צריכה לשים על קנגווה מזכורת של 500-600, 650, סימי, את רוצה ללכת קדימה, סימי, אל תאבדי את קנגווה ללבסקי סופיה.
3: זה נכון.
2: עם כל הכבוד.
1: מה זה, אם לבסקי סופיה באמת משאירה כאן 3.5-4 מיליון?
2: כרגע הם על 2.
1: שניים הוא לא ילך.
2: כן, אבל שימי לו מזכורת טובה.
3: העניין הוא שאני קצת אקשה עליך בעניין הזה לארוז מזוודות וכולי, עוד לפני שקרה משהו.
2: בדיוק,
3: העובדה וקופמן הזכיר את זה, שישראל היא מחוץ לתחום מבחינת אירוח משחקים. זה מזעזע.
2: מה זה מעניין?
3: זה בטח שזה מעניין.
2: משחקים כדורגל.
3: זה בטח שזה מעניין.
2: אני מבין מה את אומרת.
3: אתה יכול בכלל להחליף בית. אתה יכול להחליף בית.
2: תקשיבי, אני מבין
3: מה את אומרת.
2: אני מבין מה את אומרת.
3: אין איזה צורה בעיניי.
2: אני מבין מה את אומרת. אז לא קוז'וך ולא רן בן שמעון. זה המצב. אם הם רוצים, קדימה. שיזדקו על הציוד שלהם. הרי ראיתם, אתם ראיתם מול העיניים, למה רן בן שמעון מאמן כל כך חלש? הוא פרשן חלש. זאת אומרת, המושג שלו כמאמן כדורגל, ראית, תראי,
1: עונה, אתה 20 דקות בארץ, כבר הרגת 5 אנשים.
2: רק וחלילה, שלחו לי...
3: הוא פיטר את קוז'וך.
1: שלחו לי קטעים.
3: הרז לו את המזוודה.
2: לא, שלחו לי קטעים.
3: עכשיו יש לו גם זה, ביקורת על הפרשנות של רב בן
2: שמעון. שלחו לי, לא, הוא מאמן חלש, זה עובדה. שחייבים להחליף אותו כדי שנגיע למשהו. אבל עזבי, אני סתם סותם.
1: לא נגיע לכלום.
3: אני סתם סותם אנו.
1: שום דבר טוב לא מצפה לנו, לא נגיע לכלום.
2: תקשיבי.
1: אני רואה את העולם. אוקיי? אני רואה את העולם.
3: הולך קדימה, זה נכון.
1: כן.
2: העניין הוא מאוד מאוד פשוט. זה עובדה. כבר כמה שנים לא משחקים בארץ. משחקים כדורגל. מה זה חשוב איפה? הפועל באר שבע צריכה לעבור. גם הם אומרים את זה. עזבי, עזבי אני אומר, או את אומרת, או קוף. הם אומרים, חייבים לעבור את הקבוצה הזו, את הסיבוב הזה, חייבים לעבור קדימה. אוי ואבוי, מה זה עם כל השדרוגים והשכר והכל? באר שבע עוד פעם תהיה בחוץ? תראי את מכבי תל אביב, עם קבוצה הכי אפורה כל הזמן אירופה וגביע והכל, ודרך אגב, מכבי תל אביב הפתיע אותי בענק.
3: הצגה באלוף האלופים?
2: בכדורגל? אדיר.
1: רק עם שני זרים?
2: אדיר. כן.
1: הרי כולם אומרים זרים, זרים. צריך להגדיל ל10 זרים. צריך 12 זרים פה. בא מכבי עם סחורה מקומית.
2: כן.
1: אתה מבין שבאמת, אתה יודע, אני ראיתי את המשחק בשידור חוזר ביום שישי.
2: למה באמת בשידור חוזר? כתבת
1: לי. כי נרדמתי, כי נרדמתי ביום 58.
2: אוקיי.
1: אתה מבין?
2: אתה סובל בג'טלג.
3: שמונה זה שבירת ציים.
2: קופה, אתה בג'טלג. אני היה לי ימים.
1: אני בג'טלס. אבל בכל מקרה, ראיתי את זה ביום שישי בצהריים אחרי הכדוריד. ובאמת, אתה יודע מה? תענוג היה לראות שחקנים. ישראלים, אתה יודע, לא מתרשמים, זרים, קנגווה, זה, פה, שם. חבל לי על הברזילאי, שבאמת עשה תנועה ארוכה.
2: כן, ברגל, קדימה.
1: הלך קדימה מדי, וראית שתופס את האחורי, אמרתי ישר חודש, חודש וחצי מחוץ. אבל באר שבע לא מוכנה. אני לא יודע אם מכבי מוכנה מול היריבה שלה, אנחנו נצטרך לראות.
2: כן,
1: אבל מכבי
2: לא מוכנה.
1: מכבי שיחקו, מכבי שיחקו במינוס שחקן, כן? במינוס שחקן, שיחקו כדורגל כיפי.
2: שיחקו כדורגל טוב.
1: אני מבין, עשו הגנה.
3: מכבי מוכנה לעונה? מבחינתך?
1: אני לא יודע.
3: מה שאתם ראיתם?
2: עוד פעם.
1: לא, לא, לא.
3: לא מוכנה לעונה.
2: עם זרים.
1: לא יודע.
2: וחיזוקים יהיה אחלה. אני מסתכל פיור משחק, מכבי נתנה הצגה. ביטלה את באר שבע, פרקה אותה. עכשיו בשבילי זה 4-1. אני לא נרדמתי כל הלילה שלקחו לשחר רוזן, הנכד של סליקה רוזן.
1: אבל היה, אבל היה,
2: הוא חזר אחורה.
1: אני כל כך שמחתי בשבילו.
2: על 3 סנטימטרים.
1: בגלל שאני מכיר את הסבא.
2: ראית את הגול, איזה גול.
1: תקשיב, אני מכיר את הסבא ואבא.
2: כן, איזה שמחה.
1: הוא נתן שם פלש.
2: מה זה?
1: אתה יודע, חבל הזמן.
2: אחד למיליון, אה?
1: כן, אבל, לא, הכדור גם ניתז.
2: כן.
1: אתה יודע, אבל היה נבדל.
2: כן.
1: ראינו את זה
2: כמה מהם. אז הם פירקו אותם, מחוץ למעגל גביע טוטו, זאת אומרת נגמר, הם רק בשלב, את יודעת, המיקומים. לא, המיקום, רק המיקומים, אבל יצאו החוצה. אבל באר שבע יש לה משימה, זה אוטוטו.
1: מה זה מיקומים? שחקים במקום 50.
2: כן, כן, כן,
3: כן, מיקומים.
2: רק מיקומים, רק מיקומים. עוד מעט תגיע לביתר, אבל אנחנו כרגע במשחק הזה, ומכבי תל אביב, באמת, החומר המקומי, השחקנים, ראית, גם איתמר נוי, דור פרץ, איזה שחקן, נתנו פתאום לעידו שחר עמדה בצד, תקשיבי, שרף את המגרש, היה יוצא מן הכלל, היה כיף לראות את מכבי תל אביב. הלחץ ברור שבמחצית השנייה תמיד יש דעיכה, גם אתמול עם הקטע של הכושר גופני, החום הכבד, אבל מכבי שיחקה באר שבע מהשנייה הראשונה, לא שיחקה, לא הייתה,
3: לא נראתה כמו אלופה.
2: לא נראתה.
1: הזכרת את שחר רוזן.
2: ודרך אגב, בולוריאן שעזב, ושחקנים שם שעזבו, זה משמעותי, שתדעי.
1: אין שחקן.

0: אין אדם שאין לו תחליף, גם למסי יהיה תחליף.
1: נכון.
0: אבל אני אומר עוד פעם, כשאתה מדבר על שחר רוזן...
1: במכבי תל אביב
0: היה... אבל הוא שיחק כבר, הוא היה כבר
1: בהרבה, ליגה לאומית הוא רץ.
0: סבא, כן, הפועל פתח תקווה, בני יהודה. כן,
1: רץ, הרבה.
0: תבין, הוא ילד מוכשר עם רגל שמאל חבל הזמן. אני לא יודע אם הוא עכשיו כבר קשיר להחליף את רוי רביבו, אתה יודע, אבל
2: עיקר זמן... וואו, זה נעליים גדולות, גדולות מאוד.
0: בסדר, בסדר, אוקיי. רוי רביבו
2: זה נעליים גדולות.
0: אבל אני אומר עוד פעם, אפשר, כי רוי לא רוצה להיות פה, רוי רוצה להיות
1: בחו"ל. וגם לא כסף. צריך להביא כסף.
0: שמע, אם אתה רוצה,
1: אבל אני אביא כסף. כל הכבוד, מכבי לא פריירים.
0: אבל מכבי, תראה, אתה יודע איך אתה יודע שמכבי לא פריירים? אתה יודע איך? שהם קונים שחקנים ב-600,000 דולר ושהם מוכרים ב-7 מיליון.
1: בסדר.
0: אתה מבין?
1: היצע וביקוש.
0: אבל אני שואל דבר אחד, מה אתה רוצה פה? חנוונים או להיות בשוק? אתה מבין? זה לא מעניין אותי המחיר.
1: שיביאו עליו כסף.
0: מה?
1: שיביאו עליו.
0: מי יביאו עליו?
1: הקבוצה שרוצה אותו.
0: אבל מגן שמאלי, אתה מבין, זה לא אוסקר גלוך.
1: רואי רביבו כוכב על. שיביאו כסף. מכבי מתנהגת בסדר גמור.
0: בסדר גמור.
1: אבל בוא, יש כרגע הצעה?
0: אתה יודע.
1: יש כרגע הצעה?
0: לא, תקשיב.
1: יש כרגע על השולחן?
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
1: תגיד אתה.
0: הכדורגל הישראלי...
2: לא, זה אתה צריך להגיד.
0: הכדורגל...
2: לא, אתה.
0: לא, לא.
1: אין איזה משהו, את יודעת שאתה יכול לשפוט את זה ולהגיד מכבי לא בסדר.
0: רגע.
2: אתה היית בארצות הברית בדעת דברים, לא אני.
0: תקשיב.
2: רגע, אני לא יכול
0: להגיד מכבי לא בסדר. זה לא רק מכבי לא בסדר, אתה מבין? זה כל הכדורגל הישראלי. אתה מבין? גם מכבי פתח תקווה נגיד, שעושה הון מבחירת שחקנים, אוקיי? שהיא קונה, היא קונה משהו בדולר 99.
1: בסדר, זה מסע ומתן.
0: לא, זה לא מסע ומתן, זה מגמה. הבנת? עכשיו, ברגע שאירופה תבין פה, בוא נהיה מסתלבטים עליכם, כאילו על האירופים, או על הברזילאים, או הקזחים.
1: אתה ראית, עם ענן חלילה כבר השקיבו 25 מיליון.
0: מי זה? אתה השקבת?
1: אינטר.
0: אינטר, אבל כמה סנג'י לא ישן מעליו?
1: בסדר, גם.
0: מה הבאת במקומו?
1: נו, אבל תקשיב, תראה מה עשתה סנג'י לא אז, איזה סיבוב עשתה, אבל כרגע זה לא יוצא לפועל.
0: תקשיב, היא שיפרה, הוא ישחק בחול. היא שיפרה את המוצר.
1: כמה ישלמו.
0: נכון? היא שיפרה את המוצר.
2: בקבוצה בכירה מאוד.
0: כן, היא שיפרה, אני לא יודע איפה, אבל הוא ישחק. ספרד, אנגליה, הוא ישחק. בכל מקרה, אתה לא אירופה. אתה לאירופה, אתה חנווני, אתה פדלר. למה אתה פדלר? רוכל. אתה קונה סחורה ב-10 אגורות, רוצה למכור אותה ב-100 לירות. הבנת? זה לא עובד הדברים האלה. זה לא עובד. כי אני לא ראיתי פה קבוצה הכי יקר שהביאו פה, זה היה נאואל, נכון?
1: כן.
2: נאואל היה אחד השחקנים היקרים ששילמו עליהם בכדורגל
1: הזה.
0: אני לא אמרתי להביא.
1: בסדר, בוא נראה.
0: מה זה השקיבו? כמה הביאו בו מן איזה?
1: רונינו, גם השקיבו מכבי
0: חיפה
2: כסף. השקיעו הרבה מאוד כסף.
0: מה, השקיעו 2.5-3 מיליון?
1: לא, גם השקיעו, אבל איזה 1.5 מיליון.
0: מה זה 1.5 מיליון באירופה?
1: בוא נראה אותו.
0: אבל רגע, שמציעים לקבוצה ישראל.
1: תגיד לי, אתה יודע איך צונאמי?
0: תקשיב, תקשיב טוב. אתה רואה, אתה רואה...
1: איך שיחקו לך?
0: אתה רואה... יפה.
1: שקוראים לו צונאמי.
0: תקשיב, קנגווה, קנגווה, קנגווה, מדברים לי באוזניות. קנגווה, ולא שומעים פה. קנגווה, אתה מבין שבאמת, השחקן המצטיין של העונה שעברה, אתה מבין? כמה קנו אותו? בכמה קנו אותו?
1: ב-600 משהו.
0: 600. ורוצים עליו מכפיל של מינימום פי 6.
1: בסדר גמור.
0: אתה מבין? למה?
1: למה לא?
0: למה אתה שיפרת אותו?
1: מה זה חשוב? אתה יכול לבקש כמה שאתה רוצה. השאלה מה נותנים לך? בקש כמה שיותר.
0: תקשיב,
1: השאלה מה נותנים
0: אתה לך? קונה בזול, אתה קונה מותגים שלא קיימים, אתה קונה כלום בשום
1: זה
0: דבר.
1: בסדר, מה? זה מסע מבין? ומתן, הכל אתה... מסע ומתן.
0: לא, אבל... לא, פעם מסע.
1: אבל אתה יכול לבקש, אם לא ייתנו.
0: אבל בגלל זה הכדורגל מה? שלנו לא יגיע לכלום. זה כלום, כי אנחנו לא משקיעים פה סכומים של 6-7 מיליון דולר על סחורה.
1: אתה יודע מה היה נואל שהגיע? ראית, אתה יודע, הגיע השחקן. מה ראית? אתה יודע איזה שחקן? נואל, כן, וקיבלת כלום. אתה רוצה שאני אתן לך לפני זה?
2: אתם שוכחים שקשה להביא שחקנים לארץ.
1: לא, נואל.
2: שקשה להביא שחקנים לארץ עכשיו. קשה. אנחנו 3.5 שנים במלחמה.
0: אתה לא יכול לעשות אירופה. אתה לא יכול להצליח באירופה עם הסחורה שאתה מביא. שהיא בובלים משלימי קאדר, הבנת? אתה לא יכול.
2: אבל לא כולם רוצים להגיע לארץ. צריך להבין את זה.
1: כן.
2: לא הרבה רוצים להגיע
0: לארץ. אני לא יודע, שמשלמים כולם באים.
1: יאללה.
2: לא בטוח.
0: אני רואה את כל השיביו.
2: לא בטוח, בסדר.
1: אני רוצה לצרף אלינו את חברנו הטוב ניר קלינגר.
2: אופה.
1: ותגיד לי.
2: ניר, הוא יודע את התוצאות תמיד. תמיד.
3: קודם כל, רגע, רגע.
1: אני הייתי בארצות הברית, חזרתי לפני יומיים. אני רוצה לשאול את ניר, מה בדיוק, תודה נשמה, אבל התריד אותי ביומיים האחרונים.
2: שלא הייתה בחתונה.
1: לא, ביום הספורט של ערוץ הספורט.

0: מה בדיוק קרה לך באליפות השש בש?
1: מה, אני אסביר.
0: שני לוחות, היחיד שהתחמם, ואבולאפיה מעיף אותו ברבע גמר.
1: כן, אבל אני אגיד לך,
2: אתה יודע מה קרה לו בזה?
0: זה תארוס.
2: אתה יודע מי השחקן האימונים שלו?
0: מי?
2: אני ראיתי אותו משחקן האימונים, הבנתי שאין פה כלום.
0: באמת?
2: בטח.
3: רבו נשמעתי.
0: כן.
1: אני מצאתי את אסף אבולאפיה במצב נפשי מאוד קשה. ואז ראיתי שאין לי דרך להרים אותו, אז נדעתי לו לנצח, זה הכל, פשוט מאוד, רז.
0: אתה תיתן למישהו לנצח, אתה תיתן למישהו לנצח.
1: האמת, האמת, הוא קרא אותי.
0: שאתה תיתן למישהו לנצח ושלגיה יש רק באגדות. כן, אה? היה בקושי
1: שי.
0: בסדר, לא קרה כלום.
1: אבל
0: הוא קטן חלק מאוד. רגע, הוא לקח גם אחרי זה את האליפות, או הדיח אותך?
1: לא,
0: הוא לקח את האליפות. אז מה שנקרא, הפסיד, אז כאילו גם לא הודחת על ידי אלוף, אוי ואבוי.
1: לא, לא.
0: לא נורא, לא נורא. מחר ביציע אני משקם לך את הביטחון.
1: בדיוק.
0: בואו נדבר על הפתיחה, שלטעמי פתיחה סוערת, טובה, איכותית, גם באר שבע, מכבי תל אביב, יופי של משחק, גם אתמול הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, יופי של משחק. קח אותי לתובנות שלך, שלדעתי המרכז זה באר שבע, כי המשימה שלה הראשונה, ואסור לה להיות מודחת עוד פעם, והיא עם רקיאביק האיסלנדית, וזה נראה רע מבחינת באר שבע.
1: אז לא, לא זה נראה רע, זה נראה שבאר שבע טיפה סוחבת על עצמה את השנתיים האחרונות, בעיקר רן, קוז'וך, שבאר שבע הודחה. אני אגיד לכם את האמת, ישבנו בדיוק בערב הזה של הערוץ, אז התקנו אותי לגבי המשחק של ריקאביק עם גיור, ההונגרית, שהייתה פייבוריטית. עכשיו, אני הייתי עם הפועל חיפה, שיחקנו נגד האיסלנדים. תקשיבו, זו הגרלה קשה, הפועל באר שבע לא יכולה לזלזל בהם. זו הגרלה קשה ביותר.
0: ברור, אבל מי מזלזל? מי יכול לזלזל?
1: לא יודע, פעם זלזלנו באיסלנדים.
0: זה ליגת האלופות, מי יכול לזלזל? פעם.
1: האיסלנדים הם קשים.
0: הקטע זה פיור כדורגל, ניר. ברור, חזקים, טובים. פיור כדורגל.
1: הפועל באר שבע, בוא נתחיל בבאר שבע.
0: ועכשיו הפציעה של הברזילאי.
1: בסדר, הברזילאי לא היה אמור להיות פקטור כרגע. הוא יעדר לדעתי חודש, חודש וחצי קל. קרע בשריר האחורי, אין פה בכלל תיאוריה, לפי איך שהוא הלך גם, זה היעדרות לא מעטה, אבל הוא לא היה אמור להיות פקטור מיד במשחקים האלה. הפועל באר שבע טובה התקפית, קישור והתקפה, הגנה, לא עשו שם שום שינוי ושום חיזוק, ולדעתי זה בעיה קשה מאוד, והם צריכים לעשות הכל, לשכוח מהתקפה, יש להם מספיק כלים כרגע, ולמקד את החיזוק שלהם רק בלמים, מגינים, אחרת היא תהיה בבעיה כבר בסיבוב הראשון.
3: זה הרבה מאוד לקבוצת כדורגל, ניר. זה הרבה מאוד לקבוצת כדורגל.
0: כן,
3: בלמים, בסדר, מגינים, אבל בתקופה כל כך קצרה,
1: למה לא עשו את זה בקיץ?
3: שיתאים, זה הרבה מאוד.
0: זהו, אבל זה הכדורגל הישראלי.
1: היו צריכים להתעורר יותר מוקדם ולחפש את השחקנים הנכונים בעמדות האלה.
0: רגע, זאת אומרת, בהגנה, מה
2: איבדנו?
0: איבדנו את בלוריאן, ג'וף יוכל לחזור לשחק במשחק הזה.
3: ועכשיו קר.
0: ג'וף יוכל לחזור לשחק
2: במשחק הזה. מה זה בלוריאן? בלוריאן איבדת בינואר.
0: כן. ומבחינת תחליפים, ראית גם את בטקסה.
2: אבל ידעו פה הולך.
1: כן, כן, בדיוק, אתה צודק. זה מינואר כבר היו צריכים לחשוב על זה, ואני רוצה להגיד לכם שמכבי נראתה טוב אמנם, אבל הגיע לאין ספור הזדמנויות, זאת אומרת, ההגנה של באר שבע, האוהדים שלה יודעים את זה, זה לא מחדש להם כלום. הייתה מחוררת לחלוטין.
0: אתה יודע מה החשש שלי? אני אגיד לך, החשש שלי שהגל של מיגל ויטור הגיע לחוף, וכל הלחץ התקשורתי, חברתי, הקהל, החיבה של אלונה, היו צריכים להחליף אותו, להביא מישהו יותר טוב, ועצם הנוכחות שלו, תשמע,
1: הוא לא אמור להיות
0: שחקן הרכב. אני מסתכל אירופה.
1: הוא לא היה אמור להיות
0: רק. אבל כרגע הוא הרכב.
3: נכון.
1: בגלל שאין ברירה. בגלל שאין ברירה, ודיוף היה בחוץ. הוא לא יהיה שחקן הרכב, אבל אני חושב שזה היה נכון להשאיר אותו. אגב, מבחינת חברתית, מבחינת מנהיגות.
0: מה, באירופה עכשיו אתה לא רואה אותו עולה בהרכב? אני לא רואה מצב, אתה רואה אותו לא עולה בהרכב.
1: אני לא חושב שהוא יפתח. לא בטוח. לא בטוח, לא יודע. לא יודע מה
2: מצב את ה...
0: ג'וף חוזר, לא, ג'וף יכול לשחק, כי הוא לא שיחק פה בגלל הרחקה.

0: באלוף האלופים, אבל הוא יוכל
1: לשחק. ויש את רוטמן.
0: ומי יש לך שם עוד במצבת?
1: יש את רוטמן, שהביא אותו מהפועל פתח תקווה.
0: רוטמן, בוא, כל הכבוד, כן.
1: בסדר, צריך לתת לו, הוא עשה עונה מצוינת.
0: השאלה,
1: אני חושב שהוא יכול...
2: הפועל פתח תקווה זה לא גיור.
1: נכון.
2: זה לא גיור, זה לא קבוצה שמשחקת.
1: האיסלנדים, האיסלנדים, גיור אפו.
2: האיסלנדים, סליחה. האיסלנדים עכשיו יש שם עונה, נכון? נו, אז הם עכשיו
1: בחודש
2: שלי יותר טובה.
1: בשיא העונה. האיסלנדים באמצע עונה.
3: סי העונה זה לא טוב לפול בר שבע.
1: לא.
3: לא טוב. פחות אידיאלי לפול בר שבע.
1: אבל בסדר.
0: כן, אבל עוד פעם, אין פה אידיאלי, לא אידיאלי. הוא חייב לעבור. הוא חייב לעבור לפחות את זה. כי אם הוא עובר, הוא בפנים. אם הוא עובר, הוא בפנים, הוא באירופה.
1: כן, מבטיח עונה אירופית.
0: הוא מבטיח אירופה. עכשיו אתה... זהו, חייב, זה כמו משחק גמר. עכשיו לא אכפת לי, התארגנו, לא התארגנו, ההוא זקן, ההוא מבוגר, ההוא צולע, ההוא נפצע.
3: לא, אבל זה דברים שאתה צריך לעשות בהם סדר הרבה לפני שמתחילה העונה.
0: אז אני לא שם. זאת אומרת, זה בעיה של אלונה. אני מסתכל פיור. אתה לא יכול כל שנה להחזב את כל העולם ואחותו, ואחרי זה להגיע לליגה.
3: כן, אבל גם לקח די הרבה זמן עד שהוא גם חתם בקבוצה הרעה.
0: מי, רן קרוז'וך? לא.
3: היה איזה שהוא מסטיק כזה במסע ומתן.
0: הוא חתם 4 ימים אחרי סוף העונה, וכבר התחילו לעבוד, ורוטמן כבר חתום מינואר, אני פרסמתי את זה. זה לא...
1: במכבי דאמן חתם לפני שבועיים במכבי.
2: אתה עושה... לא, אבל אתה עושה שוב, אתה עושה זבל מהסחורה. אני לא יודע מה היה, אני לא יודע מה הסכומים שהקציבה לרכש. אין לי מושג. אתה מבין?
1: אני יכול להגיד לכם...
2: בינתיים אני לא רואה משהו משמעותי.
1: נכון, נכון. אבל אני יכול להגיד לכם שמאוד קשה להביא זרים. אנחנו נפלנו לתחתית הסולם, למדרגות הראשונות של הסולם. זרים מעדיפים ללכת...
3: לא מסכימים איתי פה החבר'ה כאן.
0: לא,
1: זרים מעדיפים ללכת לאזרבייג'אן.
0: מביאים.
1: ולקזחסטן ולבולגריה, שמשלמים הרבה כסף.
2: כי משלמים להם.
1: בסדר?
2: יפה.
1: מה לעשות?
2: זה לא קשור למצב הביטחוני.
3: זה גם קשור למצב הביטחוני.
2: לא, זה טוב, מצב הביטחוני.
3: אני רוצה להביא לפה את המשפחה שלו, את הילדים שלו, את האישה שלו.
2: אז אני אומר,
3: יש לך כל שבועיים כלים פה על המדינה.
2: שרון, זה לא, אם את משלמת על שחקן, או רוצה לשלם על שחקן, תבינה, 600, 500 אלף אירו, 400 בתשלומים, וכאלה, את תבינה, כאילו את עושה זבל מהסחורה. עכשיו, כמה משלמים פה לזרים? 300, 400?
3: משהו כזה.
2: בכל מקום אחר, בלי מאמץ. אתה בינה, בלי מעמד, ובלי לא להביא את המשפחה, וכל זה הוא עושה דאבל. מה קרה?
3: נכון.
2: הליגה הזרת היא ליגה עיקרה.
0: נירן, אבל אני שופט את זה, כמו שאתה שפטת את החוזה של קוז'וך לאורך כל העונה ביציע. איך אמרת? תעלה שלב באירופה, וואלה, קיבלת קרדיט, יכול לקבל זה על ההצחר, הכל טוב ויפה. תעבור את זה. אני מבין, כן, הוא הגיע, הוא לא הגיע, אבל תעבור את השלב הזה, מה לעשות?
1: אני אגיד לך איך...
0: בשביל זה אתה מאמן כדורגל, ואתה יכול להכין את הקבוצה כדי לעבור.
1: נכון, אבל תראה, קוז'וך, קודם כל, מה אלונה מודדת מההיכרות שלי איתה? קודם כל, צריך להכניס כסף גם למועדון. זה לא רק להוציא. עכשיו, איך מכניסים כסף? באירופה.
0: נכון.
1: שנתיים זה לא עבד. עכשיו, הוא לקח אליפות קודם כל, מגיע לו שפו גדול, ואם הוא עכשיו רוצה לשים חותמת ולהתיישר עם הרצונות של אלונה, וזה אלו הרצונות שלה, אירופה, הוא חייב עונה אירופית ולהכניס כסף למועדון. לא מכניסים, באליפות לא מכניסים כסף. לא, מכניסים כסף באירופה. זהו,
2: אבל אתה לא יכול, רגע. רגע,
0: אם הוא לא עובר, שרון הוא לוזר, הוא לוזר של הלוזר.
2: שנייה,
0: שלוש שנים ברציפות.
3: רגע,
0: אבל
3: זה כישלון.
2: אני רוצה רגע לשאול את
3: זה. שלוש
2: שנים. הוא לא אוהב אותו, שרון.
0: לא, דווקא אני חולה עליו. אבל הוא לוזר, אני מסתכל שלא
2: תחתונה. שנה שעברה הוא אמר, כל העונה שעברה הוא סיפר לי שלא מגיע לו יותר מ-45 אלף שקל.
0: הפוך, אני בזכותי הוא קיבל. אתה
2: בזכותך, כן. תן לי רגע עם ניר. ניר, איך אתה רוצה, איך אתה...
0: לפעמים עדיף לשתוק מלהגיד,
2: איך אתה רוצה...
0: תקים מהמציאות.
2: בסדר.
0: אני עוד החקתי לו את הסכום.
2: איך אתה רוצה שבאר שבע או כל קבוצה אחרת, אתה מבין שצחק ירושלים, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, עם שחקנים שהם לא בתקן אירופי. איך אתה רוצה שזה יקרה?
1: כן, יש בזה משהו.
0: מה זה לא בתקן אירופי?
1: תראה, מכבי תל אביב, ניקח את מכבי תל אביב לדוגמה.
0: מה זה לא מתאימים לאירופה? מה עשיתם? מה הגדרה זו אירופה? זה שלבים ראשונים, זה קבוצות באותו סדר גודל, ניר, אותו דבר. זה 40-60, זה 50-50, די?

0: אני רוצה להגיד לך, שנה שעברה, בעונה שעברה. ואיתו
1: שחר תותח, וקלו, וידנשוע, ועומר אצילי, ובבאר שבע שחקנים יוצאים מן הכלל. מה? תראה איזה כדורגל.
0: נכון, בעונה שעברה.
1: גם שמשחקים, שני משחקים ראשונים.
2: ירדן שוע באירופה?
1: די, אז מה זה קשור אירופה? אבל מה זה קשור אירופה? המילה הזו אירופה. בהתחלה אתה לא משחק מול ביירן, מול ריאל. זה קבוצות אותו סדר גודל הזה.
2: הלו, אתה דרג שביעי ביבשת, תירגע.
1: אתה משחק מול דרג שביעי.
2: לא, אתה משחק עם קבוצות טובות בדרג השביעי.
1: די, איזה קבוצות טובות.
0: עונה שעברה, אני שידרתי.
1: עשית לי מהישראל.
3: רגע, נו.
0: אני שידרתי את קיירת ואת הקבוצה הזאת מאזרבייג'אן, שכחתי את השם שלה. וקבוצות מאוד קטנות.
1: מי זה היה? סבח? מי?
0: קרבח, סליחה, הנה נזכרתי.
1: כן, קבוצות קטנות.
0: קבוצות בסדר גודל של...
1: יש סבח שניצחק
0: בחיפה. עלו יפה, עשו יפה, התמודדו יפה.
1: נכון.
0: זה לא בשמיים.
1: גם אנחנו, שהיינו קטנים, גם שאנחנו היינו קטנים. בואנה, אני לא רוצה, בוא... אם אני אגיד לכם את ההרכב של קלינגר, שעשה ליגת אלופות ועשה בתים תותח מול אייקס וביירן, מי שיחק בהרכב? ומכבי חיפה עשתה והפועל תל אביב, ויובה.
3: זה תקופות אחרות.
1: זה לא תקופות אחרות.
2: תקופות אחרות, שחקנים פחות טובים.
1: איזה תקופות אחרות?
2: פחות טובים.
1: אז היה פי אלף. אז ביירן הייתה יובנטוס, אייקס היו מפלצות. על מה את מדברת? ולכן,
3: התעלות
1: בהתחלה זה אותו סדר גודל.
2: מכבי גם הוציאה נקודות. נקודות בבית הזה, בבית של אלופות.
1: ביתר ירושלים היא לוזרית כבר 15 שנים באירופה, זה ידוע. גם הם אומרים את זה. בואו נראה מה קורה עכשיו. אם הם מצליחים ביתר ירושלים לראשונה.
0: גם הגרלה קשה מאוד.
1: באירופה קיבל שלב ראשון. נכון? הגרלות קשות, למה להפועל תל אביב הגרלה קלה?
3: אין הגרלה קלה.
1: אין דבר כזה הגרלה קלה.
3: לא קיים.
1: צריך אבל לעבור.
0: לא, לכאורה, לכאורה.
1: כן, צריך לעבור, לעשות את ההתאמות.
0: לכאורה קלה, כי קשה.
1: כן, צריך לעשות את ההתאמות בפנים. לעשות...
0: אתה יודע מה הכי חשוב באירופה?
1: אתה צריך לשחק נכון, לנסות לעבור.
0: אם קוז'וך שומע אותי, אם קוז'וך שומע אותנו, ואני מניח שאולי הוא שומע, שיגידו לו.
3: הוא בטוח שומע, כי הוא רוצה לשמור מה
0: מה שהכי חשוב בהכנות ולעבור שלב, זה להתכונן וללמוד את היריבה. זה מה שאני עשיתי אז במכבי, שהוגרלנו בסיבוב הראשון נגד האיסלנדים. קשה מוות. ניצחנו בכוח. ואז הלכנו עם פאוק. למדנו אותם עד לרמת האצבעות של השחקנים, לא יודע, כל דבר שאתה...
1: בדיוק.
0: זה הסוד. כן. הם צריכים ללמוד את היריבות שלהם, לילה ולילה,
1: אתה
0: ואז
1: צודק,
0: יש סיכוי
1: אתה
0: לעבור.
1: אתה צודק 1000%.
0: ואם הם לא ילמדו את היריבות, הם יופתעו.
1: בכדורגל הצבוע הזה. אני מסכים איתך
0: לעשות.
1: בכל מילה, ואפשר לעבור, וצריך לעבור. שלא ישחקו לי אותה בכדורגל הצבוע הזה, אתמול הפועל תל אביב רצה פעמיים השחקנים לאיזה עוזר מאמן, תסלח לי, לא יודע אפילו את השם שלו, החליף שם את מטוביץ', שהוא אחראי על המצבים הנייחים, בטח ראית את זה קלינגר.
0: כן,
1: הוא
0: כן,
1: אחראי על המצבים הנייחים. עכשיו, אחלה, סבבה, כמו... יפה, כמו וייזינגר בזמנו, נותן לו קרדיט. אז שהכדורגל הצבוע הזה יבין הכל פרקטיקה, מבחני התוצאה, כמו שהקלינגר אומר, ללמוד את היריבה. אפשר לדייק, זה 50-50, יאללה, 55-45. אבל אפשר לעבור, צריך לעבור. צריך לעשות, אחרת התאמצת כל העונה, ובמיוחד אני מדבר על באר שבע. במיוחד על באר שבע.
2: אני אוהב שאתם אומרים תמיד, אפשר לפני נבחרת, אפשר לפני בלי רוח. את הקבוצות וכאלה, את ארבע קבוצות. אפשר, אפשר, אפשר. די, די, המציאות לא חינכה אתכם.
1: המציאות,
2: שזה כמעט בלתי אפשרי.
1: אבל אתה לא מתכתב עם המציאות. מכבי תל אביב, העונה הכי שכונה שלה, מה שנקרא עונה לא טובה, בלשון המטה סגל לא טובה, עשתה אירופה, בקלאסה.
2: היא שיחק שם הישראלי,
1: לא, שנה שעברה. שנה שעברה.
2: שנה שעברה.
1: שנה שעברה, עשתה אירופה.
0: אבל עשתה אירופה, אבל אירופה הזאת גמרה אותה. מה היא עשתה
2: בבית? בסדר,
1: אבל עשתה. בסדר, לא חשוב, עשתה אירופה, אז אני אומר,
0: בראש,
1: היא הצליחה להפיל.
2: גם הפעם, אנחנו לא מערכים בבית, זה 8 משחקים בליגה האירופית.
3: אבל זה מה שאתה אומר, אתם מקלים ראש בדבר הזה.
2: אני לא מקל, הוא מקל.
1: אני אגיד.
2: הוא אומר,
1: ומה?
3: 60%.
1: ומה? ביריבות? ביריבות נחמד, מה עשית לי? מרקיאביק עשית לי עכשיו, בשחק שם רומריו ובבית.
3: הלו, הלו.
2: איסלן עשתה נבחרת שם, השם מגונה בקפיה.
1: הם בסדר.
2: תגיע.
1: הם בסדר.
2: קיבלת שם 4-1.
1: אבל ראית מכבי תל אביב, שמי שעשתה עונת ליגת האלופות שיוצאת מן הכלל זה פאפוס, נכון?
3: נכון.
1: מכבי תל אביב הייתה ראית כפסע מול פאפוס בסגל.
0: מה פאפוס? אתם לא מבינים מה זה פאפוס. פאפוס זה מועדון ב...

0: בסדר גודל של,
1: כן.
0: של מכבי פתח תקווה, זה
1: בדיוק.
0: לא עכשיו תגיד...
1: ותחשבו שאמרנו שהיה קונצנזוס שהסגל של מכבי תל אביב הכי חלש בעידן של גולדר, והיו שם, ולכן כמו שקלינגר אומר, לדייק ניסיון לעשות את זה, עוד פעם בגלל זה, איך ניר אומר לקושו,
2: אבל יש עוד עניין,
1: אותי.
2: רגע,
1: מה האירוח?
2: כן, אני רוצה לשמוע את ניר בנושא הזה.
0: פרוש שזה לא...
2: ששלא...
0: זה מוריד קצת, זה מוריד.
2: שלא ניתן להארח בישראל משחקים, זה מוריד קצת, זה מוריד המון.
0: כן.
2: אתה יודע מה זה כוח
0: לא,
2: של
0: זה,
2: בית?
0: זה
2: אתה
0: נכון,
2: יודע מה זה טרנר
0: זה
2: מלא? אתה יודע מה זה פלומפילד מלא? נו.
0: ברור, מסכים שזה
2: מלא,
0: מוריד,
2: אתה יודע בדיוק
0: פוגע.
2: מה זה קהל.
0: זה פוגע, נכון, אבל אי אפשר להתעלות בזה. זה לא שאנחנו באמת, כמו שרז אומר, לא קיבלנו הגרלות של הריות אירופה, שאתה אומר, בוא נה, אם היינו בבית, היינו עוברים אותם. לא יגרילו את מילן עכשיו בבית.
1: כן, אני... כן.
0: אז יש קושי בזה, נכון? יש קושי בזה, אבל זה לא התירוץ העיקרי למה לא עברנו. זה לא, אי אפשר להשתמש בזה כבר. זה לא נכון.
2: לא, אבל תוסיף את העניין של הקהל, תוסיף את העניין של הזרים, שמאוד מאוד קשה למצוא על המדף זרים מספיק טובים שיחזקו את הקבוצה שלך. אז אתה מקבל בסופו של דבר קבוצה בינונית, שהיא מצוינת לליגה, אבל היא פחות יכולה ללכת חזק באירופה.
1: אי אפשר לדעת, אנחנו מראש, לא, אנחנו מראש, אבל...
2: זה משוואה
1: צביעות,
2: זה משוואה פשוטה.
1: לא, אין פה משוואה פשוטה.
2: כן, יש פה משוואה פשוטה, מה שטוב לליגה, לא טוב לאירופה.
1: אבל זה הוכח לאורך השנים שכן.
3: אם מביאים בובלים.
1: אבל זה הוכח לאורך השנים שכן, מכבי חיפה הייתה
3: באירופה. מכבי חיפה בסדר?
2: נכון.
3: אז מה, אז מי הם מאשימים פה? זה שבאמת הצוות המקצועי לא מסוגל להביא?
1: הם לא מאשימים אף אחד, הם רוצים לשחרר אותם.
2: כן.
1: נפלו איתם.
2: נכון.
1: אבל נואל שהגיע לארץ, קוף, נואל שהגיע לארץ היה סקאד.
3: אבל...
1: מה לעשות? נפלת איתו.
2: אבל לא עשה פה כלום.
1: נכון, נפלת איתו.
2: לא היית כלום.
1: נפלת עם 2.5 מיליון.
3: הם יפלו גם העונה. הם יפלו גם העונה.
1: לא ראית עוד, חכה.
3: לא ראיתי, אני רואה את השמות, ואני רואה את
1: הצונמי, אתה לא מתרשם מצונמי.
0: ולכן אירופה היא חשובה, כי ההכנסות האלה שיגיעו מאירופה, הן קצת מכסות על הפלטות האלה של ההפסדים, על שחקנים שנפלת איתם. אין מה לעשות, הכל גם כסף היום.
1: מה זה, נפלת מכבי חיפה, נפלו עם 10 מיליון שקלים.
0: בסדר, אז הם צריכים להחזיר.
1: תגיד לי, קלינגר, הקטע... נכון? אין, מועדון ממשיך, ואימפריה ממשיכה, מכבי תל אביב, באר שבע, הנה עכשיו מכבי חיפה, מנסים עוד פעם, אף אחד לא שוקט על שמרה, בוא נראה מה הם יביאו. השאלה, תגיד לי, בוא נלך רגע, להפועל תל אביב, המנצחת אתמול בזכות אסף צור, במפעלים כאלה, לא חשוב איך אתה משחק, בסוף זה לעבור, ומכבי חיפה, ביתר ירושלים מחזיקת גביע הטוטו, בכלל מחוץ למפעל, רק במשחקי הדירוג. אני רוצה לקחת אותך לחילוף המוקדם הזה של ליידנר, דקה 27 של יניב ברדה, מפרק אותו לגורמים על כלום, ואז אחרי זה הוא מוציא גם את המחליף, את גלברט. מה, הוא רוצה לשדר להנהלה, אני רוצה מגן שמאלי, הקטע של ליידנר, הוא רוצה לשדר לליידנר, רד ממדורי הרכילות עם תרצה, תתרכז בכדורגל, איפה בדיוק כאילו אליאני ברדה במסרים להוציא שחקן דקה 20?
3: לא העריכו לו חוזה עכשיו?
1: שנייה, כן.
3: אז אם הוא לא רצה אותו, למה הוא נתן להעריך?
1: לא יודע, אני שואל את קלינגר, מוזר לי.
0: תראה, לגבי דורון, אני העליתי אותו מהנוער לבוגרים, הוא שיחק אצלי לראשונה, והוא ילד באמת מקסים ושחקן מצוין. יש לו בעיה שהוא מגן התקפי מאוד. הוא לא מגן הגנתי, הוא לוקה במשחק ההגנה. ברדה יודע את זה, הוא מבין את זה. והוא קיבל הוראות אתמול. אגב, בסדר, זה לא סוף העולם. הוא צריך גם, שחקנים צעירים צריכים גם ללמוד. הוא קיבל הוראות, והוא לא עשה כנראה את ההוראות שברדה נתן לו, והוא כעס, והוא הוציא אותו. ואתה יודע מה, לפעמים זה גם טוב לשחקן כזה.
1: מה, הוציא אותו
0: כי
1: הוא הוציא...
0: אני מניח שזה לא פציע.
1: שמה, לפרק אותו דקה 27 ואז גם את המחליף.
3: קלינגר, רגע שנייה. קלינגר, כל הפסיכולוגיה בגרוש שלכם, תאמין לי, לא הגענו לכלום.
0: למה? זה לא פסיכולוגיה בגרוש.
3: כל אחד, אתם נהייתם דוקטור אוקסון.
0: מה,
3: לא, נהייתם דוקטור אוקסון, טיפול בהלם. לא, שים אותו באיזולטור, תקשור אותו, תבוא עוד 12 שעות.
1: אולי ההנחיות של ברדה לא נכונות. מה, על מה?
0: מה זה
1: ההנחיות
0: לא נכונות?
1: אולי ברדה, אולי צריך להוציא את ברדה דקה 10. מה, תגיד לי, ליידנר, אתה בעצמך אומר שהוא הרוויח מעמד, הוא הרוויח מעמד מסוים. הוא לא עושה את זה לסתיו טוריאל. מה הוא רוצה פה לשדר?
0: אבל מה זה קשור? חבר'ה, דורון ליידנר, שנייה, דורון ליידנר, יצא לאירופה כי הוא עשה קפיצת מדרגה מבחינה התקפית בעיקר כמגן שמאלי.

0: אבל זה לא הלך שם, כי באירופה...
1: היה לו סוכן טוב, באירופה הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום.
0: נכון, אז הוא חזר להפועל תל אביב.
1: היה לו סוכן טוב, ולא עשה כלום.
0: בסדר, אז הוא חזר להפועל. עכשיו, מה אתם רוצים, שהשחקנים ינהלו את הקבוצה?
2: רגע, איך הוא חזר? איך הוא חזר? ב-UPS? אני לא מבין, מה זה חזר? הקבוצה החזירה אותו. יפה, הקבוצה החזירה אותו, הוא לא בא בתוך חבילה זזה.
0: אבל בסדר, אבל הוא
2: קיבל הוראות. עכשיו הוא עושה לו, זובו וכאלה.
0: בן אדם קיבל הוראות לאמן שלו.
2: לא, אני לא מבין, אני אומר אותם. אני לא מבין, אני לא מבין איך כל מאמן מתייחס למנטלי ולשטויות עם כאלה.
3: הקיצר אבואלי, אבואלי של מאמן, אבואלי של מאמן שהגיע חלוד. מה אתה מוציא את ליינר דקה 27?
0: רגע,
3: על מה?
0: רגע.
3: על מה?
0: לא קשור לליינר.
3: על מה ואחרי זה אתה מוציא? ואחרי זה אתה מוציא, ואז אתה מוציא את המחליף גם. די מה? כל התירוצים של ברדה? מה? על מה? להפיל על השחקן?
0: הוא לא מפיל שום דבר. מה זה קשור להפיל? זה לא קשור.
3: אז למה הרכבת אותו? אז למה הרכבת אותו? עוד המשחק לא התחיל, עוד לא יצאנו להפסקת מים. תגיד לי, אבל לא התחלנו הפסקת מים, הוא מוציא אותו. נו, אז מה? אז למה הרכבת אותו? למה? ואחרי זה אתה מוציא גם את המחליף? על מה שעשה פנדל?
0: הוא קיבל הוראות, והוא לא עשה את הוראות.
3: ברור שהוא מכיר אותו, אבל יש לו מעמד. אה, הוא לא עשה את ההוראות.
2: אז פעם הבאה שיצפין לו.
4: תגיד רגע, קלינגר, הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב, עזוב עכשיו ליידנר, ליידנר, שעה אתם מדברים לי על ליידנר.
3: כי זה בושה וחרפה, מבחינת ברדה, שצריך לקחת,
4: לא,
3: לקחת
4: את תשומת
3: לב, לא, כי לפרק ככה שחקן, לפרק ככה בן אדם,
0: הממים
3: האלה, תקשיב,
0: לא,
3: פרק אותו לגורמים, ראית את המשחק, פרק אותו לגורמים, פרק אותו לגורמים, ואחרי זה גם הוציא את המחלב.
0: לא, לא, אני לא מסכים איתך.
3: חגיגו על הצד שלו. בסדר, אז יכל להעריך אחרת שלא יחגגו על הצד שלו.
4: ממה שראית במשחק הזה, ממה שראית במשחק האירופאי עוד בין הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, למעט הטעות הנוראה שעשה אליניב ברדה, מוכנה לעונה מהמבט שלך, מבט
0: עיניך? אני חושב שבאוברול, באוברול של המשחק בית"ר הייתה הרבה יותר טובה, צריך להגיד את האמת, זה לפחות מנקודת המבט שלי. ביתר הייתה יותר אינטנסיבית, הגיעה הרבה, בעיקר במחצית הראשונה, הרבה יותר מצבים. ההגנה של הפועל לא הייתה מאורגנת. שוב, אני אומר, זה חלק מזה ש... אגב, גם צ'יקו לא היה במיטבו. כל הצד השמאלי של הגנת הפועל לא היה טוב אתמול. אז זה לא רק ליידנר, אז הפועל צריכה לעשות שם מקצה שיפורים. ביתר הייתה טובה, אינטנסיבית, התקפית, לא השתנה הרבה, מה שראיתי. זה בסדר.
3: ואפה בסוף. מחזיקת גביע טוטו, אפה.
0: בסדר, זה פנדלים.
3: מחזיקת גביע טוטו, אפה. זה מה זה
0: פנדלים?
3: אז היו צריכים להחזיק ולא לקבל...
4: זה רולטה, אבל פנדלים זה רולטה. מה אתה עושה?
3: הגול אתמול היה גן ילדים, הגול של ה-2-2. כדור שעולה באוויר, ניר. בואי, דברים כאלה. כדור
0: עולה באוויר
3: שבע פעמים.
0: אני עכשיו שואל אותך שאלה. אם אתה עכשיו מוסיף את גדרני ואת קרבלי, שלא שיחקו אתמול, סבבה, אתה מבין שזה עולם אחר. לא יהיה גולים כאלה. זה שני בלמים אולי הכי טובים בליגה.
3: אני גם חושב...
2: אז זה לא יהיה גולים יותר, אתה רואה? באמת את ביתר הופכת להיות קבוצה הגנתית?
0: לא הגנתית, אבל שחקני ההגנה שלה עם גדרני וקרבלי, זה בלמים ברמה, בואנה, זה לא... אלה ששחקו אתמול נחמדים, גיל כהן
2: וליאל... בלמים ברמה היו לה גם בעונה שעברה.
0: זה נראה כמו אליפות.
2: היו לה בלמים ברמה, וגם בעונה שעברה היא חטפה הפקר.
0: לא, לא, בסדר, כי שיחקו התקפית מופרות. עזוב.
4: ניר, תקשיב, עזוב אותך. יש לנו גמר היום. יש גמר היום, עזוב, נו.
0: זה היום זה חזק.
3: אבל אפה בסוף. בואי, עם הכבוד, יכולה לספר סיפורים. בסוף אפה, ואסף צור שיחק אותה בענק, והפועל תל אביב בכל זאת חייבת חלוץ. בכל זאת חייבת חלוץ דחוף, אם היא רוצה, אבל בוא, עם כל הכבוד לאליאני ברדה, גיא פרימור קובע הכל, ויש לו גם סי מקצועי, וכנראה ספרו אומר, בוא נשקפתי על דאפה, 2 מיליון, מה אתם עכשיו עוד חלוץ, ויש את בואטנג, אבל מבואטנג ודאפה ביחד זה לא חלוץ אחד. תמשיכי, שרון.
4: תודה. קלינגר, יש לנו יום גדול היום. יש לנו גמר, ענק, ספרד, ארגנטינה, איך קראנו לזה? התינוק והסנדק נפגשים. הולך להיות באמת גמר מטורף, לפחות על פי סוכנויות האימורים, גם ברמת האחוזים, ספרד מובילה, מגיעה כפייבוריטית למשחק הזה, בטח ובטח כנבחרת שלא ספגה במונדיאל.

0: המונדיאל הזה בכלל, ארגנטינה סופגת כל משחק, אבל מצליחה.
1: פעם אחת.
0: ספגה, אבל אתה יודע, מדבר, זה מינורי, כן?
2: מי, ספרד?
0: ספרד.
2: מדהים.
0: מדהים.
3: זה הנתון, זה הנתון.
2: כן, שער אחד.
0: שער אחד, כן, נתון מטורף.
3: נכון, זה הנתון שגורם לסוכניות האימורים ללכת עם ספרד. וזה הגיוני, ספרד נבחרת הרבה יותר טקטית, יותר טכנית.
0: זה 60-40.
3: טכנית לא ברמה של שחקן בודד, ברמה קבוצתית. הם מניעים את הכדור בצורה מופלאה. זה באמת, זה כל שחקן שם זמין לקבל את הכדור. קשה מאוד להוציא את הכדור מהרגל שלהם. ועדיין, עדיין אני מקווה לנס, אני מודה, מקווה לנס שארגנטינה איכשהו...
0: למה זה יהיה נס? ברמת הנס?
3: זה יהיה בערב, זה יהיה קשה.
2: וואו, ניר, אני מסכים עם שם. אני מסכים עם הפליאה של שרון. מה, אתה עד כדי כך אומר נס?
0: נס, זה רפת עולם, בוא, זה לא עכשיו אנחנו מדברים פה על כיף ורדי.
2: בדיוק, ואופי, ונוגשים, וחוזרים מפיגור.
0: היא פגיעה, אבל היא גם יודעת לחזור.
1: היא אלופת עולם לפני 3.5 שנים, ווט.
3: נכון, נכון, זה לא... לא
0: הרשימה אותך, קופה.
2: אבל אתה יודע, לפעמים, סטטיסטיקות, אנחנו רואים לפעמים... אתה יודע, לפעמים, כי זה באמת הסטטיסטיקה, ניר, של ספרד, זה משהו לא קונבנציונלי, לא אמיתי, עם השאר אחד שספג סימון, ולכן, בגלל שזה לא הגיוני, זה יכול פתאום ללכת הפוך בגמר, אתה מבין? פתאום הדברים יכולים להשתבש. גמר זה קטע גם, ברור, זה קטע דברים אחרים, כי ברור שלספרד יש יתרון, כי אתה רואה גם את הכדורגל, אתה רואה איך הם במשחק, אתה רואה מה שעשה, מאמין שם הכל מושלם. ובכל זאת, קליגר, יש רואה, משהו אז, בארגנטינה, אתה יודע, משהו רואה, מיוחד.
1: אני רואה את מסי גורם ליתרום מספרי לארגנטינה, כי באיזשהו מקום, אתה יודע...
2: השופט אוהב אותו.
0: יקבלו אדום שם הספרדים?
1: השופט לא יוציא, יש ור. מה זה השופט לא יוציא?
2: לא, השופט אוהב את מסי.
1: כל... לא, פיפה אוהב את מסי.
0: מה עם עבר?
3: אני לא חושב ש... אני לא חושב שהשופט יהיה פקטור היום.
1: אתה יודע כמה זה שם? תקשיב, אם הם הביאו 15 מיליארד הכנסה הפיפה הביאה מהמונדיאל. מסי שווה להם עוד 3-4 אם הוא מניף.
2: בסדר, אבל היום אתה רואה שיפוט חד צדדי למסי.
1: זה מעניין אותם השיפוט. מעניין אותם המותג, כמה זה עוד מביא.
2: נירי, הרבה הרבה תודה.
3: תודה לכם.
0: רגע, מה ההימור שלו?
2: ניר אמר, ספרד, הוא הולך בתור.
3: אני לא, אני אומר, הלב עם ארגנטינה. הלב עם ארגנטינה.
2: כן, אבל ההשכלה המקצועית... כן,
0: אתם עם ההשכלה, תמיד אוכלים את הכובע בסוף.
3: לא, לא, אין מה לעשות.
0: השכלה.
3: כן.
0: עשו לי טובה, השכלה.
2: מקצועית, תשמעי. בדיוק.
0: טוב, בסדר, נדבר בעל.
3: הלוואי.
2: יאללה. הרבה הרבה תודה.
3: ביי ביי.
2: ביי, להתראות. עוד מעט הצטרף אלינו נדב יעקובי, אבל תשמעי, במשחק גמר, הכל יכול להיות, אף אחד לא פרייר פה, את רואה את העובדה שהם חוזרים, גם מול מצרים,
0: נכון.
2: גם מול אנגליה, את רואה את החזרה מפיגור, את הכוח, את העוצמה של ארגנטינה, אבל באמת שספרד, מבחינת קבוצה, זה משהו מיוחד.
0: זה משהו מיוחד,
2: באמת,
0: אני מסכימה.
2: את רואה לפעמים מהלכים, תקשיב,
0: היא מרשימה אותך, מרשימה. אבל היא מרשימה אותך כנבחרת.
2: מה זה מרשימה? הכדורגל מאוד קשיח, מה זה מרשימה? ראית אתמול שהכדורגל משוחרר? נכון. אז אתמול זה היה סופר מרשים.
0: זה היה,
2: מרשים.
0: אז נטול הגנות.
2: לא, זה היה מרשים.
0: וזה באסה לשחק על המקום השלישי,
2: אבל זה היה מרשים, אבל זה היה מרשים, זה היה וואו וואו וואו, שברו סי של 68 שנים. אבל במאבק, אתה קודם כל רוצה לנצח, אתה לא רוצה להרשים. מה קורה נדב יעקובי?
4: אהלן, מה קורה?
2: סדר גמור, נדב, איך אתה... כן, כן.
0: אנחנו
2: שומעים אותך מצוין.
4: אם אתם שומעים, אז זה טוב.
2: שומע אותנו?
4: כן, מצוין.
2: כן, יופי. בוא נדבר לקראת, כן, בוא נדבר לקראת הגמר הערב מבחינת יחסי הכוחות ושידרת, היית בתוך המונדיאל. זה באמת עדיפות מקצועית משמעותית לספרד?
4: עדיפות. משמעותית לא הייתי אומר. אני חושב שהפערים הם לא גדולים. אבל אני חושב שמבחינה טקטית ספרד יותר מרשימה. היא נבחרת שפשוט היא קובעת איך המשחק יתנהל. היא קובעת את הקצב, את הכיוון, והיריבות צריכות להתאים את עצמן. אין דרך אחרת. ואני חושב שזה גם מה שיקרה היום.
2: איך הם עשו את זה? דבר ראשון, איך הם עשו את זה? איך הם עשו את זה שהם הגיעו באמת לרמה כמו שאתה אומר, שבאמת ראינו מתחילת הדרך, הם קובעים את הקצב, את הסגנון, הכל הם קובעים, הם בפנים.

0: איך הם עשו את זה? הכל המאמן, המאמן, המאמן?
1: מה, זה שיטת משחק. אנחנו מדברים על נבחרת שהשיטה שלה זה החזקת כדור, זה המון שחקנים שמשתתפים בהנעת הכדור, כולם עם שליטה הכי, הכי טובה שיכולה להיות, קשה מאוד להוציא להם כדורים מהרגל, ובנוסף הם נבחרת שעושה את הלחץ הכי גבוה, הכי טוב מבחינה התקפית. קבוצה שלוחצת, לא מאפשרת ליריבה להרגיש בנוח אפילו לא לשנייה. יש פה זה גם אלמנטים פסיכולוגיים, מנטליים, אתה גורם ליריבה להיות מתוסכלת, עצבנית, זה מה שקרה לצרפת. הם פשוט הרגו את הצרפתים. וראינו איך זה נגמר.
2: כן, אבל הצרפתים, אבל הצרפתים כמעט ולא הגיעו למצבים במשחק הזה.
1: למה הם לא הגיעו?
2: ספרד לא נתנה לה, אבל בתחושה שלי... אבל בתחושה שלי, גם צרפת הגיעה פייבוריטית. הגיעה כפייבוריטית בכלל לזכות במונדיאל הזה. כשאתה מגיע כפייבוריט, יש לך הרבה מאוד מה להוכיח, ופתאום מתהפכות היוצרות, כי היום ספרד מגיעה פייבוריטית על הראש של ארגנטינה. אז נכון שהפערים הם לא גדולים, זה 60-40, גם לפי סוכניות ההימורים, ועדיין ספרד מגיעה פייבוריטית. השאלה אם יכולה לנצל את הפייבוריטיות שלה מול... אולי עדיף לבוא אנדרדוג.
0: תראה, אני אגיד, לפני שנדב אומר, אני אגיד משפט אחד. אם היום ספרד עולה ליתרון, ספרד, זה לא מצרים או לא אנגליה, היא ממשיכה לשחק אותו דבר, וארגנטינה פה בבעיה, כי ארגנטינה כל מן חוזרת. מצרים ואנגליה כל מן חוזרת. יפה, שוויץ חוזרת, יש לה מה שנקרא אופי. ספרד זה עולם אחר.
2: בוא נשמע את נדב. מקצוע?
1: אני, כן, לא, אתם אומרים את הדברים הנכונים. לספרד יש שיטה, היא לא תשנה אותה. אם היא תבקיע, היא לא תשנה אותה, ואם היא תספוג, היא לא תשנה אותה. היא תמשיך, כי היא מאמינה שהדרך הזאת תביא לה את ההצלחה. היא לא פתאום תשתגע ותתחיל לעשות שינויים טקטיים. אולי אם היא בפיגור 1-0 דקה 90, אז אני מניח שהוא יזרוק חלוצים. אבל לא, עד כל זמן שזה לא הגענו ממש לדקות האחרונות, דלפואנטה ימשיך עם השיטה שלו. ובוא נראה אם זה יעבוד. שוב, בצד השני יש את מסי, שזה שחקן ששום שיטה לא עוצרת אותו, בוא נגיד את האמת. הוא מסוגל לייצר יש מאין בכל רגע נתון. אמר את מודי לפואנטה, שאלו אותו אם תהיה שמירה אישית על מסי. הוא אמר לא, אבל אנחנו כן נעשה הכל כדי שהכדורים לא יגיעו אליו. הרי מסי, כמה שהוא גאון, אם אין לו כדור, אין לו מה לעשות. אז זו תהיה המטרה, למנוע מהכדורים להגיע למסי, זה הכל.
2: אבל יש איזושהי תחושה גם, לפחות בתוך הנבחרת, אנחנו גם רואים הרבה מאוד סרטונים שרצים ברשת, איך הנבחרת הזו עומדת מאחורי מסי. הם כולם עומדים מאחוריו, רואים את זה גם ביציאה בשרוול, לקר הדשא, איך הם
0: בשבילו,
2: עומדים. כולם עובדים בשבילו.
0: אבל הם אחד
2: והוא
0: אחד.
2: והוא הולך רוב
0: אבל
2: המשחק.
0: אחד, אחד,
2: גם על זה דיברו.
0: אבל הם אחד אחד תותחים. נכון. הם אחד אחד תותחים.
2: אז זה לא רק
0: וכל
2: מסי.
0: וכל פעם, בדיוק, כל פעם מישהו אחר מתעלה. כל פעם מישהו אחר בולט, זה נבחרת, בואי, הם הולכים להיכנס פה להיסטוריה, אם הם לוקחים.
2: אם הם הולכים בקטובק, זה מטורף, זה מטורף, נדב.
1: יש פה הבדל אחד בין שתי הנבחרות, יש פה הרבה הבדלים, אבל הבדל אחד, ובדיוק נגעתם בו. נבחרת ארגנטינה בנויה על מסי, וכל יתר השחקנים שעוזרים לו, וכמו שאמרתם, כל אחד עומד בפני עצמו, אבל בואו תחשבו, נבחרת ספרד תוציא ממנה את מסי, זה משהו אחר לגמרי, זה לא אותה נבחרת. גם בפוטנציאל, גם ביכולת, גם באישיות. נבחרת ספרד, אין בה אחד כזה. אף אחד לא עומד מעל אף אחד אחר. אין, אין.
0: אף אחד.
1: כולם באותו מעמד.
0: אפילו אחד.
1: וזה הקבוצתיות. זה הגדולה של נבחרת ספרד. הקבוצתיות שלה, שאתה תוציא שחקן אחד, ייכנס מישהו אחר.
2: ועדיין הייתה איזושהי ציפייה שהתינוק, למין ימל, יגיע למונדיאל הזה קצת יותר.
0: אני אגיד לך שני דברים. הדבר הראשון, לדעתי הוא כן סוחף פציעה לאורך כל הטורניר, זאת אומרת משהו מציק
2: משהו,
0: לו.
2: משהו
0: ודבר שני, לא אני כן רוצה לשאול את נדב על הקטע הזה, שכמו ששרון אמרה, בכל זאת, במשחק כזה שיכול להיות מאוד סיזיפי וקשיח, אתה צריך את ההתעלות, את האיכות, אתה רואה אותו בצד המנטלי, פתאום מסוגל לקחת גמר כזה על הגב שלו היום?
1: לא ברמה הזאת, וזה גם אף אחד גם לא מצפה ממנו. הוא יכול לעשות דברים שאולי הוא לא עשה עד עכשיו, ואין ספק שעד עכשיו יחסית לציפיות ממנו, לא אגיד מאכזב, אבל ציפו ממנו ליותר, זה ברור. אבל זה העניין, שזה לא תלוי רק בו. אף אחד לא מצפה ממנו שהוא יעשה לבד את כל ההבדלים. לא, זה נבחרת שלמה שהוא חלק ממנה.
0: מבחינת, אתה יודע, מבחינת שרון נגע בסטטיסטיקה המטורפת, יוני סימון סופג שער אחד, תשמע, אין דבר.

0: מספרים כאלה, שובר את השיא של וולשר
1: וזנגה. אי אפשר לכבוש להם, מאוד קשה.
0: לפעמים סטטיסטיקות מתאזנות, נכון נדב? לפעמים הקטע הזה שאתה מגיע גם פייבורית וגם לא סופג שערים והכל, זה ריסקי במשחק גמר עוד מול

0: גורם לזה גם שהכדורים בכלל לא יגיעו לאזורים האלה. זה העניין, יש פה עבודה טקטית מדהימה. שוב, אם זה יעבוד בגמר, סבבה, אם לא, אז הם יפסידו, אבל בינתיים זה עובד באופן כמעט מושלם.
1: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותו, איך הוא מתרשם מהמונדיאל הזה? האם המונדיאל הזה באמת גדול, עם שלל כוכביה, היו הרבה מאוד כוכבים במונדיאל הזה, אנחנו כאילו לקראת כבר סיכום, אנחנו סוגרים את, את הדלת על המונדיאל הזה אחרי הגביע.
2: מלא סיפורים היו במונדיאל הזה.
1: מלא סיפורים, מלא דברים, מלא לוקחים... כוכבים, לא, מלא שערים.
2: תלוי לאיפה לוקחים באמת את הסיפורים, הסיפורים לא נגמרים, מאורגוואי וטורקיה, הכישלון הצורב, ודרך כל הכוכבים שהגיעו, חוץ מרונלדו, וה... כישלון הזה גם של רונלדו וכוורדה, הייתי במשחק שלהם
1: מול ארגנטינה.
2: אני נגיד לו, תן לויזיניה, אני התאהבתי בו. אני התאהבתי בו, נדב.
1: נדב נעלם לנו?
2: לא, לא, הוא איתנו.
1: נדב?
2: אין?
1: אני לא שמעת את נדב. עשינו כזה מונולוג.
2: כן, אז בואי, את רוצה שנמשיך כאילו עם הסיפורים, ואז נצרף את האורחת שלנו. יפה, עוד מעט אנחנו עם ליאור.
1: לא ליאור, איך ליאור? ענת לי ליאור.
2: ענת לי ליאור, אמרת.
1: אמרת ליאור. תוריד המים, למה אתה שם מים על השולחן?
2: רגע, שנייה. אנחנו כבר, רק בואי נסכם את הקטע. זה לא נגמר. שרון,
1: הסיפורים... מה זאת אומרת
2: לא נגמר? לא נגמר, הקטע... תתחילי, בקטע של אנגליה, שבסופו של דבר אנגליה, מקום שלישי, לא לקחה, נכון?
1: נכון.
2: אנגליה, עם הקטע עם תוכל, עם ההגנה, עם הזה, יפה, הכישלונות של הנבחרות. מסי, מה שעושה, אמבפה, ששובר את הקטע של השערים.
1: כן.
2: שמלכות השערים, שזה מטורף, נכון? השוערים, את מדברת על סימון, זאת אומרת הרבה סיפורים, אבל זה תמיד בכל מונדיאל ככה. אז וי, תני לי את ארגנטינה היום שתנצח.
1: הלוואי, מהפה שלך הלוואי.
2: מה את אומרת?
1: אולי גם ענת רוצה את ארגנטינה.
2: מה את אומרת?
3: אני חושבת שמסי יעשה שמחה גדולה בתל אביב. זה לא... אני אתמול, לא אתמול, ביום חמישי שעת המשחק עם ארגנטינה, עברתי בצ'ארלס קלור על האופניים, חזרה מהסשן, והיה פשוט מיליוני אוהדים של ארגנטינה.
2: של ארגנטינה.
3: מכוניות עם מסי, מצויר מסי, אנשים שרים, ריח של בשר, מה לא, לא נשמח.
1: ארגנטינה בישראל.
2: את יודעת, הייתי במשחק של ארגנטינה עם כוורדה, ורק כשאתה באצטדיון, ואתה מבין את העוצמה של האוהדים הארגנטינאים, לא התאוששתי יומיים. זאת אומרת, זה מה שנקרא נושמים, שרים, אין דברים כאלה. אני לפני זה ראיתי את קולומביה והתאפתי באוהדים של קולומביה, ואז הבנתי את העוצמה של הארגנטינאים.
3: הלטינים חמים.
2: דרך אגב, זה גמר לטיני.
3: כן, מן הסתם.
2: זה גמר לטיני.
3: אבל יש אמירה על ספרד שהם הלטינים של אירופה.
2: יאללה, בנות, בוא נלך לצ'אצ'ה במים.
1: צ'אצ'ה במים זה חזק.
2: אני מתרשם פה מהמתחם.
3: כן, שמע, זה המקום הכי לוהט שיש היום. יש פה את הים, יש פה את הבחוץ, הבית קפה, הלוקאוט, המסעדה, זה הבית השני שלי ושל שרון, שאנחנו בארץ.
1: שאת בארץ, שאני בארץ. אני תקועה פה, אני אילן ללכת.
3: כן, יש פה, תראה, ילדים מגיל ה-10, ואתה תראה פה ילדים, אני אקרא להם גם ילדים, ילדים בני 70 ומעלה, זה המקום של הגלישה בארץ.
2: הזכרת ים, איפה הים?
1: מה זאת אומרת?
3: היה ממש 15 דקות נסיעה.
2: 15 דקות.
1: כמה דקות?
3: כן, אנחנו דוח ישר, אפשר להגיע או לבת ים.
2: זאת אומרת, לפעמים עושים פה, ואז כאילו ישר לים, ממשיכים?
3: אז הסרף פארק תל אביב זה המקום הראשון בישראל, בריכת הגלים הראשונה בישראל, שבאמת מדמה את הים. אני יכולה לקרוא לזה מתחם האימונים הביתי שלי. אני מבלה פה לפחות פעמיים בשבוע, אם אני נמצאת שבוע בארץ. חבורה של משקיעים שראו אותי ממש... מגיל קטן גדלה לתוך העולם הזה של הגלישה ומתאהבת, והם הגשימו לנו חלום. באמת כל משחק גדול של המונדיאל, אגב, מקרנים פה, זה נהיה ממש ממש משפחתי, כל החבר'ה של השכונה באים.
1: כבר היום משודר פה.
3: מגיעים לפה ורואים כולם את המונדיאל, אפשר להגיד שיוצאים מהמים מהגלים, וממש מתיישבים לראות את המונדיאל וצועקים למסי.
2: כי בלילה...
1: פתוח, גולשים.
3: זהו, עשו במיוחד שפותחים פה את המתחם להקרנות. אני יכולה להגיד מניסיוני האישי שזה ממש ממש כיף, כיף, כל הקהילה פה של האנשים, משפחות, חברים, אנשים באים במיוחד אחרי סשן, זה נוח, אחרי הכל אנחנו, יש הרבה גולשים שהם מארצים גדולים של מסי, מי כמוני יודעת, אני אמנם לא כזו גדולה בכדורגל, אבל יש לי הערכה גדולה לספורטאים, מן הסתם, אבל כן, אני מאוד מתרגשת להיום.
2: אז מה הזווית שלך עושה אותו כזה גדול?
3: א', אני חושבת שלהבדיל, כי...

0: כאילו מהגדולים אי פעם, מסי שחקן קבוצה מעולה. שמע, אני לא מבינה גדולה של כדורגל, אבל אני יודעת...
1: אינדיבידואלי מאוד.
0: בדיוק, אני יודעת שיש לו אסיסטים מטורפים, איך אומרים, הוא מבשל מלא גולים. מסי כמו אישה שעומדת במטבח, מבשלת לכולם גולים, ומדי פעם תואמת בעצמה. אז אפשר להגיד הרבה דברים על מסי, אבל הוא שחקן קבוצה מטורף. כאילו, לא הכל על הכתפיים שלו, אבל הם באמת קבוצה טובה, אני לא אשקר, וגם ספרד היא לא פחות טובה, אבל...
2: אני אומר, מעבר לכישרון המטורף, זה הקטע המנטלי בראש, האופי, האישיות, והקטע המשפחתי שלו.
0: כן.
2: זאת אומרת, מסי, כבר בן 39, נכון? עם קריירה מפוארת, הקטע של המסגרת שלו, החוקים שהוא קבע לעצמו... מהשנייה הראשונה שהוא הפך להיות כוכב, זה גם מה שמשמר אותו כל הזמן בטופ בשבילו, כל שנייה, כל אימון, הוא לא זז. הוא אחד מהיחידים שלא היה מעורב באף שערוריה, תקנו אותי, שבדרך כלל, זאת אומרת, לא היה איזה משהו שנדבק, שזה אחד מהדברים שהכי מאפיינים אותו.
1: בגלל זה הוא אחד בדור, בגלל זה הוא גדול, אבל אני כן...
2: הכי גדול שיש.
1: אבל אני כן רוצה לגעת קצת בענייני הגלישה, אתה יודע, יושבת לידך.
2: אלופה,
1: ספורטאית אולימפית.
2: עם כל הכבוד למסי.
1: ספורטאית אולימפית שעשתה היסטוריה בגלישת אנשים, כי אין לנו אף גולש ישראלי שמופיע באולימפיאדה.
2: המסי של גלישת אנשים.
1: נכון, והיא עשתה את זה כבר פעמיים, ובדרך לטפו-טפו פעם שלישית.
0: אמן.
2: שמתי הפעם השלישית?
1: הקריטריון הוא ל...
0: משנה הבאה יהיה קריטריונים במשך 2027, 2028. כן, זה יהיה משנה הבאה. אני מאוד מתרגשת, האמת שאני כבר סוללת לדרך הנכונה, נקרא לזה ככה, אני לא אתחיל לפרט על הדרכים.
2: כשאת אומרת דרך, זה... תוכנית עבודה שאת בשניות הנכונות צריכה להגיע לשיא?
0: גם, בגלל שאצלנו זה דרך ליגות, שרון יודעת, עכשיו אני נמצאת בליגה הכי גבוהה, ומה שאני צריכה בערך לעשות בשביל להגיע לאולימפיאדה זה להישאר בסבב. אני היום מתחרה בליגה הכי גבוהה שיש בענף, ליגת הצ'מפיונשיפ טור.
2: שכמה תחרויות יש?
0: אז השנה יש 13 תחרויות, אם אבו דאבי לא תתבטל, באבו דאבי יש לנו בריכת גלים גם מפוארת. וכרגע אני נמצאת אחרי התחנה השישית, בעצם חצי דרך, אני מפה, מחר טסה לארצות הברית.
1: ואיך תפסנו אותך
0: לב. כן, מחר, אני, מחר בתשע בבוקר אני כבר ממריאה לארצות הברית, ומשם לטעיתי לתחנה הבאה, וכן, זה סבב ארוך, אני עוד פעם לא אתחיל לפרט על הכל, אבל אני ממש ממש מתרגשת.
2: כרגע איפה, מה הדירוג כרגע?
0: אני מדורגת 17 בעולם.
1: אתה יודע מה זה 17 בעולם לגולשת ישראלית? אתה יודע מה זה בכלל?
2: כמה יש בליגה? 23.
0: נכון, 23, אני הישראלית היחידה והראשונה שהגיעה, ישראלית. וכן, כאילו זה קצת מוזר, עד היום לא כל כך מאמינים לי שאני גדלתי בישראל, זה הרי קצת מוזר. אנשים, זה אגם ים התיכון לעומת האוקיינוסים שהם מתאמנים בהם. זה לא כמו מגרש כדורגל שהוא תכלס אותו דבר, אבל לא באמת אותו דבר. הסביבה, התרבות של גלישת הגלים, היא הייתה בחיתולים שאני התחלתי לגלוש, אז היום אפשר להגיד שישראל יותר נחשבת בעולם הגלישה, אנחנו רעבים לניצחונות, קצת דומה לארגנטינאים. וכן, אני האמת מצפה לעתיד זוהר בעולם הגלישה בארץ.
2: מה מידת השקעה? כי נגיד, אני ושרון חברים כבר 20 שנה.
0: נכון.
2: והקטע של אהבה של שרון לגלישה והכל, ותמיד היינו, תמיד בשער השבת מסיימים, ושרון הייתה מספרת על הגלישה, ומה היא הולכת מחר, ובעתיד, וכל הדברים. מה מבחינתך כדי להגיע באמת לטופ העולמי במידת ההשקעה והוויתורים? והוויתורים.
0: אז אני אגיד שאני מגיל... מגיל 5 מאוהבת בגלישת גלים ומגיל 11 מאוהבת בעולם התחרותי. אני יכולה להגיד שבבית ספר לא הייתי יוצאת לטיולים שנתיים, היינו אומרים שאני חולה והייתי הולכת לגלוש. או אם זה לא באמת הייתי, אף פעם לא באמת הייתי חולה, תמיד הייתי הולכת לגלוש. אם זה, אתה יודע, שאתה מתבגר קצת, הייתי הרבה הרבה בחול כילדה, לומדת למבחנים מרחוק, סיימתי עם בגרות מלאה, תודה לאל. אבל כן, פחות זמן לחברים, פחות זמן להנאה, הרבה זמן בחול לבד, זה ספורט יחידני, ואני מטיילת הרבה שנים לבד.
2: לבד, לבד?
0: רוב הפעמים היום לבד, אין מה לעשות, עניין קשה תמיד להביא אנשים, זה לא פשוט להוציא אנשים אחרים מהחיים שלהם.
1: מה זה, יש לך לובי מטורף, על מה את מדברת? מיליוני אנשים שם מעודדים אותה בחוף.
0: אבל כן, אומנם אני מטיילת לבד, אבל כל תחנה עד עכשיו שהגעתי באמת, בחורים מטורפים של העולם, אתה תראה קהל ישראלי תומך.

0: במידת ההשקעה בך, כללית, פסיליטי, לוגיסטיקה, תקציבים, ואת רואה את המתחרות. איפה אנחנו? דברי, אני לוקח ליגה. הגדרת את זה, מסגרת את זה כל כך יפה. בקטע של הליגה, איפה את נמצאת?
1: אני נמצאת בטופ.
0: וואלה, זאת אומרת, אנחנו, כן.
1: בגיל 12 שרון נראה לי ראיינה אותי בפעם הראשונה.
0: זאת אומרת, כן, פה בישראל, סמים ותקציבים ולוגיסטיקה ומשקיעים בך, את אומרת, אני בטופ. לזה התכוונתי. התכוונתי בטופ של ההשקעה. של ההשקעה, בך.
1: מה זה בטופ של ההשקעה? אני אגיד לך ככה.
0: האם משקיעים בך בצורה אופטימלית, מקסימלית, או לא?
1: תמיד אפשר להשקיע יותר, מן הסתם, אבל היום יש לי ממש שוררה של משקיעים, מפה הסרף פרקטי אלווי, יש לי אופרטליס, יש לי טריגו שהם חברת נדלן של גולשים שאני פגשתי אותם, מכבי תל אביב.
0: מה חסר? שאת רואה, נגיד, מה חסר?
1: חסר עוד מתחרים, מן הסתם שילוו אותי, מן הסתם תמיד מלווה תחרותי שידחוף אותי, חסרים גלים בארץ, מה לעשות, אני מגיעה לארץ ואני לא באמת יכולה לבלות יותר משבוע פה. כי אין אותה מעטפת אימונים, אבל באמת אני מוקפת באהבה, מוקפת באנשים טובים שדוחפים אותי ומאמינים בי, והמשפחה האוהבת והתומכת שלי, כאילו אין מה לעשות, זה עוד כל מיני אנשים שבאו על הדרך, שהאמינו בפוטנציאל וזכו ב...
0: בת כמה את?
1: אני היום בת 26.
0: ומה התחולה, גיל?
1: הממוצע של הגילאים, אני הממוצע, יש בנות 36, 38.
0: שעדיין נמצאות בטופ?
1: המדורגת השנייה בעולם היא בת 38 עם תינוקת.
2: אנחנו מדברים?
1: על קריס אמור.
2: על קריס אמור, מטורפת.
1: כן, והילדה הכי צעירה היא בת 15.
0: בת 15. שהיא בליגה ב-23, היא בת 15.
1: נכון, והיא מקום אחד מעלה. היא 16, אני 17.
0: יש שנייה לך בישראל?
1: שנייה?
0: כן.
2: אחות שלה.
1: אחותי, האמת, אחותי הקטנה, אמנם היא כבר פחות מתחרה, אבל היא...
0: אז מה שאת אומרת, זה לא מפותח.
1: לא. לא מפותח מספיק. למה? יש כמה גברים, ילדים, אני לא יודעת איך לקרוא להם כבר, הם גדלים כל כך מהר, אבל...
2: כן, הם כבר גברים צעירים.
1: כן, יש בליגה האזורית, שהיא ליגה אחת מתחתיי, את נדב אתר ואת עידו חג'אד, שהם שניהם מתחרים בשביל לעלות לרמות הגבוהות האלה. אני מאמינה בהם בדיוק כמו שאמרתי בעצמי, הם עובדים קשה, הם יודעים את ההקרבה שיש לעולם הגלישה כשאין הרבה גלים בארץ. וכן, אתה יודע, אנחנו מנסים לחבור יחד בשביל לתמוך אחד בשנייה. אחרי הכל זה ספורט יחידני, לא כמו כדורגל שיש להם את הקבוצה.
0: שהתחלת את הקריירה, אלו המטרות שסימנת לעצמך? או שאת מעבר למטרות אפילו?
1: אז אמרתי קודם.
2: היא עברה את רף הציפיות של עצמה.
1: אמרתי קודם, שרון ראיינה אותי, נראה לי, בגיל 12-13. אני לא חושבת שבריאיון הזה, כן, אני לא חושבת שבריאיון ההוא אני אמנתי שאני אשב איפה שאני היום עם ההישגים שיש לי היום. וכן, שמה אני אגיד לך, השמיים זה הגבול, בימים אלה אין לדעת, הכל יכול להשתנות ברגע ואת הרגע צריך לנצל.
2: מה התחנה הבאה? ארצות הברית איזה חוף?
1: האמת שזה יהיה הווניו, זה לא יהיה הווניו של האולימפיאדה, אבל זה יהיה ממש חצי שעה משם, אז אני גם מתאמן בווניו של האולימפיאדה, זה יהיה בהניגטון ביץ', קוראים לתחרות ה-US Open, לא מפואר כמו הטניס, אבל זה גם אחלה אירוע ו... כן, אני מתרגשת, אבא שלי הולך לחבור אליי אחרי הרבה זמן שלו, ואני מאוד מתרגשת.
2: יופי, זה אפשר יהיה להציק לו. איך אנחנו משיגים אותו.
0: וואי, היא כבשה אותי, החבר'ה בקונטרול רוצים שנחזור, את יודעת, יש גמר מונדיאל, ואני יכול לשבת עוד שעה ולדבר.
2: היא כובשת. היא
0: כובשת, וזה מרתק. זאת אומרת, מה יהיה הישג אדיר? שימי אותי, אל תחששי.
1: לנצח באחת מהתחרויות באליפות שאני מתחרה בה, זה... זו מטרה שהיא אפשרית לגמרי, זה פשוט עניין של חדירות מטרה, אמונה וקצת מזל מעגלים.
2: ופשוט סשן אחד טוב.
1: בדיוק.
2: צריך פשוט סשן אחד טוב. כן, זה כמו, אם אתה כאילו משווה את זה לכדורגל, צריך משחק אחד. זה משחק אחד שאתה צריך להיות the best.
0: כן.
2: ולהיות מדויק.
1: בדיוק, אתה לא צריך להיות הכי טוב, אבל אתה צריך להיות הכי טוב במשחק. ולדעתי, שם ארגנטינה נמצאת. לדעתי, הם צריכים להיות הכי טובים במשחק הזה.
0: במשחק
2: הזה. אני אחזיר אותך לזה אפילו.
0: כן. אפשר לקחת מדליה?
1: ברור, אין הסתם.
0: כן? אפשר לקחת מדליה ממש, לסמן ולקחת מדליה?
2: בטח, היא יכולה. היא שם, היא בטופ העולמי, היא יכולה.
0: טופ עולמי?
1: מבטיחה אני לא, אבל אני מאמינה שיכולה.
0: זה מאוד חשוב, כאילו המעטפת, שהיא אומרת שהמעטפת...
2: היא יכולה, איפה את הגאוט, נו, איפה את הכי טובה שיש.
0: הכי טובה שיש.
2: היא איפה את הכי טובה שיש, מה לעשות?
0: הבנתי, זאת אומרת...
1: אמרתי לך, הכי טובה במקצה, בדיוק כמו הכי טובה במקצה.
0: וואלה, טפו, טפו, טפו.
2: אתה יכול לבוא לפעמים אנדרדוג ולצאת עם מדליה.
0: יאללה.
1: נעים להכיר.
2: יש לך, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
0: יש לך מעריץ.
2: אנחנו כבר, תודה.
1: אנחנו נתראה, שרון.
2: אנחנו לרגלייך, מה שנקרא, תודה רבה.
0: איך היא?
1: היא נדירה, היא גולשת מדהים.
0: היא הכי טובה בחובבניות?
2: די, די.

0: די, די.
1: באמת?
2: הכי טובה בחוץ.
1: יש לה, אה?
2: כן, יש לה כישרון, אתה לא יודע אפילו.
1: מדהים, אה? עד שאת תופסת גל?
2: בוא נגיד ככה, תגלוש לי ידה, זה יראה אחרת. אתה תראה את ההבדל, זה לא חוכמה.
1: היא היחידה בערוץ שאני לא יכול להגיד לה, הגל שלך הגיע לחוף.
2: כן, היא יודעת מה זה אומר.
1: יפה. תודה.
2: יאללה, תודה רבה.
1: שימי לב, את זוכרת את קרלוס צ'קאנה אגדי?
0: ברור.
1: יפה, אז אנחנו גם עם קרלוס צ'קאנה אגדי, וגם עם רום, אוהד ארגנטינה, מקיבוץ אור הנער.
0: אור הנער, נו.
1: אור הנער, שזה קיבוץ ארגנטינאי.
0: אני יודעת.
1: יפה, בכדי שהם יגרמו לך להיות הכי אופטימית בעולם, עם התפילות שלך שארגנטינה תזכה.
0: אני חייבת שהם יתעצחו.
1: מה העניינים, חברים?
3: מה שלומכם?
4: מה העניינים? הכל טוב?
1: צ'קאנה, יאללה, צ'קאנה, תקשיב. אולי כבר, תוריד את
4: הקשורת. איזה התרגשות, מלא.
1: את יודעת שצ'קאנה משחק בתשע מסגרות בכדורגל? תקשיבי, אין, כל היום, תקשיבי.
0: נסבק לו הכדור.
1: תקשיבי, את יודעת כמה מסגרות יש לו? ותיקי מכבי תל אביב, ותיקי עיריית תל אביב, משחק בליגה ב', בליגה ג', בליגה א', הוא היחיד שמאושר לו לשחק בכל המסגרות. אין דברים כאלה, ותראי, תפו, תפו, תפו, שתהיה בריא.
0: רגע, מה ההתרגשות אצלכם לקראת הדבר הזה?
1: צ'קאנה בין 50? צ'קאנה, אתה
4: 50? 50, 50, 50.
1: כמה אתה?
0: די, זהו, הגיע לגיל שאפשר להתחיל.
1: כן, עכשיו הוא מתחיל את הקריירה.
0: עכשיו מתחילה ירידה למטה.
1: עכשיו הוא מתחיל את הקריירה.
0: ירידה תלולה למטה.
1: אם לא צ'קאנה...
4: לא, לא מסתכלים למטה, מסתכלים קדימה, מסתכלים קדימה כל הזמן.
1: תקשיב, צ'קאנה, צ'קאנה, לפני המונדיאל עוד משפט אחד. אם לא אתה, גבי לסרי יושב ומפצח עם שיפה גמום גרעינים ולא לוקח אליפויות שנה אחרי שנה בוותיקים. אם לא אתה. וואו, גבי, מה עושה לי על המשפט הזה עכשיו?
4: אחלה גבי, אחלה גבי שבעולם. הזה?
1: יאללה.
0: יאללה, מונדיאל, בוא נדבר כן. איתם על מונדיאל.
1: יאללה, מה המפלס
0: ההתרגשות? מפלס הלחץ, ההתרגשות.
1: צ'קאנה, ואחרי זה נעבור לרום. אה, צ'קאנה, לחוץ?
4: האמת שכן, האמת שכן. וואלה, התחלתי להסתכל עכשיו על השידור מארגנטינה, כאילו על מה שהולך שם בארצות הברית.
0: מה האמת, קורה כאילו, שם?
4: וואו, מטורף, מטורף, מטורף, עם כל האווירה שיש בחוץ, כאילו עכשיו על הבוקר, שם לפני המשחק, וזה ממש מטורף, מעניין, כאילו יפה, ויש הרבה התרגשות, ואנחנו כאילו... בתמונה ש... גם בחלומות שאנחנו יכולים לזכור את הגביע השני ברצף, וטוב, אנחנו, הסיפיות שלנו, שבגלל שזה היה, בוא נגיד, המשחק האחרון של מסי גם, ש...
5: אתה באמת מאמין שארגנטינה הנבחרת הטובה במונדיאל, קרלוס?
4: לא יודע אם הנבחרת הטובה במונדיאל, אבל כן... הרצון והנשמה והלב שלהם עושה את הכל. אתה ביחד הזה לא ראיתי בשום נבחרת אחרת. כאילו שלא מבטלים על שום דבר ומסתכלים רק קדימה ולא מורידים את הראש. גם שהיינו בפיגור כמה משחקים בדקות הקריטיות וחזרנו משם ווואו. זה היה מדהים, זה היה מטורף, ועוד פעם, אני חושב שכל הטירוף הזה של הנבחרת ארגנטינה זה בגלל שיש פחות או יותר חצי נבחרת שזה מונדיאל האחרון שלהם, ונותנים את הנשמה שלהם, וגם בגלל מסי. מסי זה, בוא נגיד, השחקן הכי טוב בעולם, בהיסטוריה, נראה לי. כן.
1: רום, תשמע, הקיבוץ שלכם זה מה שנקרא גולת הכותרת במונדיאל.
0: רגע, זה לא אור הנר?
1: אחי,
3: אור הנר, אור הנר.
0: זה אור הנר, נכון? הוא מאור הנר, נכון?
3: אמרת נכון.
0: אור הנר, כן, נו.
1: תגיד לי, זה הכי מפורסם?
5: אור הנר וברוכל.
0: אני מכירה ברוכל ואת אור הנר.
5: בכל מונדיאל.
1: חגיגות.
0: חגיגות.
5: הם לוקחים חופש חודש וחצי.
1: אז מה היה השנה במונדיאל?
3: קודם כל, כבוד גדול לדבר עם צ'קאנה, והמילים שלו מרגשות ומצמררות. ובעצם אמר את כל מה שקשור לנבחרת. אני ברשותכם מדבר קצת על אור הנר, כי על הנבחרת, כמו שאמרתי, צ'קאנה דיבר מספיק. אני חושב שבאור הנר, בעצם החודש הזה הוא חודש מרגש, ולמרות השעות הקשות והלילה והשעות עם הילדים, עדיין הצלחנו לארגן הרבה מפגשים קהילתיים, לראות את המשחקים ביחד, וכולם מתרגשים, גם אנשים שעלו מארגנטינה, גם הילדים שלהם שנולדו בארץ,

0: וגם ילדים שבכלל ההורים שלהם לא קשורים לארגנטינה, כולם מסתובבים עם החולצות חלת לבן, בגאווה גדולה ובתקווה שנביא את הגביע השני.
1: רגע, זה כל משחק צפיות משותפות?
0: זה, במשחקים של 4 בבוקר ו-1 בלילה פחות, אבל במשחקים בשעות הנורמליות, 7, 8, 10, כן. ואני חושב שהאמוציות האלה והנשמה של הנבחרת מדבק גם את הקהל.
2: כן. מי עובד עכשיו בקיבוץ בחודש וחצי הזה?
0: מי עובד? עובדים ביום, כדורגל בלילה.
2: כן. לא, אבל...
0: לא מפסיקים לעבוד.
2: אתם רואים גם בבתים משחקים של 4. לא מפסיקים לעבוד? נכון.
0: מה שצריך לעשות עושים, קמים בבוקר, ישנים פחות. לא לשכוח שיש לנו סיאסטה בין 2-4 בצהריים. הבשר...
1: אבל זה כל השנה?
0: תראה, אני חושב
1: שיש... אבל זה כל השנה, או שבאמת במונדיאל?
0: יש את המשוגעים שזה כל השנה.
3: אין שחיתה, על מה אתה מדבר? יום ראשון.
0: יש את המשוגעים שזה כל השנה.
2: אין להם תשעת הימים בארץ.
3: לא.
0: נכון. יש את המשוגעים שכל השנה עוקבים אחרי הקבוצות שלהם. יש את אלה שבקופה קמים גם בלילה. יש את החבר'ה של רק המונדיאל, אבל לראות את כל האנשים מגיל 0 ועד גיל 90 ו-100, כולם בהתחלת לבן ברחובות, זה מרגש מאוד.
1: מה זה שחייה היום וזה מה שנקרא חגיגה גדולה עד הבוקר?
0: Yeah, אני חושב, אני קודם כל חושב, אולי צ'קנה התחבר אליי, שהזכייה הקודמת הייתה מאוד מאוד מאוד מרגשת, כי היא הסירה משקל מאוד כבד מהכתפיים של כולם, והמונדיאל הזה מרגיש קצת כמו בונוס. בונוס בגלל שזה המונדיאל האחרון של הרבה מהשחקנים מהנבחרת, ובונוס בגלל הנשמה שהנבחרת נותנת, ואם במונדיאל הקודם הלחץ הגיע מהקהל ומהאוהדים ומהעם אל השחקנים, פה אני חושב שדווקא השחקנים הם אלה שהשחקנים והצוות עם כל ההמנון והשירים והריקודים אחר כך בחדר הלבשה, הם אלה שמדביקים את העם ואת הקהל בעידוד הזה, אז זה נראה יפה כל הסגירת מעגל אחרי המונדיאל הקודם והמונדיאל הזה, מאוד מאוד מאוד מיוחד. ספרד נבחרת מאוד מאוד מאוד טובה, מאוד איכותית, ראינו את המשחק נגד צרפת, ויהיה משחק מאוד מאוד מעניין, וכולנו בעם ישראל, אני חושב, בעד ארגנטינה, כי בסוף ארגנטינה בעדנו, לעומת ספרד, ואני חושב
3: מטורף. ש... מטורף, מה אתם אומרים על זה באמת, על הטירוף הזה?
0: אני חושב שזה מאוד מאוד טיפי.
3: פה בישראל, סביב הנבחרת הזו.
0: קודם כל, העדה לארגנטינה בישראל היא מאוד מאוד גבוהה כל השנים. ואני חושב שהשנים של מסי בכלל הביאו עוד המון המון המון קהל אוהד בישראל, ובטח בשלוש שנים עכשיו של המלחמה אנחנו גם פה חווים את ההמשך של המלחמה פה ליד עזה וכל זה, ואני חושב שהתמיכה של ארגנטינה לעומת המילים שאנחנו שומעים מספרד ולמין ימל וכל זה, זה מאוד מבליט את ההבדל בין ארגנטינה לספרד. אני חושב שגם פה זה מראה את ההבדל בין האוהדים שאוהדים בישראל את ארגנטינה
2: אני רוצה לשאול גם אותך וגם את קרלוס שאלה זהה. מה רמת החיבוק שאתם מצפים למצוות השיפוט?
0: מה רמת החיבוק שמצפים מצוות השיפוט? אני אתן לצ'קנה לענות קודם ואני אגיד את דעתי אחר כך.
2: כן, קרלוס.
4: לא שמעתי, סליחה?
2: קרלוס?
4: כן, שומע עכשיו.
2: אתה רוצה שהשופטים יחבקו את מסי ואת החברים גם במשחק הזה? חיבוק של אהבה?
4: לא, אני חושב ש... חוץ מהכבוד שמגיע למסי, כאילו, אף שופט, כאילו... לא צריך לעשות, בוא נגיד, טובה לנבחרת ארגנטינה, כאילו... אני לא חושב שיש פה שיפוט כאילו שבגלל מסי הוא כאילו שפט כאילו הפוך באפק, כאילו נראה לי שנותנים לו הרבה כבוד, אין איזה אחד היום שלא אוהב את מסי, ובגלל שהוא ממש בוא נגיד ילד טוב על המגרש, כאילו יש לו את הרגעים שלו של הצבים, כן, אבל לא יוצא כאילו מעבר מזה.
1: קרלוס, אתם מבסוטים שזה ספרד, אתם מבסוטים שזה ספרד ולא צרפת? או ש...
3: לא, אני חושבת שצרפת יותר מפחידים.
4: לא, כאילו, דווקא אני חשבתי נגד, הגמר נגד צרפת, לא נגד ספרד. אבל בסדר, אני חושב שספרד, לא...

0: יודע, אולי אני טועה, לא יודע. הייתה נבחרת פחות טובה מסרפת, לא יודע, יכול להיות שאני טועה. אבל בסדר, הם הגיעו לגמר, מגיע להם להגיע לגמר. ומוסד שלא היה את הפינליסימה לפני שנה.
1: ארגנטינה, זאת אומרת מבחינתך ארגנטינה יותר טובה מספרד.
0: כן, כן, כן, כן. עם יותר ניסיון, עם יותר אנשים דומיננטיים, ואני מאמין שהיום... היום עינו את המיליון אחוז שלהם על המגרש, זה הכל.
1: יפה, יפה, נחזיק אצבעות, רום, צ'קנה, שמרו על עצמכם.
2: תודה רבה, תודה.
1: בעזרת השם, נדבר, צ'קנה עוד לאורך כל העונה,
2: ורום,
1: הלוואי באמת נדבר מחר אחרי שארגנטינה זכתה, להתראות, והנה מצטרף אלינו, שימו לב, סימון טל דונייב, מנהל מתחם.
3: סיימון,
1: זה תמיד גם סימון דוידסון וסיימון דוידסון, זה תמיד הולך סיימון, תגיד לי, אנחנו, בוא, איתכם אין דברים כאלה, מה זה ליגה? מתי התחלתם, שומעים חברים?
4: אחרון, 1-2,
1: אני לא שומע, שרון?
4: 1-2,
3: 1-2. כן, אני שומעת אותו מצוין, כן.
4: שומע?
3: שף כן.
4: אוקיי.
3: שומעים נפלא.
1: אז אני לא שומע, דבר.
4: שאלת מתי התחלנו את זה? אז המסע הזה התחיל ב-2012 בעצם, כאשר אלעד ותומר, שתי היזמים הראשונים, פנו אליי לבוא להשקיע בפרויקט הזה. למזלנו לא יצאנו לדרך, כי הטכנולוגיה לא הייתה בדיוק שמה. ואת הפארק הזה שאתם רואים, התחלנו את הפרויקט ב-2019, פחות או יותר, בדיוק קצת לפני הקורונה, וסיימנו אותו, פתחנו את הדלתות באפריל 25, שנה ומשהו.
5: אתה מדבר על טכנולוגיה, אנחנו רואים פה באמת הדבר היפהפה הזה. תספר לנו בדיוק, אתה יודע, זה נראה כמו חוף ים, אתה יודע, שהלוואי והיה לנו.
4: כמעט.
5: אתה יודע, נקי כזה וגלים וכל הדברים, ספר לנו שאני אבין, לא לגאונים, כן? למושגים פשוטים, איך זה עובד. כן,
4: אז איך זה עובד? כעיקרון יש בעולם הזה שניים, שלושה ספקים, שהם בעצם הספקים של הבריכות הגלים, אנחנו עוברים חברת וייבגרדן הספרדית, מחבל הבסקים, לא עודים הכי גדולים שלנו, אבל הם בסדר, אבל האוכל והכדורגל נהדר. והם, אפשר להגיד, המייקרוסופט של התחום הזה, באמת בונים 80-90% מהפרקי גלישה בעולם. הטכנולוגיה מאוד פשוטה, יש מדפים מאוד גדולים של בערך 3 מטר על 1.5 מטר בדיוק, כל אחד מהם שוקל טונה. כאשר הם נעים בצורה כמו נחש, דוחפים את המים לכיוון בלגונה, מה שאתם רואים, הקירות הלבנים,
5: התומכים
4: האלה, לכיוון החוף. הגל נוצר על ידי התנועה של המים, המהירות שהם זזים, והדווי קרקע. הדווי קרקע, מה שנקרא, בסימטריה פה, יש לנו 600 נקודות מדידה מכל צד, שהיינו צריכים שבנינו אותה, שהטולרנס היה 3 סנטימטר. אז היה פה באמת עבודת נמלים, כדי שזה יהיה מאוד מדויק.
1: איפה זה בא לך כל הדרייב הזה?
5: רגע,
4: אני רוצה... וזהו, בעצם המנועים דוחפים, יש 25 סוגי גלים. למה? כי תלוי איך כמה מדפים דוחפים. יש 56 מדפים, 56 מנועים של סימנס. הגרמנים שיושבים מחוץ למים, שדוחפים אותם על מסילות ברזל. מה שאתם רואים, הקונסטרוקציה שם, יש שם בערך איזה 30,000 ברגים. זה שוקל בערך איזה 25 טון. הגיעו לפה 56 קונטיינרים של ציוד.
5: מה העומק בסי כאן?
4: 2.85, זה העומק המקסימלי. וכמו שאתה חוף הים, מגיע לאפס. עכשיו, ככל שהגל נשבר בין המים העמוקים למים הרדודים, יש איזה קו שבירה מסוים. שעליו נשברים בעצם הגלים, כמו ריף ברייק, או כמו נקודה שבירה באוקיינוס.
3: שאלת השאלות, האם אחרי שנה, בהסתכלות לאחור, ההשקעה הייתה שווה?
4: כלכלית או נפשית?
1: כללית.
3: הכל, באופן כללי.
4: באופן...
5: לא פשוט, 80 מיליון שקל הפרויקט הזה.
3: כן, כן.
4: בהחלט. חשבנו שזה התחיל ב-70. בהתחלה זה היה 2 מיליון יורו, אמרו לי ב-2012, אחר כך זה היה 70. הגענו ל-100, ואז באה הקורונה, כל עלויות הבנייה, הכל עלה. גם היה פה מלחמה, אז הכל הגדיל לנו את עלויות בצורה מטורפת, וגם בגלל שהנושא הזה הוא יחסית, כל התחום הזה הוא מאוד חדש, יש בכל העולם אולי 20 פארקים, אבל כל שנה נפתחים 5-6, שתבינו איזה צמיחה הזו.
5: בגודל הזה הוא יותר גדולים.
4: דומים, פחות או יותר, שלנו באמת בפורמט הכי גדול, 56 מנועים ומדפים, עכשיו איזה ברזילאי משוגע פתח, הולך לבנות 62, וגם במדריד דרך אגב פותחים...
1: זה עובד לפי מנועים?
4: זה עובד בצורה שלא שאתה קונה 5 כניסות, 10 כניסות, 20. יש גם מנועי שקונה, מנועי VIP שקונים 60 כניסות לשנה. יש לנו כל מיני מודלים, אנחנו נסים להיות כמה שיותר ורסטיליים ולהנגיש את זה.
1: 80% באים בגלל הפרזנטורית.
4: ברור. שרון לא קחת לנו את כל הגלים, זה הבעיה.

0: בים.
1: אבל היא גולשת בים, היא לא
2: גולשת. היא גולשת פה, אני רואה אותה הרבה פה.
0: כל שבוע היא באה לפה, כן, כן.
2: זה מאוד ממכר, והחוויה, את שאלת עליה. החוויה היא פשוט באמת דרמה עולמית. אני אומר, אנחנו רואים אנשים יוצאים פה מהגלישה, גם המתחילים, גם הבינונים, גם המתקדמים, באמת חיוכים.
1: איך שומרים על ניקיון בתוך המים?
2: שאלה מצוינת. יש לנו מערכת פילטרים מאוד גדולה של סקידים, שהם יושבים מאחורי הבריכה שם, חדר מים עצום בטכנולוגיה של פרלייט, שהיא גם מאוד ייחודית, ראשונה בארץ. כל המים עוברים סירקולציה כל הזמן, והמים הם בייחוד של מי שתייה.
3: כמה עובדים יש?
2: 120 בקיץ.
3: 120 עובדים.
2: עם המסעדה, המדריכים, הצילים.
1: אתה רואה את המקום.
2: דורש המון תחזוקה. זה מפעל, אתה חושב שאתה מפעל לגלים.
0: עכשיו, דרך אגב,
2: חוץ מהאוכל והיוגה וכל שאר הדברים, זה מפעל לגלים.
1: אני הסתובבתי פה, באמת, אני רוצה להגיד לך, מהחנייה. אני רואה שאתם מרחילים אותה חנייה שם.
2: תודה לעיריית תל אביב שעשתה את זה.
1: אבל מהחנייה, הגישה, כל הדברים האלה, יש... הכל נגיש כאן, גם למוגבלים, כן?
2: למוגבלים בהחלט.
1: הכל נגיש כאן, לא רק השירותים, כל מקום אתה יכול להגיע. אני מביט על דברים כאלה בדרך כלל, וזה, תשמע, מרשים באופן יוצא דופן.
2: כן. כל השותפים בפרויקט האלה, כולנו באנו מהתחום הזה, שאלת אותי איך הגעתי לזה, אז גם הייתי מתחרה, הקמתי את ארגון הגלישה, את אלוף הארץ שהייתי צעיר ולא עם שער אפור, וכל השותפים שלנו, הם כולם גולשים, כי מישהו שאתה בא עם תוכנית עסקית למישהו שהוא לא גולש, הוא חושב שאתה עזוי לגמרי. באמת רצינו לעשות לו משהו ציוני שיפתור לנו, אין לנו בו גלים בארץ. שמעת מה ענת סיפרה, יש לך פה 70 ימי גלים בארץ סטטיסטית ב-40 שנה האחרונות, שאולי 10 מהם בסדר, טובים. הכוונה טובים, בוא נגיד, מגובה כתף ומעלה. אז למרות המחיר היחסית יקר, התפוסות פה מטורפות, כי אנשים רוצים לגלוש, רוצים ליהנות, רוצים להתפתח, להתקדם.
1: יש כאן תוכניות, אני חושב פשוט שאני רואה את המתקן היפהפה הזה, לטיפול נגיד בפגועי צהל, אתה יודע, באמת מרמת שכיבה לגלשן. כן. אגב, יש כאן להזכיר גלשנים, לא צריך לקנות גלשנים. אתה יכול לקחת גלשן, אני ראיתי פה את החנות נקרא לזה. אבל יש כאן פעילות באמת...
2: יש לנו אפילו ממש בחורה, שרון זיסר, שמרכזת את כל הסיפור הזה. אנחנו עובדים עם המון עמותות, מהנובה, תלף, הגל שלי, באמת עשרות עמותות, חלקם נתמכות על ידי משרד הביטחון, חלקם על ידינו גם אנחנו עוזרים להם. לא יודע, מקודם ראיתם פה את הגולש שהסתובב כאן, שיש שם תחרויות פאראולימפיות. תמיר, כן.
0: יבוא לפה.
2: והיתרון של הבריכות גלים מול הים, אנחנו מהחניה שראית היפה עד הכניסה למים, על כיסא גלגלים למשל, שלא נדע אם צריך, אתה 7 דקות במים, אחרי שלקחת גלשן. אז הכניסה, הנגישות הרבה יותר קלה, המים טורקיז, אין קרישים, אין מדוזות, אין שפל, גאות, הרוח, אתה בא לים, אומרים לך ב-8, אח שלי, ב-5 היה גלים טובים, פה זה יורד.
1: לא, אני רוצה להגיד לך, אני לא יכול.
2: לא דבר.
1: יש לנו בישראל 207 קילומטר רצועה מראש הנקרה לזיקים, אני לא יכול שזה בלי תינופת, אתה יודע, אני לא רגיל בים להיכנס שזה לא...
0: בלי הזפת, בלי הלכלוך של הישראלים.
1: לא, בהלכלוך של החבר'ה גם.
2: לא, אתה יודע גם מה הבעיה? הבעיה עכשיו שרוצים לבנות שוברים.
1: כן,
0: עוד יותר. להרוס בכלל...
2: עכשיו, לנו זה טוב, אבל בחיית רבק, נו לגלוש.
0: כן. מה קורה?
2: זה לא מחליף את הים.
0: אגב, החורף הוא יותר קשור.
2: החורף מאתגר.
0: נורא קריב.
2: גם כלכלית הוא מאוד מאתגר, כי
1: התברר לנו... אתה לא יכול לחמם אותם כי זה יקר.
2: יקר מאוד. אנחנו עכשיו עובדים על איזשהו פרויקט לחמם את המים באנרגיה סולארית ומשאבות חום, אבל עלויות של 6-7 מיליון שקל. נגיע לזה בעתיד, אבל אז המים יהיו 20-22 מעלות.
1: אבל אם הגולשים באים עם חליפות, שרון כמוך.
2: כן, אבל המים
0: קפואים ברמות אחרות. המים קפואים.
1: אבל את גולשת, את גולשת.
0: נכון, אבל הם לא קרים, הרבה יותר קר פה מאשר...
2: המים פה הגיעו ל-14 מעלות, ובים זה 17-18, אז יש יתרון לים, והגולש הישראלי התגלה כקצת מפונק, אבל אני חושב שלעונה הבאה כולם כבר הצטיידו בציוד יותר טוב, חליפות יותר טובות, וזה גם הכי בריא בעולם. יש לנו פה סאונות.
1: למה אתה לא בא לגלוש, תגיד?
2: אתם רק כדורגל.
0: היו בראש של עירונית טבריה, יש לו עירונית טבריה.
1: אם אתה לא בונה לו את זה בחדרה, הוא לא זז.
2: זה לא רחוק.
3: סיימון, הרבה הרבה תודה. בוא נדון עליי אחרי החסויות, ואז נחזור עם תשובות.
0: תודה, סיימון. תודה.

0: הסינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום.

0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: דונפנג בוקס ב-104,900 שקלים וביטריידים במחיר מחירון.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: לא רק חזרנו, כי אם חזרנו באופן קולינרי, ואפילו הייתי אומר חסר תקדים, עם השף האגדי, ששרון מדברת איתי עליו מזה מספר ימים, אז שרון, אני אתן לך לעשות את כל הבילדאפ אחרי שהחבר'ה...
9: יש לו שם תקשורתי מאוד.
8: אחרי שהחבר'ה עוברים פה על הדברים, תשמע, תראה את קוף.
10: לפני הבילדאפ אני אתן פשוט חוות דעת של אחד שאכל פה קריך.
9: נו.
8: קריך.
10: לפני
9: השידור.
11: חמוד.
10: אוקיי?
9: תאכל.
10: יש עליך.
8: יש לו?
9: יש עליך.
11: שלום לכולם, ברוכים הבאים אלינו לדוריאן בסרף פארק, איזה כיף שאתם פה. אתם יודעים, אנחנו בעצם באנו, כל החבר'ה שלנו הגיעו משילה וממקומות קולינריים מאוד מאוד גבוהים בעולם, ולקחנו את זה למקום של גלישה מהסאי ולטאקויים ולאוכל נורא נורא בריא. אנחנו תוכמים פה כמה מקומות, יש לנו את הבית קפה שפתוח מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, ויש לנו את הלוקאוט שזה מסעדה קצת יותר פיין, שמתחילה 4 ימים בשבוע, מ-4 עד 12 בלילה, שאת חייבת לבוא לאכול. זהו, אנחנו כל החומרי גלם טריים, הכל אנחנו מכינים פה, יש את אילי הררי ואדם ברזילאי שהם מנהלים את המטבח. אנחנו עושים פה דברים מטורפים, אירועים עד 2,500, 3,000 איש, ואנחנו מאכילים פה המון אנשים.
9: איך אתם מאכילים היום את הגמר?
11: וואו.
9: מה אוכלים בגמר?
11: יש לנו שלושה אירועים. כלל עושים פה אירוע ל-400 איש, פלייטיקה עושים פה עוד אירוע ל-200-250 איש, ויש לנו עוד איזה 400-500 איש שבאים לאכול פה.
9: אוכלים המבורגרים, הרבה המבורגרים.
8: מה הכיוון כאילו של המטבח? מה הכיוונים? זה הכיוונים.
11: נכון, הלכנו לחופים, הכל אנחנו מייצרים פה... בעיקר הולך פיצה, המבורגר, הצ'יקן בורגר ופיש אנד צ'יפס.
9: טעים ממש, דרך אגב.
11: כן.
8: וואי, פיש אנד צ'יפס טעים.
9: גנבתי לי איזה אחד.
8: נכון?
11: כאילו על חוף הים.
9: אי אפשר שלא.
8: בוא נה, חבל על הזמן. כמה שנים אתה בענף?
11: אני 26 שנים בענף. אבא שלי היה מסעדן, היה לו מסעדה אודית. ברמת גן קראו לה טבון בומביי. שאריק שרון היה עוצר עם השיירה שלו, לוקח כמה לפות. וממשיך הלאה. ממשיך הלאה.
10: אז בגללכם הוא קיבל תפות גרה, הבנתי.
11: וזהו, והמשכתי, עבדתי עם יונתן רושפלד כמה שנים, ואז

0: טסתי לצרפת לעבוד אצל רובישון. עבדתי אצל רובישון, והייתי יושב של שגריר ישראל בצרפת, אז דני שק. חזרתי, קצת מחנה, קצת שילה, ואז זה פרויקט חיי. אני פה בונה את המקום הזה כבר 4 שנים איתם ביחד.
1: איזה כיף.
0: חוקר את הגלים שאני לא גולש, הבן שלי התחיל לגלוש, הוא כבר גולש פה ב-L4, שזה מדהים בפני עצמו. ואיך לחבר את האוכל לקולינריה, לצרכים של הגולשים, אוכל מזין. פעם חשבנו שאוכל בריא זה חזה וסלט עוף, אבל מסתבר שגם פיצה זה דבר נורא נורא בריא, נורא תלוי באיזה חומרי גלם אתה משתמש, או הקרקר, או השניצל. אז זה נורא נורא כיף להכיר תחום חדש.
1: יפה.
2: שאלת הצופה, כן. אלון אמסלם מאתר ערוץ הספורט, השניצל נדיר, הוא חולה, הוא מכור שניצלים.
1: תגיד לו שגם זה נדיר.
2: כן, השניצל נדיר, אתה תותח על.
0: תודה רבה.
2: כל הכבוד, אדיר, ניקח כמה ביסים, חסויות, נעביר את הצלחות לקוף, ונמשיך עם פרשת האירועים של נהריה.
0: תודה רבה שבאתם.
3: תודה.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
7: אין קליטה.

0: שאת הרגלה בן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: עכשיו בטימברלנד עד 50% הנחה. טימברלנד
3: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
4: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
6: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
14: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
15: קבלו את משפחת דגני לינקנקו. אל תיתנו ליופי לבלבל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
17: Carlsberg, probably the best beer in the world.
18: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
19: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
20: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
21: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
20: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
22: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
23: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
24: כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום.
4: ערוץ הספורט של ישראל.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר.

0: סינגלס רן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: שמע, אני עוקב בחודש האחרון מארצות הברית סביב פרשת האירועים, כמו שקוראים להם. גם פרסמתי הרבה מאוד תחקירים, חשיפות, כתבות בלעדיות סביב הנושא הזה, חומרי חקירה, החקירה של שבירו, בסוף השבוע התכתבות בין ג'קי בן זקן למיקי ביטן, גיל ברם, אח של החוקר, אח שלי, מה המצב, שמה, בחיים שלי קוף לא צחקתי, זה החזיק אותי, בארצות הברית כל פעם צחקתי, בחיים שלי, לא ראיתי חקירה, כל כך מזוהמת, חקירה שצריכים להפסיק אותה מיידית. זה כמו בדיחה, זה כמו עכשיו הוואטסאפ של ג'קי בן זקן למיקי ביטן, זה כמו עכשיו שהפרקליטות תשלח וואטסאפ לביבי נתניהו. טוב, ביבי נאבק על חייו, טבריה נאבקת על חייה, מה אכפת לכם?
2: איזה חקירה?
1: מה הם עושים, שנייה, מה אכפת לכם? מה הם עושים תקשורתית, אסטרטגית? ג'קי, הגשת תלונה? אתה עכשיו, קוף, אני רוצה להקריא לך, לאט לאט כאילו להקריא לך, יש לנו זמן, נדבר על זה, אבל להקריא לך. מיקי שלום, ממסה מחשדוד, עורכי דינה ואני, מזה שבועות סופגים, מתקפה בלתי פוסקת בתקשורת וברשתות, שמגיעה מהנהלת טבריה, ועד לרגע זה הבלגנו, אבל לא עוד. בפעם הבאה שתשרבבו את אשדוד במישרין או בעקיפין, תביא להגשת תלונה רשמית למשטרת ישראל בפרשת האירועים, וזה הדבר האחרון שהייתי רוצה לעשות. אני מציע לך לבדוק את ההיבט החוקי ואת החיות הפלילית הנלוות המוטלת על אחראים לדבר. אמן לי שאני יודע יותר ממה שאתה חושב או יכול לדמיין. אשדוד עשתה את המובן מאליו, ברגע שנחשפה ושלא מיוזמתה למחדל הרפואי ולהליך הלא חוקי והלא ספורטיבי שבוצע ערב המשחק מול אשדוד, מעבר לסוגיית המינון ישנם נהלים רפואיים מחייבים וכללים מאוד ברורים. אתה ואני לא היינו מסכימים לעולם שמישהו לא מוסמך יחורר את הילדים שלנו ללא פרוטוקול רפואי במקום לא סטרילי, כשהאירוי מונח על כל הבגדים. הנהלת אשדוד עשתה את מה שמצופה ממנה שתעשה ברגע שהמידע הגיע לידיה, ולאחר שמאמנותו נבדקה והוכחה. עשינו את המובן מאליו והגשנו תלונה רשמית להתאחדות לכדורגל בבקשה לפתוח בחקירה. אני מציע שבמקום להטיל את האשמה על מגיש התלונה, תעשו חשבון נפש איך הגענו עד הלום. עכשיו, רק הוואטסאפ הזה, מעבר לקטע של החוקר שאומר לו שבירו טבריה, מעבר לשיחה של החוקר עם גיל ברם, אח שלי, מעבר להתבטאויות כלפי שחקנים, להגיד להם הבעלים שלכם הם ככה וככה וככה, זה חקירה מזוהמת, אני בכלל לא נכנס לגופו של עניין, לא מעניין אותי כבר כל הקטע של האירועים. אתה שגדלת בארצות הברית יודע שעל זה פוסלים פרשה, זאת אומרת פרשות פי אלף יותר קשות, פרשות של חיי אדם, עם החקירה מזוהמת, ומה שיש פה עכשיו,
2: המורל.
1: ג'קי בן זקן, שהגיש את התלונה, מה אתה פוסלים. כותב לטבריה? תגיד לי, באותה שנייה, אני לא מבין את ההתאחדות.
2: אבל למה אתה לא מתעסק עם המהות?
1: החקירה לפתוח מההתחלה, כי המהות כבר לא מעניינת.
2: אותך.
1: ברגע, קוף! ברגע שאתה מזהם חקירה, שנייה, ברגע שאתה מזהם חקירה, אין לי בעיה, עוד מעט נדון לגופו של עניין, אבל ברגע שאתה מזהם חקירה, אתה צריך להגיע לבית משפט, לבית דין, לבגץ, בית משפט מחוזי, לכל מקום, אתה צריך להגיע ישר עם חקירה ישרה. תגיד לי, אתה מטיל למה עכשיו על אנשי טבריה, האיש שהגיש את התלונה, מה אתה צריך לכתוב להם בכלל? החוקר עם גיל ברם, אח שלי, זה בקל ירידת שתי ליגות. הקטע שאיתמר שבירו אומר לו,

0: גם בנתניה עשיתי, טוב, תפרסמו, חקרתם את נתניה, לא חקרתם את נתניה. יפה,
1: דיבור. אמרתי, חקרו את נתניה, אין כלום.
0: יפה, אז אני אומר, תפרסמו, מה חקרתם, מה היה שם. עכשיו, הקטע של הדיבור עם שחקנים, הבעלים הם ככה וככה. תנהל חקירה, תשאל, תמלא פרוטוקול. ג'קי כותב לטבריה, החוקר מתבטא ואומר לגיל ברם, אח שלי זה שתי ליגות בקל, תגיד לי על מה אתה מדבר, עצם העניין שהחוקר לחובש קוף לא קשור, זה כמוני וכמוך, אומר לו שינו רוצה לנפח את הפרשה, תגיד לי נפלו פה אנשים, עכשיו אני לא מטיל על שינו כי הדובר משתמש, החוקר משתמש בשם של שינו,
1: בוא נאמר,
0: בוא נאמר, מה זה?
1: בוא נגיע למה,
0: מה השתגענו?
1: בוא נגיע לך.
0: המהות לא מעניינת בכלל.
1: אני רוצה,
0: לא מעניינת.
1: יש לי כמה בשורות. קודם כל את ג'קי שכבר יודע, וגם עורך דינו יודע, שלא תהיה הורדת ליגה, אוקיי? גם התובע לא ידרוש, תובע ההתאחדות, כן? תובע הסוכנות למניעת סימום בספורט, לא מתעסק בזה בכלל, לא מתעסק באחריות המועדון, ובארבעה, חמישה שחקנים שקיבלו את האירועים. מה שכן יהיה, אתה הבין? ואני מניח שתהיה עסקת טיעון, וזה ישר מביא אותי לחוזים הכפולים של טבריה, שמגמה זה הם אמרו, לא היה כלום, אין כלום, שום דבר. אתה מבין? חושבים שבאמת, רק הם חכמים וכל השאר...
0: אז איך זה יגמר?
1: רגע. ואז הם קיבלו 14 נקודות, והודו, הודו, בכל סעיף בכתב האישום.
0: אבל זה עכשיו פרשה אחרת.
1: עכשיו, זה פרשה אחרת. כן. הם יודו בכל סעיף בכתב האישום,
0: עכשיו?
1: עכשיו.
0: הבנתי, רגע.
1: רגע, כן, יפחיתו להם נקודות. Yeah. יפחיתו להם נקודות. אתה יודע, 6 נקודות, 4 נקודות, ונגמר הסרט. זה הכל.
0: זאת אומרת, יפחיתו להם 4 נקודות, 6 נקודות, זה יהיה העונש.
1: לא,
0: 6
1: להם.
0: לא, יש להם 6 מהפרשה של החוזים הכפולים, נשמה.
1: נכון, אבל...
0: נו, אתה אומר שעכשיו...
1: תסביר. עכשיו זה עוד 4.
0: זאת אומרת... יגידו להם 4, הם יקנו את זה, הם יקנו את זה בעסקת טיעון,
1: ויודו בהכל.
0: יודו.
1: בעסקת טיעון אתה מודה קודם כל בהכל.
0: זה מה שאתה אומר, הם יודו, זאת אומרת, טבריה תתחיל את העונה לדעתך עם מינוס 10. כן, זה אתה אומר ייגמר.
1: אני מקווה בשבילם שלא יותר.
0: ולגבי זה שהחקירה מזוהמת, והכל מזוהם.
1: זה לא קשור.
0: לא קשור, הכל מזוהם. אתה בא מארצות הברית,
1: תגיד לי, רגע, אתה לא,
0: מזהמים, בנגוע,
1: תפריד,
0: תפריד. מפריד, במה?
1: תפריד. שאתה עושה אירוע כזה, צריך להיות רופא, מואמן, אוקיי? שיודע מהו פרוטוקול וואדה, אוקיי? ומפקח על הליך הכנסת חומר לגופו של שחקן. זה שהם אומרים לי 45 מיליגרם, 4 גרם.
0: וחוקר בפרשה יכול להגיד שתי ליגה בקל, לגיל ברם אח שלי, שתי ליגה בקל, לשבירו ככה.
1: אתה יודע למה ברם עשה את זה?
0: יכול להגיד, שינו...
1: אתה יודע למה ברם עשה את זה? אתה יודע למה ברם עשה את זה?
0: לא, ברם הוא לא יצאת בעניין, החוקר. אותו לצלצל. ברם משרת את האינטרס של נוף הגליל, רוצה להישאר בליגה.
1: והוא רוצה לדעת, והוא רוצה לדעת...
0: אבל זכותו להכין תקציב?
1: הוא רוצה... לא, אמרו לי כאילו בהתחלה שהוא רוצה לדעת אם טבריה תירד יותר משתי ליגות, הוא נשאר. זה לא נכון.
0: בסדר.
1: כל הקבוצות שדיברו...
0: לא בסדר, ברם לא צריך להתקשר גם...
1: כל הקבוצות...
0: החוקר משתף איתו פעולה.
1: הרז, תן לי להכניס מילה. כל הקבוצות שהתקשרו לחוקר, לסוכנות, לחברת החקירות, רצו...
0: שמעת לך חוקר מדבר?
1: תן לי רגע לדבר! רצו לדבר, הם באים גם לחקור אותם. זה לא רק טבריה.
0: אבל אתה מדבר לרוחב עכשיו.
1: אני לרוחב, אני...
0: לא, הדובר, החוקר.
1: אתה מתעסק ברכילות, זה לא מעניין אותי.
0: החוקר לא מעניין אותי.
1: לא מעניין אותי.
0: זה פרשה פסולה.
1: לך המשטרה.
0: אתם יושבים על טבריה.
1: לך המשטרה.
0: לכם, אתם רוצים להוריד את טבריה.
1: נכון, לך המשטרה.
0: אבל לא היה. אתה אומר, היה.
1: אמרת לי גם חוזים כפולים שלא היה.
0: מה חוזים כפולים? הם רצו להוריד את טבריה ליגה, בסוף מה יצא? הם רצו להוריד את טבריה ליגה.
1: למה אתה מדבר
0: שטויות? 30 נקודות, ההתאחדות עכשיו.
1: תקשיב, הם באו, התחננו כמו כלב שפלן לעסקת טיעון.
0: אז מה שאתה אומר שבסוף הם התחננו?
1: גם פה הם התחננו.
0: ל4 נקודות.
1: אם הם יבואו, ואם לא, זה יהיה 12.
0: אבל אם הם התחננו, זה 4 נקודות.
1: 4, 5, אתה יודע.
0: אז בואו נשמע את מי שמייצג את טבריה, אייל יפקי, זה דברים מאוד מעניינים. מה שאתה אומר, מה העניינים, אייל?
2: לא הבאת את הקוף הזה שמבלט את המוח ורוצה להרשיע את כולם. מה זה?
1: קופקוף, מה זה? אייל, אני לא פינגווין. תרגיע, אני לא פינגווין. אוקיי, אני לא לוקח צד. ברגע שפועלים בניגוד לתקנות, אוקיי? חוטפים דאונה, זהו.
0: רגע, שנייה, אייל, אייל, שנייה, בוא נהיה, שנייה, בדיוק, רגע, שנייה. אומר קוף,
1: אומר קוף.
0: אומר קוף.
1: תביא, אני מכיר את תקנון וואדה לפניו. בלבל את המוח.
0: אומר

0: יעקב, שבשורה התחתונה, כי אני אומר שאת כל החקירה הזאת צריך לפסול. כל ההתנהלות צריך לפסול. בכם לא ראיתי דבר נגוע כמו הפרשה הזו. יפה, צריך לפסול ולחקור מההתחלה. לחקור, לחקור. שנייה רגע, אייל, אייל, אייל, אייל, שנייה רגע. צריך לחקור לדעתי מההתחלה, לגופו של עניין, ולחקור עם אנשים חדשים, ולחקור, כי יכול להיות שנעשו פה הפעולות הכי חמורות, וחודדה וחן סול. יש לי הרבה השגות, כי חן סול לא נקט ולא עשה דברים כאלה בהפועל תל אביב, שהוא היה כמו בעלים בהפועל תל אביב ובטבריה הוא עשה. יש לי הרבה השגות, אבל אני אומר איך שזה מנועל, זה פסול. זה פסול. הוא היה, לא היה את מינסברג, הוא לבד ניהל את הפועל תל אביב. תקשיב, זה היה פסול.
1: ומה הוא מבין בוועדה?
0: יפה, בדיוק. ולכן אני אומר, החקירה פסולה. אבל אומר קוף, שבסופו של דבר אתה תגיע ותזחל להתאחדות לכדורגל, ותתחנן על ארבע נקודות, יסגר על ארבע נקודות.
1: גם קלמנזון, יזחל לפניו.
0: אבל הוא מייצג אותם. כולכם תזחלו.
1: הוא ינהל את הזחילה.
0: בוא תתייחס רגע לזה. האם אתה תלך לעסקת טיעון, תסכים להפחתת ארבע נקודות, תזחל להתאחדות. תתייחס לזה, אייל, ואחרי זה נמשיך.
2: עכשיו, כשאני אתחיל, ההערה של קוף הייתה, אני מקווה שהוא לא מייחס לי שאני לא מבין בוועדה, אבל אם הוא יתייחס לי, אחרי זה הוא יבטא סליחה. אבל זה לא האישו.
1: לא, אני מתייחס לזה שאתה, הלקוח שלך עובר עבירות סדרתיות, אוקיי?
2: רגע, רגע.
1: בתוך פחות משנה.
0: אייל, לעצם העניין.
2: תן לי, חקירה כזאת, ואני, יש לי רקע של 38 שנים של עורך דין מצד ימין, שמאל, למעלה, למטה, הפוך בכל כיוון שאפשרי.
0: אבל אתה לא עונה לי קודם כל השאלה. אבל אתה לא עונה לי לשאלה, אבל היה פה ניוז. זה לא, אבל אני לא רוצה את הנאומים. קודם כל, אומר קוף, אומר קוף, שאתה תיקח עסקת טיעון. לא, לא רוצה. אומר קוף, אתה תיקח עסקת טיעון, אתה תיקח עסקת טיעון של ארבע נקודות. האם זה נכון? נכון, ותיקח עסקת טיעון.
2: רגע,
0: אייל, אתה מוכן לענות כבר על השאלה? בוא נה, אני בשידור ישיר, תגיד לי, אל תסחל לי לרוחב. האם אתה תיקח הסדר טיעון של ארבע נקודות?
2: אני לא לוקח שום דבר כרגע, אני תלויה ועומדת, אני מחדש לכם בקשה שלנו שהחקירה הזאת מזוהמת, וכל חומר חקירה וכל מה שנבנה אליה הוא פסול מלשמש כחלק מכתב אישום. ההתאחדות לכדורגל שלחה הודעה וחצי בקשה שאומרת, אנחנו בכלל לא הגשנו כתב אישום, אז הקדמת את המאוחר וצריך לנחוק על הסף, ובכל מקרה גם אם כשנגיש אז אתה תיתן את הטעונים בבית הדין המשמעתי. קיבלתי לפני חצי שעה זימון ל-22 לחודש, יום רביעי הקרוב בשעה 2:30 דיון בבקשה שלי ובתגובה של ההתאחדות, וזה נתחיל עכשיו. אנחנו ההתאחדות,
0: מה זה, איזה דיון? באיזה דיון? דיון על מה ביום
2: רביעי? בבקשה שלנו למנוע בכלל, אם יוגש כתב אישום, לדון בו, כי הוא כולו פגום מהיסודו בפרי העץ המאוכל, וכל מה שתרצו, משפטית, חקירה פוליטית, חקירה שמנחה אותה
1: יושב ראש ההתאחדות. עוד לא קיבלת את כתב אישום, איך אתה יודע שהוא מורל? עוד לא קיבלת אותו. אתה אומר שלא קיבלת אותו.
2: טוב, אני כתבתי במשך 10 ימים, יום-יום הייתה הודעה בין רשמית, לא בין לא רשמית, שכל יום כתוב היה, מתי עד סוף השבוע יגש כתב האישום, וגם אמרו איזה עונשים אני אקבל. האם הייתי מגיש אחרי, אמרו למה קדית אחרי הגרלה, איפה את מגיש לפני, יגידו שהגשתי מוקדם ונחכה לכתב האישום.
0: אייל, אתה מוכן אבל לענות לי על השאלות, אייל, אני לא יכול לשמוע כל הזמן את הנאומים האלה, אתה לא עונה, תענה לי רק לשאלות בקצרה.
2: מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
0: האם אתה תיקח בסופו דברים עכשיו,
2: אני לא אענה לך.
0: האם יציעו לך עסקת טיעון? מה אתה לא עונה לי? אתה נשמע? תגיד לי, אתה עורך דין? אני לא מבין. האם יציעו לך עסקת טיעון?
1: הוא לא יכול להגיד לך את זה.
0: למה?
1: הוא מנהל כרגע הגנה משפטית, הוא לא יודע בתוכנית.
0: אבל אם הוא משוכנע בצדק שלו, אז הוא לא משוכנע בצדק שלו. הוא לא עונה לי.
2: רז, תקשיב. אולי יש רק 4% סיכוי
0: שהכירה
2: שלי תתקבל והכל ימחק. מה אתה מעניין? אני אעשה עצמי בבדיחה? אני טוען שאי אפשר להגיד
0: כתב אישום. לא, אבל כללית, אם דנים, אבל אם דנים בנושא, אומרים לי, אריה קלמנזון אומר לי, שנייה, אריה קלמנזון אומר לי, שום עסקת טיעון, שום בטיח, עד הסוף אני הולך לבגץ. אתה עורך דין, נשמע יפה, אתה נשמע מגומגם. האם אתה תלך לעסקת טיעון בפרשה הזו?
2: אני לא מגומגם, אני לא מגומגם, אני לא אגיד לך. אני מעולם לא התחלתי כתב...
0: לא תגיד לי, אז
2: יכול להיות שאתה צודק. לא להגיד. מעולם לא הצחקתי, לא כטוען, כתובע, ולא כמעצג נאשם, שאני...

0: תקשורת. זה ברור
1: שמכל הבועה הזאת... אם יהיה גם ארבע נקודות, אל תעלו בכלל לשחק. כי הכתב אישום, עסקת טיעון לא תיגמר בזה. חודדה יורחק ואין לכם מאמן. עשר נקודות בתחילת העונה, הם יצאו למחנה אימון עם הנוער ובלי מאמן. אל תעלו לשחק. קוף רוצה שתרדו, שהפועל רמת גן תישאר.
0: רז, אתה מסיק את זה שאני אומר לך, שאסור לי להגיד לך שאני מסכים לעסקים של ארבע. הכל בסדר, אני לא מגיב, גם היית אומר לי נקודה, הייתי אומר לך אותו דבר. וברקע יש מינוס שש, שלא קשור אליי, לא קשור לזה, וקוף כולם מלא את זה, אני לא נותן, טבריה לא עומדת לקבל
1: פעם. אבל אתה נשמע, אבל אם אני עכשיו שומע אותך, אני חושב שיש 80% מהציבור שמסכים עם קוף, שעשיתם פה משהו, עשיתם פה משהו. אתה נשמע לא בביטחון ולא בטוח.
2: לא מכחישים, רז.
0: לא, רז.
2: הם לא מכחישים, רגע, יאללה.
0: תנו לי שתי דקות להקשיב.
2: הם לא מכחישים שהם ביצעו הליך, תן לי רגע. הם לא מכחישים שהם ביצעו הליך של עירוי, אוקיי? את זה הם לא מכחישים. עכשיו, האם נכח רופא באירוע? התשובה היא לא.
1: והמינון.
2: המינון איך אני יודע?
1: זהו. יש הוכחות על המינון?
2: איזה הוכחות?
1: אז אם אין הוכחות, אז איך אתה יכול להשאים אותם?
2: אז איזה עירוי נתנו להם? מה נתנו להם?
1: לא יודע, אבל אסור לתת יותר ממאה, נכון?
0: בוא נעשה סדר.
1: אסור לתת יותר ממאה.
2: אסור לתת עירוי בלי נוכחות של כל הפרוטוקול.
0: קוף, קוף, שישים אותי, קוף. עשו לי טובה, שישים אותי בכתב האישום שנתנו עירוי שאני אומר לך שאין להם ראייה שלא למתחת ל-100, גם לא מתחת ל-50, מעל 100, גם לא מעל 50, ושהם יעמיד אותי לדין וירצו לסגור את טבריה.
2: תקשיב, אז אתה מתעסק עם וואדה. אתה מתעסק עם וואדה, לא עם החבר איתך
0: בהתאחדות. אני לא מתעסק עם וואדה.
2: מה זה?
0: ההתאחדות היא מתעסק עם וואדה, ואני מתעסק.
2: אם וואדה, לפי התקנון שלה, תרשיע את המועדון ואת השחקנים בעבירה על התקנון, אתה צריך לנסוע לדיק פונד, אם הוא חי עדיין, לדבר איתו.
0: אני חוף, אני לא בוואדה, אני לא תקנון וואדה, אני מועד עדין, שאם אני עומד עדין, זה בעייתי תקנון משמעת שאתה עוד לכדורגל, משחק אחר ושונה. שונה מאוד. ואני אגיד יותר מזה, גם נטל הראייה על ההתאחדות הוא כפול מה שבוואדה, וגם האנשים שם
1: שבהתאחדות... למי פנית לפסול את החקירה? אייל, למי פנית לפסול את החקירה?
0: בית הדין העליון של התאחדות לכדורגל.
1: ומתי הוא צריך להחזיר לך תשובה?
0: וואדה זה רק השחקנים, אני לא מייצג לך
2: שחקנים. דיון.
1: מתי הוא צריך להחזיר לך תשובה? מתי? שאלתי, מתי הוא צריך להחזיר לך בית הדין העליון תשובה על הפסילת חקירה?
0: לא תשובה, יש דיון.
2: אמרו לו, תבוא לבית הדין ב-22 לחודש.
0: יש דיון ב-22 לחודש.
1: יש דיון על זה. אני לא רואה מצב שלא פוסלים את החקירה. אני לא רואה מצב שלא פוסלים את החקירה הזו, ומתחילים חקירה מחדש.
0: אז אני אגיד לך, שמה, אז אני כבר בונה, אומר לך...
1: בוא נתראה את החקירה. בוא.
2: אז מה, הראיות השתנו?
1: אותו דבר. אבל אתה לא יכול לנהל ככה חקירה. בוא, זה שערוריה, וגם הקטע שג'קי כותב ל... בוא נה, הם הולכים, מפרקים מועדון, אז מי שהתלונן כותב גם וואטסאפים כאלה לנאשם. תשמע, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
2: מה זה מפרקים מועדון?
1: בוא נה, בארצות הברית פוסלים את החקירה הזו בלי למצמץ.
2: אבל בארצות הברית הם חוטפים שנתיים בחוץ.
1: סבבה. סבבה.
0: לא חוטפים כלום.
1: בחקירה נאותה, בחקירה רצינית.
0: בארצות הברית, קוף.
2: כן, בארצות הברית אתה יכול באמת לתת חומרים בלי פיקוח. כן, אתה מספר לי סיפורים.
0: בארצות הברית,
2: אתה יודע מה, אתה לוקח אותי כעיוור לסרט.
0: בארצות הברית ביטלו כרטיס אדום במונדיאל לפני שבועיים. על מה אתה מדבר? כל אחד גיבורים על מה שנוח לכם.
2: אני מדבר איתך על וואדה, התפתית בין הדברים. וואדה יכול לזחוק שם חצי קבוצה לשנתיים, אתה מבין?
0: לא. אתה טועה? לקבל עירוי זה חוקי.
1: אני טועה. אני רוצה...
0: לקבל עירוי זה חוקי.
2: בטח.
0: גם לפי וואדה, עד 100 זה חוקי.
2: לפי... אתה צודק, גם לפוק פס זה חוקי.
1: יש לי התייחסות מטבריה לדיון הזה. קוף, תשמע אבל עד הסוף. לא צריך להיות רופא ושום כלום עד 100. לא צריך שום פרוטוקול ושום רופא. שנייה. ואין חובת דיווח. שנייה.
0: נכון.
1: אין שום עסקה. לא עשינו שום דבר, ואנחנו הולכים עד הסוף, לא חשוב מה אומרים, עד הסוף, אין שום עסקה, לא נלך לשום עסקה טיעון. הרגו שחקנים, והתברר שאף אחד לא קיבל מעל 100 סיסי מלח, ופרוטוקול וואדם במפורש אומר עד 100, אין שום פיקוח.
2: איזה רופא פיקח על העניין?

0: מיכאל, קוף, קוף, קוף, קוף, קוף,
1: אני יכול רגע לדבר? אני יכול רגע לדבר? אני יכול לדבר רגע?
2: אבל אתה חוזר לעצמך ואתה אומר
1: דברים שאתה לא יודע. אין, אני מדבר, אני יודע, תאמין לי, לא פחות טוב ממך. איך זה? את התקנון. לא פחות טוב ממך. אני אומר עוד פעם, אני מוכן להיבחן איתך מתי שאתה רוצה. אוקיי, בסדר, אני לא, אני מפגר, אבל מפגר שעדיין יודע לקרוא.
3: הם נחרצים בקטע.
1: תקשיב, הם היו נחרצים בחוזים. אותו קלמנזון רימה אותנו כל יום. כל יום.
3: צריך רופא וצריך
1: פרוטוקול. כל יום הוא רימה.
3: צריך רופא וצריך פרוטוקול.
1: מה הוא אמר לך? לא יהיה עסקת טיעון? למה הוא חתם על עסקת טיעון?
3: לא, הוא אומר עכשיו לא יהיה.
1: למה הוא חתם לפני חודש?
3: טוב, אז אני אסכתם עכשיו.
1: תקשיב.
3: הוא אומר עכשיו אין
2: עסקת טיעון. אתה
1: מוציא לשון הרע,
2: ואתה אומר דברים שאתה לא יודע, אבל לא קשור.
1: לא קשור למציאות. רגע, הם חושבים שאני עיוור והם לוקחים אותי לסרט. תגיד לקלמנזון, אני בספורט.
3: אז צריך רופא וצריך פרוטוקול?
1: צריך לפי הפרוטוקול, דרך אגב, שיביא לי הוכחה, יביא הוכחה לבית הדין, שקיבלו אך ורק 100 מיליגרם.
2: טוב, יש הוכחה שהם קיבלו פחות מ-50.
1: ההוכחה
2: היחידה
1: שיש, זה מה...
2: ואתה תודה, וכן שליפה
1: על עצמה השתלפות שלך. לא, הם קיבלו, אתה צודק, הם קיבלו 13. אתה מבין? כולם עכשיו מרמים בכמות. אייל יפה לא היה שם. הוא לא יודע כמה הם קיבלו.
2: אייל
1: יפה לא היה שם.
2: אתה היית שם.
3: אבל מי יודע?
1: אף אחד לא אומר את האמת.
2: אתה ראית רעיון.
1: כולם מרמים. אף אחד לא. אז אני אומר, בשבילי, הוא קיבל 1,000 מיליגרם. או 10,000, או 200,000. כי אתם מרמים. כי אין שום הוכחה לכמות. אין שום הוכחה לכמות.
2: מה אתה צועק?
1: של 100 מיליגרם. בלא של 45 מיליגרם. זו רמאות. זו הונאה. ויש לכם מזל שזה פאנל שיפוטי מופרך בהתאחדות. אותי אתה לא יכול לרמות.
2: קוף, קוף, קוף. אתה גמרת את הנאום שלך? אתה דיברת כל כך הרבה שטויות, וכל כך הרבה
3: שטויות. אייל, דבר, אייל.
2: לא, לא, לא, לא, לא,
3: הגדרות, למה שטויות? אייל, למה להגיד שטויות? אייל, אבל למה להגיד שטויות? תגיד מה אתה חושב, אל תגיד שטויות.
2: זה משהו לא רק החומר.
3: אל תגיד שטויות. אבל הוא אומר...
2: הוא אומר את מה שהוא חושב, הוא לא אומר, הוא לא מבוסס בשום ראייה בשום
3: דבר. אייל, דבר לעניין, אייל, לגופו של עניין, מה זה שטויות?
1: גם הוא לא ראה את
2: החומר. לגופו של עניין, אבל אני אגיד לכם,
1: תנו קוף, קוף. איזה חומר היית? נכחת באירועי?
2: אני נתנו לי אירועי ויש לי כזה מצב רוח טוב, תרגיע.
1: האירועי שאתה לוקח מצב רוח טוב, אני לוקח 30 שנה לפניך.
3: קוף, איזה שחקן קיבל יותר מ-100 עם כל החקירה? וראית את כל העדויות ואת הכל, מי קיבל יותר
1: מ-100? אין שום ראייה. אתה מבין? אין שום ראייה, הם מרמים לאורך ולרוחב.
3: שמה? איפה הם מרמים?
1: אני רוצה...
3: בגלל, אבל הם אומרים שאסור, אין רופא ואין פרוטוקול, לא צריך. זה לא נכון?
1: שמעת, תגיד לי, ואם נתנו לו עכשיו חומרים אסורים לשימוש, סטרואידים, לא בעירוי, נתנו לו לבלוע, אתה מבין? איך אני יודע, איך אני יכול להאמין לאנשים
2: האלה,
1: שהוא בעסקת טיעון לפני חצי שנה? אני לא צריך לדעת, לא, רק אתה צריך לדעת.
2: אין ראייה ש...
1: את כל המסחרה, איך אתם מנהלים את העסק. אתם מנהלים את הקבוצה כמו רפת.
2: קוף, עזוב, אמרת את שלך, אתה רוצה שתי דקות לשמוע, אבל לא רוצה.
1: אני לא צריך לדעת. אתם מקבלים כספי ציבור, ואני לא צריך לדעת. מה הסיפור שלכם בדיוק?
3: מה שאתה אומר, רגע, מיקה, סליחה, אני רוצה לעזור לך רגע, אייל, מה שאתה אומר,
2: שחובת ההוכחה
3: לתביעה, אתה פשוט, לא, אתה צריך עזרה, כי אתה כל הזמן מגדיר, עושה לי סופרלטיבים, שטויות, לא שטויות, דבר לעניין,
1: רק הוא יודע,
3: חביבי, דבר לעניין,
1: רק הוא יודע,
3: אני שואל שאלה פשוטה,
1: רק
3: הפיגווינים, אני רוצה ללמוד, רגע, אייל, אני רוצה ללמוד, האם התביעה צריכה להוכיח שאיזה שחקן קיבל יותר מ-100, אני צודק?
2: כן, כן.
3: יפה, קוף. ואם הם לא מוכיחים ששחקן קיבל יותר מ-100?
1: שההגנה,
3: נו,
1: אוקיי, ההגנה צריכה להגיד מה היא נתנה. ולהוכיח.
3: לא, על אחריות על התביעה.
1: רגע, התביעה מספיק מחת. במחת חייב להיות רופא.
3: עצם זה שיש מחת ואין
1: רופא. ברור.
3: הבנת?
1: הבנת, רופא צריך לפקח.
3: ברגע שיש מחת, חייב רופא.
1: חייב רופא.
3: זה העניין, אייל, מה שקוף אומר. עכשיו תתייחס לזה. אומר, יש מחת, חייב רופא.
2: מזל שקוף הוא לא התובע, וגם לא השופט. זה מה שיכול להגיד. מעבר לזה, שום דבר לא נכון מה שאומר.
1: אל תדאג, אנחנו נחיה ונראה. אתם תרוצו לסחול לעסקת טיעון.
3: ככה אתה רואה את זה?

0: הבנתי, להראות את המשחול, זה סדר ראשוני.
1: חצי שנה זה. אתה, לא, אני אומר, הם ירוצו, אתה תזחל, אתה תבוא במאסף.
2: ויקנה ארבע, ויקנה ארבע.
1: כי אחרת זה 14. אם הוא הולך להליך מלא, עם התערבות של הסוכנות, ווואדה הבינלאומית וכאלה, אני לא יודע מה יגמור.
2: אז לפי מה שאתה אומר, חודדה גמר כדורגל השנה.
1: חודדה כמאמן שהורה על התהליך.
2: כן.
1: שוב, אני אומר לכאורה, לא הייתי.
2: לא, לא, הוא אומר את זה.
1: לא הייתי, הוא אמר שהוא הודה.
2: אומרים שהוא היה חלק, הוא היה חלק, וגם חנסון.
1: חודדה בזה שהורה על
2: הארץ. כן. דרך אגב, הציעו לחודדה בעסקת טיעון חצי שנה ולחנסון שנה.
1: יפה. בשני, ואיך כלומר, אני מדבר על המאמן כרגע, ושחקנים שסרבו, כולם יצטרכו לבוא להעיד, כל הסגל. זה וואדה, זה לא הפרטיה של בית הדין המשמעתי.
2: אבל כותבים לי פה, טבריה שפעם שעברה הם אמרו שעשינו. מיקי עלה לשידור ואמר, עשינו כשלים טכניים. הוא אמר את זה. זה היה אצלי בשידור. זה היה אצלי, הוא לא משקר. פה הם אומרים מההתחלה לא עשינו.
1: אני רוצה את כל הרעיונות שאני לקחתי. לא היה כלום.
2: לא, קוף.
1: אל תגיד לי קוף.
2: מיקי אמר,
1: עשינו
2: מההתחלה כשלים טכניים, הוא אמר את זה.
1: תקשיב, כשלים טכניים, תגיד לי מה אני מפגר?
2: הוא אמר את זה. אבל עובדה, בסוף נתנו להם, מה נתנו להם? 8 נקודות?
1: לא, 14.
2: אמרו 30.
1: 14.
2: בסדר, ביחד.
1: 14.
2: אבל אמרו 30 ויורידו אותם ליגה.
1: בעסקת טיעון. מה שרציתם זה 30. הבנת?
2: אבל תפריד בין הפרשות. למה אתה לא מפריד בין הפרשות?
1: אני לא מפריד. מי שנגוע, נגוע. הבנת אותי?
0: קוף.
1: פעם אחת, פעם אחת זה פעם ראשונה, אחרונה, ואחת יותר מדי.
2: זאת אומרת, איבדת בהם את האמון.
1: אין אמון.
0: ומי אתה מאמין?
2: דבר, אייל, דבר. אייל, דבר.
0: באיזה קבוצה אתה מאמין? כל קבוצה שהורשעה, ביתר ירושלים הייתה בהליכי פירוק, הפועל תל אביב בהליכי פירוק, להם אתה מאמין?
1: לא.
0: מה זה לא מאמין? מה, אנחנו עושים באמונה?
1: בבעלים ששיקרו אותי, בבעלים ששיקרו אותי, ואחרי זה התחננו לעסקת טיעון.
2: אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך,
1: בגלל,
2: תקשיב, אייל, בגלל, אייל, בגלל שהדעות לפה ולפה, אותי את האמת זה לא מעניין, אני אומר שהחקירה הזו מזוהמת, נגועה, ראיתי התבטאויות וראיתי דברים, תקשיב, אני באלם, ככה לא מנהלים חקירה, אני חושב שכל אחד מבין את זה, שזה מאוד מאוד חמור להשתמש בשמות של אנשים, בלחצים כאלה. זה הזכיר לי את החקירה של ניר חפץ. תגיד לי, משתמשים באלמנטים, באנשים. תגיד לי, לאיפה הולכים? לאיזה כיוונים? ואחרי זה החוקר מדבר עם קבוצה שיכולה, הוא מדבר עם קבוצה שיכולה ליהנות מזה, נוף הגליל הוא מדבר איתם, ואומר, טבריה ירדו, תגיד לי, החקירה הזו...
1: אתה מדבר איתי רגע לעניין. אחד השחקנים שקיבלו את האירועי, אתה יודע, זה קלטינס, נכון?
2: דוד קלטינס.
1: אני רוצה אותו, בבית הדין מספר, על האירוי ומה קרה אחרי האירוי.
0: סיפר.
2: הוא אמר שהשפריץ לו דם.
1: על האירוי, אני לא רוצה להגיד כלום.
2: הוא אמר, קראתי. הוא אמר שהשפריץ לו דם.
1: מה קרה איתו אחר כך?
2: אחרי זה?
1: אחרי השפריץ לו דם.
0: 10 דקות הוא הלך משם, עבד קרח ונסע הביתה. הנה, אני אומר לך.
1: כן, נכון, הוא הלך... הוא הלך לברך אצל רבי מאיר בלנס. עזוב אותך
0: שתהיה. לא, לא, לא, הוא הלך להיפגש
1: איתך ולקבל רק נראים
2: לפעמים. אבל מה העניין? זאת אומרת, אתה אומר שעצם זה שלא היה רופא, ומה שקרה לו, לפי מה שאתה אומר קרה לו, זה מסוכן, אתה אומר, עצם זה שלא היה רופא.
0: רגע, אני לא מתבקח לרפואי.
2: בלי להיכנס
0: לפרט. אבל זה לא מתאים לדין.
1: ניהול הוכחות. אני רוצה ניהול הוכחות, שתבין שהמועדון הזה לא יכול להיות בליגה של איך קוראים לזה בומרנג. אתה יודע שמעיפים בין אחד לשני, הם לא קשירים לנהל מועדון. הם לא קשירים לנהל מועדון.
2: לא, עזוב את זה.
1: הם לא קשירים לנהל מועדון.
2: עזוב את זה, מה פתאום, קוף. הלוואי, תגיד לי על מה אתה מדבר. בגלל דברים כאלה... אבל תראה לי מישהו שקיבל מעל 100 סיסי. אחד.
0: לא קיבלו, לא קיבלו.
2: שיוכיחו, בוא נראה שיוכיחו.
0: אני רוצה רק לסיים, קוף,
1: לא בנוכחות רופא. קיבלו שחקנים בהוראת מועדון. בהוראת המנהל המקצועי שהיה מטיס חרפנים והמאמן חודדה קיבלו בהוראתם. אני מכיר ארבעה שחקנים שאמרו לא.
2: נכון.
1: אוקיי?
2: אין ויכוח גם ליאל עם זה.
1: כל אלה,
2: נו, אני יודע.
1: כל אלה,
2: בלילתי אמר אני מפחד ממחתים. מכיר הכל, נו, הלאה.
1: כל אלה יצטרכו לבוא. כל אלה שסירבו.
2: כן.
1: כל אלה שקיבלו.
2: מה יגידו, למה סירבנו?
1: לא.
2: הוא מפחד ממחתים.
1: להגיד, כמו שהם אומרים, היה פחות ממאה. להגיד מה שאמר להם חודדה ומה שאמר להם חנסול.
0: קוף, קוף,
1: קוף. כל ה-23 שחקנים בסגל.
0: קוף, קוף.
1: שמעת?
0: בוא נעשה סדר.
1: עזוב אותך. עזוב.
0: קוף, תן לך.
1: עזוב, זה מבוא לעונה.
0: אתה רוצה רעיון אותי או אתה רוצה לדבר לבד?
2: זה דיון, אייל, מה אתה רוצה? תגיד לעצם העניין, תקדם את הדיון. אני נגיד רוצה לקדם את הדיון ולהגיד לקוף שהדרך, שנייה, שהדרך שטבריה עשתה מליגה א' עם חובות של 5 מיליון שקלים בליגה א', מקום לפני האחרון בליגה א', קלמנזון וביטן רואים לפרס, תקשיב, עד לליגת העל ושנתיים בליגת העל. תמשיך.
1: אתה מזכיר לי כל פעם שעוצרים מישורים, אבל הוא בן טובים, הוא לא הורשע מעולם.
2: אייל, נו, מה אתה רוצה לקדם את הדיון?
0: רז, אני שמח שאתה אומר גם דברים כאלה. אני רוצה רק שניים, שלושה משפטים. תקשיבו רגע.
2: נו, תודה לצל.
0: רגע, תנו לי. כל מה שהקוף אומר, קיים בראיות, קיים בהוכחות, ואם יתנהל הוכחות איזה יופיעו, ולא יחדש שום דבר. אף שחקן לא קיבל יותר מ-45 סיסי נקודה. וזה שלא לקח, וזה שכן לקח,
1: אתה ספרת?
0: אתה ספרת? לא רלוונטי.
1: אני לא מאמין לצוות שלך. אני לא מאמין לצוות שלך, ולהנהלה של הלקוח שלך.
0: בסדר, זכותך?
2: רגע, אני רוצה, זהו, ואתם לא מקדם. אייל, אתה לא מקדם את הדיון, אני לא רוצה להיות עכשיו עורכתית של טבריה, אבל תרשה לי, אייל, אתה לא ממשיך, אתה לא בכיוון. שנייה, נשמה, אוהב אותך, אבל אתה לא בכיוון. קוף, תראה, יש לי תגובה מטבריה ככה. שני אנשי רפואה, אחד מהם קבוע של המועדון, שהוציא תיעוד ופרוטוקול, אבל אף אחד לא חקר אותו מעולם. תסביר לי.
1: רופא.
2: תסביר.
1: רופא, היה שם? רופא.
2: אייל, רופא, היה שם?
0: אני לא מנהל את התיק בתקשורת, והעובדה שהאיש...
2: אייל, רופא, היה שם, אייל. רופא, היה שם?
0: חבר'ה, אתם רוצים...
2: אייל, רופא, היה שם? שאלה קלה. כן, לא. רופא, היה שם, או שתגיד שלא צריך רופא.
0: אני אומר לכם מראש שהיה שם אנשי רפואה כמו שצריך, לא היה רופא, וכל הסיפור של פרוטוקול זה המצאה של קופמן. המצאה של קופמן.
2: למה אתה לא אומר שלא צריך? אבל למה חזרת בך? מה זה עוזר של החובש? למה אתה חזרת בך שלא צריך רופא? אמרת בהתחלה, לא צריך רופא. זה באמת מה שאני יודע.
0: רגע, אי אפשר לנהל ככה.
2: זה מה שטבריה אומרים. רגע, אבל זה מה שבטבריה אומרים, שלא צריך רופא.
0: לא, רגע. בוא נעשה סדר. אמרתי שההמצאה הזאת שהכתב אישום הוא קשור לרופא היא של קופמן. אין שום, הכתב אישום שאומר בגלל שהם רופא לא מתמודדים.
1: לא, נכון, אתה צודק. אתה צודק, באמת, אתה צודק, כל מתחזה יכול להכניס עירוי ולפרק לכן תצטייר.
0: זה לא מה שאמרתי.
1: אתה צודק, צודק, צודק.
0: זה שהכניס את האירועים יכול למד אותך ואותי רפואה. בסדר?
1: בטח, הוא דוקטור
2: למדעי. אז הנה.
1: הוא דוקטור למדעי הפרטיה.
2: אייל, תקשיב, בטבריה אומרים, תן לי, אני לא מבין אותך, אבל נשמה, אני אוהב אותך, אבל לא מבין אותך. אני אומר ככה, בטבריה אומרים ככה, עירוי מי מלח, רופא לא צריך להיות.
0: נכון.
2: לתת עירוי לא צריך שום רופא. תגיד לקוף, גם אחות או חובש מספיקים.
1: מי אמר?
2: הם אומרים. תקשיב. קלמנזון ואחות.
1: מי אמר? קלמנזון, באמת, הבא למד אותנו את האחותים.
2: ומיקי ביטן.
1: תקשיב, מיקי ביטן לא רלוונטי, אסור לי את השם.
2: אוקיי, אבל לעניין.
1: קלמנזון, לא יודע.
2: אז כן צריך.
1: ואתה לא יודע.
2: אני שואל.
1: מה הכניסו בעירוי? הבנת? אתה יודע מה הכניסו? קלמנזון יודע?
2: זאת אומרת, אתה לא מאמין שזה מי מלח.
1: אני לא מאמין שזה מי מלח. אלא אם הם מוכיחים לי שזה מי מלח.
0: קוף, תקשיב טוב. אם אתה תגיד שנכניסו לא מי מלח, אז תקבל תביעת דיבה. תרגיע.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. אתה היית וראית שזה מי מלח?
2: לא, התחלת לדבר ריאל.
1: התחלת לאיים? תקשיב, אל תאיים על זונה עם זין. אוקיי? אתה לא מדבר במסרים, אתה מוזמן לתבוע אותי, אתה לא מוזמן, אתה לא תאיים עליי, לא אתה ולא על הכוח שלך. אני לא רואה אותך מבטרק.
2: למה להגיע?
1: שמעת אותי? אני לא רואה אותך מבטרק.
2: למה להגיע לאיומים בדיון כזה? למה? אני לא מבין אותך, לא מתאים לך, אייל, אתה יוצא מהשלווה. אייל,
1: איך אתה יודע? אתה היית שם?
2: אבל אתה פינגווין,
1: אתה היית שם.
2: אבל אייל, עזוב אותך מיומים, אייל.
0: להגיד שהם יכניסו חומרים אסורים?
2: לא יפה, לא יפה. קוף לא היה,
1: קוף, אני לא יודע מה היה שם. אתה גם לא יודע. אתה מקבל נייר מהלקוח שלך, אתה מדבר נייר מהלקוח שלך, שהורשע לפני חצי שנה בנוכלות, וחתם על עסקת טיעון. הבנת? אל תלמד אותי.
2: אייל, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי בכן ולא, האם הוכח בחקירות? שנייה, שנייה, אייל, לא היית בכיוון, אני מחזיר אותך למסילה, תקשיב רגע.
0: אני בכיוון מצוין.
2: האם הוכח בחקירות שמדובר רק במי מלח? שנייה, אבל אתה מתעקש.
0: אתה לא שאלה, אתה לא טוען כן מי מלח.
2: האם הוכח בחקירות? שנייה.

0: אז רק, אין שאלה בכלל. הוכח בחקירות
1: שזה מי מלח? תגיד לי כן.
0: אין שאלה בכלל, רק מי מלח.
1: הוא אומר שאין שאלה, שהוכח כבר. קוף, זה מאחוריך, זה הוכח. הוא אומר, הנה, הוא אומר שהוא הוכח. איפה זה הוכח?
2: איפה זה הוכח?
1: איפה זה הוכח? איפה זה הוכח שזה מי מלח?
0: איפה זה הוכח?
2: איפה זה הוכח? איפה זה הוכח?
1: תענה לשאלה, איפה זה הוכח?
0: בחומר הראיות ניתן רק מי מלח,
2: נקודה. אני לא יודע מאיפה הסוכנות למניעת סימום בספורט. אני לא מאמין גם לך. אני לא מאמין, אוקיי, גם לסוכנות למניעת סימום בספורט, אוקיי, לא מאמין עד שאני רואה ראייה. לא ראייה, אתה יודע, של כאלה, של לכאורה, הבנת? של עסקת טיעון.
1: הם אומרים בטבריה היה שימוע בוועדת סמים ודיברו רק על מי מלח והיה שימוע כבר לאלירן, שנייה! היה שימוע לאלירן חודדה ולכן סול היה להם שימוע ודיברו רק עם מי מלח בקטע של
2: המינות. הבנת? אם תעלה עכשיו את דניאל הרצטיין, דוקטור דניאל הרצטיין, תעלה אותו עכשיו, אני שואל אותו איזה ראייה יש לך שזה היה מי מלח. עכשיו אני שואל אותו.
0: אוקיי, מחר.
2: תביא לי אותו בשלישי. בסדר? מאיפה הוא יודע שהיה מי מלח?
0: שהוא המציא את האמת.
1: אז אני אגיד רק ככה, אני אגיד ככה, הרגע, אני אגיד ככה, לפני שאני משחרר את אייל וקוף. בשם קוף, אני מתנצל על לפעמים חריגה מהשפה. בשם אייל, אני מתנצל על האיומים המשונים והתמויים האלה, כי קוף ואייל הם גם חברים טובים, ושתדע שפתחנו, שתדע שפתחנו חשבון עם אביך איחיה ואיתן אהרון, אנחנו בכפר שלם ואפילו לא באנו לבקר, מפרקים אותנו בוואטסאפ והם צודקים. אביך צודק, אנחנו בכפר שלם, ולא באנו, עליי אפשר לסמוך אף פעם. יפה, אייל תודה, קוף שמור על עצמך, אנחנו עכשיו... תודה, תודה, אייל, שמור על עצמך, אחלה אייל שבעולם, והנה מי שנהנה שרון מהדיון הזה, הוא חולה על הדברים האלה, יגאל גולדשטיין, חברנו.
3: אתה יודע שיש צונמי בחיפה, וצריך להתנהג בהתאם כשיש צונמי.
1: ושיש את קוף, יש את טייפון, וחבאורי כאן ביחד.
3: זה הכל ביחד, חבל על הזמן.
1: יגאל, מה קורה, יגאל?
4: אבל הרב, שמעתי את הדיון, ועכשיו לא פייר, אני עכשיו צריך לצעוק ולהגיד דברים ולייצר איזה שהם מסכות דעת אחרי הסירוב שהיה פה, מה זה?
1: לא.
3: אל תעשה לנו את זה, לא, לא, אנחנו צריכים להרגיע פה
1: ברוחות. כל דיון לגופו, ואתה יודע, אתה אוהב לאכול מלח. יגאל עם הרבה מי מלח.
3: נו רגע, מה עם צונמי? יש צונמי בחיפה.
1: כן.
4: בוא ניתן את הגירוי.
1: אמרנו איתן, שנייה. רגע, רגע, יגאל, אתה מכיר את הערבובים? אמרנו איתן אהרון שלא הודענו להביא חייך יושב ראש כפר שלם, שהוא פה מטר וחצי מאיתנו, אז איתן אהרון המנהל המקצועי, הוא סבא, ויש לו ברית היום לנכד. אז נגיד לו גם מזל טוב.
3: אז עכשיו אתה צריך ללכת.
1: המנהל המקצועי של כפר שלם. אנחנו בשידור, שרון. יאללה, יגאל, ספר לנו על צונמי, זה שם שהבאת. תקשיב, זה לפנתיאון, ילווה אותנו. זה יותר מיזר הצלם. מיזר הצלם, פעם השם, הכינוי שלו, היה צונמי.
3: באמת?
1: כאילו קוראים לו יזר צונמי. אז יגאל, תגיד לי, באמת צונמי? באמת זה אחד שהולך
4: להיות אותך? מה, זה צונמי כזה שלא היינו בכדורגל הישראלי. שמע, שחקן ברזילאי, רוב שנותיו שיחק כמגן שמאלי, בשנתיים האחרונות הסבה לבלם, מזכיר קצת את סיפור שון גולדברג, התקפית מצוין, הגנתית טוב, מישהו שאמור לתת מענה לשינוי מערכים תוך כדי משחק, דבר שהיום פופולרי מאוד גם בנבחרות הגדולות, שתוך כדי משחק משנים מערך, וזה שחקן שיכול לנוע בין את המגן שמאלי לבין בלם. על פניו נראה רכש טוב, אולי אפילו טוב מאוד, בעסקה לא כל כך יקרה, כי בעצם מכבי חיפה הביאה אותו חופשי, אז הייתה רק לשלם את השכר שלו, בניגוד לעסקאות הרבות של מכבי חיפה.
1: יגאל, אבל אתה הרבה מאוד, אתה הרבה מאוד שנים בענף. עכשיו אני קורא את הדיווחים שלך, את הפרסום שלך, זה כאילו בלם סלש מגן,
3: מגן
1: נכון?
3: מגן שמאלי, כן.
1: בדיוק.
3: מגן
1: מה שמאלי סלש בלם. יגאל, מה זה אומר? זה יותר מגן.
3: גם וגם, מה?
1: יותר... את יודעת.
3: גם אלון חרזי היה גם וגם.
1: כן, הלוואי ויהיה אלון חרזי, אבל יגאל, מה זה גם פה, גם פה, מה מתכוונים, מה היעד?
4: קודם כל, כרגע מכבי חיפה, בהדרם של קורנו ופיינזיך, חסרים מגן שמאלי אמיתי. אז הוא יכול לשמש כמגן שמאלי. עכשיו הוא יכול לשחק, העמדה שהכי טובה עבורו, זה עמדה של בלם בשלושה בלמים מצד שמאל, שם הוא יכול גם לסגור לקו, ואז לשמש חצי מגן, חצי בלם,

0: שמכבי חיפה השנה שחק לא מעט עם המערך הזה, גם תרף אנחנו ניגע בחלוץ, גם החלוץ הוא לא חלוץ שהוא כל כך מתאים להיות חלוץ לבד. אז לכן זה מתקשר, ההגעה של צונמי עם ההגעה של נובקוביץ', ושוב, היום בכדורגל צריך שחקנים שיודעים קצת יותר מעמדה אחת, אבל מכבי חיפה מקווים שהוא יסחק בעמדה אחת לפחות טוב, בניגוד לזרים שהגיעו הנה בשנים האחרונות. על פניו רז נראה פרופיל טוב, חותם לשנתיים, בגיל טוב, בין 30, סו קול בבסיס של הקריירה שלו. אמנם מגיע מהליגה השנייה בטורקיה, אבל שיחק, היה קפטן של אלפי סופיה, שיחק בליגה הראשונה בטורקיה. אמור להיות שחקן שיתרון למכבי חיפה.
1: אוקיי.
2: לא, אני נוסע ככה להבין, גם דרך מחנה אימונים של מכבי חיפה וההכנות שלה לקראת עונה, כשהקבוצה הזו, אני לא יודעת כמה שנים לא הייתה באירופה, אבל היא לא באירופה בעונה הזו, היא בעצם מתחילה מ-0, ואולי טוב שכך, כי לא היה לה את הכלים להופיע באירופה, ולא הייתה קבוצה לאירופה.
3: לא, אבל לבנות, שקט טיפה.
2: אז שאלה אם העונה הזו היא עוד עונת בנייה מבחינת הצוות המקצועי, או שפה כבר מכוונים ללכת עד הסוף עם הגדולות, עם ביתר, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע. מה אומרים בחיפה?
0: שרון, אחרי השנה האחרונה אין זמן חסד במכבי חיפה, ומי שמנסה לייצר איזושהי תמונה שהשנה מקום שלישי או רק מאבק על האליפות יהיה הישג, אני בטוח שועדים של מכבי חיפה לא יקבלו את זה. מכבי חיפה עדיין עם אחד התקציבים הגבוהים בליגה, אם היא לא מסמנת אליפות כמטרה, אז העודים מסמנים את זה כמטרה, וזו מכבי חיפה, היא צריכה כל שנה לשאוף. עכשיו, מעבר לקלישאות, היא גם עשה רכש יוקרתי עם ההגעה של ברוניניו, הרכש העיקר ביותר של הפועל באר שבע עלה כמו ברוניניו. כלומר, תהיה לא פחות מה המועדונים הגדולים. אני לא בעניין עכשיו של להנמיך ציפיות, רפאלו זה שנה שנייה שלו, ברק בחר בשנת תיקון, אחרי השנה שעברה. אם השנה הם לא הצליחו, שניהם לא יקבלו עונה נוספת, ואולי לפני כן אפילו לא נראה אותם במכבי חיפה. זאת השנה שלהם, גם רפאלו וגם בחר.
3: אני רוצה...
2: בוודאי.
3: יגאל, אני רוצה שנייה להתכתב עם הקטע של צונמי שמגיע כבלם. עכשיו, מבחינת רפאלוב, מה שיטת המשחק? האם הולכים פיור על שני בלמים, האם שלושה בלמים, ומי אמור להיות מצוות? מי הבלם המוביל שאמור לשחק על יד צונמי? מכבי
0: חיפה רגילה
3: לשחק
0: 4-3-3, אבל מכבי חיפה בתקופת ליגת האלופות שיחקה הרבה בשלושה בלמים. זה היה בטובינסיקה, סק ושון גולדברג, ומכבי חיפה הצליחה מאוד עם חזיזה על קו ימין, ועם עם קורנו על צד שמאל, וסונגרן שם שלקח פיקוד, מכבי חיפה הצליחה. רפאלו אומר לבחר, השנה אנחנו צריכים לשחק יותר ממערך אחד, גם תוך כדי משחק לשנות מערכים, וגם שהסגל שלנו יהיה מותאם לסגל מספר מערכים, אם מערך אחד לא יצא לה, לא מתחדם או לא מתחבר ולא יוצא לפועל. עכשיו, מי שאמור להיות כרגע הבלם, אתה רוצה להיות מופתע או לא מופתע, כרגע הבלם המוביל של מכבי חיפה הוא נועם שטייסמן. הוא לפני שון גולדברג.
3: אוקיי, מעניין.
2: לא רע בכלל.
3: הוא לפני פדראו. אני קצת מופתע, אתה צודק.
0: אז יפה, הוא כרגע הבלם המוביל של מכבי חיפה. הוא לפני שון גולדברג, הוא לפני פדראו. שפדראו יש סיכוי שעוד יחתך פה בשבוע, שבועיים הקרובים, אם לא יהיה פה איזה ניצוץ, ואני לא בטוח שהניצוץ הזה יהיה, והוא לפני אלעד אמיר שהוא כרגע פצוע. נועם שטייסמן, עונה ראשונה שלו בבוגרים, כרגע לצידו של צונמי, הם הבלמים המובילים של מכבי חיפה. לא מן הנמנע שנועם שטייסמן פותח מחזור ראשון בליגה.
2: אולי הרע בעונה שעברה שהוא קיבל את ההזדמנות, אולי הרע.
0: מסכים איתה, הוא פוטנציאל אדיר, עצום, 1.94 מטר, בנוי טוב, מהיר, משחק ראש טוב, לא מן הנמנע שכמו ליסה ויסד שהגיע מהפועל חדרה והריצו אותו כל השנה בהרכב, נראית שטייסמן השנה משחק והרבה. כן. זה יכול לקרות. עכשיו השאלה אם אפשר...
2: אין שום סיבה, גם אין שום סיבה לפחד, רק במדינה שלנו מפחדים לתת לילדים שחק, את רק את פה, את שרון, רק בליגה הישראלית.
3: את יודעת שרון, אחד מהסיפורים הכי מסקרנים, חזיזה כאילו הוא מתאמן.
2: הוא מתאמן, ברמה... אבל הוא לא בתוכניות.
3: אבל זהו, אבל לפעמים מעלות תוכניות אתה קופץ לתוכניות, והוא לא רואה בעיניים קודם כל מתאמן, ומכבדים אותו, הוא מתאמן עם הסגל הראשון, והכל טוב ויפה.
2: ודאי, חתכו
3: אתה
2: אותו.
3: אתה רואה איגל, מה זה חתכו אותו? אבל כרגע הם משלמים לו.
2: לא קבוצה לא. כרגע.
3: אוקיי, בוא. תהיה איגל באמצע ביני ובין שרון. שרון בצדק אומרת, חתכו אותו. כרגע אין לו קבוצה, אני יודע שיש לו ביקוש אדיר. הוא כרגע לא רוצה ללכת לשום מקום. נתניה בטירוף עליו, מועדונים אחרים. הוא רוצה

0: להתאמן, האם הוא בקו להוכיח לברק בחר וליאור רפאלוב טעיתם, או שהוא לוקח את הזמן, את השכר, לאט לאט מדבר עם קבוצות אחרות. ספר לנו בדיוק מה קורה איתו.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל אני אתן לך את הצד של ברק ושל ליאור. מבחינתם הוא סיים. זה לא כמו גם עם אלמד שהוא לא בתוכניות ואז חזר, אומרים מכבי חיפה, הוא לא יפתח את העונה במכבי חיפה. מכבדים אותו, נותנים לו את הזמן, לא מייקים אותו עליו, הוא מתאמן עם הקבוצה, הוא לא בתוכניות for life. כלומר, לא פתאום יהיה איזה פציעה והוא יחזור. בגלל זה גם לא משילים את יד חלילי.
0: הוא מבין את זה, הוא מבין את זה. זה מאוד מעניין.
2: הוא מנצל את המקום להתאמן, הוא חייב לשמור על כושר.
0: אבל את לא מבינה, יש לו ביקוש אדיר. בליגת העל, יופי. עכשיו, אם אתה הולך, וזו השאלה הבאה שלי ליגל, אם אתה הולך ואתה יושב עם הקבוצה שרוצה אותך, אין בעיה, הם מציעים לך איקס, אתה בדלתא, בא למכבי חיפה, תשלימו לי. אבל כרגע, משהו מריח לי מוזר, כי הוא לא שם. אז תסביר לנו, יגאל.
1: קודם כל, אני, ממה שאני מבין, מכבי נתניה היא הפייבוריטית הכי גדולה ומובהקת לקלוט אותו. מציעה לו שכר הכי גבוה. הוא ציפה לעבור לאחת הגדולות. זה קבוצה בפרופיל גבוה יותר. אם זה ביתר ירושלים, אם זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב או באר שבע. כרגע, להבנתי, אין שם התעניינות רבה מדי בחזיזה. חזיזה מבוקש בנתניה.
0: אין התעניינות בכלל.
1: מבוקש. כרגע.
0: בסכנין.
2: בקבוצות אמצע יותר. כן. לא בקבוצות הצמרת.
1: נכון, נתניה בטירוף עליו, סכנין, יוסי מתקשר אליו.
0: מה, אתה מדבר איתי עכשיו? הרגת אותי, שמת את זה במישור פסיכולוגי. אז בוא, אני רוצה להגיד לחזיזה ידידי וחברי הטוב, אתה לא שם. אין מצב למכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, הפועל תל אביב. אתה בכלל לא בכיוון, אז תעכל את זה, אם זה מה שיגאל אומר.
2: מה שיקל את זה דור מיכה,
0: כן,
2: אבל אחלה אשדוד,
0: בדיוק, אבל אם זה יגאל, אם יגאל, מה שנקרא, מכיר את מה שנעשה מאחורי הקלעים, חזיזה חייב להבין את זה, ונתניה אופציה אדירה.
2: אדירה.
0: בלבל השני.
2: אדירה גם מאמן אדיר.
0: כן, בלבל השני. אז לך לשם. אז
2: למה הוא לא הולך במקומו?
0: אז למה הוא לא הולך, יגאל?
1: אז יפה. אז הוא לא סגור עדיין ממאת האחוזים, שזה המקום הנכון. ופתאום הוא אומר, רגע, כדור בידיים שלי, לא יצאתי לחול עד עכשיו בין 30, בוא ננסה אולי למצות איזושהי אופציה בחול. אם אתה שואל אותי, אני מעריך שבסוף הוא יהיה במכבי נתניה. הוא לא ייפגע כלכלית, מכבי חיפה תשלים לו, תפצה אותו, נתניה גם מוכנה לשלם לו סכום מאוד מאוד יפה, בטח בהתחשב בשכר שנתניה משלמת. אני לא רואה אותו בגיל 30 פתאום יוצא לחול, גם בטח ש... אתה יודע, היום השחקנים יוצאים מישראל, ליגות, ליונתן כהן חתם נגיד בתאילנד, גוני הלך ליוון, ירד ליגה,
0: יגאל, תקשיב, יגאל. כן, יגאל, תקשיב. יש לי אותך כל יום, כל היום, אבל תמיר דודי האגדי אין לי כל יום.
2: נכון.
0: כל הכבוד. אז אתה יודע, נדבר יגאל גם מחר. הרבה הרבה תודה, אוהבים אותך. ואמרנו...
2: יש לנו את תמיר דודי, שבאמת תודה שהצטרפת אלינו.
0: הכבוד לחסיס.
2: אני אספר לך על הילד הזה.
3: אני לא מכיר אותך.
2: אז אני אספר לך על הילד הזה. הילד הזה לפני שנתיים וחצי נפצע בעזה. נפצע מאוד קשה. היה נכה תקופה מאוד ארוכה בבית חולים, שיקום, עניינים, גלש לפני כן, והוא חזר עכשיו לגלוש, כמו שאתה רואה, בחתיכה אחת, מינוס...
3: לא, זה חתיכה אחת.
2: חתיכה אחת, מינוס כמה, אתה יודע, מינוס. קטנות, שאיך שאתה מצליח לעבור גם את זה.
3: אז כן, נפצעתי לפני, כאילו קודם כל באמת המקום, כאילו הים והמים היו חלק גדול מאוד מהחיים שלי עוד הרבה לפני, ונפצעתי, הייתי כקצין מנח, נפצעתי קשה לפני שנתיים וחצי, התקלות מחבלים, וזהו, היום אני פה אחרי שנתיים וחצי, המון ניתוחים, שיקום אינטנסיבי, אבל בוחר בחיים יומיום, במים, בגלישה, תכף בתחרויות.
0: וההשפעה של המתחם, המים, ספר לי זהו, הרמה אז... של ההחלמה.
3: כן, אז מים זה חיים, זה מרפא, זה משהו מרפא. שאני נכנס לפה, שאני נכנס לים, שאני נכנס ממש לתחושה הזאת של מים, אני מתנקם, זה כמו פסיכולוג. וזהו, זה עבודה קשה, זה עבודה יומיומית, זה לדעת הגוף מחדש, זה להכיר, זה להתקדם, זה יום-יום, עבודה, עבודה, עבודה, ומאמנים, ואנשים שתומכים כמו הבריכה, ועוד מקומות. וזהו, אני מבלה עכשיו את רוב הזמן מושקע בדבר הזה.
2: כשאתה שוכב בבית חולים, כאוב, לבטח גם ללא הכרה, ואתה לא יודע מה קורה, כשאתה מבין מה קורה, ואתה רואה שחסרה יד, ואתה רואה את מצב הרגל, ומצבך...

0: הפיזי הכללי, שבטח ובטח הנפש היא בכלל מרוסקת בשלב הזה. מה עובר בראש? אתה אומר את לך, זהו, הלך עליי? כאילו, יש איזושהי נימה של אופטימיות בתוך כל השחור הזה שאתה עובר בתקופה הזאת?
1: אז א', אנחנו אנשים, כאילו, לכל אחד שהוא קם ואז הוא רואה את הפציעות שלו, ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני במצב אחר, מצב עצמאות אחר. אבל אז יש שתי אופציות, או שאתה לוקח את זה באמת למקום הזה של אני מסכן ואיזה בסה, או שאתה לוקח את זה למקום של לבחור ולעזור ולעשות דברים ולהתקדם קדימה. ואני בחרתי עם כל הקשיים, כאילו להתקדם קדימה.
0: ואיך עושים את זה? איך מתקדמים קדימה? אתה יודע, אתה אומר את זה באלן אלן, בוא. אתה יודע, אנחנו פה במדינה, יש בה כל כך הרבה פצועים, כל כך הרבה חיילים וחיילות שנמצאים עדיין בשיקום. שנמצאים במצבים לא פשוטים, שנורא רוצים לבחור בחיים, אבל אתה יודע, הרוח צריכה להיות מאוד חזקה במצבים האלה.
1: אז אני חושב שאתה לוקח לעצמך כמה עוגנים, כאילו שאתה אומר, אלה העוגנים שמחזיקים אותי, ואלה העוגנים שלעולם לא עוזבים אותי. לי זה היה המשפחה ואשתי, וממש ככה עם הדבר הזה. העוגן השני שלי היה באמת, שאני יודע למה עשיתי את הדבר הזה, למה יצאתי להתקלות, למה יצאתי למלחמה, למה נלחמתי בשביל הסיר, והעוגן השלישי היה לי המים, בסדר? המים והספורט. וזה מחזיק אותך, זה מחזיק אותך קדימה, וצריך להביא שזה תהליך. תהליך ארוך מאוד, מלא עליות וירידות. כאילו לא מזמן חזרתי מתהליך של פרוטזות, שהוא קם ונכשל וקם ונכשל. תהליך מאוד מאוד ארוך, צריך לחבק את הקשיים ולהתקדם קדימה איתם.
2: החלמה דרך המתחם הזה. זה פרטני, בקבוצות, אתה מגיע באופן יומיומי, איך זה עובד בדיוק?
1: אז אני באמת, המקום הזה נותן לי פלטפורמה מדהימה להתאמן. אני מתחיל להתאמן עכשיו לתחרויות פרלימפיות קרובות, שאני ממש פה כמה פעמים בשבוע, ומאמנים, והמקום תומך בי פול טיים. אני פרטני, יש לי איזשהו קו ישר שאני הולך עליו, וזהו, מרפא המקום הזה.
0: כמה אתה סוחף אחריך גם אחרים שנמצאים בסיטואציה דומה ויכולים או רוצים או שואלים אותך מה אתה אומר להם?
1: אז לא מזמן איזה אמא שכולה אחת ראתה אותי בפייסבוק ושלחה לי איזו הודעה שהיה לה יום קשה, ואז יום אחרי זה היא קמה בבוקר, היא ראתה איזה סרטון שלי גולש ומדבר קצת, והיא אמרה אוקיי, כאילו יש תקווה, יש אופטימיות בדבר הזה. מבחינתי אם עשיתי את זה אז ניצחתי. אז זה גם סוחף, אבל גם כי יש קשיים והם מתקדמים מהקשיים, כאילו רואים את הדבר הזה.
2: ספר לי בקצרה על הפציעה.
1: לפני שנתיים, וואו, שנתיים כבר וחצי, נלחמנו ברצועה, צפון הרצועה, ובעצם היה מערב של מחבלים, בתוך בית, והיה קרב פנים מול פנים, שלושה רימונים שהתפוצצו עליי, על הרגל ועל היד, כדור ברגל, ביחד איתי נפצע עוד לוחם. עוד קצין, וזהו, ואני אומר, יש קרב שקורה שם בעזה, סוריה, לבנון, שהוא קרב משמעותי ומאוד, ויש קרב שקורה בבית חולים, שהוא קרב שקט, קשה, סזיפי, יומיומי.
0: וואו, זה מטורף.
2: וזה למעשה, גיבור. כן, האיש האגדי הזה, למעשה אקורד הסיום שלנו בשלוש שעות נפלאות. תשמעי, אני מודה לך.
0: חם לך, נעים לך.
2: אני מודה לך בראש ובראשונה, שהבאת אותי למתחם כזה.
0: ראית איך נדחפתי לך לתוכנית, לחפירות, לערבובים, לזה.
2: תקשיבי, זה היה פשוט אדיר, באמת נדיר, המקום הזה מרגש, איכותי, חד, נקי, ספורטיבי, אנשים נפלאים, למען המדינה, למען החיילים, למען נפש, ברמות הפיזיות, בדיוק, הכל מהכל.
0: מהכל במקום
2: אז
0: אחד.
2: באמת, זו פעם ראשונה שאני פה, מבטיח שזה לא פעם האחרונה.
0: רק נודה לתמיר.
2: זה, לא, בגלל זה תמיר פה יושב לצידי ולצידך עד סוף התוכנית, הוא אקורד הסיום, בכדי שגם, כמו שאת אומרת, כל הערבובים וכל הדברים מסביב,
0: פרופורציות חמודים,
2: בדיוק, עם חיוך,
0: פרופורציות.
2: פרופורציות, פרופורציות, הכל עם חיוך, ספורט, אלו החיים עצמם, מי תנצח, ארגנטינה או ספרד?
0: ותיזהר.
1: מה אני אמור להגיד? נראה ארגנטינה, לא?
2: ארגנטינה, יאללה, גדול. אז אנחנו נגיד ככה, הרבה מאוד, רק את האנדר טיפה שאני אוכל להגיד אותה, איזה חמודים, כן. בדיוק, עכשיו רמי שם לי אנדר, לא, נמוך, אל תעשו לי הטיות באוזן. אחלה שיר של דני סנדרסון, נגיד ככה, כן, משחקים לי עם הפויס, נעשה ככה, בוא נגיד את התודות, כי זה הפקה אדירה, מוטי, האגדי, ואיזר, האחד והיחיד, שחולש, איזר צונמי, שחולש פה על הכל, חלש פה על הרמות הקולינריות.

0: צילומיות, האיש באמת רב פעלים, רמי, שבאמת ציצח על המקהלה, האורך האחד והיחיד, זוכה פרס מצטיין ערוץ הספורט, אורי בבליקי, האורך שלנו עם התוכנית, שזוכת פרסים, אבל באמת שהיה כיף גדול. ומה נגיד, שרון? אלון אמסלם? האיש כאילו ש...
1: גיא
0: אמסלם.
1: גיא, סלם שלנו.
0: אז תגיד לי, רמי, תגיד לי עוד, כי אני רואה פה את האנשים שמולי. גיא אמסלם, האחד, היחיד והמיוחד שגם היה פה. רמי, יש מישהו שהחמצתי? כי אני רואה פה...
1: תודה לערוץ הספורט שאפשר לנו את היום הזה. תודה רבה לסרף פארק שירחו אותנו כאן. ושנפגש רק בשמחות.
0: רגע, שנייה, יש עוד 50 שניות, בבליקי אומר.
1: אז תחפור, בבליקי אומר.
0: אז כן, אז בוא, איזר, כמה ייגמר ארגנטינה ספרד? 1-1 בפנדלים. הוא אומר 1-1 פנדלים, ארגנטינה בפנדלים.
1: ארגנטינה
0: בפנדלים. יפה, זה, תשמעי. 40 שניות, בבליקי, כמה אתה אומר ייגמר? כמה אתה אומר ייגמר בבליקי?
1: תעביר לך סגור, תסגור. בבליקי אומר...
0: בבליקי אומר 1-1.
1: צריך לדעת מתי לשתוק.
0: בבליקי אומר 1-1, הערכה פנדלים לספרד.
1: תודה.
0: יפה, ביי לי.

0: של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
1: בווינגה יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
2: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון ווינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
3: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
4: מכון ווינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
7: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
8: קרי טיגו 4, קרוסאובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
10: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
14: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים ללובליאנה שבסלובניה, למשחק שסוגר את אליפות אירופה לנבחרות עתודה עבור נבחרת ישראל, המשחק על המקום התשיעי, שבצד השני עומדת הנבחרת החזקה מליטא. איתכם, באולפן מהרצליה, אחר הצהריים הזה, עודד אלפרין, נסידי אליסר, אהלן אלי.
1: אהלן, אחר הצהריים טובים.
0: הנבחרת שלנו במומנטום טוב, שני ניצחונות יפים, גם על האיטלקים וגם על הלטבים. ליטא אמור להיות משהו טיפה שונה, אולי הנבחרת הכי מאכזבת ומאוכזבת מהטורניר הזה, ראתה את עצמה במקום הרבה יותר גבוה מהמשחק על המקום התשיעי.
1: כן, ליטא נבחרת ששנה שעברה הייתה בגמר, ועם לא מעט שחקנים ששיחקו גם שנה שעברה וגם השנה, והיא קיפתה, כמו שאמרת, להיות למעלה. הפסידה לסרביה, אמנם בשלב הראשון ב-20 הפרש, אבל באמת הראתה איך...

0: גבולות, ותמיד, תמיד עודד קשה לנו עם הליטאים. אני אתן לך את הנתון שלא הרבה אבים אוהבים להיזכר בו.
1: בבוגרים.
0: בבוגרים לא ניצחת אותו.
1: אבל בעתודה אתה 4-2.
0: בעתודה מדי פעם, כולל ניצחון אחד בדרייבין, והפסד אחד של ליאור אליהו לא רוצה להיזכר בו בתוך חצי גמר ב-2005.
1: עוד מעט נמשיך לדבר על מה שנראה כאן משתי הנבחרות. קודם כל אנחנו עם השלב של ההתקסים, נתחיל עם ההמנון הישראלי, התקווה. Там и господи, и коли вас не сможете, просим вас, станете за израильского державу, и вам.

זה היה המנון הלאומי, התקווה. עכשיו אנחנו עוברים לצד הליטאי. Ukoliko ste zmožni, prosimo stanite na nogah i zadržavamo himnu Litve.

0: שני שחקני עבר מאתרים פה את הקווים, זה שלנו, אורן אהרוני, בצד השני, דיירוס סונגיילה.
1: אגדי. ממש אגדי.
0: בן 48, שנה שנייה שלו בנבחרת העתודה הליטאית, אחרי שהוביל אותה בשנה שעברה למדליית הכסף. השנה הוא פוגש את החיים של נבחרות העתודה, שהם לא תמיד כאלה יפים ונוחים. בצד שלנו, נבחרת ישראל, שוב אריאל סלע יעדר בגלל פציעה, משחק שני ברציפות. הנה השופטים שלנו, בלדיני, אוליות ודרגוייביץ', שינהלו את המשחק הזה.
1: אנחנו בלדיני מוגזם, אולי הוא חושב שיקבל את הגמר.
0: אנחנו רוצים לראות את הנבחרת שלנו, אוקיי, משחק על המקום התשיעי, בזמן שאנחנו רואים את החמישייה שאין שינויים כאן, זה אומר סער עם בלאגה אחרי הטריפל דאבל האדיר שלו אתמול, קלר, דניאלי וג'ול קראם. אנחנו רוצים לראות את הנבחרת הזו מתמודדת עם נבחרת טובה. כי הנבחרות הטובות שנבחרת ישראל פגשה בדרך, זאת אומרת סלובניה ויוון, היא הפסידה להם. ואפילו הפסידה להם במשחקים שהיא לא הייתה בתמונה. וליטא הזו לא נופלת משתי הנבחרות הללו.
1: כן, אבל אחד הדברים הבעייתיים עודד זה שהנבחרת הגיעה למלון אתמול נגיד בחצות שלנו. אני לא יודע כמה שחקנים הספיקו לישון, ארוחה בבוקר. עוד איזשהו במלון, אתה אפילו לא יוצא מהמלון, אתה עושה איזה משהו אתלטי, איזה חצי שעה, רואה וידאו, אוכל ונח טיפה ובא למשחק. ככה שאין הרבה זמן מה להכין, אני לא יודעת כמה שחקנים, אתה יודע, אתה מנקר בוידאו כבר, מרוב וידאו, לכן הרבה יהיה תלוי, הנה, סונגיילה קצת ירד פעם לגובה, אתה יודע, פעם נראה לי זה 2-12,

0: 2016 היה 2-6, עכשיו הוא נראה 2-2. אבל שחקן מעל 500 משחקים ב-NBA, גמר פיינל 4 2003 עם צסקה, עשה דברים בכדורסל כמובן, מדליית זהב במבחרת ליטא, השתדל כמעט לבוא תמיד לנבחרת, גם כשהוא היה ב-NBA, ויהיה מאוד מעניין לראות, אני אומר, זה תלוי יותר בליטאים עוד, אם הם יקלעו מבחוץ, כי בדרך כלל כשהם לא קולים בחוץ הם מפסידים, אם הם קולים היום את הזריקות שלהם, נשאר לאורן אהרוני בעיקר להתפלל.
1: שתי הנבחרות חסרות, שחקן בכיר במחזור 2006, אנחנו כמובן גם בן שרף, מה-NBA וגם עומר מאייר, וגם לליטאים, יקוצ'יוניס.
0: יקוצ'יוניס.
1: בעצם השחקן המוביל של מחזור 2006, הוא כבר שחקן נבחרת בוגרת, שיחק בחלונות, עבר בטרייד.
0: מיאמי, כן, בטרייד של יאניס.
1: כן, עבר בטרייד ממיאמי, ואת העונה הבאה יפתח במילווקי, גם בלעדיו, כמעט כל הנבחרת הליטאית שיחקה או תשחק בעונה הבאה במכללות, כולל מנטס יוזנס שקבע בטורניר הזה את שיא הנקודות לשחקן בהיסטוריה, עם כן. 46 נקודות, אבל מאז הטורניר שלו פחות טוב, זאת אומרת, היה לו התפוצצות אחת, כן. נבחר לחמישיית הטורניר בשנה שעברה, ולמעט אותה התפוצצות של 46 נקודות.
0: הוא אמר גם, לדעתי, גם לחמישיית הטורניר הזאת, הוא מוביל במדד.
1: ממקום תשיעי, אתה לא יכול להגיע לחמישיית הטורניר.
0: נכון, אבל תראה, הוא מוביל במדד, הוא שני בנקודות, שני בריבאונד. מבחינת הנתונים היבשים, אז הוא שם, אבל בואו נראה אותו היום. הנבחרת בוודאי תתמקד בו. מזכיר, מספר 0 של הליטאים. אגב, עודד, אני לא אשכח, לפני 4 שנים שידרתי אותו נגד... אם אני לא טועה, נבחרת של שרון אברהם מבקדטים, הם נתנו לנו בומבה, הם הובילו כבר 40. חלק מהם משחקים פה, כולל יוזונס. מהנבחרת שלנו היה עומר מאייר וסלע, לא סלע, כן סלע, אני עוד מעט אתך את הרשימה המלאה, זה נגמר 98-69. בואו נראה אם התקדמנו מאז.
1: אנחנו עכשיו כבר ב-2026, אז ראינו את יוזונס מספר 0, עולה גם גריבס מספר 3. יוקו באוסקס, מספר 8, קנצ'ביצ'וס, מספר 35, וגרונקיס, מספר 55, הוא הרכז המוביל של הנבחרת הזו. גם הם חסרים שחקן אחד, בויקה, שלא נמצא בסגל. בויקה שבעונה הבאה יהיה מכללה גדולה, מכללת BYU. ג'ול קראם. פה צבור נבחרת ישראל, שאנחנו שומעים את קריאות הלטובה המוכרות מהיציעים. אז ג'ול קראם אצלנו, קנצ'ביצ'וס בצד השני. פותחים את המשחק על המקום התשיעי, נבחרת ישראל בכחול, נבחרת ליטא בלבן. נקים רק כדי לקבל את האישור. עכשיו מתחילים עם בלאגה מאחורי הגב לאורן סער, אבל מיד אנחנו... רואים את האורך שיש לליטאים להציע עם החסימה היפה הזו של גריבס.
0: מה, בלאגה החזיר את המסירה מאחורי הגב
1: לאופנה? גריבס מנסה לקחת כדור חוזר בהתקפה אחרי ההחטאה הזו של קנצ'ביצ'וס, אבל לא מצליח. עכשיו בלאגה. קלר פנוי לגמרי, וקלר קולע. יונתן קלר עם הנקודות הראשונות של הנבחרת שלנו. רני בלאגה, שני בטורניר באסיסטים, עם 6.5 בממוצע, מוסר את האסיסט הראשון שלו למשחק הזה. כזו מחצי מרחק לא נכנסת, קרם נוגע בכדור, זה חוזר ליוזנס, אין לו נקודות, ואורן סער, סליחה, אלון דניאלי על הריבה. שוב קלר. בלאגה לסער, חוזר לבלאגה. תן את זה לקרם, קרם נוגח את הכדור במקום לתפוס אותו.
0: לא יודע מה קרה לו, גם אתמול כל כך הרבה פעמים עודד, היה צריך לתפוס את הכדור. אחת התכונות שגבוה צריך להצטיין בהן, הוא ידעת לתפוס את הכדור, וכל כך הרבה פעמים כדור ברח לו. למרות שיחסית מהמשחקים הראשונים שלו בטורניר, הוא משתפר, מקום שני באליפות בחסימות.
1: סער נותן את זה עכשיו לקרם עם הכדרור, הולך על כתף שמאל, זה המהלך שיש לו לג'ול קרם. מעלה את הנבחרת הישראלית ל-5-3. גרונקיס, שאחראי על השלושה הליטאית קודם לכן, נותן את זה ליוזנס. גרונקיס בורח שם, מיקלר, עולה כבר ל-5 נקודות. גרונקיס עם יותר מ-11 בממוצע למשחק.

0: בטורניר הזה. סער, קרם, עם קלר. קלר לוקח את זה שמאלה, קלר, מחטיא. כדור חוזר, ליטאי, רצים עם שלושה שחקנים, אבל מאבדים את הכדור. עכשיו דניאלי ינסה להוביל מתפרצת ישראלית, דניאלי עם היורוסטפ מסיימת יפה. מתחת לידיים של קנצביציוס.
1: כן, לא התמקמו טוב שאר החברים שלו שם במתפרצת, סגרו לו קצת נתיבי מסירה, אז הוא הלך לסל.
0: סליחת יד שעולה בעבירה ראשונה של הנבחרת שלנו. אולי גם זריקות לליטאים, תכף נראה. עבירה נשרקה לחובתו של קרם. אכן מעניקה שתי זריקות למרטינס קנצביציוס.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. טלריה קומול, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
2: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפוניות. מצמידים ומושכים.
0: עכשיו הפיק אנד רול עם קרם עובד יותר טוב, הוא מצליח להוציא עבירה, וגם הוא ילך לקו מהצד השני. ג'ול קרם בטורניר הזה, קצת יותר משש נקודות מוצע למשחק.
1: גם פה הוא לא מי יודע מה תפס אותו, אבל לזכותו יאמר שהוא נדחף טיפה.
0: ראשון של קרם הולך פנימה. בהתחשב בבעיות הסייז שהכדורסל הישראלי חווה ועוד יחווה בעתיד, אנחנו צריכים ששחקנים כמו ג'ול קרם יתפתחו להיות שחקנים לגיטימיים, אם לא בליגת העל, ובטח ובטח בנבחרות. בינתיים, השלושה הזו של עומק סער, צוערת פנימה. היתרון הישראלי עולה לחמש. יוזנס מנסה להחזיר, לא מצליח. כדור חוזר נוסף בהתקפה. מאוד מאוד גדולים וארוכים, הליטאים, כמו תמיד.
1: קבוצת ריבונד ההתקפה הכי טובה באליפות. הנה עוד פעם ראית, 17 למשחק, לא יכול להיות ששחקן זורק לסל, לא, אתה יודע, לא, המינימום זה לעשות עליו את הבוקס אאוט, אם הוא ברח לך, מלא, אבל...
0: תכלה, לא טובה של יוזנס למשחק הזה עם 0 מ-4, עכשיו בלגה ל-3, קצר, הוא חוזר ליטאי, דרך גרונקיס, גרונקיס מנסה מעל קרם, קרם גם אם לא חוסה, משנה את הזריקה הזו. סער נכנס יפה עם שתי רגליים לתוך המגרש, מריץ קדימה את בלאגה, ובלאגה עוד חסימה של הליטאים. יוקובאוסקס בצד השני, יוקובאוסקס שחסם, הוא גם זה שעושה את השתיים. טוב אתמול יוקובאוסקס בניצחון של ליטא לפולין עם 21 נקודות. סער כבר זה בחוץ, רק 2-10 מ-3 אתמול לאורן סער. הניצחון על הלטבים. זה הולך ממה, עבירה חזקה של קרם, עבירה שנייה שלו.
1: היה בעזרה טיפה מיותרת, ממש פתח נתיב מסירה, הנה פה תסתכל, תבינו.
0: אני בלגה ירד, אני מניח שגם קרם. מרון קץ עולה.
1: אתה חייב היום, עודד, בגלל שסיימנו את המשחק 11-12 בלילה, אתה חייב להריץ את כולם. חוץ מזה יש גם כמה שחקנים לא שיחקו, תן להם, אתה יודע מה, גם שטרייד, גם ארטמינקו.
0: חשבתי שכבר נראה אתמול, אבל...
1: הסלע אמרנו שהוא לא משחק.
0: אוקיי, אז זה גם אתמול, במשחק שעובדנו בו הרבה. לא שיחקו, לא שטרייד ולא ארטמינקו, וזו החלטה של אורן אהרוני.
1: אתמול, אתה יודע, סתם הסתבכנו שם בסוף. מה זה הסתבכנו? ההפרש ירד וירד וירד. אתה כבר לא תכניס אותם, אתה רק פוגע בהם בסיטואציה כזאת.
0: עולה בינתיים תמיר גולד, אחד משני ה-MVP של המשחק אתמול עם 25 נקודות. סער, עוד שלושה. גם היא הולכת החוצה. הוא חוזר אצל יוזנס, נותן אותו לגרונקיס. גרונקיס חותך בין שניים, מוציא החוצה, מאבד את זה לאורן סער ששולח לדניאלי. את זה כבר אף אחד לא יחסום. אורן סער, מהדברים שאנחנו רואים אצלו, מעבר לצד ההתקפי, חוטף מאוד.

מעולה. יוקובאוסקס לוקח את גוד לסל בלי שום בעיה. כבר עם 4 נקודות. בעונה הבאה נראה אותו גם במכללות בצפון קנטקי. גולד מחצי מרחק, קצר,

0: אצל הנבחרת שלנו, אביב הנקין על הפרקט, במקומו של קלר. רודייטיס מוריד את זה מתחת לסל, והריבאונד בא ידיים של הנקין, כך תהיה ליטאי. סער. חצי מרחק עכשיו סער. סער.
1: סער עושה כאילו...
0: שלוש החטאות רצופות.
1: לא, לא, שחקנים אחרים לא רואים כדור כשהוא על המגרש, הוא צריך, אתה יודע, ביום שעל... מלא, יום שהולך לך, אבל יום שלא הולך לך קצת... כדור צריך לזוז לאחרים טיפה.
0: ארבע דקות לסיום הרבע הראשון, קאץ עם הקרוס אובר. הוציא את העבירה מרודייטיס. נירון קאץ, אחרי משחק ההתקפה הטוב ביותר שלו בטורניר, נגד לטביה. בלאגה. חוזר מהספסל במקומו של סער. גורד לגולד, כדור מסוכן. הולך לאיבוד.
1: בלאגה אנחנו משבחים, אבל הוא שלוש וחצי איבודים למשחק.
0: עוד ניסיון לשלוש.
1: מאוד אוהב את מה שרני בלאגה מראה לנו.
0: בוא נראה אותו עכשיו, בא מתפרצת בלאגה. נותן את זה לגולד שעוצר ומחטיא.
1: הפודקאסט האחרון שלכם, ארז אדלשטיין, נשבע אותו לסטורנסקי. אני חושב שזה... בוא נאמר, אם יהיה לו חצי קריירה מסטורנסקי, אנחנו נאמץ את זה בחום. אני חושב שבגלל שהוא שחקן של תנועה גם, המון תנועה, בגלל זה הוא גם משיג ריבונד, התקפה ועושה דברים. אתה יודע מה? יכול להיות גם טל בורשטיין כזה.
0: הנקין מהפינה, הנקין היה בטוחה מחוץ לקשר.
1: הוא מוביל את היורוליג, מוביל את הטורניר באחוזים מהשלוש, 50%.
0: אחרי השלושה הזו של הנקין, הנבחרת העתודה עולה ליתרון 6-16-10, וגורן לפסק זמן ליטאי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: Beach and Resort Collection, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
4: חדש ללקוחות מזרחי טפחות, מהיום בשביל למשוך כסף מספיק טלפון היד, מצמידים ומושכים.
5: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
6: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
7: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
10: רואים 2030. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
11: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
12: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
0: חוזרים מפסק הזמן הליטאי, יתרון 6 לנבחרת העתודה, 3 דקות וקצת פחות מ-10 שניות לסיום הרבע הראשון. ניסיון ללחוץ שם את מוביל הכדור הליטאי דז'נאוסקס. זה הסתיים בשתי נקודות, חדירה קלה.
1: שתי עבירות לתת, חוץ מרני בלאגה, עושה מעל 3 עבירות במשחק, אנחנו לא ב-30 השחקנים הראשונים שעושים פאולים.
0: בלאגה, נימה לגולד, גולד, לא מצליח לסיים, עולה פחות עוד מהספסל גולד לעומת המשחק אתמול, הוא כבר מ-0-3 מהשדה. הוא בולנובס, לא אולנובס, בולנובס. דז'נאוסקס. רודייטיס, לחסל ומוציא עבר.
1: קלוזאות עם גרועים, לא יודע, הנבחרת או בשנץ כרגע, בהגנה. תקל, תנועת לא טובות עם הרגליים של גולד.
0: יקובס רודייטיס, על קו העונשין, 83% מהקו בטורניר הזה. גם הוא הולך למכללות בשנה הבאה, למכללת אריזונה סטייט. אחרי שגדל, כמו מרבית השחקנים כאן בז'לגיריס קובנה. שתיים משתיים לרודייטס.
1: המשחק הכי חשוב של היום עוד, חוץ מהגמר, צ'כיה נגד איטליה, 54-50 לצ'כיה.

0: אמצע רבע שלישי נעדכן, והאם זאת תהיה הפעם הראשונה שנבחרת שהיא אלופת אירופה יורדת דרג.
1: לחץ גדול במחנה האיטלקי. בלאגה. קאץ מחליק ימינה. קאץ עם הסייצב עם הקרוס אובר, מבטר על הזריקה. בלאגה. עובר עכשיו יפה. בלאגה. לא מצליח לסיים אבל. כך שם את לאורן צ'יקס לטיול. שתיים מהליטאים. כבר בצד השני. יוזנס. כדור הזה הולך. איכשהו מגיע פנימה ללאורן צ'יקס. מתחילים מחדש דרך רודייטיס. רודייטיס על קאץ, שש שניות ראשון הזריקות, אף אחד לא סוגר מתחת לסל את בולנובס, שמוסיף עוד שתיים. היתרון הישראלי היה ונעלם, אנחנו בשוויון 16. גולדמן, דקות ראשונות שלו במשחק הזה. בלאגה, עם הספסוב, בלאגה. לא מצליח לשמור על שיווי משקל. הליטאים רצים. רודייטיס על גולדמן, יוזנס שוקע על הפינה, יוזנס לוקח את זה לסל, מוציא עוד מסירה ללאורן צ'יקס. למזלנו, הכדור לא נכנס לליטאים בינתיים מחוץ לקשת, אחת מתשע.
0: הליטאים בשני ההפסדים שלהם.
1: הנקין בצד השני, אין לו הפעם, ריבאונד אצל בלאגה, יעשה מזה נקודות, יעשה מזה נקודות. נקודות ראשונות לרני בלאגה.
0: בינתיים זה קצב שהליטאים לא אוהבים, כי הליטאים קולים בקלו בארבעה ניצחונות שלהם, עשו אזור המאה נקודות, וההפסדים הם הגיעו ל-60. תראה איזה הבדלים, והרבה נובע מהעניין הזה של השלשות. הם נגד הסרבים עשו 5 מ-40, תראה מה זה. ונגד הטורקים, שם זה המשחק של הטורניר מבחינתם, שהפסידו 6, אז הם עשו 5 מ-33.
1: קרם חוזר עם שתי עבירות שלו. מעניין, 40 שניות לסיום הרבע. אולי עוד למהלך הגנתי.
0: אולי נורא אחת שם לא עובדת, הם לא ראו את הפאולים.
1: תרון 2, לנבחרת ישראל. 14 שניות ראשון הזריקות. רון אהרוני אומר לגולדמן, חכה. חכה, עכשיו צריך להתחיל לפעול, יש עוד 5 שניות. גולד מחליק ימינה לשלשה, וגולד מחטיא. ריבאונד, ליטאי. יוצא ללאורן צ'יקס, עבירה אחת לתת יש, הנבחרת שלנו. שש שניות, לסיום הרבע. יוזנס, שניים קופצים עליו, הוא מוצא את רודייטיס הפנוי. שקולע על הבאזר, ונותן לליטה יתרון בסיום הרבע הראשון. 19 מול 8.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
5: אין קליטה.
6: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
1: אז השלושה הזו של רודייטיס סגרה את הרבע הראשון, שהיה רבע שישראל הובילה בו כמעט לכל אורכו, אבל מי שמובילה אחרי 10 דקות של כדורסל זו הנבחרת הליטאית, 19-18. שתי הנבחרות עם אחוזים לא טובים מהשדה, ישראל על 33, ליטאים 32, רני בלאגה עם קלר,

0: תמיר גולד. תכף נראה מי משלים את החמישייה. קרם וקץ. לא ראינו הרבה את גולד וקרם ביחד. ניסיון של אהרוני לתת אולי קצת סייז. בואו נבחר את הליטאית. בלאגה. הולך לקלר. קץ. נכנס לתוך השלושה הזו ומחטיא. כדור חוזר אצל בלאגה, נופל לידיים של קלר. חוזר לבלאגה, ייקח את השלושה בלאגה. לא יקלע.
1: כמה אנחנו בטורניר? תן לי את זה בנקי.
0: בלאגה אחרי 4-23. אחרי שתי החטאות הערב, היום. זה הולך טוב. יוקובאוסקס. מגיע כבר לשבע נקודות. וטעים בריצת 12-2. בלאגה עם הסבסוד, בלאגה ביד שמאל, בלאגה עם הנקודות.
1: עודד, יש שחקנים גדולים, גדולים גדולים, נכון שאנחנו בזמנים אחרים, שלא היה להם כליאה ועשו קריירה ענקית. אחד מהם, קוראים לו דיאן בודי רוגה, מזכ"ל היורוליג. היו נותנים לו מטר, שניים, והוא לוקח אותך לסל. עם הסייז הגדול שלו, ועם האפננדר, ומה שאתה לא רוצה. עד שכמובן בגמר 2002, בפיינל 4 2002, הוא נתן לו שני מטר והוא תפר שתי שלשות על מכבי. אבל כעיקרון,
0: אני... כבודו של בודי רוגה במקומו מונח, הוא
1: שחקן ענק. נכון, שזמנים אחרים.
0: עולם אחר.
1: נכון. אתה חייב כליאה, חייב לשפר את סגנון הכליאה. אני מקווה שאתה יודע, באולם הזה בכפר בלום, שיהיה לו את המפתח עודד. אז שיהיה שם 6-7 שעות ביום.
0: עוד ריבון התקפה של הליטאים אחרי החטאה מחוץ הקשת. יוקובאוסקס מול בלאגה, צעד אחד לאחור, הוא מחטיא. ריבאונד יהיה אצל קץ ובלאגה יחד. יש את קלר יחד איתו. קלר, יש לו פתאום מבט טוב, אז הוא קולע.
1: אחלה קלר,
0: באמת. קלר עם שלושה שנייה במשחק. מחזיר את היתרון לנבחרת ישראל. הסירה הזו הולכת לשום מקום, מהידיים של קנצביצ'יוס.
1: עוזרת לנו האזורית עכשיו, אבל היתאים קצת לא רגילים לשחק, למרות שנגד ליטאים וקרואטים מסוכן לשמור, מסוכן מאוד לשמור אזורית.
0: קרם. ובלאגה. צריך חצי מרחק, בלאגה עם הג'אם. זו זריקה שהוא מרגיש איתה יותר בנוח, רני בלאגה.
1: מה שילך איתה בינתיים, אין...
0: מגיע לשש. גרונקיס חוזר מהספסל. מחטיא, קרם. מתעופף לכדור החוזר הזה. כדור הולך קדימה לקץ. צריך להשתלט עליו, אבל לא לייצר את זה מצב זריקה, אז הוא מתחיל מחדש דרך בלאגה. בלאגה, מחטיא את הלאה, קרה, משאיר עוד כדור בחיים. קלר מסמן חולצה. קלר, עם הג'אמפ, חצי מרחק. יש לו ג'אמפ נקי וטוב ליונתן קלר.
1: לא מזכיר את אפיק ניסים בג'אמפ הזה.
0: הנה קרה, עם עבירה שלישית. הרמתי עדיין למעלה, אומר קרם, מצד שאנחנו רואים פה את קלר שמגיע לשמונה נקודות. דניאלי חוזר במקום קרם.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
4: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
5: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר. גילת טלקום.
0: בלאגה לגולד. גולד חצי מרחק. לא מדויק במשחק הזה בינתיים. גולד, 0-5 מהשדה. הליטאים בפיגור 3. עם יוקובאוסקס, מקבל את זה חזרה, האיש החם אצל הליטאים, אבל הזריקה הזו קצרה. ריבאונד של בלאגה. שליחת יד מאחור של יוקובאוסקס, וישאר כדור כחול. בולנובס שוב על הפרקט, גם אורן סער, יפת קאץ. קלר, גולד מחליק נימה, קלר רואה שהוא יכול לעשות את זה לבד. החלטה נהדרת של קלר, הוא בדו ספרתי. ארבע דקות בתוך הרבע השני, יתרון חמש לנבחרת ישראל, ממשיכה עם האזורית שלה. רונקיס. כן, פנימה. יוצא החוצה לשלשה, מהפינה. סולל פנימה מהידיים של גולנובס. סער ממשיך את הקרל, נותן את זה לגולד, אולי נראה נקודות מגולד, הנה זה מגיע.
1: טופי של התקפה.
0: אורן סער עם אסיסט מספר 4 שלו כבר. קנצביצ'וס לגרונקיס. קלר לא נתנו לעבור. עוד חסימה של קנצביצ'וס. גרונקיס ייקח את זה מחצי מרחק. היתרון הישראלי יורד ל-2, 31-29, ואורן אהרוני הוא זה שלוקח עכשיו פסק זמן.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
2: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל. חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים. עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
7: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: חמש דקות וארבע עשרה שניות לסיום המחצית הראשונה בלובליאנה. נבחרת העתודה הישראלית 31, ליטא עם 29. משחק על המקום השיעי באליפות אירופה 2026. בלגה עם סער, דניאלי, קלר וגולד. קלר הולך לסל וקלר ביד שמאל! כמעט עושה כאן סל ועבירה. מסתפק בשתי זריקות מקו העונשין.
1: רברס לאפ כהלכתו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
11: מ-14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. אותי?
12: הם קליטה.
13: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
2: קוקה קולה, טעם החיים.
0: קלר מדייק פעמיים, עולה ל-12 נקודות, עכשיו גם חוטף את הכדור ויוצא איתו קדימה, יש לו עוד שני שחקנים יחד איתו. קלר נותן את זה לסער שמוריד לבלאגה. פרגון יתר, אבל יצא מזה עבירה. בלאגה ילך לקו.
1: קודם כל, זה שאתה לוחץ 2-2-1, אז אתה... אז כל השחקנים, אתה יודע, בסוג של אנדרף קופצים. זה הוליד את החטיפה הזאת אחרי שההגנה הסתדרה.
0: בלאגה. בטורניר הזה עם 70% מקו העונשין.

0: 2-2 בלגה, שמענו את אורן אהרוני, אומר ליונתן קלר ואורן סער, אל תפחדו. אנחנו נחטוף את הכדורים האלה, תאמרו. רונקיס. תן את זה מתחת הסל, כמעט חטיפה של בלגה.
1: עדכון נודד מהאולם הגדול, 69 איטליה, 67 צ'כיה בסוף הרבע השלישי. ניתן קרדיט גם לאורי שלאבי, ששופט את המשחק, תראה איזה שיבוץ קיבל.
0: קיבל אתמול גם חצי גמר, שפט לצרפת נגד סלובניה.
1: יפה.
0: שיבוצים יוקרתיים. שקס, נחסם על ידי גולד. שוב הנבחרת שלנו יוצאת קדימה דרך בלגה שנדחף, וזו עבירה. בלגה, הולך לסער. עם רודאיטיס איתו.
1: צריך לזרוק.
0: הגיעת רגל, ליטאית. בלגה, לסער. כך, מעל רודאיטיס, זה קצר. עוד זריקה קצרה של סער. רודאיטיס, בצד השני, לשלשה מהפינה, גם הליטאים לא מצליחים לקלוע.
1: 4-18.
0: עכשיו קלר מאחורי הגב לסער, וסער נשאר פנוי, ואת זה הוא כבר לא מחתיק. רק 2 לאורן סער, אבל הנבחרת הישראלית ביתרון השיא שלה, פלוס 8.
1: לתי היה 2.
0: לתי היה 2, הנה עכשיו מתקנים את זה. כדור חוזר של בולנובס, קלר לא מצליח להגיע אליו. הליטאים עם עוד התקפה דרך גרונקיס. 4 שניות על שון הזריקות, גרונקיס מרחוק, קולע.
1: רגע אפילו לא הרימי, אתה יוצא לשחק כזה שנשאר 3-4 שניות, לפחות תרים יד.
0: דומיניקס גרונקיס.
1: אבל מה לעשות עודד, השחקנים פה, גם אתה רואה אצל הליטאים עייפות.
0: קלר. הוא מצליח לעשות מזה נקודות, ויש כאן עבירה במאבק על הכדור החוזר. קץ חוזר, מקום סער. בלגה הולך לדאבל אפ. אולנו ואס על קלר שחוסם אותו. 5-4 בהתקפה הזו. עכשיו הליטאים מסתדרים, בלגה עם הקרוס אובר, בלגה עם החדירה, בלגה ביד שמאל נחסם.
1: שלישית שהוא לא מצליח.
0: עוד 10 שניות בהתקפה הזו. בלגה בפינה.
1: דורך
0: בחוץ. עם העקב השמאלי. ישראל 37, ליטא 32, 2:30 לסיום המחצית הראשונה. קישנאוסקס. ליוזנס, עדיין ללא נקודות, מנטס יוזנס במשחק הזה. קבל את גולד בחילוף, ינסה לקחת אותו עם הסטפבק לשלשה. הגיע.
1: עכשיו ראית.
0: לא, רק 2, דורך על הקו. מנטס יוזנס, המתוסכל. הוריד פה את הפיגור הליטאי ל3. שוב פסק זמן של נבחרת ישראל.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. יעלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: הפריסל בקטגור יד אחר. נבחרים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגור.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: דלת הפנים של גדור. זאת כבר ליגה אחרת.
0: שלא התבשרתם נבחרת איטל לא נותנת לנבחרת ישראל לברוח בינתיים במשחק הזה. הייתה כבר ביתרון 8, אבל 5 נקודות רצופות של הליטאים מחזירות אותנו למשחק של פוזשן 1. מבט על אחוזי הקליעה, נבחרת שלנו. בצד השני, 5-23 לליטאים, 25% בלבד בינתיים. נקווה שהסל הזה של יוזנס לא יכניס אותו למשחק. כי הוא השחקן הכי מסוכן
1: שלנו. מזל שניצחנו אתמול, אחרת עוד עדיין צריך לשחק ב1.5. זאת אומרת, זה בכלל פסיכי. משחק שני תוך 12 שעות.
0: אגב, היוונים שניצחו אותנו בשמינית הגמר, סיימו במקום החמישי, אחרי שניצחו את טורקיה, שניצחה את ליטא. יותר מאוחר, או ממש עוד מעט, יותר נכון, בשעה 5:30, משחק מדליית הארד, הקלאסיקו צרפת נגד ספרד, ואז הגמר ב8. סלובניה נגד סרביה.
1: יכולים להחזיר להם על הכדורגל.
0: גם אותו אגב, נעביר בשידור ישיר. שתי דקות האחרונות ברבע הזה, קלר. כחסל, קלר, קצר. החשש מהחסימה גורם לשחקנים הישראלים טיפה למהר בסיומות שלהם. רודייטיס, הסתיים בדם. רודייטיס, עולה לשבע נקודות. 7-0, זו הריצה הליטאית. קלר לסער. קאץ. לוקח זריקה, קאץ. עובר את השומר שלו, קאץ ביד ימין.
1: יפה, תיקן את הקלוזו, את הגרוע שעושה בהגנה. בסל הזה.
0: נקודות ראשונות למירון קאץ. במשחק. נראה את היתרון הישראלי ל3. ניסיון ללחוץ. רודייטיס. מקבל את זה בפינה. אין לו נקודות, ריבאונד אצל דניאלי, קלר יחד איתו, יש עבירה מאחור.
1: הלחץ עכשיו היה הרבה יותר טוב, עודד, כי הוא הכריח מסירה רחוקה. מקודם ראית שאנחנו לוחצים על קו חצי מגרש, אבל לא היה בקו הראשון של הכדור בכלל שחקן ישראלי. זה נכון שבלנציונה סולח לז'לגיריס?
0: חתם, משמיד.
1: בלנציונה סייבן לי, מה יש לנו עוד שם?
0: קצת לא רע, ממש. אולי יחזירו את פרנסיסקו עם הבעיות הכלכליות של וילרבן. תשים עין על וילרבן ומה שקורה שם. הבלגן בפתח. קוראים לזה בעברית שיט שואו. סירה לא טובה פנימה לתמיר גולד.
1: אני לא מבין, הם הלכו, בנו מגדלים על סמך מה, שהשאירו פתאום אליהו.
0: יש להם משקיעים.
1: משקיעים מה? לא...
0: שקו
1: כבר.
0: זה, לא, זה עניינם. התעסקו בפייר פליי ובכסף. מי שצריך להתעסק בזה, יתעסק בזה. אנחנו מתעסקים בנבחרת העתודה שלנו.
1: אבל זה יפה שבצרפת, אתה יודע, דורשים לך בקרה כבר ביולי, לא ב... אמצע ספטמבר.
0: נכוו עם מונקו, הם לא מוכנים להיחוות שוב. סער, פנימה לגול.
1: בראבו. יופי.
0: אורן סער, אומנם באחוזים לא טובים, אבל יש לו כבר 6 אסיסטים. כולל זה האחרון לגול.
1: כדור, אתה יודע מה? זה אסיסט וחצי. זה מסירה ממש שהוא צריך, אתה יודע, רק להסתובב טיפה עם היד החזקה שלו ו...
0: 10 שניות בין השעונים. קריז'נאוסקס. הולך פנימה לשקס, מסתובב על הכתף שמאל שלו, אין לו נקודות, יש ריבאונד התקפה ויש נקודות ויש גם עבירה. יוקובאוסקס, הקלה המוביל של ליטה, עולה ל-11.
1: אין לנו אפשרות לשחק כרגע, אתה יודע, עם שני גבוהים, הבעיה שהגרדים שלנו הם כל כך קטנים. שברגע שגולד יצא לחסום, לא היה מישהו שם ש... אפילו בלאגה שהוא הריבאונדר הכי טוב של הנבחרת עם 7 בממוצע בטורניר, לא כאן. הנה עכשיו הוא חוזר.
0: אחרי פת דניאלי להתקפה האחרונה. קובאוסקס משלים מהלך של 3. כדור אחד, כדור אחרון בעיניים של אורן סער. יש עוד 5 שניות למחצית הזו. סער ייקח את השלשה בסוף שעון. יחתי. לאורן צ'יקס על הריבאונד. וכך באה לסיומה המחצית הראשונה בלובליאנה. המשחק על המקום התשיעי. נבחרת ישראל, 41.

0: נבחרת העתודה של ליטא, 39 צמוד, הוא מעניין בינתיים בסלובניה. אנחנו נצא, חכה קצרה, במהלכה, תוכל לראות את עשרת המהלכים הגדולים של העונה מהיורוליג, אחר מכן נשוב לרבע מספר 3, מלובליאן.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
2: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וקבע שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
1: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ. קרלסברג, probably the best beer in the world.
3: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
1: קבלו את משפחת דגמי לינקן קו. אל תיתנו ליופי לבלבל.
4: וואי, איזה הצלה.
5: זה מה שבאתי להגיד עליך.
4: למה?
1: וולט,
6: איזו הצלה.
7: מי תעמיד שם בשבילי?
8: אני!
9: הגזמת, ההסתדרות.
10: רואים 2030, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
11: מגדל, רואים רחוק.
12: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
14: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלוהימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
2: זה הזמן לקרקע יציבה.
3: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ביי ביי, למתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
8: ברור שההסתדרות.
9: מי מביא הופעות לכל הארץ?
7: ההסתדרות.
9: ומי הופך צעדים להטבות?
7: ההסתדרות!
9: טוב, התלהבת.
8: המשחק מתחיל.
9: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
11: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונסון.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
17: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
18: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: simply astounding. The best game ever I have seen in EuroLeague history.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
3: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.

0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אתם שוב איתנו עם מה שראינו במחצית הראשונה מנבחרות ישראל וליטא במשחק על המקום התשיעי על הנייר. הנבחרת הליטאית אמורה אולי הייתה להיות פייבוריטית, אבל בפועל אלי 20 הדקות הראשונות, למרות שהסתיימו ביתרון 2 בלבד של הנבחרת שלנו, היו בשליטה ישראלית בסופו של דבר.
2: כן, אנחנו נהנים מזה שהליטאים, בוא נקרא לזה בלשון המעטה, לא פוגעים, גם מאבדים לא מעט כדורים שמאפשרים לנו לרוץ, והנבחרת, אתה יודע, ממשיכה מהקו של אתמול, משחק יחסית די משוחרר. נכון שהליטאים חוסמים אותנו לא מעט פעמים מתחת לסל, אבל בסך הכל העובדה שהם לא פוגעים מבחוץ, והם כרגע 5-21, החמש הזה עוד פעם חוזר אליהם, אבל טוב זה בחצי, אז זה מה שמחזיק אותנו בעניינים. גם משתיים הם לא חגיגה, הליטאים הם 8 מ-18, אנחנו עם 12 מ-22, שזה מעל 50%, אבל אתה יודע, אסור לנו לתת איזה 2-3 דקות שהליטאים פה נכנסים לאיזשהו עטרף של נקודות.
1: דבר שלישי יוצא לדרך עכשיו בלובליאנה, עדור בידיים של רני בלאגה, עולה עם קלר, עם סער, דניאלי וגולד קרם, נשאר על הספסל עם 3 העבירות שלו. נסער, קח את זה עם הפלוטר, ובחוץ, וחוזר בעיניים של יוזנס, הכוכב הליטאי, בסך הכל 2 נקודות במחצית הראשונה למנטס יוזנס. והוא גונקיס,

0: יוזנס. הולך לשלושה שנופלת פנימה. מהעיניים של בולנובס. והליטאים חוזרים להוביל כאן. 42-41. בלאגה, חצי מרחק. מקפץ הכדור החוצה. 8 נקודות לבלאגה, המחצית הראשונה. רק אסיסט אחד אבל. יוזנס. רונקיס, שוב בולנובס. הכדור פוגע לו ברגל, והולך לאיבוד.
1: אגב, טוב שהגמר ב-8 עודד, ולא ב...
0: 9.5.
1: 9.5 או 10.
0: סער יוצא לקליעה. סער מחטיא. סער עם 2-10 מהשדה. ממשיך עם האחוזים הלא טובים, כמו שראינו גם אתמול בניצחון על לטביה. עבירה של גול.
1: למרות שיש תחושה קשה היום של 0-0 עם פנדלים אחרי 120 דקות, זה מה שלפחות נגמר. המונדיאל הקודם בארצות הברית.
0: אני לא שותף לתחושת.
1: לא?
0: לא.
1: באמת? הספרדים ספגו גול אחד עד כל הטורניר עודד. כל הטורניר.
0: בינתיים הנבחרת שלנו עולה לא טוב לרבע הזה, והניתאים ביתרון 3 עם השתיים הללו של גולקיס. עכשיו עבירה על בלאגה. של בולנובס. השלישית שלו. ג'ול קראמה עולה מהר מאוד במקומו של גולד. למרות שלוש העבירות שלו. בלאגה. חודר, נותן את זה לקראמה. סוף סוף זה מצליח לו. האליופ הזה בפרצוף של המגן הליטאי. ובלאגה. יותר נוח לו לשחק עם קראם מאשר עם גולד, כי יכול ללכת איתו פנימה. אתה עם השלשות מתחילות ליפול.
1: אמרתי לך,
0: זה יוקובאוסקס.
1: הוא מפתח למשחק הזה, וברגע שהשלשות נופלות, אז הליטאים כבר עברו להוליך.
0: 15 נקודות ליוקובאוסקס. דניאלי, צעד אחד לאחור.
1: ראית שהזריקה שלו לא טובה, גם עם איך שהוא סידר את הרגליים לזריקה, איך שהוא סידר את הגוף.
0: אף אחד לא יוצא עם רונקס.
1: הליטאים, מה זה יודעים לסדר?
0: שלוש שלשות בפחות משלוש דקות, והיתרון הליטאי פתאום עומד על 7, היתרון הגדול ביותר של נבחרת ליטא.

0: אז ראינו בתמונות כאן את איטליה חוגגת את התואר ב-2025, היא דקה ב-10 שניות לסיום, היא מסתדרת, היא מובילה ב-9 עכשיו על נבחרת צ'כיה, בדרך להישרדות, למעט קטסטרופה בזמן הקצר שנותר.
1: לא מאמין, 9 הפרש, 70 שניות לסוף, זה צריך להספיק. דיברתי לך מקודם שלפני 4 שנים שידרנו את הליטאים, נותנים לנו 40 הפרש, תראה מי היה באותה נבחרת, בן שרף, עומר מאייר, ג'ול קרם, הנקין, אריאל סלע, רני ומרון קאץ. ולעומת זאת אצלהם היה גם יוצונס,
0: ג'ונס.
1: לא, גם ג'וסונס, איך אתה קורא לו?
0: יוזנס.
1: יוזנס.
0: אנחנו חוזרים בפסק הזמן עם שתי נקודות של אורן סער.
1: אגב, הם זכו באותה אליפות של הקדטים בגיל 16.
0: הנה יוזנס. קרה עם החסימה, יוזנס ריבאונד התקפה. נוסיף עוד 2 למעלה.
1: אגב, גם הוא שחקן עודד שלא הגיע לטורניר שהוא ליטאי אמריקאי, הוא שחקן נהדר, נוג'ס אינדרוסייסטיס. הוא ליטאי אמריקאי סטייל ברזדייקיס כזה.
0: עוסק במכללות. כן. בשנה השלישית שלו. סער שוב מוריד ל-5.

0: Udaitis, Sarkar, Čene, Kancevičius. נותנים בקצב צבירת נקודות גבוה מאוד עם פתיחת הרבע השלישי. בלאגה.
1: גם אתמול הרבע השלישי שלנו לא היה ממשופרים.
0: בלאגה סוחט עבירה שתעניק לו שתי זריקות מקו העונשין. עבירה של גרונקיס. מירון קאץ נכנס אולי כדי לשדרג את ההגנה הישראלית במקומו של קלר. 2-2 לבלאגה מהקו במשחק הזה. אתמול הפך לשחקן השמיני בהיסטוריה של טורנירי העתודה שעושה טריפל דאבל והראשון מישראל. בשנה שעברה בלאגה היה בצד השני של הטריפל דאבל של אבדאלס היווני. מבחינתו זה פיסת היסטוריה נחמדה מאוד.
1: לא מעט יוונים, קלצקיס.
0: אבדאלס.
1: כן.
0: עם עבירה של סער. זנס נותן עוד אסיסט, קנצ'ביצ'וס מחטיא את זה וחוזר אליו, לא דורך בחוץ מסתבר. רודייטיס, 8 שניות ראשון הזריקות מול קרם, הולך ימינה רודייטיס. יש עבירה של סל.
1: לא, יש לדעתי סל.
0: סל? סל. על התפיחה בלוח?
1: כן, על התפיחה בלוח של קרם.
0: צ'אלנג' של אהרוני.
1: תסתכל. נתן איזה מכונת.
0: כן, אבל האם זה השפיע?
1: זה השופטת, לא, אבל...
0: לא, זה משהו
1: נכון,
0: שצריך לבדוק אותו.
1: נכון.
0: האם זה השפיע על הזריקה, האם זה היה בה, פגע לפני כן?
1: אז בלדיני קורא לשופטת.
0: לא, אורן אהרוני ביקש צ'אלנג'.
1: ביקש צ'אלנג'. לא, אולי הם ישנו את ההחלטה עוד לפני. בואו נראה. לא.
0: לא, ביקש צ'אלנג', הם הולכים למונית. אורן אהרוני אומר לקרם, כמה פעמים אמרתי לך להפסיק לתפוח על הלוח? הרי בסוף זה... מה זה עוזר כשאתה תופח על הלוח? מה בא קודם? כדור של רודייטיס פוגע קודם ואז זה קרם פוגע בלוח. האם זה הלעיד את הטבעת? הזיז אותה? החלטה נתונה לפתחם של השופטים.
1: יסה.
0: שוב ליטה ביתרון 7, 56-49. 6-16 לסיום הרבע השלישי. קרם עולה לחסימה. זו לא זזה בינתיים לשום מקום, הסער יצטרך לאלתר פה לבד. סער הולך שמאלה וסער נחסם.
1: כמה חסימות כבר יש לליטאים עודד?
0: זו החמישית הרשומה שלהם. לשקס שחסם עכשיו יש 3 חסימות. יוזנס מעדיף את המסירה לגרונקיס. כמעט מגיע לעוד כדור חוזר יוזנס, בלי להרגיש אגב יש לו 13 כדורים חוזרים. גם 4 אסיסטים. בלאגה. וקאץ. קאץ, עושה לקחת את זה לסער. קשת גבוהה ונשיקה קטנה ללוח. ירון קאץ עולה ל4 נקודות. ג'קס ליוזנס. העזרה של הנקין מגיעה טיפה מאוחר. רודייטיס. ויוצא לגרונקיס. 6 שניות על שון הזריקות. גרונקיס! עוד אחת של... מאוד מסוכן הבחור הזה. דומיניקס גרונקיס. עולה כבר ל-18 נקודות עם 4 מ-5 מ-3.

0: יליד 2007, גם הוא יוכל להיות כאן בעונה בשנה הבאה.
1: ליטאים כבר עם 3 שלשות ברבע הזה.
0: 4.
1: 4?
0: כאילו על 5, עכשיו 9.
1: צריך להיות 8 למשום מה.
0: חוט הזמן. בלאגה. מול שקס, לא מצליח לקחת אותו לסיים. מהלך יפה של יוזנס. הנקין יכול לעצור אותו רק בעבירה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. יש מלך חדש, ג'ילי מרצח את ג'קור וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
4: קנויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
0: וזה נס פעם ראשונה על קו העונשין, מדייק פעמיים, ופתאום פתאום היתרון של ליטא הוא דו ספרתי, 61-51. וזה נס יורד לספסל, גריבס מחליף אותו. אורן אהרון אומר לשחקנים שלו שעכשיו ליטא שומרת הגנת חילופים, והנה הנקין.
1: כן, והוא לא רוצה פיק אנד רול.
0: שים לב מי על המגרש, באופן מפתיע, מתן שטרייט. מספר 21 בכחול. עכשיו, כדור פנימה יפה לקרה, מוציא אותו גבוה מדי לכך.
1: לא, לא, לא, תזאת לסל. זה לא שהשחקן לא היה עם מגן. כן, הוא מקבל פה את הכדור. תן לו איזה פלח קטן עם הטוסיק או עם הגוף, ותעלה לסל. זהו, סיום. איטליה מנצחת 92-80. המשחק על מקום ה-13 שמבטיח הישארות בדרג א'. לפחות רוסי לא נכנס לספר השלילי של האליפויות.
0: הנקין, ניסה יפה לקליעה הזו. הנקין עם 3 שנייה במשחק. מוריד את הפיגור הישראלי ל-7. רודייטיס. יש פה צעדים. המשיעה הזו של הליטאים, בלי יוזנס ובלי גרונקיס, טיפה פחות חזקה. אולי זו ההזדמנות שלנו לנצל את זה. אורן סער חוזר במקומו של בלאגה. יחד עם קאץ, עם שטרייט, הנקין. הנה שטרייט עם החדירה, מוריד את זה לקרם. נגיד ששטרייט אין לו עכשיו ביטחון לקחת כן. כדור לסער.
1: גולדמן לא מקבל כמעט קרית במשחק הזה.
0: הוא לא היה טוב גם אתמול.
1: כן.
0: הוא היה יותר טוב בחלק מהמשחקים, ולפעמים אני חושב שאפשר להרגיש אותו פה. קרם, לקץ. סער, פנימה לקרם, כדרור אחד, עם הסבסוב, עם ההחטאה.
1: בסדר, זריקה טובה, יופי של תנועה.
0: גריבס. סירה למי?
1: שלנו, שלנו.
0: כדור נגע ביד של סער. קח את הכדור הזה עם השיניים. שקס ללאורן צ'יקס.
1: או, תרגיל יפה. עשו לנו.
0: תרגיל יפה מאוד של הליטאים. נקודות ראשונות לקווינס שקס. ליטא בפלוס 9, קצת פחות מ-3 דקות לסיום הרבע. הנקין, צעד אחד לאחור, עוד שלשה של הנקין, הולך טוב. הנקין עם 3 שלשות כבר במשחק הזה.
1: שאמרת אתמול, צחיק היה ברחובות, היה בנתניה, שילך למקום שהוא ישחק, שיתקדם.
0: לאורן צ'יקס, עבירה של שטרייט, אחרונה לתת. זה מתן שטרייט שלא ראינו אותו יותר מדי בטורניר הזה. בעונה שעברה בעוטף דרום, העריך חוזה גם לעונה הבאה. עוסק בגלבוע מעיינות אחרי שגדל בכלל בקרמיאל. צעיר יותר, יליד 2007.
1: כן, יש לו פה עוד שנה.

0: בנוער שנה שעברה. השאלה עוד אתה יודע, הם גם בליגה השנייה כבר הם פחות משחקים.
1: בעוטף כל הכי משחקים.
0: נכון.
1: עולל קלר, ועוד כדור פנימה. הגנה שלנו נחשפת לשתי נקודות של יוקובאוסקה.

0: גבעת שמואל בליגה הארצית, אתה יודע, מאז ימי הקורונה ומאז המלחמה, הליגה הזאת לא מתרוממת, אלא דווקא הולכת אחורה גם מבחינת קידום צעירים.
1: רמן צ'יקס. קאזו מחצי מרחק, חזקה מדי, ריבאונד חוזר לידיים של קרינג'אוסקס. עוד 8 שניות על השעון, שם הזריקות. ידים, עוד איבוד כדור של הליטאים. יקובאוסקס מאבד. קלר חוזר לזמן שנותר לסיום הרבע השלישי עבור ישראל שנמצאת בפיגור 8 פה. רייט לקאץ, הנקין רץ על החסימות, הנקין ממשיך את הקרל, רבע מצוין של הנקין שמראה את יכולת הקליעה האבסולוטית שלו. עולה ל-11. ריבס נתקל בגולד, עברה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: ריבס עם 1-2, 50 שניות האחרונות ברבע מספר 3. נבחרת ישראל רודפת אחרי אליטה ברבע הזה. הנקין פנוי בפינה, לא רואים אותו. הולך עכשיו לקלר. קלר, צעד אחד לאחור, חצי מרחק, זריקה קשה.
0: מה זה קשה?
1: ריבאונד יהיה ליטאי, יוקובאוסקס. נותן את זה ללאורן צ'יקס. 7 שניות בין השעונים. יוקובאוסקס לשלוש.
0: אני חושב שהמורה צועק להם שחור שחור. הם רק זוכרים שהיה להם לילה לבן כמעט.
1: גולד שהולך לקאץ בסוף שעון. קאץ עם השלשה, לא פוגעת בשום דבר.
0: כמה שלשות יש לנו ברבע הזה, ליטא?
1: ליטא ברבע הזה עם 5 שלשות. והרבע השלישי מסתיים ביתרון 10. 69 ליטא מול 59 של ישראל.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: אורבן קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
6: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
7: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
12: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
13: אל תיתנו ליופי לבלבל.
14: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
15: מיקובר, מונדיאל קולקשן, מיקובר, תמדוד טובים.
16: למה הוא מעלה אותו לחימור?
17: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: קרלסברג, probably the best beer in the world.
19: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
1: עוד 10 דקות של כדורסל נותרו בטורניר נבחרות העתודה עבור נבחרות ישראל וליטא, כאן במשחק על המקום התשיעי.

0: הנבחרת הליטאית שהייתה בפיגור לאורך המחצית הראשונה, נכנסת ל-10 הדקות הללו ביתרון 10-69 מול 59. הנבחרת שלנו על הפרקט עם בלאגה, סלע הנקין, דניאלי ותמיר גולד בעמדת הסנטר. הליטאים דרך לאורן צ'יקס, נתקל בגולד, חוסם אותו יפה. הזדמנות לתת למתפרצת של אורן סער, אימא שתה. סער עולה ל-11 נקודות, שחקן רביעי בדו ספרתי עבור הנבחרת שלנו. לאורן צ'יקס, יוקובאוסקס, משחק מעולה שלו. הוא כבר על 23 נקודות, הבחור הזה. טורניר ראשון אי פעם בנבחרות הצעירות של ליטא, אבל מראה שהוא שווה. כדור חוזר אצל גולד, אחרי ההחטאה של בלאגה. סער, נתפס שם על ידי לאורן צ'יקס. לא נשרקה, יש נקודות.
1: זה מראה לך את העומק אצל הליטאים, שהם יכולים, אתה יודע, גם שחקנים לא באים, גם שחקנים הלכו לקולג'ים, אז עדיין יש להם את העומק. צריך לזכור את האקדמיה הנפלאה שיש של ז'לגיריס, שמייצרת לא מעט שחקנים.
0: שוב היתרון הליטאי עומד על 11. סער. מגולד בחסימה. קבל את זה גולד, כדרו אחד, ביד שמאל.
2: לא נקודה.
0: שש נקודות לגולד, סער עם עוד אסיסט. השמיני שלו כבר. יוזנס, בתוך הצבע. אני כדור טוב, אבל אין נקודות מתחת לסל של קנצביצ'יוס. סער, פעם מתפרצת, סער ביד שמאל. לא מצליח לסיים טוב.
1: אנחנו היום לאיזה 10 ליאפים יד שמאל עודד, אולי קלנו אחד.
0: שוב יוזנס. רודייטיס. עבירה של סער על הרצפה. גרונקיס חוזר. 18 נקודות יש לגרונקיס, השכלה השני בטבעו אחרי יוקובאוסקס. יוזנס, שוב יוקובאוסקס, יש לשה פנויה, והוא מסרב להחטיא עכשיו בדקות הללו.
1: משחקים עכשיו נכון נגד האזורית הליטאים, מקפצים, מוציאים.
0: יתרון C של ליטא, יתרון 12. בלאגה, לגולד. גולד בנפילה, זה ארבול.
1: נראה לי שאנחנו צריכים עודד גם טיימות וגם מסכות חמצן.
0: דייטיס, מקבל פה שתי זריקות אחרי העבירה הזו של דניאלי.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באהורלינק יהוד מונסון.
0: הליטאים ממשיכים בבריחה שלהם, 7.5 דקות לסיום, זה כבר יתרון 14. קלר, תחת הלחץ של גרונקיס, כדור טוב פנימה. הנקין מגלגל את זה, לא מספיק טוב אבל. שוב הליטאים רצים קדימה, דרך יוזנס, פעם גולד שולח יד טובה, שרק מספיקה לעצור את ההתקפה המתפרצת.
1: להקוני שם קפה, הוא עוד מעט נרדם.
0: טורניר קשה מאוד, הטורנירים האלה של העתודה, בכלל הטורנירים הצעירים.
1: אני חושב, אפשר, אמרתי לך עודד, אפשר לפרוס את הטורניר, לעשות אותו אחר. להתחיל אותו אפילו יום לפני. לקחת את הבית המוקדם, לתת לבית המוקדם איזשהו משקל. תן לנו את זה.
0: לא מצליח סער במעבר, כדור חוזר אצל גולד.
1: הקבוצה מקום ראשון שתעלה לרבע הגמר. מקומות 2-3 שישחקו איזה פליי אין, משחק אחד, וזהו. ותפרוס את זה, לקבוצות, לשחק 7 משחקים ב9 ימים, זה מטורף.
0: גרונקיס,

0: עוד מסירה לתוך הצבע, לקנצביצ'יוס. יש פה עוד פסק זמן של אורן אהרוני לפני שהמשחק הזה בורח לגמרי, אם לא ברח כבר. יתרון 16 לליטה, 81-65.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
2: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
3: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
5: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
6: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: אורבן קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
8: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
9: למה השיר הזה, קודם כל השיר אומר, אתה יודע איזה שנה הוא? אם אני לא טועה, 79.
0: זה ההורים של השחקנים ששחקים פה, לא נולדו.
9: מה זה YMCA, אימקה? המגרש המיתולוגי של ביתר. איך הגענו לזה, אתה אומר?
0: אין ספק שאנשי הכפר התייחסו לביתר. שש דקות וחצי לסיום. 81 איתה, 65 ישראל, המשחק על המקום התשיעי באליפות אירופה. סער. נימה לגולד שנשפס ומאבד. עכשיו חטיפה יפה של קלר, וקלר מוציא עבר. אתה יודע כמה ריבאונדים יש לליוזנס?
9: 16?
0: 18.
9: וואו.
0: 6 נקודות, 18 ריבאונדים ו6 אסיסטים.
9: אז תתחיל לעשות מעקב טריפל דאבל, אין סיכוי.
0: פלוס מינוס 22, הגבוה ביותר בצד של ליטה. במשחק שעל הנייר לא הרגשת אותו בכלל. בעונה הבאה ילך למכללת סנט מרי. קלר עם 0-2.
9: דווקא קלר קלעון שין טוב על כתוב.
0: 83% לפני המשחק הזה. שוב הכדור הולך פנימה. ושוב יש שם נקודות של קנצביצ'יוס על ג'ול קרם שחוזר מהספסל. סער מקלר את הקרוס אובר הזה לסל, מוציא החוצה לדניאלי שזורק מהר ומעל הראש, הוא לא מוריד את הכדור אבל הכדור לא נכנס לו. עכשיו רודייטיס מכתיב במעבר. סער מחכה לקרם. קבל את זה חזרה, סער. קרם על שחקן נמוך מתחת לסל, זה לא מגיע אליו הכדור. שוב דניאלי. עד אתה בא, דניאלי, מגלגל את זה יפה. תש נהדר של אלון דניאלי.
9: והגיע הזמן שהתחיל סער קצת יותר מהעודד, כי המשחק עוד מעט כבר בורח לנו.
0: לא בטוח שיש לה...
9: נכון.
0: לא לסגל הזה, לחמישייה על המגרש, אין את יכולות הכלייה להחזיר אותך.
9: להחזיר את העסק, נכון.
0: אתה יודע אם אתה רוצה, אתה צריך אולי את הנקין, לנסות, אבל... זה בעייתי. וגם עלית האם משחקים טוב מחצית שנייה. הרבה יותר טוב מאשר היינו במחצית הראשונה. סער, לקרם, גבוה מדי.
9: מה אפשר לקפל את הסיפור? מריח ככה
0: 4-4-4 לסיום רבע מספר 4. אנחנו ב-18 הפרש לנבחרת ליטה.
9: תן לה, תמי כל לשחק.
0: גולד חוזר, אני חושב, במקום קרם, תכף אנחנו נראה. אולי לצידו של קרם, לצידו של קרם עכשיו. רונקיס. שעה של בולנובס. שלושה שמינית בחצי הזה של הליטאים. הם כבר עומדים על 42% מ3.
9: וזה מסביר גם את הסקור שלהם, שהם

0: מגיעים לסקור הממוצע שלהם בניצחונות.
1: כן, נמצא יפה. נקודות ראשונות שלו במחצית השנייה. פונקי, הולך פנימה לאקן צוויצ'יוס. קרם על הכדור החוזר. נותן אותו לקאץ. קלר רץ על החסימות, שלושה שלו חזקה מדי, נופלת לידיים של גרונקיס. קנצביצ'יוס לא מרים זריקה מקו העונשין. בולנובס, גרונקיס בפינה, רוצה להכניס לקנצביצ'יוס שמסתובב, ועוד זריקה קצרה שלו, אבל קרם נרדם שם. גרונקיס חוטף לו את הכדור מהידיים.
0: זה יהיה המקום הכי נמוך שלנו עודד מאז 2016?
1: כן, אם אני לא טועה, סיימנו מקום 12 שם. בינתיים החטאה מחוץ לקשת של בולנובס.
0: מי היה מאמן 2016? דן שמיר? ב-2015 היה דן שמיר, זה אני זוכר.
1: צער עם הכדור הזה שמקפץ לו פנימה. תן לי רק טיפת מזל, מבקש אורן צער ומקבל אותה כאן. בדרך ל-16 נקודות. 2-8 מ-3 לסער. גרונקיס. תהיה את הכדור הזה. ריבונד אצל גול. קאץ פנימה לקרם. יש עבירה. של בולנובס. ראשון של קרם קצר. שני של אותו. 15 הפרש לליטה, 2 דקות ו-31 שניות סיום המשחק. אני בלאג החוזר, זה הנבחרת שלנו יחד עם שטרייט, יחד עם גולד. הנה גם ארטמנקו מקבל 2 דקות וחצי כדי לסגור את הטורניר הזה. אודייטיס שטרייט עם עבודה טובה בהגנה, ארטמנקו משתלט על הכדור, הולך לבלאגה, יש לו את שטרייט יחד איתו, בלאגה עבירה במעבר. שלישית קבוצתית סך הכל. קלר, הכדור בורח לו מהידיים והסתיים בסל קל של רודייטיס. גול, הצליח לייצר לעצמו את המרווח. עוד שתיים למאזן שלו, אבל אין ירידה להגנה. והכוכב של המשחק הזה, יוקובאוסקס, עוד שתיים, יש לו כבר 28 נקודות ב-23 דקות על המגרש. בלאגה לארטמנקו, לא מצליח לעשות נקודות. לקובאוסקס, לרודייטיס. ארטמנקו דוחף אותו, שופטים נותנים למשחק הזה להמשיך. לקובאוסקס. עוד שתיים? לא. ריבאונד בידיים של ארטמנקו. משחק במכללות ארטמנקו, גדל למחלקת הנוער של מכבי תל אביב. לא ראינו אותו כמעט בטורניר הזה, אולי בשנה הבאה, גם הוא יליד 2007. בלאגה, סיבסוב יפה וסיומת מצוינת. אני בלאגה עם 12 נקודות במשחק הזה, אחוזים פחות טובים, 4 מ-14 מהשדה.
0: טורניר אבל טוב מאוד שלו, נמצא בעשרת השחקנים הטובים בטורניר, כל כך הרבה קטגוריות. ריבאונדים, אסיסטים, גם...

0: נקודות. קובאוסקס פירק את הנבחרת שלנו במשחק הזה עם 31 נקודות. נראה שלושה מבלאגה. לא נכנסת, ריבאונד של שטרייט. גולד, פלא קלר, עם השתה.
1: זהו.
0: ריטאים מסיימים את הערב הזה עם ניצחון, 95-79 על נבחרת ישראל. נבחרת העתודה הישראלית מסיימת את אליפות אירופה 2026 במקום העשירי מתוך 16 קבוצות. טורניר שבסך הכל לא יודע אם ציפינו להרבה יותר מהנבחרת הספציפית הזו.
1: אנחנו לא היינו שווים 1-4, עודד, בואו נהיה ריאלים, אבל בואו לא נשכח, זו נבחרת שהיא המשך של אותה נבחרת נוער שב-2014 עם בן שרה ועומר מאייר ב-2024 הייתה רחוקה 50 שניות מגמר היסטורי, הובילה 6 הפרש על הסרבים ולא הגענו לגמר, אבל בהיעדרם של בן שרה ועומר מאייר אני אומר, הטווח שלנו היינו יכולים לסיים בין 5-8, אבל טוב מאוד מצד שני שלא הידרדרנו למקומות אחרים, כי בקלות אתה יכול לבוא למשחק עם האיטלקים, להפסיד אותו, ואז אוי ואבוי לנו.
0: בסוף ניצחנו את כל הקבוצות שהיינו צריכים לנצח, והפסדנו לכל הנבחרות שמה זה היינו צריכים, שכל הנבחרות שהיו עדיפות עלינו ניצחו אותנו.
1: הנבחרת לטביה היא נבחרת טובה. אני לא יודע מה קרה להם אתמול שהם התפרקו ככה, אבל בסך הכל היו פה כמה שחקנים שרשמו אליפות טובה. להגיד לך שהיינו יכולים לעשות הרבה יותר, אני לא חושב.
0: במשחק הזה, קלר עם 16, סער עם 16, בלאגה 12, הנקיל 11. הודעה קצרה וחוזרים לעוד קצת סיכומים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג.
5: Every coffee, a new world. Nespresso. What else?
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
0: נבחרת העתודה הישראלית הופיעה היום למשחק על המקום התשיעי מול נבחרת ליטא. מחצית ראשונה בכלל, שני הרבעים הראשונים היו טובים בסך הכל של הנבחרת שלנו. כאן אורן סער עם השלושה הזו מעלה אותנו כבר ליתרון 5. עוד שלשה של הנקין, אחת משלוש שלשות שלו במשחק הזה, נותנות יתרון 6 לנבחרת העתודה הישראלית.
1: כן, זה היה פער הממוצע של הנבחרת, אזור ה-5 הפרש, כמו שאנחנו רואים עכשיו.
0: בסי היינו ב-8 במחצית הראשונה.
1: סיימנו את זה רק ב-2, הסל הזה של גולד נהנח אחרי זה בשלשה. ירדנו למחצית 41-39 כשהליטאים עם אחוזי כליה לא טובים מהשלוש. במחצית השנייה עוד ראינו את הדנק הנהדר הזה של ג'ול קרם, אבל 9 שלשות של הליטאים במחצית הזאת, והם עשו את ההבדל. זה מה שקורה להם בדרך כלל בניצחונות, שהם תופרים את היריבות מהשלוש, והיום 14-33, כיסוי לא טוב, קלוזרטים לא טובים, משחק הגנה לא טוב של הנבחרת, אבל אתה יודע מה עודד? העייפות פה בלטה בעיקר במחצית השנייה, העייפות שלנו.
0: את השלשות ואת הסיכום של המשחק הזה, 95-79 לנבחרת ליטא, אותה הוביל יוקובאוסקס עם 31 נקודות, רונקיס עם 18 נקודות, 7 ריבאונדים ו6 אסיסטים, ויוזנס, שהוא המוציא לפועל העיקרי, קלה רק 6, אבל לקח 20 כדורים חוזרים ומסר גם 6 אסיסטים ב-24 דקות קצת על הפרקט, עם 13 נקודות גם מרודייטיס, ומפעולה.

0: ג'ורדנו וס, שהובילו את נבחרת ליטא. מצטרף אלינו מקו הטלפון, מאמן נבחרת העתודה, אורן אהרוני. שלום אורן.
1: אהלן.
0: אורן, ברשותך, לא נסכם את המשחק הזה ספציפית, יותר את האליפות. באיזה תחושה אתה יוצא מהאליפות הזו?
1: כמובן שבסוף את המשחק החשוב הפסדנו לנבחרת, נבחרת יוון, שהיא נבחרת מצוינת. אבל אני חושב שבסוף באמת אליפות ברמה כל כך גבוהה, סיימנו עדיין במאזן חיובי, ואני חושב שעשינו בחלקים מסוימים, שיחקנו כדורסל טוב. וזהו, בסוף אנחנו תמיד שואפים גבוה, גבוה מאוד, אבל באמת אני חושב שאני עשינו את המקסימום, אם זה צוות, אם זה שחקנים, למרות כל הקשיים, ובסוף אני חושב שעשינו אליפות טובה.
0: במבט אובייקטיבי, כשאתה מסתכל על היריבות מסביב, על האיכות של הטורניר, אתה אומר לעצמך, מקום עשירי, אולי זה המקום הריאלי של הנבחרת שלנו, נוכח הסגל ונוכח היריבות?
1: קודם כל, בבית המוקדם היינו 2-1, הפסדנו לסלובניה, שהיום צריך במשחק הגמר, ובמשחק ההצלבה הפסדנו ליוון, שעוד פעם היא נבחרת טובה. השיטה היא שיטה, אתם מכירים אותה, היא שיטה שבסוף במשחק 4 אתה מפסיד, ואתה יורד למשחקי הדירוג. אז עוד פעם אני אומר, אני חושב שהיא בהסתכלות כללית, בסך הכל עשינו עבודה טובה, התגברנו על המון המון קשיים, אם זה בהכנה, אם זה בחסרונות כאלה ואחרים, אבל בסוף אני חושב שבהסתכלות כללית, כן, עשינו
2: עבודה טובה. ממה היית מרוצה ומה היית פחות מרוצה באליפות הזאת מבחינת הנבחרת שלנו?
1: אני חושב שלהוציא את המשחק היום, אני חושב ששמרנו אותו. אני חושב שלאורך כל האליפות עשינו הגנה ממש טובה. אם יש איזו נקודה שאני חושב שהיינו, אם היינו משפרים אותה, היינו יכולים לסיים במקום יותר גבוה, זה אחוזי הקליעה מבחוץ. אני חושב שזה התקפית פגע בנו, כי בסוף אנחנו לא משחקים עם סנטר שמפעיל לחץ בצבע ועושה נקודות קלות. אז באמת באוברול, בסיכום, אני חושב ששמרנו להוציא את היום באמת בצורה טובה. אני חושב שבכלל השחקנים עשו, התקדמו תוך כדי האליפות. לא עשינו אפילו טורניר הכנה ברמה של דרג א', והתקדמנו פה ממשחק למשחק. אז באמת אני חושב שיש הרבה סיבות לגאווה. הנקודה של האחוזי כליה מבחוץ, אני חושב ש... פגע בנו במשחקים הקריטיים, בעיקר נגד יוון.
0: אורן, למעשה מחזור 2006, ילידי 2006, מסיימים את דרכם בנבחרות צעירות. איך אתה רואה את העתיד של המחזור הזה ברמת התרומה שלו לכדורסל הישראלי?
1: קודם כל, אתם יודעים שייכים למחזור הזה בן שרף ועומר מאיר. אבל בכלל, אני חושב שיש פה עוד 3-4 שחקנים, שאני גם מאמין וגם מקווה שיהיו שחקנים לגיטימיים, טובים, בליגת העל, והלוואי שגם בנבחרת הבוגרת.
0: נסיים עם שני הימורים. האחד שכולם רוצים לדעת זה מי תנצח היום בגמר בין סלובניה לסרביה, ואתה גם יכול לאמר על גמר המונדיאל אם בא לך.
1: קודם כל, בגמר פה אני חושב שסרביה תנצח, כי אחד השחקנים הכי חשובים של סלובניה נפצע אתמול. וסרביה באמת ברמה גבוהה, לא שסלובניה לא. אז סרביה, והאימור השני לא שמעתי.
0: גמר המונדיאל, אירוע קטן אחר.
1: גמר המונדיאל, ספרד.
0: ספרד. רשמנו ורשמנו. אורן אהרוני, תודה רבה. בהצלחה גם בעונה הקרובה, בפועל אילת.
1: תודה רבה, תודה חברים.
0: טוב אלי, אנחנו מסיימים את
2: החלק הראשון.
0: אנחנו נהיה כאן שוב אחרי חצות הספורט במשחק הגמר של סלובניה נגד סרביה. יש פה גם הערב את WNBA, דאלאס נגד לוס אנג'לס, וגם גמר ליגת הקיץ בין ממפיס לגולדן סטייט. זה נוגע לנבחרות שלנו, חוזרים כבר בשבת עם נבחרת הנוער. לא הולכים לשום מקום, הקיץ הזה מלא בכחול לבן, בכל הגילאים ובכל המינים.
2: לא לשכוח הערב, הזדמנות למקום על גירוש ספרד לפני 534 שנה. לכן
0: נצא בקריאה
2: ומוס ארגנטינה.
0: אנחנו ניפגש בשעה 8 שוב, וליסר, תודה רבה לך, תודה רבה לגיא לוינקרון, לגולן קדש, שהיו כאן איתנו בשידור הזה, ומנדד אלפרים. בינתיים, שיהיה לכם המשך, ערב נעים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת. פנדור.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה עניינים?
3: בסדר גמור, נדב.
2: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
3: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
2: הוא היה אז ילד בן 15.
3: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת
2: שנצחה. אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
3: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, מה שהוא היה עושה במגרש.
2: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינוס ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו.
3: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה. והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה. בנגיעה הראשונה שלו בכדור הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טאג'רס. זה, אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר. קצת כבוד לוותיק.
2: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון. כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של... ש...

0: של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שהוא יותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
1: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
0: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
1: בסדר, בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, זה אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79, הפודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. הגעתי לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול. נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. Okay. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי.
0: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף לוס דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים, איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
1: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
0: דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
1: לא, לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויג'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה וטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
0: למרות שהוא ומנו אותי בסדר, אחד עם השני.
1: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
0: נכון.
1: עם דייגו שמה ועם מנו אותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
0: טוב.
1: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
0: משהו פה.
1: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
0: בוא נעבור.
1: לא, לא, לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
0: כן.
1: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
0: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
1: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק בחמישי לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
0: אבל אני רוצה לדבר על דייגו. אנחנו פה התכנסנו כדי לדבר על דייגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
1: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. הוא לא היה, אם הוא הוציא אותו...
0: אז הוא עשה לו אולי טובה.
1: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
0: אוקיי, ברצלונה. אני בדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דייגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה,

0: בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם, ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אני, אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. אני ראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם למשחקים, התכוונתי לנסוע למלחמה.
0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סולד, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כאשר שהוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפולי זה הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה הבעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר, קודם כל.
0: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגויקוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם אני חושב בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
0: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
1: זה גם לידיים הדרום.
0: למה במילה ביובנטוס הוא לא מסתדר.
1: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם. לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
0: עדיין היום שהוא חוזר לשם פעם עושים לו חגיגות ועוצרים את העיר ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
1: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
0: ברור שלו.
1: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
0: גאון גדול.
1: איך סלווה היה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
0: אז בעידן ההוא של שנות ה-80, היום כל...

0: כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
1: נו, כן.
0: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
1: כן, עכשיו, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, אז זה שקנתה דירות בניו יורק, ועזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
0: בוצ'יני.
1: לא, לא, לא לרבי כדורגל.
0: אוקיי.
1: הצ'גווארה.
0: ברור.
1: קומוניסט.
0: כן.
1: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבע ילומים באוזניים, אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה, אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
0: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'גווארה.
1: בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה? מדברים על יותר מ-$600,000 בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע,
0: מי ששיבר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך, היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
1: כן.
0: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: 2-2.
1: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פצ'י אנדרדי הקולומביאני.
0: פצ'י אנדרדי, גם הוא כבר לא איתנו, לצערנו. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע לפני זה.
1: נכון, הפסידו 1-0.
0: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שארגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
1: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
0: האמת שהיום, כן. כן.
1: אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
0: רגע, רגע, רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופצ'י אנדרדה אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
1: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו, למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי הבילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
0: זה בסוף.
1: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר,
0: זה מאוד מרגיש. אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
1: אני הסתובבתי עם עיתונאי, שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
0: הוא הגיע בנפרד.
1: עם במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע מה.
0: ואז היה סיפור עם ולדנו. לא משנה.
1: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז הוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
0: במלון דן אקדיה.
1: כן. הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך, התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
0: מצלמה
1: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה ארוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה?

0: אומר לי, כמה, תגיד כמה אתה רוצה. אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, קרואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בוינוס איירס. דרך אגב,
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון,
0: נכון,
1: בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא נשש, כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני, הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אז אתה יודע... ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי על את השנים, כי לכל שנה בסדר. יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. אנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר.
1: אבל שני הגולים האלה. איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני קוסה, שהוא רץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה בני אדרמיר.
1: תבואו, תבואו אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדברים מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
1: קוליונליסטים,
0: כן,
1: נכון.
0: הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינס.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינס.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי, בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת. האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה, את המשחק ב-90 אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר. על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
0: עם יורם ארבל.
1: ליורם ארבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
0: כן, יש לי את התמונה, אני הייתי איתו.
1: ואתה תרגמת. Mm-hmm.

0: נכון? אני צודק?
1: כן, כן.
0: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגביע הזה? כדי לקחת את הגביע, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו.
1: להציל את הלב.
0: מהלב, נכון?
1: כן, כן, ככה.
0: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
1: תשמע, אנחנו מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
0: בוודאי.
1: את ה-1-0?
0: קניג'ה.
1: קניג'ה, אבל מסירה שלו. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול, היה כמו כדור טניס.
0: כן, הוא היה פצוע.
1: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
0: שאין נשמה.
1: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
0: כן.
1: והחבר'ה האלה לפעמים...
0: כן, אבל אל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
1: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק ל... איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
0: אחד ברזילאי.
1: ברנקו.
0: ברנקו.
1: אבל הסיפור הוא...
0: מה הם נתנו לו לשתות?
1: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
0: רומאריו היה שם.
1: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הרבה שבע מחצית.
0: כן.
1: ובילרדו הוא הראשון שמגיע בדרך כלל, והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילרדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
0: לצאת.
1: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילרדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
0: אבל מה נתנו לו לשתות?
1: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
0: ברור.
1: אתה זוכר?
0: ברור. ואיסה לורנסו.
1: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילר לו כבר בשנות ה-60. היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
0: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים של אותם, והם מספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
1: כן, אבל בילרדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
0: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, אוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים בשנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
1: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, יש לו יציאות של, ואתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, תמיד הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
0: הגיל עושה שלו, הסמים.
1: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי, הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
0: בוא נחזור לאז המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
1: כן, כן,
0: הם הלכו עם איטליה. למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
1: בוודאי.
0: עם כל הכבוד הם איטלקים, כמה שקשה להם.
1: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה...
0: אבל הוא ניצח.
1: כן.
0: אומנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הגבי יצטרכו...
1: מבן הדנג סקר אל קורסון.
0: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך שריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
1: טוב, זה משתווה ל-78.
0: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו...

0: משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע, אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: בלי בעיה.
1: שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
1: אוקיי.
0: אבל אף אחד...
1: רוב האנשים לא
0: יצטרכו. מה הם יכולים? דורוצ'אגה כשניס את הגול, ובלדנו אולי...
1: פידו.
0: כן, אבל את אנריקה מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה... אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה מרדונה, מישהו בישל, כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנת... אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא הייתי עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה? זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד חטאפה.
0: כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה, ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר. אם אנחנו מדברים עליו.
1: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. אם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן, ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה, אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה, זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים, פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שפלב, אני אומר לו, אתה אימפורטה, כן נגרו, אתה קונטנטו? זאת אומרת, אתה אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אומר, אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך אני מניח אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. כי זה שנות ה-70, וזה שנות
0: ה-90. אנחנו באותו דעה. זה...
1: זה עולמות אחרים.
0: הזכרת...
1: לך תשווה את דיסטפנו.
0: הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית אוגו אורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
1: כל אחד יכול להגיד.
0: הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
1: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
0: כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
1: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא הושעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימאונה, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
0: הוא רב עם בילארדו
1: שם. רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
0: הוא בא לפה.
1: מה?
0: הוא בא לפה.
1: רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני... כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דייגו לא היה בנבחרת.
0: לא.
1: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
0: ב-3 כבר
1: הייתי. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו...

0: אי אפשר להבין אני, את זה.
1: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
0: יכול להיות, אבל לא לזה כן. אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, 5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים.
1: מוחאים כפיים.
0: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
1: לקולומביה, ברור.
0: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביא אותו.
1: תביא אותו.
0: שיציל אותנו. נכון. כי אנחנו במצב על הפנים. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
1: ולדעתי...
0: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
1: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
0: באמצע.
1: מרדונה ולבו,
0: קניג'ה
1: בטיסטוטה.
0: ובטיסטוטה בשיא שלו. שהוא צעיר, חזק.
1: לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחתה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכר.
0: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
1: כן.
0: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
1: כן. דרך אגב...
0: תעשה פיפי.
1: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
0: לפה, לארץ.
1: לארץ, לפה.
0: ופעם שלישית זה היה.
1: כן, ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת.
0: כן.
1: אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
0: לא,
1: אנשים
0: לא,
1: לזה.
0: לא, לא, לא.
1: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפילד, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למרגש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן. דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
0: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
1: כן.
0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
1: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באמת גמור. באורוגוואי,
1: הציל אותו.
0: באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
1: כן.
0: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה כן. מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובע? איזה קובה? של 2003?
1: כן.
0: אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנת.
0: נכון. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר. איפה תמצא? מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון. אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו $50, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה. אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלא עם

0: בן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, ובלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמרתי לו, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, של דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סודר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שימרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, אליך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה זה, דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרו, איזה ריבר, מה ריבר? אני ראה את ריבר, מה הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות טוב, התמונה.
1: זה לא, לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המתה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה הגיל?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר.
0: בנות או בנים? עכשיו, יש לו לא, את הבן הזה בנפולי.
1: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור,
0: כן.
1: ואחר כך הוא הכיר בחנה, ובחנה הוא הכיר קודם,
0: אוקיי.
1: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא, יש לו, לא יש בעניינים.
1: לו, יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של הגוארו,
0: הנכד שלו, בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 50. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד. אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר, שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בבית.

0: מוונסואלה, ואולי של הקוריאני. למי יש לו עוד? אתה מבין, והוא נכנס, עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, מ-90, שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה השנייה אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה השנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד. הוא לא ירד. ומה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך, מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך בדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע, ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, תודה, אתה סקה?
1: כל החיים אתה פה?
0: כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. כן, ואז לך תסביר לו, כן, שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, כאילו הוא אומר לי, מתי אתה חוזר לארץ שלך, או משהו כזה. כן, ובעיקר מתי שהוא נתן לי את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, זה כמו אני והייטק שלו בערך, כן, אותו דבר. אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך יתנו להיכנס, 11 סים, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל. אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן. את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי. אף על פי ש...
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גמור.
1: יאללה, להתראות.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

קצת הונגריה. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. ערוץ הספורט של ישראל.

השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
3: זה הזמן לבית משלכם.
0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ואמא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע, אז מה יתמודד יפה ועצר? כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
6: אמא של עומר, מרגשת אותי.
5: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך. ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
6: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
5: ובמאבק ביוקר המחיה.
7: השידור בחסות.
8: וויסקי גרנטס 12. סמוּתר, ריצ'ר.
9: וואי, הצלת אותי.
10: חשבתי שאתה לא סופג.
9: רק שניצלים.
11: וולט.
12: איזו הצלה.
13: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
14: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
15: מגדל, רואים רחוק.
16: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
17: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
18: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
19: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
23: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
24: חדשות הספורט, הכותרות. הערב ב-10, אלופת העולם ואלופת אירופה יסיימו חגיגה של יותר מ5 שבועות בניו ג'רזי. זה ייגמר בתואר רביעי למסי וארגנטינה, או בתואר השני של ספרד.
25: הנה ג'וד בלינגהאם!

0: המשחק הפחות אטרקטיבי במונדיאל הפך למלהיב ביותר עד עכשיו. 10 שערים בניצחון של אנגליה על צרפת. שלושת האריות סיימו את המונדיאל במקום השלישי.
1: We deserve to finish strong for the tournament that we have.
0: זר חדש למכבי חיפה, ונדרסון צונמי, עבר את הבדיקות הרפואיות והוא חתם לשנתיים במועדון. דולב חזיזה בדרך למכבי נתניה. נבחרת העתודה בכדורסל הפסידה לליטא במשחק חד צדדי וסיימה את אליפות אירופה עד גיל 20 במקום העשירי. נבחרת העתודה בכדוריד סיימה את אליפות אירופה עם ניצחון על קרואטיה וכרטיס לאליפות העולם. סטפנוס ציציפס חזר לעניינים עם תואר ראשון אחרי 16 חודשים. תואר ראשון העונה גם לאנדרי רובלב. ערב טוב לכם. 38 ימים של חגיגת כדורגל הוכיחו לנו שבדיוק כמו בשאר ענפי הספורט, הכל יכול לקרות, בטח כשמונדיאל 2026 יתברך ככל הנראה בכמות הגדולה ביותר של הכוכבים בתולדות הגביע העולמי בכדורגל. והלילה, קצת אחרי חצות, אנחנו נדע אם מי שנחשב לכוכב הגדול מכולם יעשה את זה שוב, ושיגידו כנגד כל הסיכויים. אבל לא רק מונדיאל במהדורה שלנו הערב, כי גם הכדורגל הישראלי חזר לפעילות. איתי באולפן עומרי אפק, אסף אקרמן, עומר שרבי, שלום לכם.
2: ערב טוב.
0: כותרות, ודווקא מהכדורגל הישראלי אני רוצה להתחיל.
3: כן, אז קצת אחרי חצות וקצת אחרי שהעשן מהחגיגות והקונפטי התפזר, אנחנו נחזור ללחם ולחמה שלנו, לכדורגל הישראלי, לצונמי של העברות ושל משחקים ושל עדכונים. ולא סתם אמרתי צונמי, זה רמז לרכש החדש של מכבי חיפה. תכף כל הפרטים.
4: אני יכול להגיד לכם שאנחנו הולכים לקבל הערב, מעבר לכל הכוכבים שאמרת, ואולי הגדול ביותר והכל, נבחרת אחת שספגה רק שער אחד, נבחרת ספרד, ואני אפתיע אתכם בנתון לפני הגמר הזה. נבחרת ארגנטינה היא הנבחרת הכי מדויקת בטורניר הזה. 95% דיוקים במסירות שלהם. אז מי שחשב שספרד היא באמת כל כך פייבוריטית, קחו נשימה.
5: איך נגדיר את זה? ספורט אלגנט מול טלנובלה ספורטיבית, מסי מול רודרי, אלופת עולם מול אלופת אירופה, ושני מאמנים שעד לפני 4 שנים בקורס מאמנים שהם היו ביחד, המרצה והתלמיד, הם צחקו ביניהם, וואלה, יום אחד אולי אני אהיה במונדיאל או ביורו, ושניהם יכולים להפוך להיות מהגדולים שהיו פה אחרי כל כך הרבה תארים. מרגש, מטריף, אי אפשר כבר לחכות.
6: נראה עכשיו את הכדור הזה למסי, מסי עוצר, מסי, מסי, עוד אחד שלו! כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה וזה נכנס! ארגנטינה נושמת לרווחה, 3-2 על כיף ורדה. פרן טורס, נותן את זה עכשיו קדימה.

0: לאוטרו מגביע, ופרננדס! זה קאמבק של פעם בחיים!
1: סיינטו, אני מאוד אמוציונאו. Qué grupo de jugador, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
0: Sigmar Mundial 2026. Pedro Porro de Olmo. Pedro Porro y Maíz Dabnú. Shahmat.

0: יואו, עשה לי פרפרים הטריילר הזה, ויש לנו עוד פחות משלוש שעות כדי להתפנן לגמר הגדול בניו-ג'רזי.
1: יותר מרגש מג'יימס בונד.
0: כן, בדיוק. זה הולך להיות המפגש הראשון אי פעם בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד, גמר מונדיאל, ואומרי, ראינו איך ספרד...

0: הופכת להיות פייבוריטית מול צרפת, היא פשוט העלימה שם את אמבפה, את כל שיטת המשחק הצרפתית, שאלה הגדולה, אם את אותו דבר, היא מסוגלת לעשות למסי.
1: זה באמת שאלת מיליון הדולר, שאלת המונדיאל הזה, כי בסופו של דבר נפגשות שתי הקבוצות, שאני קורא להם הזיקית של המונדיאל, הן ידעו לעשות התאמות, לאו דווקא בהתאם למה שהם תכננו מראש בטורניר, אבל מהר מאוד להגיע לשיטות ולדברים שהביאו אותם לגמר. גם אם זה לשנות קצת מהקונספט המקורי. וספרד, מה שהיא עשתה לצרפת, למשל בחצי גמר שכל כך בלט, זה העלים את הסופרסטרים שלה בצורה קיצונית, שהם ממש רצו לרדת מהמגרש. שהם אמרו, זה לא יכול להיות שאנחנו, שמקבלים בדרך כלל כדור לאחד על אחד, כמו שאנחנו רואים פה, תוך 4-5 שניות יש עלינו 5 ו-6 שחקנים, והלחץ אחרי איבוד כדור הוא כזה עצום, שפתאום אמבפה ואוליסה ודמבלה נראים עובדי עצות, חלשים, חסרי ביטחון, ואין לי ספק שזו ההכנה של ספרד היום לארגנטינה ולמסי. עכשיו העניין הוא שבניגוד, נכון שאמבפה ואוליסה ודמבלה הם שחקנים שהם פרי סטייל, אבל אף אחד לא קורא משחק כמו מסי. ואם נוכל לראות בכל השערים שתכף נראה של מסי והבישולים שהוא התחיל מתחילת הטורניר, אפשר לראות בכל הבישולים והשערים שלו, אף אחד לא דומה לשני. ולמה זה חשוב? כי בתחילת הטורניר הרבה פעמים ראינו את מסי מגיע, למרות שהוא אוהב את צד ימין, מפקיע לא מעט שערים מצד שמאל, מריבאונד אחרי השוער, ממצבים נייחים, מכל מיני סיטואציות שבדרך כלל את לא רואה אותו עושה את זה copy-paste לגול הקודם שלו. וכשהנבחרת שלו הייתה בבעיה, הוא ירד אחורה והתחיל לבשל ולדחוף כדורים. איך שומרים על שחקן כזה? איך אתה שומר על שחקן שגם אם 70 דקות הוא לא במשחק ונראה עובד עצות, הוא פתאום קם לתחייה ב-20 דקות ומשנה משחק? זה לא אף אחד מהם, ולכן אני באמת חושב שלספרד זה על גבול הבלתי אפשרי, לעשות את מה שהם עשו נהדר כל הטורניר.
0: וואו, זה סופר מסקרן לראות את זה. נזכיר, זה משחק של הכל או כלום, אין יותר גדול מזה. מה חשוב לנבחרות בסוג של משחק כזה?
1: דיברתי על שתי הנבחרות האלה המצטיינות בלהיות זיקית במונדיאל, זאת אומרת, להגיב לסיטואציות שהן פחות נוחות, לשנות את אורן ולשחק אחרת כדי לנצח, מה שצרפת ואנגליה ואחרות לא הצליחו בטורניר. גרמניה, מלא נבחרות נכשלו בזה באיזשהו שלב. היתרון שלהם הוא גם תוך כדי משחק. ראינו אותם הרבה פעמים מתקעות, דקה 60, דקה 70, הערכה מחפשות תשובות, ויודעות להכניס מחליפים, ויודעות לעשות שינויים שמשנים באמת סדרי גודל של איך התקפה נראית, של איך ההגנה נראית. פתאום ספרד הכניס את השחקנים שיודעים לנצח דרך האמצע, אם זה מרינו, אם זה פרן טורס, שעזרו לאויר סבא לנצח משחקים דרך האמצע, שזה לא ספרדי טיפוסי. אם זה ארגנטינה שפתאום מכניסה חלוצים, מוציאה קשרים אחוריים, מסי יורד אחורה, מתחיל לדחוף כדורים, כמו שראינו אותה, עושה את זה בחצי הגמר במשחקים קודמים, וממש מנצחת בדקות האחרונות. ולכן התגובות של המאמנים ושל הספסלים במהלך המשחק, ראינו אצל שתי הנבחרות, זה הכל או כלום הערב.
0: וואו. לגבי מסי, אקרמן, השערים והבישולים שלו בטורניר הזה כבר הביאו לו תואר אחד.
2: תואר אחד בעצם כבר בוודאות מובטח לו, את שחקן הטורניר. הוועדה המארגנת של פיפה מתכנסת תמיד לפני הגמר, הגמר לא משנה מה יקרה בו, בעצם, ושחקן ומה שמסי עשה גם בטורניר הזה, אפשר להבין גם באמת עד כמה מגיע לו לקחת את התואר הזה, אז הוא יהיה המצטיין של הטורניר, בשונה מ-2014, פה באמת 100% מגיע לו, אין בכלל מי שנקרא לזה מאתגר אותו אפילו באמת, אבל מסי, נזכיר גם, בכל יכול לקחת עוד תואר אחד, עוד תואר את מלך השערים של הטורניר. כרגע בעצם אנחנו עם 10 שערים של קיליאן אמבפה ו4 בישולים. למסי חסר 2 שערים כדי להשתוות אליו.
1: צריך משחק על המקום השלישי פשוט.
2: אבל אני מזכיר לכם שבמקרה של שוויון בין שוויון שערים בישולים, מה שיכריע זה מי שיחק פחות דקות. ופה אמבפה לוקח.
1: אני רק מזכיר שהוא צריך להבקיע 2 שערים לנבחרת שספגה שער אחד כל הטורניר.
2: נכון.
0: מי שיכול זה מסי.
2: אבל אם הוא בדיוק, אם יש מי שיכול לעשות את זה, זה דווקא ארגנטינה של מסי, אז אנחנו ראינו את הטבלה, מסי צריך 2 שערים עוד בישול כדי לעבור אותו ב-100%, או 3 שערים כמובן לעשות את זה. לפי מה שהיה בטורניר הזה אפשר לומר את האמת, שאם יש מישהו שיכול לעשות את זה, זה לאו מסי, כי נראה ששום דבר לא יכול לעצור אותו בטורניר. זה פשוט מדהים.
0: אני חושבת שמישהו דמיין, כאילו כולנו כמובן הכרנו מי זה מסי, אבל אף אחד לא דמיין שהוא ייתן טורניר כזה ענק.
1: אני אמרתי שבעיניי הוא הפך לגדול מכולם, כי הוא לא רק ניצח את חוקי הפיזיקה כמו כל הקריירה שלו, הוא ניצח הפעם גם את חוקי הביולוגיה. אין בן אדם שניצח כל כך הרבה ענפי מדעים בחיים שלו במהלך הקריירה.
2: עשו איזו בדיקה לגבי

העניין הזה, וזה מה ששווה לעקוב עליו במהלך המשחק. כמעט בכל המשחקים של ארגנטינה, בעצם אומרים למסי יש רדאר. מה זה אומר? תסתכלו עליו 5 דקות, 7 דקות ראשונות של משחק, הוא הולך. מה הוא עושה בהליכה הזאת? הוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא פשוט לומד. משהו שמגדיר, ואז הוא מתחיל קצת יותר לרוץ. וזה עובד בצורה...

0: הכולו לחלוק את היום-יום עם הקבוצה הזו, להילחם ביחד, לקום מחדש ברגעים הקשים ולהתענג על כל צעד בדרך. תודה לכל מי שעובד מדי יום כדי להפוך את הנבחרת הזאת למשפחה. מה שלא יקרה, הקבוצה הזו כבר כתבה פרק בהיסטוריה שמעולם לא נשכח, ואף אחד לא יכול למחוק לעולם. אני שוב מזכיר, ארגנטינה היא מנצחת היום, זו שושלת חולנית. אנחנו מסתכלים על שני מונדיאלים, יש בדרך פעמיים קופה אמריקה גם שהם זכו. הם עושים פה משהו מטורף, לנצח את ברזיל בגמר, לנצח את ברזיל בבית שלה עוד, את הנבחרת שהיא כל כך במרכאות שונאת, היריבות הספורטיבית. זה באמת מדהים.
1: דיברנו על המספרים של מסי, של ארגנטינה, בוא נדבר רגע מהבחינה של ספרד, גם אויר סבל יכול לעשות ערב משהו גדול.
0: נכון, אויר סבל עד עכשיו כבש 5 שערים, שזה המספר הכי גבוה לספרדי שכבש במונדיאל אחד, הוא נמצא ביחד עם שמות מאוד מאוד מסכנים ומעניינים, נקרא לזה בראש הטבלה, בוטריאניו, דוד ויה, מיקל אויר סבל, רוצח השקט הקטנטן הזה של נבחרת ספרד, נכון שנקרא לזה בשלב הנוקאוט, זה היה דווקא מיקל מרינו, שהיה יותר משמעותי ברגעי האמת, אבל אם יכבוש עוד שער אחד, לגמרי יעלה פה, נקרא לזה, לפסגת הטבלה, אבל גם צריך להזכיר, זה מונדיאל, לפחות בשנים האחרונות, מונדיאל משחק אחד יותר.
1: בטורניר גביע העולם הגדול אי פעם, עם 104 משחקים בסך הכל, אף אחד לא ציפה שדווקא המשחק על המקום השלישי יהיה אחד האטרקטיביים ביותר. אבל הדרך שהנבחרות עשו בחמשת השבועות האחרונים, כמו גם היריבות, הרצון לכבוש שערים, ואפילו הופעות פרידה של המאמנים, לפחות אחד מהם, עשו את שלהם. אוריטר מסכם משחק שבאמת אף אחד לא רצה שיגמר.
2: עכשיו, דקלן רייס, הנה ביתה! איזה פתיחה! איזה ביצוע! המשחק על המקום השלישי בגביע העולם הוא משחק שאף אחד לא רוצה לשחק בו. אבל הקרב על הארד בין אנגליה לצרפת אמש הפך למשחק הכי מלהיב בטורניר, כזה שאף אחד לא רצה שיגמר.
3: דודו בל, והוא בועל, עוד לא, זה עכשיו, הנה ג'וד בלינגהאם! 6-4, זה לא פדרר מול נדאל.
4: We deserve to finish strong for the tournament that we have. We deserve to finish in the highest position that England has seen. For 60 years.
2: נבחרות שלושת האריות והטריקולור היו שותפות לחגיגת שערים מהפנטת עם 6-4 מטורף לטובת אנגליה שסיימה במקום השלישי, המקום הכי גבוה שלה בגביע העולם מאז הזכייה היחידה ב-1966. בוקאיו סאקה, שדווקא לא היה בורג מספיק משמעותי לאורך הקמפיין, הפך לאנגליה רביעי בלבד שכובש 3-4 במונדיאל אחרי ג'ף הרסט, גרי ליניקר והארי קיין.
4: For me it's an incredible achievement. Like you said, there's only 4 other Englishmen or 3 other Englishmen that have done it. So yeah, it's a nice record to have now and yeah, I'm proud of myself to achieve that.
2: הסוגיה הבוערת באנגליה היא עתידו של המאמן תומאס טוכל. גם אחרי ניצחון גדול על צרפת, במסיבת העיתונאים עסקו בעיקר בשרשרת הטעויות בחצי הגמר נגד ארגנטינה, והאם האמון במאמן הגרמני נזדק שכבר באופק היורו הביתי בבריטניה בעוד שנתיים.
5: I don't think that we lost the trust or me I don't think that I lost the trust whatever happened in these 30 minutes against Argentina I have to live with this is very painful for me because I did it in good faith and I did it with a clear plan and a clear idea behind it it didn't work out so I take the blame and of course the responsibility.
6: Ouais, on est entré d'une manière assez honteuse, je dirais, dans cette première mi-temps. J'ai eu des comportements de certains joueurs que j'avais jamais vu jusqu'ici pour un match comme ça. C'est vrai que c'est un peu décevant parce que voilà, c'était le dernier match de bien figurer dans cette compétition.
2: צרפת סוערת אחרי ההתרסקות בשישייה המשפילה. אדריאן רביו השתלח בחבריו לנבחרת על הגישה, אבל לא בטוח שבצרפת כולם בדיכאון. מי שאולי בכל זאת מרוצה הוא קיליאן אמבפה, שהפקיע צמד ובגיל 27 הפך לפחות זמנית למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 22 שערים בשלושה גביעי עולם.
7: C'est sûr que quand tu marques autant de buts en Coupe du monde ça te fait évoluer dans certaines sphères mais voilà, j'aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l'histoire et jouer des mal match. Donc je pense que c'est bien pour tout ce qui est héritage et quand on va arrêter de se dire que j'ai été un de ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, c'est pas la première chose qui traverse mon esprit.
8: Il y avait beaucoup de tension. On avait à cœur de gagner ce match pour plusieurs raisons mais surtout pour le coach.
2: עכשיו צרפת סוגרת עידן בן 14 שנים תחת דידיה דשאן.

0: המאמן רצה להיפרד עם גביע מוזב נוסף, אבל הסתפק בזיכרונות מ-2018, וכך שהוא מהיחידים בהיסטוריה שהניפו את גביע העולם גם כשחקן וגם כמאמן. בעוד לכולם ברור שהיורש צפוי להיות זינדין זידן, היה הדבה של דשאן עדיין לא ידוע.
1: Ça fait 8 semaines qu'on est ensemble, donc c'est pas mal d'énergie en plus avec ce qui m'est arrivé qui évidemment je le souhaite à personne et puis je verrai mais je vais pas vous donner d'indice.
2: אז את המכה האחרונה שסופגים הצרפתים, הנחיתה עליהם אנגליה. אומרי, איך זה שמשחק הזה מוכרע כבר במחצית הראשונה? אנשים הלכו לישון, אגב.
3: זה היה בין שני מתאגרפים שקיבלו נוקאוט כמה ימים קודם, והשאלה, אצל מי הנוקאוט השפיע יותר? הצרפתים לא קמו מהנוקאוט, בגלל שהאנגלים היו שבורים, אבל עדיין היה בהם איזושהי גאוות יחידה, על זה שהם הגיעו לחצי גמר, וזה היה בדם יזע ודמעות, ו... סך הכל, לא היה טורניר לא טוב שלהם.
2: נכון, אפשר לקטול אותם.
3: כן, היה קצת חיכוכים גם בין המאמן לשחקנים, ולא הרבה שחקנים שכן רצו להוכיח את עצמם וקיבלו הזדמנות. הם עלו, והאגו שלהם להראות לעם באנגליה, שהם כן נבחרת עם גאווה, ראו את זה מאוד במשחק, גם אלה שקיבלו הזדמנות. אצל הצרפתים, ההתרסקות הייתה טוטלית, האגו שלהם כל כך נפגע, הם הייתה נבחרת מאוד יהירה. בטוחה בעצמה, שהם קיבלו כזאת סתירה שהם עלו למגרש, וראית שהם לא מגיבים, הם לא בענף, לא הגנתית, לא התקפית, מאבדים כדור ורצים בסלו מושן, דברים של רק מישהו באמת סחוט, מרוסק, ולא יודע מה לעשות עם עצמו, שהוא קיבל באמת סתירה לא רק מקצועית, אלא גם לאגו, לא מצליח להתאושש, ורק בגלל ה-4-0 והחילופים, הם התחילו לשחק מחצית שנייה. לאנגלים נותרה טיפת כבוד, הצרפתים מרוסקים טוטלית.
2: אקרמן, איפה הנבחרת הכל כך קבוצתית ששיבחנו בתחילת הטורניר? צרפת מסיימת באמת בכזה טעם רע, כמו שאומרי אמר.
4: הנבחרת הקבוצתית שהיללנו פשוט לא פתחה בהרכב. הוא נתן לכמה מחליפים לשחק, והם אפילו קצת הענישו אותו על זה שהוא לא נתן להם לשחק. אגב, יש שחקנים, למשל כמו אנגולו קנטה, שלא ראה דקה אחת בכל הטורניר, וזה אולי המשחק היה לתת לו לכמה דקות, שחקן שפורש, מסיים את חלקו.
3: אקרמן, גם באנגליה הוא נתן הזדמנויות לשחקנים.
4: נכון, אבל יש הבדל.
3: בצרפתים, העירות והאגו תמיד, זה משהו שכשלא היה טוב, זה התחיל לצאת החוצה.
4: יש יותר מזה, כבר בדקה 24 בהפסקת המים הראשונה, ראינו את דשאן מדבר עם ריין שרקי, ואומר לו, תתחיל למסור, תזיז את הכדור מהרגליים שלך, והוא מבטל אותו, ואז העיף אותו גם במחצית, והדברים האלה התחילו לצוף לאחר מכן. זה לא סתם מה שראינו, גם בכתבה, מה שרביו אומר, שהייתה התנהגות מתחת לכל ביקורת של חלק מהשחקנים גם מסביב. הדברים עוד ימשיכו לצאת לאורך הימים הקרובים. גם דשאן בעצמו אמר, חבר'ה, היו פה דברים שאי אפשר להסביר, והם לא לטובתה של הנבחרת, וזו הסיבה גם שאני עוזב. ובאופן כללי, מאז שהידיעה שדשאן, שזה הטורניר האחרון שלו, שהוא עוזב אחרי המשחק, אחרי הטורניר הזה, אז דברים התחילו, הביקורת בתקשורת הצרפתית התחילו לצוץ קצת יותר, גם הזכירו לו כמה טורנירים קודמים, והחלטות לא טובות שלו, אבל דשאן כמובן תמיד יהיה האגדה ומה שהוא הצליח להביא. אבל הם עוזבים, כמו שאתם אומרים, טעם קצת חמצמץ.
2: ועכשיו נכנסים לעידן חדש, העידן של זינדין זידן, מה דעתך על זה?
3: אני עוד מימיי בילדותי משוחד לגבי האיש הזה, שנולד עם בייגלה על הראש.
2: ממש.
3: יש ספורטאים שראינו, חלקם שיחקתי לאדם, חלקם אפילו זכיתי לשחק נגדם כמו, הוא מסתובב עם בייגלה על הראש, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן, ובצדק. זאת אומרת, זה לא נופל משום מקום. האיש, תמיד דיברו עליו שהוא לא אומן באימון, כמו אומן בלנהל אנשים. זה מה שהביא לו בריאל מדריד את התארים, זה מה שנותן לו השקט הזה, שהוא מסוגל להקשיב לאחרים ועדיין להיות אוטוריטה, זה אולי מה שהצרפתים צריכים. כי עד עכשיו זה לא כל כך מתחבר להם, וצריך מישהו שקצת ידע לנהל את הדברים האלה.
2: אם הוא ידע לעשות את זה בריאל מדריד כל כך טוב, הוא
3: נכון,
2: ודאי ידע לעשות את זה.
3: העניין הוא שנבחרת, בסוף שאתה מגיע לנבחרת צרפת, המעורבות הרגשית היא גדולה.
2: כן.
3: והשאלה זה כמו אצלנו בבית, אתה מלמד את הילד משהו, כן. זה אף פעם לא יהיה כמו שהמורה ילמד אותו, כי נכנס איזה משהו רגשי. לאמן קבוצה זה לא כמו לאמן נבחרת, לרגש יש יתרונות, יש חסרונות, אבל אם יש בן אדם, כוכב צרפתי מהדור היותר חדש, שמגיע לו והוא הרוויח את זה, והוא גם מתאים לזה לאמן מדי פעם, ולנהל כוכבים, אני חושב שזה הוא. אני לא חושב שיש סימן שאלה אם ההזדמנות מגיעה לו.
4: אני אוסיף חצי משפט, זינדין זידן כבר שנתיים נמצא בחוץ ומחכה לתפקיד הזה של לאמן את נבחרת צרפת. הוא לומד, הוא עשה הרבה מאוד קורסים, הוא עשה הרבה מאוד השתלמויות בדרך, דברים שלא תמיד גם יוצאים ועושים כותרות ברמה התקשורתית. הוא הכי מוכן שיש, אבל נראה לאן זה ייקח אותו, אחרי 15 שנים שדשאן מסיים את

0: חלקו בנבחרת. יש הרבה הרבה מעמסה עכשיו על זידן.
1: ולסיום, אקרמן, דיברנו לא מעט על כמות המרחקים, הקילומטרים שעשו הנבחרות בחמשת השבועות האחרונים, אבל נושא המתמיד יש רק אחד.
0: אני הייתי רוצה לקבל את הנקודות נושא המתמיד של ג'אני אינפנטינו. אתם לא מבינים מה הוא עבר בטורניר הזה.
2: רק את זה?
0: באמת, זה לא, זה מטורף. אני רוצה, עשינו איזושהי שקופית קטנה כדי להראות מה האיש עובר. באמת, מצד אחד אפשר לבקר, להגיד מה זה, כמה כסף מוזבז, אבל גם להגיד, סחטן, תשמעו, היום זה יהיה המשחק 44 שלו בטורניר. הוא גמה 95,000 קילומטרים של טיסה, 115 של טיסה.
2: זה לא בקונקשנים, רק נדבר.
0: לא, הכל ישיר.
2: הכל ישיר זה מטוס משלו, לא?
0: לא מטוס שלו, מטוס שקטר איירווייז נותנת לו. חמישה ימים באוויר שהאיש הזה עשה, ובאופן כללי, ברמה הכלכלית, פיפה הולכת להרוויח, מה זה הולכת? מרוויחה במונדיאל הזה 15 מיליארד דולר, זה לגמרי ניצח את כל...
2: עמותה ללא, על זה נאמר עמותה ללא מטרות רווח.
0: ניצח את כל התחזיות המוקדמות של פיפה, 15 מיליון דולר שהאיש הזה מביא.
1: והיה לו גם בחוזה שיצלמו אותו, אגב, בכל...
0: בוודאי, אגב, לא סתם, לא סתם צילומים, זה מתי, אסור שיצלמו אותו כשהוא עם הטלפון, ולא מסתכל על המשחק, יש כל מיני סעיפים כאלה בחוזה. ושוב אני אומר, אל תתפלו, אם המונדיאל הבא ב-2030, שהוא בכמה יבשות, יהיה עם 64 נבחרות. יש לו תמיכה לא קטנה לקראת הבחירות הבאות בחודש מרץ הקרוב.
2: אם אנחנו נגיע למונדיאל, יגיעו למונדיאל אלינו.
0: יכול להיות שיקרה. יכול להיות, כן, וואפה צריכה לקבל עוד כמה סלוטים רק.
1: כן, טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי. נכנסים לאט לאט לעניינים, ואחרי שמכבי תל אביב זכתה באלוף האלופים, הפועל באר שבע תתחיל מחרתיים את העונה האירופית שלה, וגם בשאר הקבוצות ממשיכים להתחזק. עומר, בוא נתחיל עם מכבי חיפה, ועם השם החדש שיתפוס בעונה הקרובה את הכותרות, כמו שאמרת.
3: שם חדש שיתפוס את הכותרות, ולא סתם, וונדרסון, צונמי, מגן, בלם, ברזילאי, בן 30, מגיע מהליגה הטורקית השנייה. כמובן, אנחנו מסתכלים על השם שלו, שם מאוד מעניין. אבל גם פרופיל הטרנספר מרקט שלו מלמד שלמרות שהוא שחקן חופשי, מגיע בעברה חופשית, השווי שלו המוערך הוא 1,400,000 אירו, שזה סכום לא קטן בכלל עבור שחקן שמגיע כשחקן חופשי, גם יכול לשחק בשתי עמדות, שחקן ורסטילי שברק בחר מאוד מאוד רצה להביא לקרמל, צפוי לפתוח את העונה הזו כמגן. אנחנו מכירים את הפציעות שיש למכבי חיפה בעמדת המגן השמאלי, גם של פיינזיכט, גם של פייר קורנו, אז מבחינת מכבי חיפה היא יכולה לסמן עליו וי, אבל השם זה אולי אחד הדברים המעניינים ביותר בכלל, קוראים לו וונדרסון דה פריאטס סוארז, השם צונמי, דבק בו כשהוא היה במחלקת הנוער, הוא כמובן חיבק אותו באהבה, כי מי לא יחבק שם כזה צונמי, אבל זו מכבי חיפה שמשלימה סופש מאוד מאוד פעיל של העברות.
1: ויש עוד שחקן שבמקרה שלו עומד לחתום על חוזה חדש אצל הירוקים?
3: כן, ירין לוי, שחקן שמאוד רצו לראות ממשיך בקרמל, ואם הייתם מסתכלים...
2: ירין אורי כאן לוי.
3: כן, אורי כאן. היו תקופות בקיץ הנוכחי שהיה ספק מאוד גדול שהוא ימשיך במכבי חיפה, אנחנו זוכרים אותו שנתיים בהשאלה בביתר ירושלים, אז הוא חוזר בעצם לקרמל, מקבל הזדמנות ויחתום בקרוב על חוזה חדש. כך יגאל גולדשטיין מדווח, זה יקרה אחרי 9 באב, מבחינת מכבי חיפה, הנקודה החיובית ביותר היא שאין לו סעיף יציאה בעונה הנוכחית, זאת אומרת שסיום העונה הוא אמור ללבוש ירוק, מבחינתו יש שדרוג משמעותי בשכר, אז הוא, לפחות עד סוף העונה, צפוי להיות במכבי חיפה, וזה חשוב מאוד עבור ברק בחר.
1: ולגבי דולב חזיזה, זה היה צפוי, זה היה ברור, הוא עוזב, עכשיו כבר יותר ברור מהכיוון?
3: כן, יהיה קצת מוזר לראות אותו במדים לא של מכבי חיפה, מסיים פרק מאוד מאוד גדול ויוקרתי, היו שם אליפויות, ליגת אלופות, אז הוא, אחרי ששימש כקפטן הקבוצה, צפוי לעבור ליד הבא, והיד הזה עומד להיות כנראה מכבי נתניה. אנחנו מדווחים שיש פגישה מכרעת בין האנשים שלו לבין אנשי הקבוצה, מבחינתו זו הזדמנות לשחק במועדון מאוד מאוד חם, אומנם פרופיל קצת יותר נמוך ממכבי חיפה, ועדיין יש הרבה הרבה על מה לשחק, ישחק שם תחת רוני לוי, שגם עומד לסגור מולו את כל ההבנות והפרטים, אז הדבר הזה צפוי לקרות עד יום שלישי הבא. יום שלישי, מכבי נתניה תפתח את העונה באימון פתיחה עם האוהדים, רוצים להביא לשם שם גדול, כמו דולב חזיזה.
1: ובמכבי תל אביב מאוד מעודדים מהניצחון כאמור על הפועל באר שבע, בעיקר מזה שהם קיבלו חזרה את אלי ורלה, הישר מנבחרת קייפ ורדה.
3: כן, אנחנו עוסקים הרבה במונדיאל במהדורה הזו, ובאדוות המונדיאל ואיך הוא משפיע על שחקנים שמשחקים כאן בישראל. ורלה חוזר מהמונדיאל כתקן של כוכב,
1: שקייפ
3: ורדה כבש אפילו בתיקו מול אורוגוואי, שער שגם העלה את המניה שלו וגם באמת הפך אותו לסוג של גיבור לאומי. אז הוא חוזר למכבי תל אביב.

0: מקבלים אותו היום, אנחנו יכולים לראות בקריית שלום באהבה ובשמחה רבה, ועכשיו, אחרי מספר ימי חופש, לעבודה, יש להם מוקדמות ליגה אירופית מול שריף טירספול, הוא יעמוד לרשותו של המאמן קני מילר, גם אושר דוידה חוזר לכשירות מלאה, ועדיין מנסים להתחזק למכבי תל אביב, יש עוד כמה מטרות רכש, חלוץ זר זו כרגע המטרה, ויש חלוץ שמכבי תל אביב מעוניינת בו כבר תקופה, שמו אסתר סוקלר הסלובני, יש התקדמות חיובית מולו, העסקה הזאת צפויה להיחתם, אם היא תיחתם על סך מיליון אירו, מכבי תל אביב רוצה חלוץ לקראת המשימות שמחכות לה. אנחנו יודעים שריבוי מסגרות זה דבר שהיא מכירה והיא צריכה להגיע אליו מוכנה.
1: בוא נגלוש להפועל קריית שמונה, היא משחררת עוד שחקן לאירופה.
0: כן, שחקן שגם שיחק במונדיאל האחרון והעלה את המניה שלו, קריסטיאן מרטינז, הקשר של פנמה, אפילו נבחר למצטיין במשחק מול קרואטיה. אז הוא מגיע ממונדיאל חיובי מאוד, משיחות שאני עורך עם אנשי קריית שמונה אומרים, העברה הזאת הייתה פשוט בלתי נמנעת, ידענו שהיא מחר, והוא יעבור לסלובן ברטיסלבה הסלובקית, שתשחק גם היא במוקדמות ליגת האלופות. עבורו יש כאן איזושהי קפיצת מדרגה, צריך לדבר על קריית שמונה, מועדון שבאמת מצליח להשביח ולהוציא שחקנים לקפיצות מדרגה, גם ראינו את יאיר מרדכי, את מוחמד אבו רומי, את סאקו בנגורה בעונה שעברה, אז זה האקזיט הבא שיוצא מהקבוצה הזאת של שירצקי.
1: ואני שואלת איתך בצפון, מה קורה עם עירוני טבריה?
0: כן, עירוני טבריה רוצים לפתוח את העונה ביום שבת מול בני סכנין בגביע הטוטו.
2: אני במקרה מפרשן את המשחק, אתה יכול להגיד לי מי יש שם? אתה יכול להגיד לי מה קורה, מה מצב המזריקים, האירועים, השחקנים, המאמנים?
0: תשמע, שקט מקצועי בעירוני טבריה קשה מאוד להשיג בשבועות האחרונים. חזרו ממחנה אימונים בפולין ללא מאמן, ללא כמה מהשחקנים המובילים של הקבוצה, גיא חדידה, סמבין, יניב גוטליב. אז הם חוזרים לישראל, ועדיין לא באמת יודעים איך הם יפתחו את העונה, ומי יעמוד על הקווים במשחק הזה שאתה תפרשן, אומרי. אני מאמין שגם אני אהיה שם, אז יהיה מאוד מאוד מעניין. אם ננסה לעשות סדר בהליך, הוא מתנהל בעצם בשני מישורים. יש את המישור הפרסונלי מול הסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי. שם השחקנים המושעים, אלירן חודדה, כרגע עדיין מושעים זמנית, ואין צפי לביטול ההשעיה. בעצם הסוכנות הזו צריכה לקבוע את העונש שלהם, את כתב האישום, את הדין שיהיה מולם. בנוסף, יש גם כתב אישום שצפוי להיות מוגש של ההתאחדות כנגד הקבוצה כולה, כתב אישום מה שנקרא משמעתי. אז עירוני טבריה זומנה לבית הדין העליון לעתירה ביום רביעי, התקיים דיון שם, יציגו את הטענות שלהם, הם אומרים, החקירה הזו מזוהמת לגמרי, רוצים לפסול את ההליך בהתאחדות, בטוחים שמדובר בפרשייה מאוד מאוד חמורה. כפי שאנחנו מדברים על זה בכל מהדורה עד עכשיו, זה ממשיך ללוות אותנו, וזה חודר לתוך העונה, ואני גם לא רואה אופק, לפחות בזמן הקצר הזה.
1: אוקיי, תודה לגבי זה. אני אפרד לכם עם מימורים, מעומר אני לא לוקחת, כי הוא כמוני אימר בחמש חבר'ה על אנגליה, והלך לנו. אקרמן, איך זה נגמר הערב?
3: ארגנטינה, בערכה, בפנדלים.
1: בפנדלים?
2: פנדלים? אני לא יכול לאמר נגד מסי, אבל אולי, אולי, אולי בפנדלים, הספרדים ינצחו. בתחושה שלי זה מה שיקרה, כי אני לא יכול ב-120 דקות לאמר נגד מסי. מה שהוא עושה זה... אי אפשר לא לחבק את זה.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
7: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
8: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
9: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
1: אצלנו בהמשך המהדורה, נבחרת העתודה בכדוריד, סיימה את אליפות אירופה עם ניצחון על קרואטיה וכרטיס לאליפות העולם. סטפנוס ציציפס חזר לעניינים, תואר ראשון אחרי 16 חודשים. יש גם תואר ראשון העונה לאנדרי רובלב.
14: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. כי טוב לדעת.
15: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
17: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
18: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
19: קרלסברג, probably the best beer in the world.
20: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
21: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
22: וואי, הצלת אותי.
23: חשבתי שאתה לא סופג.
22: רק שניצלים.
24: וולט, איזו הצלה.
25: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
1: אחרי שכבר הבטיחה את ההישארות שלה בדרג א' של אליפות אירופה, נבחרת העתודה בכדורסל פגשה היום את ליטא. משחק על המקום התשיעי באליפות אירופה, עד גיל 20 בסלובניה. ישראל בכחול הכתיבה את הטון במחצית הראשונה. יונתן קלר הוביל את הנבחרת עם 12 נקודות. אורן סער, שיעבור לשחק במכללת פפרדיין בעונה הבאה, עזר לישראל לפתוח יתרון C של 8. הליטאים יזהרו נזקים. גבריאלוס יוקובוסקס עם 12 נקודות, סימק למינוס 2 בהפסקה. ברבע השלישי, הליטאים הדליקו מבירים, בעיקר הדברים אמורים לגבי דומינקס גרומקיס, שסיים עם 18 נקודות. מנטס איזנס שלט ברחבה. הוא סיים עם 20 ריבאונדים. והיתרון רק הולך ותופך. סך הכל, הליטאים קלו 14 שלשות, לעומת 7 בלבד של הישראלים. אי אפשר מצליח ככה. יוקובוסקס הוביל עם 6 שלשות, 31 נקודות, ליטא מנצחת, 95-79. ישראל מסיימת במקום העשירי באליפות. והייתה עוד נבחרת עתודה הזו של הכדוריד. היא נפרדה היום מאליפות אירופה וקיבלה לעשות את זה עם כרטיס לאליפות העולם עד גיל 21. וכדי לעשות את זה, ישראל הייתה צריכה לנצח את קרואטיה. זו הייתה ההזדמנות השלישית של הנבחרת להשיג את הכרטיס המיוחל במשחקי הדירוג של האליפות ברומניה. ובמקרה הזה, ההזדמנות האחרונה. הנבחרת פתחה טוב את ההתמודדות בהובלתו של לואיק בקאסו. הוא אחד היהלומים של הכדוריד הישראלי, גובה 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, והוא קבע 2 שערים רצופים, והעלה את הנבחרת ליתרון של 3 שערים. בשלב הזה הקרואטים נכנסו לעניינים. הנבחרת איבדה יותר מדי כדורים, וזה הוביל למתפרצות ושערים קלים בצד השני. הקרואטים עשו מהפך והובילו 17-13. הפסקת המחצית. אחרי השער הזה עשתה את שלה, והנבחרת יצאה בסופו של דבר אחרת. הצליחו להרים שם הילוך. השוער אלון רוצבי נעל את השער הישראלי. גיא רשרמן סיפק משחק מצוין, 11 שערים, והוא החזיר לנבחרת את ההובלה עם שער נהדר. האנרגיות היו לגמרי בצד הישראלי. אסף שרון דאג להגדיל את היתרון. בהמשך קרואטיה התקרבה. ניסתה להלחיץ את הנבחרת שלנו, אבל שוב, רוצבי היה בדיוק במקום. עוד עצירה אדירה שלו. אחת משש כאלו שהיו לו במשחק. זה גם סלל את הדרך של הנבחרת לניצחון. בקאסו נעץ את המסמר האחרון, שער עשירי שלו, ושלח את השחקנים של חן פומרנץ לחגוג ניצחון 36-31 מאוד מרשים. ניצחון שהביא לנבחרת את הכרטיס האחרון לאליפות העולם בשנה הבאה. וביומה האחרון של אליפות אירופה באתלטיקה, עד גיל 18, בראיתי שבאיטליה שני ישראלים התייצבו לאותו הגמר. זה קרה בריצת ה-2000 מטרים, מכשולים, בנים, אביב אוכמן ועידו נועם. היו בין 15 משתתפים בריצת הגמר הזו. כבר מאזינו, כשני הישראלים ניסו להיאבק על מיקום בצמרת הדבוקה. הם התקשו עם הצפיפות שהייתה שם. מבחינת השיאים האישיים, אוכמן הגיע לאליפות באיטליה כרץ המהיר מבין שני הישראלים, אבל ניהול ריצה טוב יותר של עידו נועם כאן בקצה הימני של התמונה אפשר לו לחלק את הכוחות בצורה יעילה יותר. אחרי ששניהם מצאו את עצמם רחוק מהצמרת, נועם, שאתם יכולים לראות אותו בצד שמאל למעלה, היה זה שהצליח לבצע הקפה האחרונה מהירה במיוחד, במהלכה הוא טיפס עד למקום השישי. הוא סיים בזמן של 5 דקות, 53 שניות, 96 שניות, כמעט 5 שניות אחרי המנצח הספרדי פאולו וסקז. אוכמן סיים את הריצה במקום ה-14.

עונת הפורמולה 1 הגיעה כמעט לאמצע הדרך שלה, והיום מתקיים המרוץ העשירי, הגרנד פרי של בלגיה. קימי אנטונלי ממרצדס, שמוביל את דירוג הנהגים, זינק מהפול פוזישן, פעם שישית העונה, בארבע מחמש הפעמים הקודמות הוא גם ניצח במרוץ, חוץ מהפעם האחרונה, בגרנד פרי של בריטניה. והאקשן התחיל כבר בהקפה הראשונה. מקס ורסטאפן לקח את ההובלה, הייתה לו שם פנייה מדהימה, אבל אז שארל קלר מפרארי עקף אותו ממש אחרי שניות ספורות, ובאותם רגעים זה לואיס המילטון, הוא פגע בג'ורג' ראסל, והאחרון נאלץ לפרוש מהמרוץ בגלל התאונה. חזרה גדולה לראסל, הוא נמצא במקום השני בדירוג הנהגים, ומי שיהנה מכך הוא החבר שלו למרצדס, קימי אנטונלי. בהקפה ה-23, לקלר ניצל את החלפת הצמיגים ואת העובדה שנוריס עדיין נהג עם אותם צמיגים מתחילת המרוץ, ותפס את ההובלה. בהמשך, אנטונלי חזר למאבק על הטופ, והוא טיפס למקום השני כשהוא ממש יושב על הזנב של לקלר. הוא בסופו של דבר, האיטלקי הצליח לעשות מהפך עם עקיפה נוספת, והוא חזר למקום הראשון. ועל ההובלה הזו, אנטונלי בן ה-19 שמר עד לסיום בדרך למרוץ שישי שהוא מנצח העונה. לקלר, שניצח במרוץ הקודם, הסתפק הפעם במקום השני. ורסטאפן מרדבול, שניצח בעבר 3 פעמים על המסלול הזה, סיים במקום השלישי והשלים פודיום של נהגים משלוש קבוצות שונות. המהיר מביניהם, אנטונלי, מוביל בפער של 45 נקודות על המקום השני, אליו עלה לואיס המילטון מפרארי, שסיים היום במקום הרביעי. הימים של אחרי טורניר ווימבלדון שייכים לטניסאים שפעם היו זוכים בתארים באופן קבוע, ועכשיו מחפשים את הדרך חזרה לצמרת. אחד מהם זה אנדרי רובלב. הוא חיפש תואר ראשון מאז פברואר 25 בגמר טורניר בוסטה שבשוודיה. הוא פגש את האיטלקי לוציאנו דרדרי. שני הטניסאים זכו בעבר בטורניר הזה, רובלב ב-2023, דרדרי בשנה שעברה. השניים שמדורגים במקומות ה-16 וה-18 בעולם בהתאמה נשארו צמודים, כשהשבירה הראשונה הגיעה במשחקון העשירי, תזמון מושלם לטובת רובלב, שלקח את זה 6-4, סט ראשון. האיטלקי שובר את המחבט, עצבני במיוחד, ורובלב ניצל את זה, שבר את היריב שלו מוקדם במערכה השנייה, ואת ההגשות שלו היה קשה לשבור כשהוא משחק נקודות קצרות וגם ידע לסיים ליד הרשת. רובלב המשיך להגיש מצוין, הוא לא נשבר אפילו פעם אחת, ולקח 6-3 למערכה השנייה. וזה תואר ראשון של הרוסי, בין ה-28 אחרי שנה וחצי, תואר מספר 18, באוסף שלו. היווני סטפאנוס ציציפאס פגש בגמר טורניר גשטאט בשוויץ את הבלגי רפאל קוליניון. זה הגמר הראשון של ציציפס אחרי 16 חודשים, במהלכם הוא יידרדר עד למקום ה-85 בעולם. אבל בטורניר הזה הוא נראה חד, וזה הוביל לניצחון 6-4 בסט הראשון. נייס. קוליניון שמדורג במקום ה-42 בעולם, שינה את המומנטום כבר בנקודה הראשונה בסט השני. איזה יופי של ווינר. המערכה הזו הלכה לשובר שוויון. שם קוליניון היה טוב יותר. לקח את זה, 7-3. הסט השלישי והמכריע שוב היה בשליטה של ציציפס. שבירה שלו במשחקון החמישי סידרה לו שליטה על המערכה. ציציפס לא איבד את המומנטום, השלים בסופו של דבר ניצחון 6-3. תואר 13 בקריירה הראשון שהוא זכה בדובאי מאז שהוא זכה בדובאי במרץ 2025. אחרי שהוא ראה את היריב הגדול שלו זברב מצליח לטפס קרוב לפסגה, גם הוא מקווה לחזור חזרה לשיאים שבהם היה פעם. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו גמר אליפות אירופה בכדורסל עד גיל 20 בין סלובניה לבין סרביה, ונזכיר שממחר המהדורה המרכזית של חדשות הספורט חוזרת לשעה 11. שיהיה המשך ערב נעים, צפייה מנה. ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: לי קופר מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30

0: דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
1: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש, החל מ-175,900 שקלים.
2: עכשיו. עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
4: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
5: קבלו את משפחת דגמי לינקנקו. אל תתנו ליופי לבלבל.
6: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
7: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
8: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
9: ובמאבק ביוקר המחיה.

0: באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק טגדה, צ'יק טגדה.

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: בקטנה שיפוטכם אתם חרתם מי שבנתה את הסגל האיכותי עד כה היא בית"ר ירושלים אחד מכם זכה בפרס מתנה
2: וואי, הצלת אותי.
3: חשבתי שאתה לא סופג.
2: רק שניצלים.
4: וולט,
5: איזו הצלה.
6: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
7: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטי?
8: אין קליטה.
9: תרימי! הא, הסתדרות!
10: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
11: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
12: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
13: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
14: Oh, what a goal!
15: קוקה קולה, טעם החיים.
16: חמש רדיו.
17: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: פודקאסט ה-NBA.
18: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה, מה העניינים אמיתי?
19: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי, לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
18: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
19: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי, אני הייתי, נקראתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
18: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
19: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
18: עדיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
19: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
18: לא.
19: עם קוואי ודורנט?
18: לא, לא, לא.
19: אוקיי.
18: שנייה.
19: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
18: לא,
19: תסחף.
18: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי, עד עכשיו, עם אותו...
19: ה-MVP של סדרת הגמר...

0: והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
1: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי,
0: זה
1: אפילו
0: גם
1: לא
0: הקיץ
1: קצת.
0: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
1: אוקיי, זה לא, זה לא, אנתוני דיוויס זה היה הקיץ?
0: זה היה בקיץ, כן.
1: נכון, זה היה בקיץ.
0: הוא לא
1: אוקיי,
0: הסכים, דל
1: אוקיי.
0: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
1: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
0: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
1: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר. שזה טרייד
0: שבע
1: עצום.
0: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
1: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם. בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
0: אגב,
1: חוזה.
0: אם כבר
1: זה
0: אני
1: משנה מי
0: אגיד
1: מסיים
0: משהו
1: חוזה עוד
0: לזכותו.
1: שנה.
0: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה,

0: לא בעצם מצליח לקצור את הפירות כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אייג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר
0: למה?
1: את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
0: נראה לי
1: האלה.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא ססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש שנות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
0: אני חושב
1: קריס
0: שאני...
1: מארי, אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו, קריס
0: אני חושב
1: מארי,
0: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
1: הוא לא
0: לדעתי.
1: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל היתה זריקה חשובה. אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן.

0: של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מתחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דמיין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
1: בקטע הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
1: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
0: למה
1: ידעתי
0: יש לו שנה?
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש...

0: לא חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה,
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי, אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Evan said that. כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן.
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל. 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
0: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
1: ואתה צריך
0: הפרוטוטייפ.
1: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
0: לא,
1: הבאת את ג'ה
0: מכשילים
1: מורנט.
0: אותו, אחי, מכשילים אותו. בוא
1: בנוסף
0: נגיד את
1: לזה,
0: האמת, מכשילים אותו.
1: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה. כי בסוף, הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת,

0: הוא לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד לך,
0: אנחנו
1: אם הייתי
0: נרוקן סטארו
1: מהמר,
0: סטרץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין, אבל יש דברים אחרים.

0: ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה...

0: לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה?
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה
0: אז
1: לאו דווקא...
0: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים, בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך במהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
0: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
1: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
0: לא,
1: לאורי.
0: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
1: אוקיי,
0: וינס.
1: רגע, חשבתי
0: אבל
1: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
0: צריך
1: ה-81.
0: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
1: יש,
0: זה
1: יש.
0: יהיה בסט סלר.
1: יש, היה, נגמר.
0: היה?
1: כן, נמכר,
0: אוקיי.
1: זהו.
0: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקה
0: הקבוצה
1: מובנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא...
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
1: רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי.

0: דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: 3 אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, וסיקס פוט ניין, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. הלאה, כתה.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו, זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות, גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול פסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים.

0: לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
1: לא,
0: וכן
1: בסדר,
0: הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה לעונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה
1: יודע מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או שני
0: תומאס.
1: עם אזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט,
0: ברוך
1: לא?
0: הבא, אמיתי מלי חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה,

0: אני טיים ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף,
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה
1: גם
0: היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע
0: הטרייד הזה.
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה
1: בריינר.
0: את זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל הצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי...

0: זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: עבור
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו וקצת גוצי אפילו. אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד. ואם
1: אני חושב, חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה

0: מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה. הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבאין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב, ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט, היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימון גרין. או שדרימון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, ועם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יסתדר.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל, כמה הוא, 77, 78.

0: אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי.
0: שנייה, זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה. ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד רסטריקטד פרי אייג'נט, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות.

0: תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל גם,
0: פחות
1: כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל, אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר, או האסירים בפוטנציה שלה, למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה, והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה
0: סליחה,
1: זה
0: סליחה,
1: תכף, אנחנו עדיין
0: סליחה,
1: בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד,

0: יחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מנסוטה. מנסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון.
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול. תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר. אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, opportunity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה. אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: מודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו טיים
0: שחקנים כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה, דבר שלא ראינו עכשיו.
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו. אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: הבא?
0: קנג.
1: למען.
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סדרו גם כן.

0: אשווילי, תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון, הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו דעתי.
0: בלנלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ.

0: לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
0: לא, לא,
1: תקרת
0: לא, לא, לא,
1: השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר, ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה
1: זו
0: יודע
1: דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
1: עידו,
0: עשו.
1: לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר
1: רלוונטי
0: לזה.
1: רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי, ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים

0: לראות מה נדבק. בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים, שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק. יצליח, יצליח, לא יצליח, התקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית, שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול. יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: בטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעביר אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי,

0: קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת...

0: אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? ננצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: אה, נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
4: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
3: מה?
4: אנחנו רק
3: לחודש, בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
4: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
3: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
4: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
3: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
4: סרגוסה זה יורליג.
3: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
4: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
3: אולימפיאקוס.
4: באיזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
3: ל-WNBA.

0: WNBA, אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך, אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא, היא קלעית מדהימה, זה אחד, אבל רביב, היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות,
1: הם ישחקו, בחלונות.
0: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
1: נכון.
0: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים, כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
1: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור
0: הזה. עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד, בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
1: כסף גם, או מה?
0: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
1: דיון שלם,
0: וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
1: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
0: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור הולך להיות עוזר...
1: מנה השבוע, כן, לעוזר מאמן.
0: הולך להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
1: סג ענק.
0: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
1: באוסטרליה.
0: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי, וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלזבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו כל הכבוד, מברור גדול.
0: כל הכבוד. דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
0: אני חושב קודם כל
1: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
0: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור...
1: פחות טוב.
0: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם... וכשהם גדלים...
1: הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
0: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
1: אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
0: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק.
1: נכון.
0: אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד וצרפת.
1: לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
1: כן, אני חושב שהם ניצחו היום גם את
0: שהיא בין שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות, והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל,
0: בוא נשלח מכתב לפי.
1: קודם כל, אני יודע שאתה...
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל, השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני. שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר. קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי-אין. והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, היום הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון ואתה רוצה לתקן.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל. צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמעה מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
0: הכל...
1: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
0: תשמע.
1: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם, קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט כמו שאתה מזהיר.
0: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדה. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים, וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם... לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות, זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
1: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
0: חירום? אין נשיאות.
1: אין יותר נשיאות. אין ועד, אין כלום.
0: יש הנהלה.
1: איפה הנהלה?
0: אני לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
1: נו.
0: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
1: למה לא מתכנסים?
0: ותשלח לכל אחד מהם
1: מרום.
0: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה, פעם היית בא לוועדה המקצועית, היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרק,

0: פייטאג עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
1: בוא נסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
0: כן, ברירה.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשה, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
0: אוקיי.
1: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן קץ, הרימו מטוס, רענן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
0: אין נענות למה?
1: בוא נעשה... לא,
0: אין נענות למה?
1: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
0: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של
1: אמר,
0: הקהל?
1: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
0: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
1: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רענן קץ. רענן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
0: אני רואה עכשיו,
1: אגב. תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
0: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם, אפשר.
1: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
0: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
1: הכל,
0: ואפשר
1: אבל,
0: לעשות.
1: אבל אפשר
0: אם
1: לעשות.
0: אם יקימו ועדה או צריך... שניים, שלושה ליקה, אנשים יטילו עליהם את זה, יעשו את זה.
1: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
0: הליטאים,
1: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
0: עם החולצות של לכם, הנבחרת, הם באים לכל
1: חשוב
0: מקום.
1: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
0: עמוס פרישמן ענה לך?
1: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
0: נכון, צריך טוב, לעבוד.
1: אבל יש זמן, צביקה. נכון. יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם.
0: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו להם לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
1: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כי כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
0: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה. כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
1: ואז תרד לדרג ב' או ג' ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לי די, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
0: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
1: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
0: אחר כך דיוויד...
1: ב-108 דולר, דיוויד
0: בלט. דיוויד בלט לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
1: בולדווין.
0: בולדווין. השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
1: בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
0: לא, לפני,
1: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
0: עכשיו לגבי, אתה לא...
1: שאלי ז'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
0: לא בריינט, אמרת.
1: אוטורו ואודיאסי זה 9.
0: ו...
1: ומוטלי שחתום? לא.
0: לא.
1: מוטלי זורקים אותו, 9.
0: הוא חתום בטעם. ווינרייט, 10.
1: וואי.
0: ו...

0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי שניים.
0: אולי שניים. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלאט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלאט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיגר? היידיגר, אבל אני חושב שעבר כבר שלוש שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מי יקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי שלוש שנים.
0: קרינגטון כבר איזה שנה שנייה שלו, שנה שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר, כנל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא, לא... אתה רושם שניים, שלוש בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לך לרשום רק אחד.
0: טוב, זה מעניין. וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא. הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעה באב. אם אתה רוצה, תחתום.
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה. יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג. גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי ברצלונה,
1: לא, סתם חודשיים? אני צוחק. לא, ברצלונה כבר החתימה מהם. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה?
0: קטנות.
1: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
0: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה
1: את הישראלים האלה,
0: נכון.
1: כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים,
0: נכון.
1: שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק ואחרי

0: גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
0: קראתי
1: שמה לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם בר תימור?
1: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו. יפתח
0: זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באילת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאילת.
0: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאילת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אילת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אילת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
0: ראית אותם?
1: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר, סנטר.
0: תראה.
1: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
0: אין.
1: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
0: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא
1: אם... בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
0: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
1: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורלי?
0: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורלי של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
1: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
0: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
1: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו...
0: רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי... שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציון המשחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים,
1: בשביל אוקיי, מה?
0: לא. הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג. זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה של זה. פריס לי היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי השנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה עליו, אבל למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא. הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס. הוא התחיל לפנתינייקוס. והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות. הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה. השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין... יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י-ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ואולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה...

0: רכש טוב מאוד, אני אוהב, מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
1: איפה שיחק השנה?
0: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאלת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
1: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
0: רביץ
1: היה,
0: עזב, נכון,
1: היה,
0: נכון,
1: היה
0: נכון,
1: מאוד נכון, מאוד נכון, מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
0: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
1: כן, תקו אני זה.
0: הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
1: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
0: הרבה כסף, הוא החליט ש...
1: הוא עוזב?
0: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף. לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף...
1: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי כרגע.
0: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
1: אוקיי.
0: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום. בינתיים זה תקוע.
1: ה-BDS המחסום?
0: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל צריך לעבור לא מעט הליכים.
1: אוקיי, פעם ראשונה.
0: הם רוצים איזה שקרן השקעות. היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי. לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר. גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות. הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה הצביקה זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
1: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
0: כרגע...
1: אין קבוצה.
0: כרגע בסוג של חוסר עונים, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור.
1: רוביק דנילוביץ' הוא
0: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בואו, נעריה, כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד... הם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מהשלישית, רביעית, חמישית.
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה.
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן,
0: בוקורדוביץ'.
1: Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה, ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב. העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי.

0: כשהוא בסיאו, כאשר מקבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת, אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום, צביקה אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו
0: בסקט... כן, כן, כן, יורו בסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היום. היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספור, אתה יעילוי ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מקבי שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
0: היה איפול.
1: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
0: סוקולוב, כן.
1: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאי. רפי נאי, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק, זיכרונו לברכה, שמעון, שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ', זיכרונו לברכה, אמנון אבידן, שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא... וכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
0: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
1: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה עשה פה הרבה רעש בארץ.
0: רעש גדול.
1: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
0: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
1: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
0: פטרוביץ' לא שיחק כמעט
1: בפורטל. פטרוביץ' שהיה תותח...
0: פספלי גם
1: לא שיחק. לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
0: רק מרצ'ולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
1: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
0: נכון.
1: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
0: פרננדו מרטין לא הצליח.
1: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
0: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
1: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96. גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך 3 עונות. ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36.

0: ומה אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
1: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את הנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
0: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
1: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא אחרי שהוא נבחר בדראפט,
0: יצא לחופש.
1: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את מחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת ובולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו וכל הדברים האלה, ואמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, של כשהוא הגיע, היו, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
0: דורון שפר, העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר, לא תוכל לעשות את הקבוצה?
1: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
0: יפה, והיה איזה סעיף,
1: אני ושמלו,
0: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
1: אני לא זוכר, אבל אני ושמלוק, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו,
0: הלכתי לראות אותו,
1: באיפה שארי מליניה גר,
0: ברמת אפעל, הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים, היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
1: אני ושמלוק ושצקי, נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
0: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
1: לא, לא.
0: לא?
1: לא.
0: שאיבד את החלום, מה?
1: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
0: נכון.
1: אבל הוא גם ככה שיחק ב, נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך, אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו, נגיד,
0: אז לא היה לך קשה איתו?
1: בסדר, בבוקר.
0: הרי אתה אוהב את להעיר אותם.
1: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 4:45 בבוקר בטירוף?
0: תגיד לו שקמת
1: ב-5. מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
0: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט. יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם. תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.

0: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
1: הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, וכשאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעים.

0: מה? ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם, כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונות פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
1: כן, 47 חלקם, לא.
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בין לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל ככה הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה, הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם...

0: הילדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו אותו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נתקע לי איכות המחשבה, ש... טוב... השכול עושה נגיע, את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חי גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כאילו, לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל

צעיר, אבל שם הספורט בסנדיי זה, זה, זה, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא כזה אווירה נעימה,

0: ואז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בין כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר. אז היה אהבה,
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף פעולה?
1: הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים
1: מנוי. כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה לפה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור אחר פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
1: בבוקר. זה מעניין, נכון.
0: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר, עוד לא קיבלנו תחקיר. שנתיים וחצי אחרי,

0: מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה, הם... בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר. בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שכך אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי,

0: מי להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלה בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצאי שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
2: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרע בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
2: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
2: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק יענה שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
2: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
2: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות, של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים,
1: מרכז בן זוסמן?
2: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק תרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בעיניי מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
0: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
0: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
2: אז אני אספר,
0: זה לא קל.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן שלי.
0: יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, וזה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, ו...

0: זה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם, שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, איראן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן. פיאטרו,
1: יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

0: Ronaldinho, mágico. Acho que o que fazia dentro de campo com a bola era fenomenal.
1: La verdad, era un tema de mucha admiración. A cada partido hacía cosas diferentes. Esperábamos siempre el día del partido del Barça para poder ver lo que iba a hacer Ronaldinho en este partido. Siempre nos sorprendía con algo especial.
2: Ronaldinho is not a moment in football history. He's a feeling, a language spoken without words. A reminder that the game is meant to be free. Obrigado, magician.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
4: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
4: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
5: אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
4: כן.
5: הגיע הזמן.
4: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
5: כן, כן.
4: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
5: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
4: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
5: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
4: כן.
5: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
4: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא

0: כאילו, אז, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו, כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
0: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם, זה משחק מבחן,
0: מול
1: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה את נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא.
0: תשמע,

0: אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר, במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז... תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קום כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה,
0: כל
1: כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל. בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעשו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את השעיר לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה, אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, ינון, התקשר אליי ב-2 בלילה, הוא אמר לי, תהיה ב-6:30 בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז,

0: זהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. בית ירושלים מאוד אוהב. אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם. זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה. להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול. אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע,
0: שזה היה מועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסכם בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת. אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים ובכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב. להגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, ש...

0: היום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, זומים כאילו לשמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים.

0: באמת. והתעלמו מרעש הרקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ו... ודואג לכלל ו...
1: ורעב?
0: רעב מאוד ו... ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל... בכל משחק ומשחק, ו- וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים ש- שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי למה? הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא, מי מוציא... חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף, כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לקרוא בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף... אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, הוא לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון. ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל... ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר. כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני... מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה.

0: אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמור סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: שלום לכולם, אז אנחנו שוב עם הליגיונרים, פרק מספר 2. בפרק הראשון לפני שבוע, מי שהיה איתנו, היינו עם חיים רביבו והתקופה הנפלאה שלו בסלטה ויגו, 4 שנים מדהימות של קבוצה אדירה, שמי שזכה להיות באותה תקופה ולצפות במשחקים לעולם לא ישכח. והיום מגיעים לפרק השני, כפי שבטח שמעתם, הפרק הטורקי. אז קודם כל, חיים רביבו, אהלן, מה נשמע?
6: אהלן אדב, מה נשמע?
5: תשמע, קודם כל קיבלתי תגובות אדירות על הפרק הראשון. אתה יודע, גם מחבר'ה צעירים שבני 20, 22, 24, שלא חיו את אותה תקופה של שנות ה-90, ותשמע, הם היו מרותקים מהסיפורים, מהדברים, כולל אנשים שנכנסו ליוטיוב כדי לראות את הקטעים, הם לא האמינו עד כמה סלטה הייתה קבוצה כזאת גדולה.
6: האמת שגם אני קבלתי תגובות מדהימות. לא ידעתי שבאמת, אחרי שנעשה שיחה, זה מה שאנשים יראו וימצאו. אבל בסדר, יפה, עכשיו יחכה להם פרק ב'.
5: כן, אבל אתה יודע, לפני שנגיע לפרק ב' לטורקיה, בוא נעשה איזה קלוז'ר כזה, סיכום, סגירה של הפרק בספרד. מעניין אותי, אחרי שעזבת את סלטה ואת ספרד, יצא לך לחזור לשם, לויגו, לשחקנים ששיחקת איתם, היו איזה כל מיני משחקי ותיקים או משהו מהסוג הזה?
6: כן, האמת היא שחזרתי לביקור אחרי, לדעתי, 5 שנים.
5: אוקיי.
6: קצת יותר, 5-6 שנים, אחרי שבדיוק איך שפרשתי, ונסעתי עם סגית אשתי, ו... 3 הילדים, כמובן נולדו לי עוד 2 מאז, okay. והשלושה הזה הם היו גדולים, הם לא זכו כל כך. רציתי להראות להם את המקום, איפה שהבת שלי נולדה כמובן, ואת המקום איפה ששיחקתי, אז עשינו נסיעה לברצלונה וסלטה, וויגו, והיה משחק של סלטה ויגו ביום ראשון, ומשחק של ברצלונה. אז צפינו ראשית במשחק של סלטה, סלטה ידעו שאני מגיע, והאמת שזה היה מאוד מאוד מרגש, בטח כשאתה עם הילדים שלך והם כבר גדולים, לפני תחילת המשחק שהמגרש היה מלא, הודיעו שאני נמצא שם, וכל המגרש עמד ומחק כפיים, הגישו לי איזה... מין גביה כזה על התרומה שלי בויגו. כמובן שלאחר מכן הסתובבנו בעיר ופגשנו את האנשים, ובדון בלון, כמו שאתה יודע, אותו קפה שנמצא קיים וחי עד היום מול המגרש. זה היה מאוד מרגש. לאחר מכן גם עצרנו בברצלונה, ו...

0: שהיה בזמנו עוזר המאמן, זה היה אוסביו ששיחק איתי בסלטה ויגו.
1: כן, אוסביו סקריסטה, נכון.
0: כן, אז גם קיבלו אותי אותו הדבר, והכנסתי את הילדים לחדר ההלבשה, בזמנו היה רונלדיניו, הילד הצטלם איתו, הייתי באימונים, הילד היה כזה הגדול מאוד נרגש, כי כשעמדנו וראינו את האימון של ברצלונה, אז השחקנים היו בתוך המגרש, והגיעה טלוויזיה כדי לסקר את האימון, ופתאום הם קלטו שאני נמצא שם. וכשהסתיים האימון של ברצלונה, אז הילד שלי היה נרגש, כי פתאום גם פויול וגם צ'אבי ואיניאסטה וכל השחקנים שעדיין היו בקבוצה הזו בזמנו, פשוט קפצו עליי וחיבקו אותי, וזה היה נורא מרגש עבור הילד שלי. זו הייתה נסיעה מאוד מקסימה. לאחר מכן הייתי שם גם כן באיזה משחק של סלטה ויגו מול דפורטיבו לה קוריניה של ותיקים. גם כן היה מרגש. וזה בעצם הפרק שסגרתי שם את כל העניין, אבל עד היום מתקשרים אליי מויגו כל פעם, הרדיו, הטלוויזיה, או לעשות איזה כתבה. לא שוכחים, כי בעצם זו הקבוצה הגדולה ביותר שהייתה של ויגו בהיסטוריה.
1: האמת שראיתי גם שלפני, ממש לפני שנה, שנתיים, היה גם, עשו עליך איזושהי, עשו רעיון איתך,
0: כן,
1: למגזין הרשמי של הליגה.
0: כן, למגזין הרשמי של הליגה, היה רעיון, והיה גם כן איזה בחירה של השחקנים הטובים ביותר של הליגה של שנות ה-90. של שנות ה... כן, של
1: כן, שנות ה-90, כן. מה לעשות, כן. עברו כמה שנים.
0: כן, זהו, עברו כמה שנים. ואני הייתי אחד מהם, ולכן עשו את הכתבה הזו.
1: ועם שחקנים כמו מוסטובוי, קרפין, מזיניו, מיצ'ה סלגדו, יצא לך אחרי זה להיפגש, לדבר בכל
0: כן,
1: מיני...
0: כן, בוודאי, אני גם פגשתי אותם, גם אני מדבר איתם. לפני כשנה, בשנה שעברה, לפני שהיה תקופת הקורונה וכו', כן? היום אנחנו בעידן
1: כן,
0: אחר.
1: כן.
0: אבל נסעתי ליום הולדת עם אשתי סגיד ועם אייל גולן ואשתו, את החברה שלו כמובן, ואכלנו באיזה מסעדה שנקראת בודה בר, שזה של חבר שלי, ובאמצע ארוחה יצאתי החוצה כדי לעשן סיגריה, לצערי אני מעשן עכשיו אחרי ש...
1: אתה מבין?
0: פרשתי, אז התחלתי.
1: טעות קשה.
0: יצאתי לעשן סיגריה, ואני יוצא עם אייל גולן, ואני עומד, ואני מעשן סיגריה, ואני מסתכל מולי, מעשן סיגריה, ואני מסתכל, פתאום אני רואה את מקללה, שלא ראיתי אותו שנים.
1: 20 שנה בערך.
0: כן, אני רואה את קלוד מקללה, עומד מולי, הוא מעשן סיגריה, ואנחנו עומדים 2 מטר אחד מהשני, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו. כמובן, הוא לא השתנה כל כך, כן? אני הייתי פעם עם שיער, אבל הוא נשאר אותו, אבל הוא לא גבה.
1: לא, הוא לא גבה, הוא נשאר אותו גבה.
0: הוא לא גבה ולא שינת צבע.
1: נכון, זה נשאר אותו דבר.
0: נשאר אותו, עכשיו הוא מסתכל עליי, פתאום הוא צועק, הוא זיהה אותי, אתה יודע, גם אם בלי שיער אני עדיין נשארתי פחות או יותר אותו הדבר, והתחבקנו וזה, ומאז אנחנו נמצאים בקשר טלפוני, מדברים בטלפון, ועם כל השאר גם כן, מוסובוי חי ברוסיה, קרפין חי ברוסיה, מזיניו פגשתי אותו בברזיל כשנסעתי, זאת אומרת, הקשר של אותה קבוצה היה ונשאר. עם סלגדו אני מדבר הרבה פעמים, כי הוא נמצא בדובאי. הקשר של אותה קבוצה נשאר באמת חי וקיים עדיין.
1: כן, תשמע, אז היו 4 שנים באמת מופלאות, ואיפשהו הם הסתיימו. דיברנו באמת בפרק הקודם על העונה האחרונה שלך, והבעיות שהיו עם המאמן, וכל הדברים האלה. מתי התחלת בעצם, והזכרת גם את פנרבחצ'ה כאחת האופציות, היו כל מיני אופציות, מתי זה בעצם התחיל לקבל כיוון? מתי כבר התחלת להרגיש שוואלה, זה הכיוון, טורקיה, למרות שתכף נדבר גם על המשמעויות של העניין הזה.
0: אף פעם.
1: מה זאת אומרת?
0: לומר לך את האמת, אף פעם, עד שעליתי על המטוס לאיסטנבול.
1: מה, ונסעת לא מתוך ידיעה שאתה הולך לחתום שם?
0: לא, תראה, התהליך היה כזה. לי היה את ההסכם עם ברצלונה, כן. ואחרי שפיני זהבי דיבר לי ואמר שגספר אמר לך

0: ל-22 לשביעי. התחיל מחנה אימונים של סלטה ויגו.
1: אנחנו מדברים על קיץ 2000, שנת 2000.
0: כן.
1: כן, כן, כן.
0: כן, 2000. ואנחנו נמצאים במחנה אימונים שהיה קרוב מאוד לויגו. מרחק של נסיעה שעה וחצי. אני נמצא במחנה אימונים, ומתחילות להגיע הצעות של בנפיקה ושל אסטון וילה, כן. ואני לא אומר לאף אחד שחתמנו, אנחנו היחידים שיודעים, זה אני ודוטרואל השוער.
1: כן.
0: הוא היה באותה סיטואציה כמוני, הוא לא, זה, אמרו לו בדיוק את אותו הדבר, אם גספר יזכה בנשיאות, גם אתה תהיה זה, אנחנו היחידים שדיברנו בינינו, אסור היה לנו לבוא ולדבר ולהגיד שאנחנו היינו בסיכום עם ברצלונה, כי זה היה אסור בזמנו, כן?
1: ברור.
0: גם היום אני מניח שזה אסור, אבל, ויש כאלה דברים שקורים, אבל הרעיון היה שברצלונה, ברגע שגספר יזכה, שברצלונה תדבר עם סלטה ויגו ותגיע איתה למחיר הנכון.
1: כן.
0: ואז אני מקבל שוב פעם טלפון ממוני הראל. אותו אחד, מוני הראל, שהיה יושב ראש שלי בהפועל תל אביב.
1: בוא נגיד, הוא היה מי שגם דאג להעברה שלך מבני יהודה להפועל תל אביב וגם מהפועל תל אביב לסלטה ויגו, אז אתה אומר, הוא נכנס לעניינים גם בהעברה לפנרבחצ'ה.
0: כן, בזה לפנרבחצ'ה, ואמר, התקשרו אליו ואמרו לו, אנחנו רוצים את חיים רביבו שמסלטה ויגו לפנרבחצ'ה. היה בחור ישראלי שאוהד פנרבחצ'ה, ג'קי אנג'ל, שהיום הוא כמובן חבר קרוב שלי, אבל בזמנו לא הכרתי אותו. המאמן של פנרבחצ'ה, דניזלי, יש לו קשר קצת לעניין היהודים, כי הוא היה נשוי ליהודיה, ושהוא התגרש ממנה, ודניזלי היה מאמן נבחרת טורקיה בשנת 98.
1: הוא היה מאמן נבחרת טורקיה בעצם עד 2000, בעצם הוא סיים ב-2000 את הנבחרת, ואז הגיע לפנרבחצ'ה.
0: וקיבל את פנרבחצ'ה.
1: בדיוק, אז הוא קיבל את הקבוצה.
0: עכשיו אני מספר לך בדיעבד, אני רק לאחר מכן ידעתי.
1: כן.
0: אבל כששיחקנו בשנת 98 באצטדיון רמת גן, ישראל נגד טורקיה, אני, משחק ידידות, אני הגעתי מויגו, כבר שחקתי בסלטה ויגו, וזו הייתה העונה המצוינת בשבילי שם, הגענו ושחקנו ישראל נגד טורקיה, ניצחנו 4-0.
1: זוכר את המשחק הזה?
0: כן, היה לי משחק ענק, בישלתי שני שערים, עשיתי דברים יוצא דופן, ככה הוא קרא להם, הכל, והוא היה מאמן של נבחרת טורקיה.
1: בקיצור, הוא כבר אז שמה לך עין, סוג של.
0: כן, והוא הבטיח לעצמו, כך הוא סיפר לי לאחר מכן, הוא הבטיח לעצמו שביום שהוא יאמן קבוצה בטורקיה, הוא יביא אותי לשחק בקבוצה הזו, ולא משנה מה יהיה המחיר, ולא משנה כמה אני יש לזה. כך הוא החליט. עכשיו, אני לא ידעתי את הדברים האלה, פנה אליי מוני הראל, אמרתי, תשמע, אני לא מתכוון לחתום עם פנרבחצ'ה.
1: בגלל שזה ליגה לא נחשבת יחסית? בגלל שזה טורקיה?
0: לא ליגה לא נחשבת. יש לך בכיס הסכם עם ברצלונה.
1: לא, זה ברור.
0: יש לך בכיס הסכם עם ברצלונה. עם הנשיא של סלטה ויגו אני לא מדבר. נשארת לי שנה אחת נוספת לשחק בסלטה ויגו, ואני הופך להיות שחקן חופשי.
1: כן.
0: ויש לי הצעות מבנפיקה, ויש לי הצעות מקבוצות אחרות, ואתה יודע, פנרבחצ'ה כאילו בסוף הרשימה.
1: ברור.
0: ומוני ממשיך עם הטלפונים שלו, והג'קי בזמנו מתחיל לצלצל אליי וזה, ואני אומר, תקשיב, אני לא
1: מעניין אותי.
0: כן, ואז התקשרו למשה סיני. שוב פעם התקשרו למשה סיני. משה סיני ביקר אצלי עשרות פעמים בויגו.
1: כן.
0: והוא הייתה לו השפעה מאוד גדולה. אולי אמר חיים, תקשיב, אין בעיה שאתה לא רוצה להיות בפנרבחצ'ה, אבל אנחנו צריכים לכבד אותם כי הם מבקשים מאיתנו להגיע. אז אמרתי, תשמע, אין בעיה, משה, אתה רוצה לכבד אותם? בסדר גמור, תעלו על מטוס, הוא לאיסטנבול, מתל אביב לאיסטנבול. אתה תייצג אותי, ושהוא ייצג את סלטה ויגו, מוני הראל. אומר לי, אוקיי, בסדר. אני נמצא במחנה אימונים של סלטה. בזמנו ההסכם שחתמתי עם ברצלונה, היה משהו כמו מיליון יורו לשנה.

0: כפול שלוש שנים.
1: כן.
0: או מיליון דולר.
1: כן, זה עוד לפני היורו.
0: ואז משה עולה על הטיסה, יחד עם מוני הראל, והוא מגיע לאיסטנבול, ואומר, הוא מצלצל אליי, אני הייתי באימון, סיימנו את האימון, אני מגיע למלון, והוא מתקשר, משה, ואומר, חיים, הגענו, הולכים עכשיו לפגישה עם נשיא פנרבחצ'ה, מוני ידבר איתם על, על נושא העברה, ואני צריך לדבר איתם עליך, מה אתה רוצה שאני אבקש? ואני זרקתי בסכום מטורף של 2 מיליון 700, אני לא זוכר, 2 מיליון 700 בערך, אז משה אמר, לשלוש שנים, נכון? אמרתי, מה פתאום, לשנה.
1: לשנה.
0: אז הוא אומר, איך אני אבקש מהם סכום כזה לשנה? הרי שתבין, בשנות 2000, בשנות ה-90, השחקן הבכיר ביותר של ברצלונה היה מרוויח 2 מיליון דולר.
1: כן.
0: וכאילו, לא, זה מספרים לא הגיונים, אבל אני, מה אני אמרתי? אני אזרוק סכום כל כך גבוה...
1: שהם יגידו לא.
0: שהם יגידו לא. באתי את פנרבחצ'ה. אז הוא עלתה לי הטיסה של משה סיני מתל אביב לאיסטנבול. והכל בסדר,
1: אוקיי.
0: עכשיו, לפי הסיפורים, לפי הסיפור של משה, הם נכנסו לאותה ארוחת ערב עם, עם הנשיא, והם שאלו את מוני הראל, כמה כסף פנרבחצ'ה, כמה כסף צריך לשלם על חיים? הוא זרק איזה סכום של איזה 10 מיליון דולר או משהו כזה.
1: זה העברה.
0: כן. אמר, אז הנשיא שאל אותי, אי אפשר לעשות מחיר, וזה הוא אמר, 10 מיליון דולר, הוא אמר, לפי מה שהם סיפרו, הנשיא עזיז אלדרים קם ואמר לו, 8 מיליון דולר, אני לחץ את היד, אז מוני אמר לו, לא, תן לי לחשוב עד מחר. הוא אמר, אוקיי, אז הוא שאל את משה, אז משה מספר לי שהוא כזה גלגל. הוא אמר לו, השחקן רוצה 2 מיליון 700, וזה לשנה, כפול 3 שנים, הוא אומר לי, גמגמתי, ופתאום אחרי שאמרתי לו את הסכום, הוא לוחץ לי את היד.
1: כאילו הוא קיבל את זה, בלי בכלל שאלות.
0: כן, אמר לו, אין שום בעיה, סגור. אני מקבל טלפון ממשה סיני אחרי ארוחת ערב, שאכלנו כל הקבוצה, ואני נמצא בחדר שלי שם במלון, ואני לבד בחדר. ומשה מתקשר, ואני אומר לו, נו, משה, מה קורה? אמרתי בטח, הוא יגיד לי, תשמע, הם אמרו זה יותר בידי וזה, ואז אני אגיד לו, נכנית, תודה רבה, הכל בסדר.
1: נגמר סיפור.
0: הוא אומר לי, מה קרה? נכון? הוא אומר, לא, איך שאמרתי את הסכום, לשלוש שנים הוא קם, לחץ לי את הילד.
1: איך הגבת? איך הגבת?
0: אני צעקתי כל כך חזק, שחקנים יצאו לחדרים לבוא לחדר שלי. לשאול אם קרה משהו, אמרתי לו, אתה רציני? עכשיו, מצד אחד, הצעקה הייתה 50% של איך יכול להיות שהם נותנים סכום כזה, כאילו, זה נורא משמח, והצעקה השנייה עכשיו, מה אני עושה?
1: זהו, מה אתה עושה?
0: אני אומר לו, תגיד, אתה בטוח, משהו? הוא אומר לי, כן, אבל אני צריך את סכום העברה. הם, מסתבר שפנרבחצ'ה באותו לילה, תלו לסוכן קרואטי, שהוא סוכן של אלי ויריפליץ' שהיה בריאל מדריד.
1: כן.
0: בזמנו כשאני הייתי עם, עם, עם, עם ג'ון בנג'מין טושק, שסיפרתי כאשר ריאל מדריד רצתה שאני אגיע בתור שחקן כנף שמאל, כשסלטה ויגו לא הסכימה, הם לקחו, הם הביאו את אלי ויריפליץ' מפנרבחצ'ה לריאל מדריד.
1: זאת אומרת, הוא כבר היה לו את הקשר, הוא כבר היה לו את הקשר לסוכן הזה עם פנרבחצ'ה, והוא מכיר את הכדורגל הספרדי.
0: כן, מכיר את הכדורגל הספרדי, הוא צלצל אליהם, והוא סיכם עם נשיא ויגו, עם מורסו גומז, הוא אמר לו, סיכם איתו על 6 מיליון.
1: והוא קיבל את זה?
0: כן, הוא קיבל נייר בכתב שזה 6 מיליון, הקרואטי. למה? כי ידע אורסיו גומז שאני תוך שנה חופשי.
1: נכון, אז עדיף לא לקבל כסף ביד מי שתלך
0: לבחינם. עדיף לא לקבל כסף, ואני לא מוכן לחתום. אני אמרתי לו, אני לא אחתום גם אם אני אשב על הספסל, לא משנה, ואם אני לא אשחק דקה, אני תוך שנה חופשי.
1: כן.
0: אתה לא תקבל ממני שקל.

0: ככה אמרתי לו, לאותו נשיא, על זה שלא נתת לי לעבור לריאל מדריד, אתה לא תרוויח עליי כסף. למה עשיתי את זה? כי אמרתי, בסוף השנה, אחרי הבחירות, אם באמת ברצלונה יזכו, הוא יבין שאני לא רוצה לחתום איתו, ואז יהיה לו יותר קל לנהל את המשא ומתן עם ברצלונה. אבל עכשיו התמונה השתנתה, ו...
1: אז רגע, אז אני רוצה להבין, אז הוא, כולם הסכימו בעצם, ואתה גם איפשהו, למרות שכאילו לא ידעת, אבל בעצם בגלל ההצעה הכספית המטורפת הזאת, זה היה מצב שלא יכולת להגיד לא.
0: לא, אחד יכולתי להגיד לו, השאלה...
1: תיאורטית כן, אבל בתכלס, בתכלס, לא יכולת להגיד לא לכזאת הצעה.
0: לא, תראה, מה, לא יכולתי להגיד לו, אם, תראה, אם ההסכם, אם נוניאז לא היה עוזב, את ברצלונה, לא מתפטר, לא הוא ולא לואיס ונחל, לא היה סיכוי שהייתי מגיע בכלל להתנהלות הזאת מול פנרבחצ'ה, נכון. כי הייתי יודע שזהו, שזה סגור.
1: נכון.
0: אבל מה הפחד שלי היה? שגספר לא יזכה באותן בחירות של ה-22 ביולי, ואז אני מפסיד גם את ברצלונה, בסלטה ויגו אין לי הסכם, ואני מפסיד גם את פנרבחצ'ה.
1: אז העדפת לקחת משהו שהוא בטוח ממשהו שהוא בסימן שאלה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, העדפתי, ואז הם, אחרי שסגרנו את הסיפור הזה, הם באו למחרת במטוס פרטי לויגו.
1: המשלחת של, של, של
0: כן,
1: הטורקים?
0: כן, המשלחת של פנרבחצ'ה.
1: אוקיי.
0: ואז הם מגיעים ומבקשים ממני בערב לפני הארוחה להגיע... בא הרכב לקחת אותי, לקחת אותי לנשיא לאורסיו גומז ולמנכ״ל, אלפרדו, כי הקבוצה מפנרבחצ'ה באה לנהל את המסע ומתן. ואז אנחנו יושבים בשולחן עגול כזה גדול, ויושבים, מצד אחד יושבים, יושבת המשלחת של, של פנרבחצ'ה, מצד שני יושבת ה, ה, ה, יושבים האנשים של סלטה ויגו, ואני יושב באמצע. יושב לידי כמובן ג'קי אנג'ל, שהוא מתרגם לי את כל מה שאומרים הטורקים, ואלפרדו שמדבר אנגלית מתרגם לנשיא.
1: לאורסיו.
0: כן. ואני רואה את ההתנהלות, בין, המשלחת הטורקית, הסגן נשיא אומר, טוב, אנחנו סגורים כבר בהסכם שלנו עם השחקן, אנחנו רק צריכים לדבר על ה... כסף של העברה, בשלושה חודשים הראשונים ניתן לכם סכום כזה, בעוד שלושה חודשים ניתן לכם עוד סכום, אתה יודע, מנסים להגיע לאיזה הסכם כזה או אחר, ואני רואה את אורסיו, הנשיא של ויגו, מתחיל להתווכח איתם מה פתאום אנחנו רוצים את הכסף, ואני מתחיל להתעצבן. למה אני מתחיל להתעצבן? כי אני אומר, אני לפני שישה חודשים, אמרתי לך 12 מיליון יורו, לפני שישה חודשים, לא נתת לי לעבור לריאל מדריד. אתה עכשיו על 6 מיליון מתחיל להתווכח איתם איך ולמה וזה, ואני לא מדבר איתו, כן? ואז אני מדבר עם ג'קי הישראלי שמדבר טורקית, ואני אומר לו, תעשה לי טובה, אני כל כך עצבני, אתה רוצה שאני אסדר את העניינים האלה? אני תכף יכול לסדר את העניינים האלה. תגיד בבקשה לסגן הנשיא הטורקי, שאני הולך עכשיו לפוצץ את המסע ומתן, אבל שיסמוך עליי. אני מסדר את העניינים.
1: אוקיי.
0: אבל שיעשה מה שאני אומר לו. אז הוא מדבר איתו כזה באוזן, במהלך השיחה שיש ביניהם, בין כולם וזה, הוא מסביר לו, הסגן נשיא הזה מסתכל עליי, ומהנהן עם הראש ואומר לי, בסדר. אני נותן איזה דקה שתחלוף, ואז אני מכה עם שתי הידיים על השולחן, ואני אומר, אני נורא מצטער, שבאתם, אני לא רוצה לעבור לסלטה ויגו.
1: לפנר.
0: אני לא רוצה לעבור מסלטה ויגו לפנר.
1: כאילו מפוצץ את כל הקטע.
0: איך?
1: כאילו מפוצץ.
0: כן, אני מפוצץ את כל הקטע, ואני גם אומר בכוונה, באנגלית, לטורקי, אני אומר לו, אם תחכו שנה, אני אחתום איתכם על הסכם ב3 מיליון, לא ב6 מיליון.
1: כן.
0: אני אחתום איתכם עכשיו הסכם זיכרון דברים שמעכשיו אני בא אליכם בשנה הבאה בפנרבחצ'ה, שבוא נחכה שנה.
1: כאילו אתה אומר, אני אחכה, אני אהיה שחקן חופשי.
0: אני אהיה שחקן חופשי ואני אעבור אליכם רק ב3 מיליון, לא ב6 מיליון.
1: בקיצור, אתה אומר, בעצם אתה אומר לאורסיו,

0: לאסיו, בלי להגיד לו, אל תשחק איתי, בוא קח את הכסף עכשיו, כי אחרת אתה תפסיד.
1: אמת.
0: ו? איך הוא
1: מגיע? ואז הסגן נשיא הטורקי אומר לי, אוקיי, בסדר, למה? כי ג'קי התקן אותו.
0: כן, כן, ברור.
1: אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אמרתי, קומו. בואו נלך. הם קמים, ואני מתחיל ללכת לכיוון הירידה במדרגות של המשרד שלו. המנכ״ל, קוראים מים, זה, הוא מביא אותי לאורד. הוא אומר, בוא שנייה, בוא שנייה, בוא שנייה, מושך אותי ככה ביד, ואז אני מגיע לאדורת. ואז הוא אומר לי, מה קרה? מה זה? מה פה? למה? למה? וזה, אמרתי לו, למה? כי לפני חצי שנה בכיתי לך דמעות כאן במשרד, בכיתי לך. בדמעות בכיתי לך שזה הקריירה שלי, ויש לי הסכן עם ריאל מדריד, ואני צריך לעבור, ויש להם רק 12 מיליון, ואין להם 18. ואתה לא נתת לי לעבור. הוא אומר, כן, אבל חיים, לא יכולתי, אני רציתי שאתה תחתום, ואתה תישאר בסלטה ויגו, אבל אחרי זה נתתי לך הצעה, ואתה לא היית מוכן בכלל לחתום מזה. אמרתי לו, איך אני צריך הצעה? יש לי ריאל מדריד. לא, מה קרה? תירגע, בוא נגיע איתם להסכם, הכל בסדר, מה אתה רוצה שנעשה להם? נעשה איתם הסדר כזה או אחר? ואז מהעצבים, לא יודע, אני שלפתי, ואני אמרתי, לא, אני רוצה 1,850,000. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני רוצה נתח מהכסף של שאתה מקבל מהם. אם לא, אין הסכם.
0: אוקיי.
1: אז הוא הסתכל עליי כזה, אני סתם, אני שלפתי את זה, לא חשבתי על זה שאני הולך לזה, אבל אמרתי...
0: אם כבר, אז כבר.
1: כן. ואז הלכתי איתם, ירדתי איתם למטה, הם אמרו, תשמע, אנחנו לא באנו עם חולצות, ולא באנו עם עניבות, לא באנו מסודרים, וזה, הבאתי להם למלון, עניבות, חולצות, זה, הלכנו לארוחת ערב. והשעה כבר 11 בלילה, והוא אומר לי, סגן נשיא, הוא אומר לי, איפה הם? לא, אמרתי לו, אל תדאג, הם תכף יתקשרו. ואז אלפרדו נכנס למסעדה, המנכ״ל אומר, חיים, הנשיא אמר שתבואו להמשיך את המסע ומתן והכל. אז אמרתי, אין בעיה, בוא שף, תוכל תינוח, ואז נלך. ישבנו, אכלנו, זה, חזרנו חזרה למשרד. ואז הם מתחילים לדבר, והנשיא של סלטה ויגו אומר, אין בעיה, תעבירו לנו את הכסף ככה, בתאריך ככה וזה, ואנחנו נעביר לרביב, ואני אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא מעביר אליי שום דבר, אני לא תומך עליך, על שום דולר שיהיה אצלך שאני צריך לקבל. אמרתי לטורקים, תחלקו את זה לאותם 3 שנים שאני נמצא איתכם, תוסיפו את זה לאותה, למשכורת, והכל בסדר. ואז סלטה ויגו קיבלה את הנתח שלה, ואני קיבלתי את הנתח שלי בתוספת המשכורת. עכשיו, עד פה הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: ואז אנחנו יורדים למטה, אני אומר, טוב, חברים, אני בעוד שבוע, משהו כזה...
0: מגיע לאיסטנבול.
1: כן, מגיע לאיסטנבול, אמרו, בשום פנים ואופן.
0: אתה עולה איתנו עכשיו על המטוס.
1: עכשיו, אשתי והילדים, שני הילדים, נמצאים בארץ.
0: כן.
1: זה היה רק תחילת האימונים. ואז אני אומר, מה זה לעלות? עכשיו יש לי כאן בית, יש לי כאן עכשיו איזה רכב שפורש שקניתי חדשה, ואני לא מתכוון אמרו, אתה עולה איתנו, אנחנו חייבים, אנחנו הבטחנו שאתה חוזר איתנו על המטוס, זה מה שהבטחנו למאמן לאיסטנבול. משכנעים אותי, אמרתי, מה עם הזה? הם אמרו, אנחנו נדאג להכל.
0: אוקיי.
1: ואז אני עולה הביתה, לוקח תיק קטן, טס איתם במטוס הפרטי.
0: אוקיי, מגיעים לאיסטנבול?
1: כן, מויגו לאיסטנבול. עוצרים במונקו כדי לתדלק, שוב פעם ממריאים, ואני, ג'קי יושב לידי, אנג'ל, ופתאום נופל לי הסימון, נדב.
0: ש?
1: שחתמתי בפנרבחצ'ה, בטורקיה, מדינה 95% מוסלמים, ואני יהודי, ופתאום אני מתחיל להקל את כל הדבר הזה, ואני מתחיל להרגיש שהיד שלי מתחילה רעידות כאלה.
0: מה, התחלת להתחרט? כאילו, התחלת להתחרט? כאילו, טוב, מחשבות שאתה, אולי עשיתי טעות.
1: כן, חד משמעית. פתאום אני מתחיל להבין את זה, ואני מתחיל לשאול את ג'קי אנג'ל שאלות. אני אומר לו, תגיד, זה מדינה מוסלמית, איך עכשיו יהודי יגיע לאיסטנבול? איך ימחאו לי כפיים?
0: אוקיי.
1: בטח...

0: הפגנות, בטח יהיו אנשים שיקללו אותי. אתה יודע, אני שואל אותו, תגיד, מסתובבים שם עם רעלות על הפנים וכאלה, וזה אומר, תגיד, איסטנבול זה עיר מערבית, הכל, יש...
1: לא היית שם אף פעם לפני זה.
0: הייתי 10 שנים לפני שהייתי, והייתי, לקחו אותי לאיזה, נטליה או לא יודע,
1: נטליה זה, כן, אבל אוקיי, מקום אחר.
0: לא הייתי אף פעם, לא ידעתי מה קורה באיסטנבול וכו'. הדבר היחידי שכולנו ידענו אז בזמנו לפני כן זה הסרט אקספרס של חצות.
1: אקספרס של חצות, כן, זה נכון. זה מה שזכרו.
0: אתה מבין?
1: ישר חשבת על הכיוונים האלה.
0: כן, אני התחלתי, תשמע, אני הולך לשחק כדורגל, יקללו אותי, אני אהיה לא טוב, אני לא יודע, מתחיל לפחד, ואני בפחד ממש, אני זוכר שהרגשתי פחד. והוא מרגיע אותי ואומר לי, אתה יודע, אז אמרתי לו, לא, תשמע, אני מתחרט, אני לא, זה לא יכול להיות. איך אני עושה דבר כזה? איך ימחאו לי כפיים? הקהל יאהב אותי, לא יאהב אותי. ואז אנחנו מגיעים לפני הנחיתה. כמה דקות לפני הנחיתה. והוא אומר לי, תסתכל מהחלון. ואני מסתכל מהחלון של המטוס הפרטי, ואני רואה שטיח של אנשים עם דגלים בצהוב כחול.
1: בשדה תעופה.
0: בשדה תעופה, זה שדה תעופה פרטי.
1: כן.
0: נדב, שטיח של אנשים עם דגלים ומדליקים אבוקות
1: זאת אומרת, רגע, שאני אבין, כבר, בתקשורת הטורקי כבר התפרסם שאתה בדרך, אני מבין.
0: כן, כי כשאנחנו היינו בלילה, כשאנחנו טסנו בלילה, אז כבר בבוקר כתבו שחתמתי.
1: כן.
0: כי כשנחתנו וכל הקהל פתאום התחיל למחוא כפיים והתחיל לשיר את השיר שלי ואת השם שלי, כל הקהל, כל הזה, ואז נרגעתי. למה? אמרתי, אם אלה מסוגלים למחוא לי כפיים, אז כל השאר במגרש מסוגלים לאהוב אותי, כמו שאלה עכשיו אוהבים אותי. ומסתבר, אחרי שהגענו למלון, שכל העיתונות והתקשורת היה כתוב, הכותרת בעיתון הטורקי, כמעט בהכל היה כתוב, מרדונה של ישראל הגיעה לטורקיה.
1: אתה יודע, אני חושב על זה, אז דיברנו על זה בפרק הראשון, שבעצם היית הישראלי הראשון ששירק בספרד, ואחריך באו הרבה הרבה אחרים, אם אני לא טועה, היו משהו כמו 14 שחקנים ישראלים בספרד אחריך, ובטורקיה אמנם פחות, אבל גם כן היית הישראלי הראשון, אם אני לא טועה ותקן אותי, אחריך באו פיני בלילי, רונן חרזי וסלים טואמה, נדמה לי שאלה הישראלים היחידים ששיחקו, אבל גם במקרה הזה היית הראשון, זאת אומרת, כן, סוג של פורץ כן. דרך, כי זה, אתה יודע, זה משהו לא, לא, לא מקובל, לא מובן.
0: כן, תראה, הייתי הראשון... להגיע לליגה הספרדית, כי אני לא חושב שהיו הרבה מאוד שחקנים לאורך השנים שבסופו של דבר יכולים להגיע לליגה הספרדית. בוא לא נשכח שאנחנו, אחת הבעיות הגדולות יותר שלנו, מאז ועד היום, היא זה שאנחנו נחשבים זרים.
1: כן, זה חוק בוסמן וכל הדברים האלה זה...
0: כן, עכשיו חוק בוסמן, כל האירופאים יכולים לשחק. צרפתי יכול לשחק ולא נחשב.
1: נכון.
0: אנחנו, בתור ישראלים,
1: נחשבים זרים לחלוטין, נכון.
0: ארגנטינאי, קרואטי, יגוסלבי, אתה מבין שקבוצה, במקום לקחת שחקן ישראלי, כמה שהוא לא יהיה טוב, הם יקחו ברזילאי, כי מחר הוא יכול לשחק בנבחרת, ימכרו אותו. ולכן, לא כל אחד היה יכול להגיע לליגה הספרדית, אבל ברגע שראו שיהיה שחקנים, וכן הצלחתי לעשות, אז אין ספק שכבר כשרצו להביא שחקנים ישראלים אחרים, אז אמרו, אוקיי, בוא נביא, אם יש אחד שהצליח בביגו, יכול גם להצליח אצלנו.
1: כן. טוב, בוא נתקדם באמת לזה, באמת, תשמע, זה סיפור מדהים על כל הדרך הזאת, אבל אתה מגיע כן. לקבוצה שצריך להזכיר, מגיעה כשהיא במצב לא משהו, כי 4 שנים רצופות, גלת עשרה היא זוכה באליפות.
0: 5 שנים, כן.
1: 5, וזה יריבות עצומה. מוסטפה דניזלי, הזכרת אותו המאמן, שהגיע אחרי שהוא אימן את נבחרת טורקיה, ואתה מגיע לקבוצה, תשמע, בטורקיה היא קבוצה גדולה, אבל אני, תשמע, אני לא יודע, בסופו של דבר, אם אתה משווה סלטה ויגו ששיחקת, אני חושב הייתה קבוצה יותר טובה מפנרבחצ'ה, כקבוצה.
0: כן.
1: אבל
0: כן.
1: ההבדל, אני חושב שסלטה בספרד היא קבוצה קטנה יחסית, עם קהל נחמד, אבל בקבוצה באיזשהו, אתה יודע, בחור, בואו נגיד את האמת, כן. יחסית. בעוד שפנרבחצ'ה בטורקיה היא אחת משתי הגדולות, היא אימפריה, עם עשרות מיליונים.

0: של אוהדים, זאת אומרת, מבחינת תקשורת מסביב, זה לא דומה בכלל.
1: בכלל, בכלל לא דומה. אבל בגלל שזה ספרד וסלטה ויגו הפכה להיות אחת הקבוצות הטובות ביותר באירופה, אנחנו כבר מקבלים את ההכרה.
0: זה נכון.
1: כבר מכירים אותנו בספרד, יודעים איזה קבוצה זו, מכירים אותי שאני טס לברצלונה ומכירים אותי שאני טס למדריד, וכבר השם שלי כבר מוכר בספרד. עכשיו אתה מגיע, כמובן שאתה יודע שהטורקים רואים את הליגה הספרדית ורואים את היכולות והביצועים שלך, אבל אתה כבר מגיע כזה שהולך להוביל את הקבוצה. הכי הרבה כסף הושקע עליך, אתה מקבל את המשכורת הכי גבוהה, וכל העיתונות וכל הטלוויזיה מדברים על זה שאם לגלת השרה יש את חאג'י, אז עכשיו לפני ארבע שיש את רביבו. זאת אומרת, על הכתפיים שלך יושב הרבה יותר מאשר ישב בסלטה ויגו.
0: כן. ובסך הכל יש לכם קבוצה, שמה, לא היו שם כוכבי על, אבל רושטו השוער, שתכף נדבר גם מה הוא עשה אחרי זה עם מבחרת טורקיה, קנט אנדרסון, החלוץ השוודי, ואתם נותנים עונה באמת אדירה, שמסתיימת עם זכייה באליפות, שמה לעשות, זה האליפות היחידה בקריירה שלך, אבל אליפות מפוארת, עונת 2000-2001. אני רוצה רק להזכיר, מה קרה דווקא בגביע, חצי גמר גביע, נגד גלת השרי, 4-4, אתה זוכר את המשחק הזה בטח?
1: כן, בוודאי.
0: שאתה מבקיע את הנמל, את הגול הרביעי, שאתם עושים 4-2, הם משווים ל-4-4, ואחרי זה אתם מנצחים בפנדלים, למרות שאת הגמר גביע הפסדתם, אבל נראה לי יותר חשוב לנצח את גלת השרי בחצי גמר, ולא חשוב מה עושים בגמר. ובאמת, עונה אדירה, שאתה יודע, כמו שאמרתי, האליפות היחידה שלך בקריירה, אבל גם מבקעת 14 שערים, ובאמת הצדקת, נראה לי ככה, לפחות את הכסף שהשקיעו, והצלחה כזאת גדולה אחרי שליטה של גלת השרי, ולא פחות חשוב, זה גם נותן לכם כרטיס למוקדמות ליגת האלופות עונה לאחר מכן.
1: כן, האמת שההתחלה בפנרבחצ'ה הייתה נורא קשה.
0: אוקיי.
1: כל זה שזה נראה יפה, והייתה לי הצלחה וכו', היה איזה חודש וחצי שהיה לי מאוד מאוד קשה מהבחינה המקצועית, כי פשוט אנחנו היינו גם כן שם כשישה זרים ללוות ששיחק במרכז השדה, הבלם שלנו גם כן היה יוגוסלבי, שניהם שיחקו, היו שני שחקנים מאוד גבוהים בהרכב, ולמעלה היינו ארבעה זרים, קנט אנדרסון, אלביר בליץ' ורפאיץ'.
0: כן.
1: ואני. אנחנו ארבעה. מה שקרה, התחלתי לשחק, הכל בסדר, אני משחק טוב וזה, ואז נפצעתי לאיזה שבוע או שבועיים. ועכשיו אני צריך לחזור מהפציעה. ואני חוזר מהפציעה, ואני יושב על הספסל, במשחק הראשון שאני חוזר ממנו. ומתחיל המשחק, ורפאיץ' קובע שער, קנט אנדרסון שער, ואלביר בליץ' 2. אני נכנס למשחק, אני גם כן במחצית, אני גם קובע שער, אבל אני חייב להחליף שחקן זר. ומתחיל המשחק הבא, ועם כל זה שהפקעתי ושיחקתי טוב במחצית אחת, צריך להתחיל, וקנט אנדרסון, רפאיץ' ובליץ' מפקיעים.
0: בקיצור, אתה אומר, אם זה ימשיך ככה, אני לא חוזר להרכב.
1: מה, עכשיו אני, כל פעם אני נכנס, אני כן כובש שער, אני מבשל, אני משחק טוב. הבעיה שכדי לפתוח בהרכב, בינתיים, השלושה האלה מצליחים להפקיע. אני זוכר גם שמוטה לשפיגלר בא לביקור בדיוק באותו זמן, והוא מדבר עם דניזלי, ודניזלי אומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה לתת לו לפתוח בהרכב, מה הבעיה שלי? שהם מפקיעים כל משחק. זה משהו כמו שלושה שבועות, אתה יודע, ארבעה שבועות, חודש, שלושה שבועות. אני בכוונה מספר את זה כדי שלא יחשבו שלפעמים, אתה יודע, הדברים הם הולכים לך חלק מלכתחילה. יש רגעים קשים מאוד, יש רגעים פחות טובים, ויש כמובן את הרגעים הטובים, אבל בשביל שהם יגיעו, אתה צריך להתמודד עם דברים מסוימים.
0: תספר לי קצת... מגיע... סליחה, כן.
1: ואז מגיע אותו משחק המדובר הזה, של הגביע.
0: הארבע.
1: כן, ובגביע, מוסטפה דניזלי אומר, בגביע זה לא ליגה.

0: הוא אומר, הוא אומר את הרכב, ואני משחק בהרכב. ואוגון, שהיה הקפטן שלנו, לא פתח במשחק הזה, או כן פתח במשחק הזה, אבל דניזלי פתאום החליט ואמר, במשחק הזה הקפטן שיהיה רביבו.
1: אוקיי.
0: מול גלת השרי, כדי לתת לי אחד את הביטחון, שלושה שבועות לא פתחתי בהרכב, שיחקתי טוב, אין שום בעיה, אבל אתה יודע, זה כאילו לתת לי על הגב שלי את ה... ושם הכל השתנה. במשחק הזה זה היה, כמו שאמרת, 4-2, כאשר שלושה שערים אני בישלתי ושער אחד כבשתי, היה 4-2 ויצאתי, הוא החליף אותי בדקה 81 אם אני לא טועה, כדי להכניס את השחקנים האחרים, והם הצליחו לכבוש שני שערים וניצחנו בפנדלים. אבל מאותו רגע הדברים השתנו במועדון, כי הייתי השחקן המצטיין, ואז כבר ביום ראשון או שבת, לא זוכר מתי המשחק, כבר נכנסתי להרכב הראשון, ומשם זה התחיל חגיגה של כל משחק, וכל לא היה כמעט איזה משחק שלא לא הייתי מצטיין, או שלא הצלחתי להפקיע שער, או לבשל שערים, ובאמת, כמו שאמרת, ואז הגיע שלושה משחקים לפני הסוף, כאשר אנחנו מובילים 3 נקודות, ושלושה שערים מפרש. אנחנו מנצחים את המשחק, אני מצליח להפקיע שער ולבשל שער, ומישהו נותן לי איזו כניסה חזקה מאוד, והקרסול שלי מתנפח. אנחנו 2 משחקים עכשיו לפני הסוף.
1: כן.
0: והקרסול מתנפח, ואני כל השבוע מנסה לעשות טיפולים וטיפולים וטיפולים, ואנחנו מגיעים לשלב של המשחק, ואומר לי דניזלי, איך אתה? וחפשו לי את הרגל עד כדי כך שגזרו את ה... נעל מהצדדים כדי שיהיה אפשר לחבוש את זה טיפה יותר רחב. ואני אומר לו, בסדר, אבל אני לא כל כך יכול לרוץ וזה, אז הוא אומר, תשמע, בוא נעשה דבר כזה, ולא, אתה תשב על הספסל. בוא נראה איך אנחנו נתקדם. ומתחילים את המשחק, ו-0-0 במחצית. 0-0 במחצית, אני יושב על הספסל, ואז פתאום 50,000+ צופים מתחילים לצעוק את השם שלי, ונהיה לחץ עצום, איך שהמאמן ששומקים למחצית, והמאמן מקבל לחץ מהקהל, וצועקים רק את השם שלי ורק את השם שלי. ואז הוא פונה אליי ואומר, תעשה חימום, תראה איך אתה... זה אמרתי לו, קשה לי קצת, וזה הוא אומר, אין שום דבר כזה, אתה נכנס. לא יעזור כלום, תראה מה הקהל פה, זה איצר, אתה חייב להיכנס. אני נכנס למשחק, ואז יש את המספרת המדוברת, שזה למשל היפה ביותר שלי אי פעם. באתי את הכדור במספרת לסיבורים הרחוק, ולאחר מכן עוד שער, שקנט אנדרסון נגח לי אחורה, ובאתי גם כן מהאוויר, ניצחנו 2-0, ויש את המשחק האחרון. המשחק האחרון משוחק בכלל במגרש, שפנרבח של 5 שנים האחרונות לא ניצחה שם. ואנחנו עם, עם, עם, עם 3 נקודות ושלושה שערים עדיין. ואנחנו מגיעים למשחק הזה, קנט אנדרסון פצוע, אוגון פצוע, לא זוכר, עוד שחקן אחד, 3 שחקנים לא...
1: אבל בעצם טקו נותן לכם אליפות.
0: טקו אנחנו צריכים כדי שייתן לנו אליפות, אבל אנחנו מתחילים, דקה 32, מובילים עלינו 1-0. אנחנו שואלים בספסל, התרכזנו יותר במה שגלת השרי עושה, והיא כבר מובילה במחצית 4-0, זאת אומרת מי שאלופה עכשיו זה גלת השרי. ובדקה 45, ממש לפני השריקה של המחצית, יש ביתת עונשין, ואותה ביתת עונשין שלא שמעתי כלום, והיה שקט, ובאתי מעל החומה 1-1, וגם בדקה 90 אני מצליח להפקיע עוד שער, שבעצם שלושה משחקים האחרונים זה ישר 2 שערים ו-2 שערים שמביא את האליפות לנו, ואנחנו זוכים באליפות וצריכים לחזור לאיסטנבול. ולאורך כל השנים, לאורך כל השנה מספרים לי על זה שאתה לא יודע אם אנחנו נזכה באליפות, האליפות האחרונה הייתה לפני 5 שנים, וכשזכינו אז היה ג'י ג'י אוקוצ'ה, והרחובות היו כחול וצהוב, ואתה לא מבין מה שעשו לנו הקהל, ואתה שומע כל מיני סיפורים, אבל אתה לא מדמיין שזה מה שהולך להיות.

0: ואנחנו טסים לכיוון איסטנבול באותו יום.
1: מיד בסיום המשחק.
0: אחרי המשחק. כן, מיד בסיום המשחק, אנחנו טסים לאיסטנבול, ואנחנו נוחתים, וכמובן כל השוטרים בתוך התעופה והכל וזה, ולפני שאנחנו נוחתים, עוד פעם אנחנו מסתכלים החוצה על הכניסה של הזה, ואנחנו רואים, הגיעו לשדה התעופה משהו כמו 300,000 איש. אני רציני שאני אומר 300,000 איש.
1: כאילו אתה לא רואה את הסוף שלהם.
0: אתה לא רואה איפה בכלל בשדה התעופה. כל הקהל של פנרבחצ'ה מגיע לשדה התעופה, ומעלים את כל השחקנים לאוטובוס, את הנשיא, את המאמן, ואומרים לי, אתה לא יכול לצאת.
1: רגע, אני לא מבין, האוטובוס צריך לצאת עכשיו לעשות ברחובות, כאילו?
0: כן, האוטובוס צריך עכשיו משדה התעופה לעבור דרך הרחובות של איסטנבול.
1: עד האצטדיון.
0: עד האצטדיון. אבל ליד האוטובוס יש כל כך הרבה אנשים, עם כמות של שוטרים שמקיפה את האוטובוס, וכל השחקנים יושבים כבר באוטובוס, והמאמן והנשיא וכולם, ולי אומרים, אתה לא יכול לצאת, חכה, כי יהיה לנו בלגן, עד שכולם יעלו, אתה צריך לעלות אחרון.
1: אוקיי.
0: והם עושים, מקטרים אותי, שוטרים מחזיקים יד ביד אחד עם השני, עושים עוד סיבוב שני של שוטרים שמחזיקים יד ביד, וככה הם מוציאים אותי מהשדה תעופה לכיוון האוטובוס, ואתה רואה איך כל האנשים מהאוטובוס, שקרובים לאוטובוס כל הקהל, מנסה לפרוץ את הטבעת הזו כדי לגעת, ומושכים אותי בחולצה וזה. זה כל כך משמח, אבל אתה יודע, זה נורא מפחיד.
1: זה גם מפחיד, ברור.
0: שמגיע, אתה כמו איזה חטיף גרנולה.
1: כן, וגם, אתה יודע, זה טורקים, אתה יודע, זה לא
0: כן,
1: שוודים.
0: כן, עולים לאוטובוס, ולוקח לנו להגיע משדה התעופה למגרש, מה שלוקח 45 דקות בערך, 7 שעות.
1: 7 שעות.
0: 7 שעות. יש רכבים לפנינו, שאנשים על הגגות יוצאים מהחלונות, הכל, וגם מאחורינו, ויש שיירה ארוכה עם השוטרים, עם כולם, ואז אחרי שאנחנו מגיעים לצד האסיאתי, שזה איפה שהמגרש של פנרבחצ'ה, ואנחנו עוברים ברחוב הראשי, עם כולם, ואז פתאום נעצר את השיירה. ואני הבנתי קצת בטורקית, אתה יודע, מדבר טורקית והכל וזה, אבל לא מבין את כל מה שכולם מדברים בשנה הראשונה.
1: אוקיי.
0: אבל אני רואה שאני יושב בסוף האוטובוס, אנחנו כבר שותים בירה, נהנים, הכל בסוף האוטובוס, ואז פתאום נעצר את השיירה לאיזה 5-10 דקות, ואני שומע את כל הקהל שר. עכשיו, אני מכיר את השירים של פנרבחצ'ה, אבל אני רק שומע רביבו בתוך השיר הזה, ואני לא מבין מה... ואז מסתובב הנשיא שלנו ואומר, תגידו לרביבו שיבוא.
1: שיבוא לאיפה?
0: לקדמת האוטובוס.
1: אוקיי.
0: הוא יושב קדימה, איפה שיושב המאמן.
1: כן.
0: ואני מגיע לקדמת האוטובוס, ואז אומרים לי, תשמע, אתה חייב לעמוד פה. אני אומר, מה זאת אומרת לעמוד פה? הוא אומר, לא, תעמוד כאן עכשיו ליד הנהג של האוטובוס.
1: שכולם יראו אותך.
0: מסתבר שהשיר שלהם היה, אם רביבו לא מגיע לקדמת האוטובוס, השיירה לא ממשיכה. אתה צוחק. 3 שעות עמדתי, כי כל פעם שהייתי חוזר לשם, הם היו צריכים את השיירה.
1: אתה אומר, לא רק המשחק, אתה צריך עוד לעמוד 3 שעות אחרי זה.
0: כן, וזו הייתה השנה הראשונה, וכמובן שאנחנו... זכינו באליפות ומתחילים את השנה השנייה, ויש לנו את האפשרות לעלות לצ'מפיונס ליג.
1: אז בוא תעצור פה, נגיע okay. לפלייאוף, ליגת האלופות, אתם משחקים נגד גלאזגו רנג'רס, בוא תשמע את הדבר הזה.
2: Colina şimdi işaretini veriyor. Revivo gelecek. Klaus kalede yerini aldı. Kritik bir dakika. Fenerbahçe'ye tur için gol ya da goller gerekiyor. Revivo vuruyor.

0: שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לשחק בגלאזגו, ואנחנו עושים 0-0, וחוזרים לשחק בבית, המגרש מלא, ואני בהתרגשות סי, כי אני אומר, אף ישראלי אף פעם לא שיחק בצ'מפיונס ליג.
1: נכון.
0: אף אחד, אין
1: הקבוצות, שחקן. אף קבוצה ישראלית לא עלתה, אף שחקן ישראלי לא עלה, נכון?
0: שום דבר, אין איזה, ואני אומר, אני כל הזמן בראש שלי, אני יכול לעשות היסטוריה. היסטוריה שלא יכולה להשתנות. אני, אתה יודע, אפשר לקחת מני ולהגיד, הייתי שחקן נחמד ובסדר, או שחקן הכי גדול, או שחקן... אבל לקחת ממני שאני הראשון בספרדי, והראשון בטורקי, והראשון בצ'מפיונס ליג, והראשון שמפקיע בצ'מפיונס ליג, אי אפשר. בעוד 100 שנה לא... לא,
1: זה, אתה יודע, ברגע ששמת את הדגל, זהו, זאת אומרת, תמיד יש מקום שני, שלישי, רביעי, אבל ראשון יש רק אחד.
0: אמת, וזה מה שאני חושב באותו רגע. אני אומר, יש לי את ההזדמנות להיות השחקן הראשון שישחק בצ'מפיונס ליג. והייתה דקה רביעית, והייתה בעיטת עונשין, כאשר כשאני מגיע למשחק הזה של גלאזגו, כבר התחילה הליגה לדעתי משחק או שניים, ואני כבר עם 4 שערים. בשני משחקים, אם אני לא טועה, ומגיע המשחק הזה של הצ'מפיונס ליג, מול גלאזגו דקה רביעית, והקהל יודע שכשיש בעיטת עונשין, אז הם מתחילים כבר להיות שמחים וכו', ואני גם מצליח כמובן להפקיע את השער הזה, ובסרט לאחר מכן פה בשער, ואנחנו מצליחים לעלות לצ'מפיונס ליג. ידעתי אחרי המשחק, שזהו, אני השחקן הראשון, ואני יודע גם כן שהעליתי את פנרבחצ'ה לצ'מפיונס ליג אחרי המון המון שנים.
1: ואז אתם מקבלים הגרלה, בוא נגיד ככה, לא הכי קלה בלשון המעטה, בית אחד עם ברצלונה, ליון ולברקוזן. אז תשמע, בוא נגיד ככה, הקבוצה עשתה 0 נקודות מ6 משחקים, הפסידה את כל המשחקים. ובכל זאת, היה רגע אחד שאנחנו כולנו נזכור, והנה אנחנו גם נשמע אותו עכשיו.
2: Ben Lazetić kapıyor. Revivo ortada, Lazetić lapayı solunda. Revivo lapayı ceza sahasında. Revivo, Revivo, Revivo! Revivo! Revivo, 1-0'a geçiyoruz. Revivo 6. dakika. 1-0 öndeyiz. Revivo çok soğukkanlı hareketler. Ceza sahasına giriyor ve mükemmel bir vuruş.
1: שמע, גול גדול נגד לברקוזן, אבל הפסדתם את המשחק הזה, כמו שאת כל המשחקים.
0: כן, הפסדנו את המשחק הזה, אבל בואו לא נשכח, נדב, כשהפלנו לצ'מפיונס ליג, ובעצם היו לי 3 משחקי ליגה, ומשחק של הצ'מפיונס ליג, הייתי כבר עם 7 שערים, היינו במקום הראשון. הייתי עם 7 שערים, הייתי, אמרתי, הולכת להיות לי עונה הכי גדולה שיש, ואז אני בא למשחק שנפרד ישראל מול אוסטריה כאן בארץ.
1: ה-5-0?
0: לא.
1: עם... 1-1. אוקיי.
0: אני משחק פה...
1: זה עם הגול של זה, של אנדי הרצוג?
0: כן, אנחנו משחקים מול, נפרד ישראל מול אוסטריה, אנחנו מובילים 1-0, בדקה 60-70 לדעתי, אני פורץ על הקו באגף הימני ורוצה להוציא כדור כמו שהוצאתי לברקוביץ' באוסטריה עם החיצון. שחקן של אוסטריה דוחף אותי, אני בועט עם הרגל בדשא ואני קורע את הרצועה ברגל.
1: אוקיי.
0: בברך. אני קורע את הרצועה בברך, אני לא מצליח ללכת על הרגל, אני כבר יודע שקראתי את הרצועה בברך, כבר קראתי אותה בוויגו, ששיחקתי ברגל השנייה. ואני כמובן, בדקה 90 אנחנו סופגים את השער של אנדי הרצוג בבעיטת עונשין הזו.
1: בין הרגליים של אבי נמני?
0: כן, ואני קם בבוקר ובוכה על מר גורלי, כי אני צריך לחזור לאיסטנבול, אחרי שאני כבר עם 7 שערים ב3 משחקים, ואני נמצא בצ'מפיונס ליג, ואני יודע שאני עכשיו הולך להיות מושבת 3 חודשים.
1: כן.
0: עכשיו, מה שקרה לפני כן, אני מבסוט, עלינו לצ'מפיונס ליג, ואז אנחנו יוצאים, המשחק הראשון שלנו היה נגד בייר לברקוזן. בלברקוזן. ואנחנו מגיעים לשם כדי לשחק את המשחק הראשון, ובערב אנחנו מתאמנים במגרש שלהם,

0: אנחנו חוזרים למלון, ואנחנו צופים בטלוויזיה בפיגוע תאומים.
1: וואו.
0: עכשיו, זה משחק ראשון של הצ'מפיונס ליג. זהו, אני אמור לשחק את המשחק הראשון בהיסטוריה.
1: כן.
0: ואין משחק. מבטלים את המשחק.
1: נכון, ביטלו את כל המשחקים באותו
0: מחזור. נכון. אנחנו למחרת חוזרים לאיסטנבול, אני עדיין לא שיחקתי משחק בצ'מפיונס ליג. ואני מגיע למשחק של הנבחרת, ואני נפצע, ואני לא משחק עדיין בצ'מפיונס ליג. ואני יודע שגם האליפות עכשיו בסכנה, כי אני לא משחק, לא, הולך לא לשחק שלושה חודשים, וגם אני לא, עדיין לא השתתפתי בצ'מפיונס ליג. ואני קם בבוקר ורשום בעיתונים, בעיתונות אחרונות, שלא זוכר איזה כתב או איזה מישהו כתב, שביימתי פציעה בשביל לצאת מהמשחק שאנחנו מובילים 1-0.
1: אוקיי.
0: זה היום שבערב שהגעתי, הייתי כל כך עצבני באיסטנבול, שהתקשרתי לישראל שוטינסקי ואמרתי לו, אני לא משחק יותר בנבחרת ישראל.
1: למי אמרת את זה?
0: למנהל הנבחרת.
1: אוקיי.
0: זה היה, אם אתה זוכר, הייתה איזו הפוגה שלא הייתי בנבחרת, אמרתי, אני לא משחק בנבחרת, חזרתי רק שאברהם גרנט ביקש ממני לחזור לנבחרת. אז אני בעצם לא משחק קרוב לאיזה חודשיים, בחודשיים האלה, מתוך משהו כמו שבעה משחקים של פנרבחשה, הם מפסידים בחמישה. או מפסידים ארבעה, עושים טיקו אחד ומנצחים שניים. זאת אומרת, אתה יודע, ירדנו למקום, ובינתיים כשאני פצוע, מחליפים את מוסטפה דניזלי.
1: הביאו את לורנט, נכון? ורנר לורנט? כן. היה מאמן החדש?
0: ורנר לורנט. כן, מאמן גרמני. סליחה?
1: כן, מאמן גרמני.
0: כן, מאמן גרמני, שאם לא זוכר איזה קבוצות הוא אימן, מאמן שמתחיל בעצם בינואר, ואני בינואר כבר מתחיל לעשות מחנה אימונים ולחזור לקבוצה, ומאמן שלא היה לטעמי, בוא נאמר, בלשון המעטה ביחס למוסטפה דניזלי. אבל מאותו רגע אני מצליח להביא שוב פעם את פנרבחצ'ה עם עוד פעם, עם הרבה כמות של שערים וכמות של בישולים, ואנחנו מאבדים את האליפות לדעתי בשתי נקודות או שלוש נקודות.
1: שלוש נקודות אחרי גלת עשרה, זה
0: נכון. כן, שלוש נקודות, שגם כן הייתה לי אומנם עונה, חצי עונה מצוינת, כאשר ידעתי שאם אני לא הייתי נפצע, אנחנו היינו זוכים באליפות, פתוח היינו זוכים באליפות.
1: בוא, אני אקח אותך לשלב הבא, קיץ 2002, לורנט המאמן, מגיע גם אריאל אורטגה, הכוכב של נבחרת ארגנטינה, ראיתי גם תמונות שלכם ביחד, מתחבקים ומחויכים לקראת, וצריך לזכור, טורקיה בקיץ הזה, נבחרת טורקיה בקיץ 2002, מגיעה לחצי גמר מונדיאל ביפן. זאת אומרת, כל הכדורים הטורקי נמצא באיזה סוג של היי מטורף.
0: כן, מקום שלישי גם, כי היה...
1: כן, נכון, ניצחו את דרום קוריאה במשחק על המקום השלישי, שזה באמת הישג מטורף בכלל, וחלק מהשחקנים משחקים כמובן יחד איתך בפנר. אבל מה קורה אז? כאילו, אנחנו לא נקדים את המאוחר, בינואר אתה עובר לעושה את המעבר של הכביש, מפנרבחצ'ה גלת עשרה, אבל למה העניינים התקלקלו בפנרבחצ'ה באותה חציונה?
0: אוקיי, נתחיל ראשית עם ורנר לורן, אותו מאמן. במחצית השנה הזאת שאני חזרתי לשחק, והייתי, כמעט הייתי כל משחק מפקיע שער ומבשל והכל וזה, הוא כל הזמן היה דואג בדקה 80 או בדקה כזו או אחרת להוציא אותי. ולשחק הגנתי. זה מין סיסטם של אותו מאמן. אני פחות אהבתי אותו, אבל לא הייתה לי ברירה, כי אני נמצא בפנרבחצ'ה. ומתחילה העונה השלישית, ומביאים את אריאל אורטגה. שלי זה היה הכי נוח בעולם, והכי כיף בעולם במחנה אמונים. אנחנו מדברים בספרדית, צוחקים, אני והוא באותו חדר. ואנחנו הופכים להיות החברים הכי טובים. ולפני שמתחילה העונה, מגיע, זאת אומרת, כשהוא חותם וזה, מגיע אחד מסגני הנשיאים, והוא לוקח אותי לשיחה, ואומר לי, תשמע, חיים, אולי תיתן את החולצה מספר 10 לאריאל אורטגה. כי כנראה שחתמו איתו, הוא אמר, אני רוצה חולצה מספר 10. כמובן, אתה יודע מה אמרתי לו?
1: שאתה מסרב, וזה פיצץ הכל.
0: כן, לא, לא פיצץ הכל, אמרתי לו בשום פנים ואופן, אני נותן את החולצה מספר 10 שלי. לאף אחד, לא לאריאל אורטגה, ולא יבוא גם מרדונה. מה שאני עשיתי פה, אריאל אורטגה ייקח לו הרבה זמן לעשות. זה, ואריאל אורטגה אמר לו, אין שום בעיה, אני כבר חבר שלך, עם הכל בסדר, שישאר עם החולצה מספר 10. אבל לי זה נתן איזה מין פגיעה כזו, כן? ואנחנו מתחילים לשחק אני ואריאל אורטגה, ומשחקים, אתה יודע, בסדר. לא קבוצה הכי טובה שיש, אבל משחקים, אנחנו רצים. ואז מגיע כמעט קרוב למחצית העונה, חודש לפני שיש את ההפסקה של מחצית העונה, ופנרבחצ'ה לא משלמת לי משכורת, מינואר שחזרתי לשחק בשנה שעברה. זאת אומרת, קרוב ל8 חודשים, שאני לא מקבל משכורת. הנשיא לא משלם, לא שילם כסף.
1: הם היו בבעיות כספיות, אני מתאר לעצמי, המועדון.
0: חוץ מזה שהם היו בבעיות כלכליות, היה בחירות בפברואר. היו בחירות בפברואר שוב פעם לנשיאות. והנשיא בא ואמר לשחקנים, תקשיבו, הכל בסדר, זה כרגע יש לנו בעיה קצת עם כסף, אבל בפברואר שאני בחר להיות הנשיא, אתם תקבלו ממני את כל הכסף. אוקיי?
1: אני אגיד לך משהו, חיים, מאחר ואנחנו ככה מתקרבים לסיום, וגם הזמן כבר הולך ואוזל. אז אני רוצה באמת שנעבור מהר, ככה ממש לקראת סיום.
0: לגלת השרי.
1: בדיוק, אבל שנייה... מה זה?
0: אתה מתכוון למעבר לגלת השרי.
1: כן, כן, אבל לפני שנעבור למעבר ותסכם לנו את כל הסיפור הזה, בוא אני אשמיע לך קטע מהמשחק הראשון שלך בגלת השרי, 16 בפברואר 2003, משחק מול בורס הספורט. שמע.
2: רביבו, שזה עד שדה, רביבו!
1: זה היה הפתיחה בגלת השרי, הוא אמר אטריק זה 3, כולם יודעים, נגמר 4-0, וזה נראה שהתחלת בצורה הכי טובה שאפשר, אבל הסיפור עם גלת השרי נגמר מהר מאוד, אחרי חצי שנה חזרת לארץ.
0: כן, זה נגמר מהר מאוד. אחד, עברתי לגלת השרי בגלל שאמרתי לנשיא, או שנשארה לי חצי שנה, או שאתה חותם איתי על 2-3 נוספות ואני נשאר בפנרבחצ'ה, או שאתה משלם לי את כל הכסף של השמונה חודשים שלא שילמת. מה אני פחדתי? שהנשיא הזה לא יזכה, והוא לא ייתן לנו את הכסף, וגם לא יהיה לי הסכם, ולא יהיה מי שישלם בסופו של דבר. אמרתי, ביום שני, אין את הכסף או הסכם, אני לא מגיע לאימונים. וככה זה קרה, ואחרי חודש הגיעו גלת, היה לי איזה הסכם עם קבוצה גרמנית, המבורג.
1: כן.
0: בסוף החלטתי לא ללכת להמבורג, כי גלת השרי פנו בטלפון אליי, התקשרו, אמרו, אנחנו נשלם לך את כל הכסף שחייבים לך, ואנחנו ניתן לך גם 2.5 נוספות, באותו סכום שאתה מרוויח. ואמרתי, אוקיי, בסדר, מה אכפת לי ממי אני מקבל את הכסף? קיבלתי את הכסף מגלת השרי, עברתי לגלת השרי, שיחקתי את החצי שנה הראשונה, שהיו לי 6 שערים, 6 בישולים, לא זוכר זה, לא עונה גדולה, כי גלת השרי לא הייתה ממש קבוצה הכי טובה.
1: מקום שני אחרי בשיקטש.
0: איך?
1: סיימו מקום שני אחרי בשיקטש שלקחו אליפות.
0: כן, סיימנו מקום שני אחרי בשיקטש, אבל כשהתחילה העונה החדשה, הייתה לי הרגשה שאיתי ביחד, גלת השרי הופכת להיות קבוצה מאוד מאוד חזקה, חסן שעה, שזה כולם, אנחנו כן יכולים לזכות באליפות. הדבר היחידי שקרה זה שהתחלנו את מחנה האימונים, והיה לנו משחקים של לפני לפני הצ'מפיונס, לפני שהם משחקים את הצ'מפיונס, יש איזה כמה משחקים לפני כן, אירופית.
1: משחקי הכנה, כן.
0: כן. ואשתי סגית הייתה בהיריון, אני החלטתי שהילד שלי, בשונה מזה שהילדה שלי מיין נולדה בויגו, הילד שלי לא יוולד באיסטנבול, לא רציתי שיהיה רשום ארץ לידה טורקיה, דפתי שיהיה רשום ישראל, ואמרתי לסגית, אנחנו נלד בארץ, אל תדאגי, אני בסך הכל שעה וחצי, שעתיים, לוקח טיסה, מגיע, אני איתך בלידה, ואני חוזר. אשתי הייתה כאן בארץ, היה לנו משחק בעוד יומיים, הגענו למחנה אימונים, במחנה אימונים כמובן הייתי בסוויטה שלי לבד, כי אני מניח את התפילין, והעדפתי לא להיות עם אף אחד בחדר, אני נמצא בחדר, ואחותי מתקשרת אליי ואומרת, זהו, אנחנו אוטוטו...
1: תגיע.
0: כן, אנחנו צריכים ללכת. אני פונה, נכנס לחדר של פתיח תרים שהיה המאמן שלי, ואני אומר לו, קואוץ', אני חייב לטוס, זהו, אני לוקח טיסה, הזמנתי טיסה, אני טס לארץ, אני חייב להיות עם אשתי בלידה, הייתי בשתי הלידות, אני חייב להיות עם הילד שלי בלידה, מסיים את זה, בא למחרת בבוקר ואני מתאמן. הוא אומר לי, לא, אני לא משחרר אותך. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא משחרר אותי? אשתי צריכה ללדת, אני חייב לטוס. הוא אומר, לא, אני לא משחרר אותך, אתה צריך להיות פה, יש לנו מחר אימון ומחרתיים המשחק וזה, אני לא יכול לשחרר אותך. כעסתי, הלכתי לחדר, אחותי דיברה איתי בטלפון, והיא משחזרת לי את הרגעים שהילד יוצא, ואז אני מאוד מתרגש, אני סוגר את הטלפון ואני מתחיל לבכות, ואני יושב בתוך הסוויטה הזאת לבד, במגרש אימונים, ואני יושב ואני אומר, אני מתחיל לעשות פלוסים ומינוסים, ואני אומר, אני בן 31 וחצי, תמיד אמרתי שאני אפרוש, שאני עדיין אהיה צעיר ואני לא אהיה מבוגר, ולא יגידו הוא זקן והוא לא זה, והוא לא שיחק, והוא לא טוב, והוא לא זה, זה ממתי שהייתי ילד קטן, תמיד אמרתי, אני כשאני אפרוש, אני אפרוש כשאני נמצא בסיל. זה אחד, אמרתי שתיים, אם אני לא יכול להיות בלידה של הילד שלי, אז מה שווה כל מה שעשיתי וכל מה שזה, דבר שלישי הייתי מבוסס כלכלי, דבר רביעי השקעתי המון כסף כאן בארץ עם השותף שלי עם ג'קי, הסתכלתי בעצם על כל הדברים האלה ואמרתי די, גם הראש שלי לא היה 100% בכדורגל, הוא היה 90% לפחות, 80-90% בכדורגל, כבר הרגשתי שזהו, אני כבר, אין לי את הכוחות עם הלחץ הזה ועם האימונים, כי בוא לא נשכח, בשלוש שנים שהייתי באיסטנבול, אני בסך הכל בארבעה חודשים הראשונים, הייתי יוצא החוצה ונהנה ומבלה והולך לקניון והולך לזה. אחרי המשחק הזה של גלת הסרי, וכל התקופה הזאת שהייתי באיסטנבול, לא ממש יכולתי לצאת, כי גם כשהייתי בפנרבח, הייתי בבית, והיו בחוץ, מחוץ לדלת שלי צלמים,
1: מה שאמרנו, זה עולם אחר.
0: עולם אחר, בסגנון רונלדו ומסי וזה, ועוקבים אחריך עם המכונית, שאתה לוקח את הילדים לגן, ומצלמים אותך בכל מקום, ומלווים אותך בעצם לאורך כל הדרך, ואז נורא קשה, ואם מגיע למקום, אז יש התקהלות ואנשים.
1: אז אתה אומר שבאותו שלב נפל לך הסימון, שזהו, הגיע הזמן לחזור הביתה.
0: זהו, היה שלוש שנים, זה היה כאילו שש שנים.
1: זה שבע, זה ארבע בספרד ועוד שלוש בטורקיה, זה שבע שנים.
0: נכון, וחמש כאן בארץ, אני שחקתי בסך הכל 12 שנה, אנשים לא יודעים את זה, אבל זה הדבר היחידי ששחקתי. 12 שנה בישראל, 12 שנה בקריירה. אנשים יש להם, זה ראיתי יוסי בניון אתמול, היה לו 22 שנה.
1: כן.
0: אני 12 שנים בסך הכל, 5 שנים כאן בישראל. ו-4 ו-3, זה הכל, זה מה ששחקתי כדורגל.
1: כן, היה עוד איזה אפיזודה קטנה בממסע מחשדוד, אבל בוא נגיד ש...
0: בממסע מחשדוד
1: אני הייתי בעל הבית. גם אתה לא ממש רוצה לזכור את זה.
0: כן, כשאני חזרתי אני הייתי בעל הבית, אני קיבלתי אפס בכסף בנו, אני לא אשלם לעצמי, יכולתי לבוא למכבי תל אביב או למכבי חיפה, אבל אני אמרתי, אני לא אחזור לתל אביב.

0: לשחק בישראל. אני להפסיק לשחק כדורגל, בסך הכל שחקתי 12 משחקים, 6 שערים, 6 בישולים. זה הכל, היה אז 3 שלישים, שליש אחד שיחקתי.
1: טוב, תשמע, היינו פה במשך למעלה משעתיים, גם בפרק הספרדי וגם בפרק הטורקי היום. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים, בטח הצעירים, שלא עברו את אותה תקופה עכשיו, אתה יודע, היו מרותקים לכל רגע מהסיפורים האלה. ורציתי להגיד לך המון המון תודה על על השעות
0: וכן,
1: האלה.
0: תודה לך ותודה.
1: פשוט תענוג לשמוע, ואתה יודע, אני אומר לכולם, כנסו ליוטיוב, הכל נמצא שם. לא הכל, אבל
0: כן, אני רק שתדע ששמרתי הרבה מאוד סיפורים גם בשביל ההרצאה שלי, אז ככה שלא יכולתי לתת את
1: הכל. הכל בסדר, אין שום בעיה, ואנחנו נגיע להרצאה, הכל טוב.
0: בשמחה.
1: חיים רביבו, המון המון תודה.
0: המון תודה, נדב.
1: ביי.
0: תודה לכם.
1: עד כאן הליגיונרים, פרק מספר 2, אנחנו נראה כאן כמובן גם בפרק מספר 3, עם עוד אחד מהכוכבים הישראלים הגדולים ביותר בכל הזמנים שכבשו את אירופה. יאללה ביי.

0: המפעל הבכיר למועדונים באירופה נחרט בזיכרון של זוכה ליגת האלופות קריסטיאן קרמבו. הקשר לשעבר משמש כעת כיועץ אסטרטגי באולימפיאקוס.
1: L'ADN du club est tout simplement la passion, l'amour, la victoire et plus. En fait, Olympiakos a déjà 100 ans. Et 100 ans avec beaucoup de victoires, c'est le plus grand club ici en Grèce.
0: אבל סיפורו של קרמבו בליגת האלופות החל במועדון מכובד אחר, ריאל מדריד, שהיה אז עם 6 זכיות במפעל.
1: Bah c'est magnifique parce qu'en fait en tant que joueur évidemment c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on essaye d'avoir, c'est toujours un aboutissement de ce qu'on a fait, qu'on a essayé de faire, d'essayer d'être dans la perfection ou d'être proche de la perfection, c'est jamais facile.
2: Sin duda alguna la figura del partido Karen B, que ha debutado en la Liga de Campeones y además qué mejor manera de hacerlo. ¿Por qué ese abrazo a Jürgen que cuando ha conseguido el gol?
3: Porque me ha siempre hecho la confianza y esto lo debo dedicar a todos los aficionados y también al míster.
0: אבל הדרך למדריד ממש לא הייתה ודאי. קרמבו ישב על הספסל בסמפדוריה במשך חצי עונה והגיע בינואר 1998 עם רצון אז להוכיח את עצמו. שערים בכל אחד משלושת משחקיו הראשונים בליגת האלופות עזרו לריאל להגיע לגמר האירופי וקרמבו עשה היסטוריה. הוא היה השחקן הראשון שנולד בקלטוניה החדשה שהגיע לגמר מפעל הכדורגל היוקרתי ביותר.
1: De nos erreurs et c'est là la force des sportifs de niveau de pouvoir rebondir, d'apprendre vite, de s'adapter à toute situation. Il faut rester, je dirais, humble sur ce qui s'est passé. Et ben nous voilà, de fil en aiguille, de match en match, on a réussi à capitaliser nos efforts, nos entraînements sur des victoires qui parfois étaient difficiles. mais qui nous a amené jusqu'à la finale. Les étoiles m'ont suivi.
0: שני תארי ליגת האלופות בשנתיים, היהלומים שבכתר של שנתיים מופלאות במדריד. שנה לאחר שקרמבו עזב את ספרד ומצא בית חדש, יוון, אולימפיאקוס. הוא בילה שם 3 עונות כשחקן, ב-2013 חזרה מסוג אחר, הפעם כיועץ אסטרטגי שסייע למי שזכתה ב-48 אליפויות יוון לזכות בקונפרנס ליג ולחזור לשלב הנוקאוט בצ'מפיונס ליג.
1: Dès que je suis arrivé ici, ils m'ont tout de suite adopté. On a réussi à concevoir une vision, donc il faut penser grand et réussir. C'était pas facile pour nous de débuter la Ligue des Champions, mais petit à petit

0: Si on prend nos marques et Dieu sait qu'on peut faire des surprises.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
3: אל תפחיד אותם, אנחנו לך. רק לחודש הולכים לחופש.
2: מה?
3: אנחנו רק לחודש,
2: הולכים. בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
3: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, נכון, אחרי שני המשחקים הראשונים, נכון, שיבחתי נכון, אותם, נכון, נכון. לא חשבתי שיגיעו נכון. לגמר.
2: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
3: קודם כל, גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
2: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
3: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
2: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
3: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
2: אולימפיאקוס.
3: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
2: ל-WNBA.
3: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב, היא עולה. אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
2: הם ישחקו, בחלונות.
3: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
2: נכון.
3: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
2: כשלפיבה, בוא נאמר צביקה, יש חלק גדול בסיפור
3: הזה. עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגייט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
2: כסף גם... או מה?
3: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
2: דיון שלם,
3: וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
2: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
3: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור... הולך להיות עוזר,
2: שבוע, כן, לעוזר
3: הולך
2: מאמן.
3: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
2: סג ענק.
3: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
2: באוסטרליה.
3: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע... דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
2: מגיע לו כל הכבוד, מברור גדול.
3: כל הכבוד. דיברתי איתו השבוע.
2: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם

0: באולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק, בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור...
0: פחות טוב.
1: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם... וכשהם
0: גדלים... הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: ועוד אבל יש כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
1: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק.
0: נכון.
1: אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כי כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: וצרפת. לקרואטיה.
1: לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
0: אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר
1: הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל...
1: בואו נשלח מכתב לפי...
0: קודם כל, אני יודע שאתה...
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, היום הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
0: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מסכים משחק ראשון, ואתה רוצה לתקן.
1: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
0: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
1: אוגוסט,
0: שבו אנחנו ביום 60, אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגש

0: נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמעה מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
1: הכל...
0: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדי היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדי הבא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: נשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם, קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט כמו שאתה
1: אז
0: מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדה. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים, וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם... לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות, זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת חירום?
1: אין נשיאות, אין נשיאות.
0: אין נשיאות, אין...
1: אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם...
0: משהו, חירום, מרום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה, פעם היית בא לוועדה המקצועית, היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
0: בוא נסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה... לא,
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של
0: אמר,
1: הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: אגב. תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר לעשות.
0: אבל אפשר לעשות.
1: אם יקימו ועדה או צריך... שניים, שלושה ביקה, אנשים יטילו עליהם את זה, ויעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל
1: באים
0: מקום.
1: אז בסדר. החולצות, עם החולצות של לכם, הנבחרת, הם באים לכל
0: חשוב
1: מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. נכון. יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם.
1: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו להם לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו...

0: שהוא ייקח על עצמו לארגן את זה.
1: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כי כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
0: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה. כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
1: ואז תרד לדרג ב' או ג' ואז משם עוד יותר קשה לה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג. ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לי די, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
0: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
1: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
0: אחר כך דיוויד...
1: דיוויד בלט
0: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
1: בולדווין.
0: השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
1: בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
0: לא, לפני,
1: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
0: עכשיו לגבי, אתה לא...
1: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, עליי ג'בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
0: לא בריינט, לא
1: אמרת. אוטורו ואודיאסי זה 9.
0: ו...
1: ומוטלי שחתום? לא.
0: לא.
1: מוטלי זורקים אותו, 9.
0: הוא חתום בטנאי. ווינרייט, 10.
1: וואי.
0: ו...
1: ומביאים עוד שחקן?
0: הם נמצאים עכשיו בלסווגס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
1: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
0: חוץ מהישראלים.
1: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. ויש קרינגטון ששכחנו.
0: קרינגטון.
1: אוקיי, ו?
0: נו.
1: אבל צריך לרשום רק 12.
0: ובלט.
1: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
0: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
1: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרב, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
0: רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
1: מה זה חדש?
0: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
1: אוקיי.
0: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
1: סטורנסקי מקבל.
0: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
1: אוקיי.
0: אחרי 3 שנים.
1: קרינגטון כבר איזה שנה שלישית עכשיו.
0: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
1: אוקיי.
0: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו, הוא ישראלי לכל דבר.
1: כן, שיחק.
0: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא... אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12, מותר לך לרשום רק אחד.
1: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
0: לא הבנתי.
1: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת ימים, אתה רוצה, תחתום.
0: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו

0: אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה, ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים, או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי ברצלונה, סתם אני צוחק.
1: לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צ'קוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה?
0: קטנות.
1: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
0: הוא גם, אמרתי הוא גם כל... עכשיו, הם גם עכשיו כולם בדעת
1: אמרתי,
0: הם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל נכון. הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה
1: את הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
1: קראתי
0: שמה לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
1: מה עם ברטימור?
0: בלייזר יישאר, ברטימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
0: כסף? לא צריך.
1: אלת משלם את הכסף הזה?
0: לא.
1: אלת משלם את הכסף?
0: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
1: האמת היא שאת אמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
0: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן 2 סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
1: תראה.
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא אם...
0: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
1: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורלי.
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורלי של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
0: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה ששחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו... אני לא יודע גם הוא מספיק איפה לונברג.
1: רק שחקנים שעכשיו משחקים

0: בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציון המשחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה של יורוליג. פריס לי, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה עליו, למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע, איפה הוא שיחק השנה?
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות. הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביק, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י-ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר, אני זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
1: רביץ
0: היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד
1: נכון,
0: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון, בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקו אני
1: הוא החליט, די, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה
0: הרמה
1: כסף...
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם
1: נכון,
0: לדעתי כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: מה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום
1: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל, צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאת יודע, כל דבר בקנייה הצביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לטוטלטה של באר שבע.
0: כבר הפסידו את השחקרים הישראלים הפנויים.
1: כרגע...
0: אין קבוצה.
1: כרגע, בסוג של חוסר עונים, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
0: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
1: אני לא יודע אם זה יגיע לפירוק של הקבוצה, אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
0: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
1: אז הוא מנסה לעזור.
0: רוביק דנילוביץ' הוא
1: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה טעונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד, יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שמה,

0: לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בעונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור,
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: הולך להיות קרב אדיר בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורולי. שהוא יהיה ביורולי. כן,
0: בוקורדוביץ'.
1: Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם הפועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: אין ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב. העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן הורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו בסקט...
0: כן, כן, כן, כן, יורו בסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
0: היה איפול.
1: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
0: סוקולוב, כן.
1: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור.
0: נו.
1: על

0: והוא, לכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטנט.
0: פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי גם
0: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרצ'ולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים...
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה, דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36, ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז... דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה, ואמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא, ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קאטה שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר, העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות את הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה, והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני חושב, אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו,
1: הלכתי לראות אותו...
0: באיפה שארי מליניה גר
1: ברמת אפעל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלו ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא, לא.
1: לא?
0: לא.
1: שאיבד החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך, אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו, נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את ה...
0: נכון.
1: להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
1: תגיד שכבר קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות.

0: ירושלמי שהרים פה את כל העסק, כל העונה, רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שיהיה בשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט. יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
6: בוקר אור.
5: בוקר טוב, מה נשמע?
6: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
5: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
6: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
5: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
6: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
5: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
6: מה בוער?
5: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
6: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
5: מה בוער?
6: מה בוער?
5: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
6: אוקיי.
5: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
6: איזה קשרים.
5: מה זה קשרים?
6: תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
5: לא, אני צריך...
6: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
5: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
6: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
5: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
6: רגע.
5: כן.
6: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
5: אתה יכול,
6: כמה פעמים יכול להחליף?
5: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
6: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
5: רגע, שנייה.
6: תחל לגרוע ללא הגבלה?
5: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
6: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
5: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
6: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
5: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
6: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
5: כן.
6: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
5: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
6: יהיה מותר בסוף סך הכל 10?

0: הם רוצים שיהיו כן. 10 בסך הכל, 8 בזמן נתון.
1: ו8 בלי כנס. אוקיי. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
0: אפילו לא עד 8, עד 7.
1: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
0: הם לא יודעים.
1: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
0: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
1: בסגל.
0: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
1: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היה לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
0: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
1: 4 זרים בסגל.
0: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
1: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
0: הוא לא רלוונטי?
1: אני לא בטוח.
0: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
1: השם שלו כרגע לא עולה.
0: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז
1: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
0: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
1: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
0: אפשר להתעלם.
1: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
0: אתה יודע על מה אני מדבר.
1: יש פה מענק של 5 זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על 4 זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על 4 זרים.
0: רק אקוניס יוותר על המענק.
1: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על 5 זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי. זאת אומרת, המענק על 4 זרים הוא עוד.
0: אקסטרה.
1: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם 5 זרים. כי בסוף הקבוצות...
0: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על 5 זרים בלאו הכי...
1: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מ5 זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
0: אבל יש...
1: שליגה של 4 זרים זה ליגה פחות טובה.
0: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
1: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם ל8 זרים, ולא על 10 זרים. הרי היו פעונות ששיחקו פה עם 8 זרים.
0: אבל אתה יודע, מחליפים. מחליפים, זאת
1: אבל
0: לא...
1: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה לאן...
0: חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
1: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
0: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
1: כן, ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
0: והבנתי שבליגה השנייה זה 2 ו-2.
1: אז ליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
0: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר 2 ו-2.
1: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד 8 שחקנים זרים, ולא 10 כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, 4 זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על 4 זרים, אתה הולך עם 4 זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני, לאן אתם נכנסים.

0: נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה, ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא.
1: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: אז מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן. כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים... כשקסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ימדה רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ימדה חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפרדיין, וגם זאק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפרדיין?
0: תמשיך. אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש, אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב ש...

0: ההבנה של אוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שיודעים אותו. מכבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדה, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
2: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
2: אדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
2: פריס לי
0: הולך לחתום שם, זה ממש הולך לירקות. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי של הכמעט סגור. וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
2: איך זה? אני לא מבין, אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
2: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
2: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה, הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות, וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
2: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
2: כן,
0: מחנה אימונים.
2: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים את צה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוד ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, ואנחנו ראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
2: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
2: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
2: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות של פעם אחת,

0: גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה,
1: כל אחד
0: פה, כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו שבע שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
1: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא, לא עלה אפילו בבורסה.
0: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני
1: אומר, זה טוב.
0: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
1: אגב, בנוגע לאימורים, אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
0: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
1: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
0: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
1: מר ווקר?
0: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
1: כן.
0: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
1: אני חושב שיצאו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
0: יעשו, יגידו לו.
1: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגה...
0: אני רואה שזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, כן. אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה הכל... עם ים,
1: אגב,
0: אוקיי.
1: זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג,
0: ליקינה,
1: הגארד יודע, יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם לא, available.
1: אני לא נוגע בני ליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה קנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. Okay. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה okay. שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי, ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
0: כן, אבל קרינגטון שתיים...
1: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
0: מלקולם חוזר או לא?
1: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
0: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
1: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו... שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
0: אניס
1: וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטי מור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי ליורוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
0: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
1: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גם...

0: ארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה, אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית, ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי, סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל היא מראה על קו המחשבה, אפרופו תמיר בלט, גודל, רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים, בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר?
1: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לטחון אותו, את הגארד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
0: Okay.
1: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
0: בסל המטרות.
1: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
0: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן? הוא גרד גדול.
1: נגד תמיר, ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפועל תל אביב, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
0: אני לא בטוח ש...
1: ש...
0: אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים, איידיגר, אני לא חושב שיש לו שלוש שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים, עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
1: סיפור שלושת השנים, פתאום הלך עכשיו בגלל אנטר הפולני, וריימן במכבי.
0: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי.
1: הוא ישראלי, מה זה?
0: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי?

0: ישראלי, כשיש לך את קרינגטון בשתיים ואת ברטימור כגיבוי?
1: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. אני, גיא פלטין נדחף לקורנר לסק שלוש, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
0: רשמת, יש לך בסגל ארבעה גארדים זרים. בסדר? יש לך פה שלושה ועוד אחד, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. שניים, שניים, כל פעם שניים.
1: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה חמישה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
0: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
1: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
0: סקריו לא פותר על זה בסוף.
1: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תישב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, ארבעה גארדים בתפקידים, אחד, אחד וחצי, שבעה קומבואים, שמונה פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות, ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
0: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן, אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
1: למה הם צריכים עוד סנטר?
0: יש לך עוד יאסי?
1: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
0: למה הם צריכים?
1: תסביר לאומה למה הם צריכים.
0: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
1: האירוניה...
0: כן.
1: הלכה... מתה מצחוק.
0: כי?
1: כי... כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
0: אז רצו שמוטלי יהיה האמית הזה.
1: הפועל תל אביב...
0: לחצה.
1: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני... תכף, תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
0: נסגור את סיפור קרינגטון,
1: כן,
0: תכף.
1: אבל... יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה, והוא זה. ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו, ומישהו אחר מתנגד לו... דרכנו לאן, אני לא יודע, תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט, ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן, אתה לא החלטה קשה בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים שאין.
0: שתודה ושלום.
1: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
0: קמנו בבוקר לאיזה בומבה.
1: לבוקר שילום חדש.
0: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
1: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
0: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש... אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
1: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
0: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל לא יודע מה יש בשוק כבר.
1: אני רוצה להגיד לך שלידי...
0: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
1: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא. אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זקלי דיי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
0: משלוש? אבל זקלי דיי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
1: תומר גינת.
0: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכננים לגבי היורוליג איתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
1: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
0: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
1: קליעה.
0: נכון?
1: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
0: אוקיי.
1: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו.

0: הוא הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן, הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: ואיזה עונה.
0: תראה מה, זריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה. יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע. אתה יודע, פתאום ייפול להם אמזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית כליה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית כליה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הכליה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יחוסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששמר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא יישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני שואל באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים?
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני
0: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו או אחרת, גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים. הרי ברור, הרי עופר ינאי...

0: בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה אבל... סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומורטלי רוצה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, שפי התנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא. אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה. זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל. זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
0: גם... לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב, הוא לא הכחיש. הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא אמר שהוא חתם. הוא אמר, כן, אני מצפה. עכשיו, שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים. אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום. החוזה כבר היה חתום.
1: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה. הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
0: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
1: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוה, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני אחכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
0: הוא לקח אותנו.
1: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
0: במוקדמות אז... של המוקדמות.
1: בדיוק.
0: טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
1: היה פצוע.
0: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 200

0: 240 סלים העונה, הוא קלע 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
1: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
0: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון. אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקו, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, לא, לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה, הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד, זה...
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, ואת צ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת... אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות, זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה, זה חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? חתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל
1: לא
0: הוא,
1: צריך...
0: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציונה, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: ווליג.
1: לפני זה הוא שחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב... ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולט של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם. כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק. אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו.
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי.ג'יי קליין.
0: טי.ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול.

0: גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבר בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצה, מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך
1: הרבה כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרת העתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די,
0: לא. לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה.
0: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
0: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות ממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות ממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות ממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג שיא מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות ממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד ש... הנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, עם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה סק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, נכון. ולא...

0: ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, וחוק החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה...

0: אישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת. אתה שמע את גל רביד אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
1: מישהו שמע מגל רביד שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחרת מיאמי? לא.
0: אנחנו צריכות זה ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושה לוויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם. כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דרון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: היה לירון, לימור מזרחי,
1: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה

0: יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות, להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה אבל לא נראתה טוב נגדנו, הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף, אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-X&O's, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים, זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון... היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון,
0: לא,
1: ניצחנו לא צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים... יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת טירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני הסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה, בני אסור לא הצעות בנבחרת, הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת

0: זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו, והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן... לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס... תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא,
1: היה...
0: לא, נדבר על הביגמנים. על ה...
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא בא אזור חיוג של... ליגת על. לא אמרתי לך של, של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדת, בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב,
0: טוב
1: נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: מימי, הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה תמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז... זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומהר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד. אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה. תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן, אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז אין כאילו שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לה, אני יודע, תיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות.

0: את העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה, אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף, כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס, משהו בחתוליות, הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק, אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי, ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא, בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור, אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם... איבקוביץ', יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה, זה סגירת מעגל, היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב, תלכו תראו את ההגרלה, יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה, אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים, שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגנים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, ובייחוד שאין לך כליה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית?
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך, נגיד, בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב. הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא פעמים מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
1: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמינייה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה שישה שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד.

0: אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
1: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
0: נכון.
1: והרגשנו טוב בקריאה.
0: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
1: נדמה לי, כן.
0: רק נגד הסלובנים סקנו בגדול.
1: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. גם היה בגדול? לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
0: אוקיי.
1: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
0: הג'ורות.
1: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה...
0: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
1: שד יוסמן?
0: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
1: איפה דורסי משחק?
0: לא יודע.
1: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
0: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
1: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
0: מה אתה רוצה שמה, מה?
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרים, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
2: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
1: מה?
2: אנחנו רק
1: לחודש, בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
2: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
1: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
2: קודם כל, גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
1: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
2: סרגוסה זה יורוליג, בנשים.
1: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
2: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
1: אולימפיאקוס.
2: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג. אוקיי. גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
1: ל-WNBA.
2: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
1: הם ישחקו, הם בחלונות.
2: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
1: נכון.
2: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
1: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
2: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד, בווינגייט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה,

0: כסף או מה?
1: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה, וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
0: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
1: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור הולך להיות עוזר...
0: מנה השבוע, כן, לעוזר מאמן.
1: הולך להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
0: סג ענק.
1: קודם כל, הוא הלך, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
0: באוסטרליה.
1: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן. פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שם, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
0: מגיע לו כל הכבוד,
1: כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
0: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים, המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור...
0: פחות טוב.
1: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם... וכשהם
0: גדלים... הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: ועוד אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
1: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק.
0: נכון.
1: אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: וצרפת. לקרואטיה.
1: לקרואטיה ולספרד.
0: ולספרד.
1: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
0: כן, אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר.
1: שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהיית עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל,
1: בואו נשלח מכתב לפי
0: מה. קודם כל, אני יודע שאתה...
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג, זה הכל. לא יכול להיות שהקבוצה, לא יכול להיות צביקה, נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה, כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש לך את היום הרביעי, היום

0: הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז שמונה הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון ואתה רוצה לתקן.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום שישי, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה צביקה למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה, בחודשיים האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמע, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר, שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
0: הכל...
1: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
0: נשמע.
1: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה. אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
0: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
1: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
0: חירום? אין נשיאות.
1: אין נשיאות,
0: אין יותר נשיאות.
1: אין ועד, אין כלום.
0: יש הנהלה.
1: איפה הנהלה?
0: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
1: נו.
0: אני יוצא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
1: למה לא מתכנסים?
0: ותשלח לכל אחד מהם
1: משהו חירום, מרום.
0: נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה, פעם היית בא לוועדה המקצועית, היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה, היום, לא יודע.
1: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
0: כן, ברירה.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
0: אוקיי.
1: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן קץ, הרימו מטוס, רענן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחק ממן לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות. בוא נעשה...
0: אין הענות למה?
1: לא יודע, אין הענות של הקהל לבוא למשחק.
0: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה הענות של הקהל?
1: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים...

0: מאוד חשובים. בוא נראה שיש איזו חשיבות. בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה. סוף אוגוסט יש מטוסים. כבר אנשים חוזרים
1: מי
0: לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן. אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה? אין לכם כסף. דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל, בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: תרים
1: אגב.
0: תרים טלפון לצביקה קצי.
1: אני
0: רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה, נרים... הרבה, הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, סדר. ואוהבים, תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל, שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. יש, למה אם אני צריך
1: יש
0: לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר לעשות.
0: אבל אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: אם יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ביקה, אנשים יטילו עליהם את זה, יעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז
1: עם
0: בסדר.
1: החולצות, עם החולצות של לכם, הנבחרת, הם באים לכל
0: חשוב
1: מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... שמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון. צריך
0: טוב,
1: לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. נכון. יש זמן, יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה זה, זה פה, זה שם. יש זמן לעבוד.
1: אני רואה את האנשים העשירים שיהיו לה לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא
0: יבוא,
1: נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך בדיוק. מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג' ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם, אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד
1: בלט לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. ותראה, השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים, אתה פותח לו את החוזה, והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט,
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי, ויינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים. למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל?
0: המצב הוא
1: כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרבה, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב

0: מתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
1: מה זה חדש?
0: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
1: אוקיי.
0: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
1: סטורנסקי מיקבל.
0: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
1: אוקיי.
0: אחרי קרינגטון שלוש
1: כבר
0: שנים.
1: איזה שנה שלישית קרינג, עכשיו.
0: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו, הוא ישראלי לכל דבר.
1: כן, שיחק.
0: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לא לשחק אחד. עכשיו, לא... אתה רושם שניים, שלוש בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לרשום רק אחד.
1: טוב, זה מעניין. וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא. הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
0: לא הבנתי.
1: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים, אתה רוצה, תחתום.
0: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
0: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
1: לאן? ללכת עכשיו לאן?
0: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
1: אין לו. אולי ברצלון,
0: לו סתם חודשיים. אני צוחק. לא, ברצלון כבר הכתים אמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
1: הצעות יש, אבל קטנות.
0: איזה?
1: קטנות.
0: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
1: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
0: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
1: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
0: צריך גם לשחק באירופה.
1: גם באירופה.
0: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
1: קבוצה את
0: הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
0: קראתי שמה
1: לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם בר תימור?
1: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
0: יפתח זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
0: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אלת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אלת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה okay. נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דבר.